0: kao glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
1: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste Konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Prošlost glasa Hrvatske.
1: Domagoj Mažuran je američko-hrvatski filmski redatelj, modni industrijski dizajner te art direktor koji upravlja procesima stvaranja vizualnog identiteta. Rođeni Zagrepčanin koji je dio djetinjstva proveo na Hvaru, početkom ožujka je u znamenitom hramu sedme umjetnosti Saban Theater u Los Angelesu predstavio svoj prvi znanstveno-fantastični film Gospodar Oluje, koji je režirao u suradnji sa Zoranom Lisincem, redateljem regionalnog hita Toma. Put do Hollywooda vodio ga je preko Milana, svjetske modne prijestolnice, epicentra stila i luksuza, koji već stoljećima diktira trendove. Domagoj se počeo zanimati za vizualne umjetnosti u ranom djetinjstvu, svakodnevno provodeći sate zamišljajući daleke svjetove i prostranstva, kraljeve i junake koje je put do utjelovljenja u našem svijetu vodio kroz maštu dječaka Strešnjevke.
2: Sin jedinac, znači ona percepcija introspektivca. Jedinci se igraju sami sa sobom i grade sami svoje svijetove, da. Kreativa najviše, zaluđenost, recimo sa kreativnim stvarima, jedan period zaluđen kompletno sa filmovima. Znači, klijent bi ono samo visio u prvim videotekama koje su bile pored kuće, zvala se Alfa, i samo bi ono šivo po filmovima i gubio razrede. Znači, bilo je dosta ono interesantno, uvijek je bila neka ono opsjednutost sa nekakvim, recimo, art directionom ili nekakvim svjetovima koji su mi bili interesantni. Nekako u principu bježanje od realnosti, na kraju kraja kad bolje razmisliš. U tineđerskom periodu, isto Zagreb, moje 20. Počeo sam šarati po Europi kad smo imali 17, tako nešto, Prag, Berlin, burni dani Zagreba u tineđerskom, oko rejvova, oko partija, po nekakve organizacije partija, znači, ali ono, dosta intense ono, life. Tad sam ono, bio sam upisan, ja mislim, na tekstil školu, na dizajn tekstila. Ja sam tražio dizajn i htio sam prema dizajnu ići. Sve više i više sam počeo ulaziti, recimo, u nekako razmišljanje ono, ok, šta ćeš sad napraviti, kude ćeš krenuti, prema čemu, koji je tvoj element, di sebe vidiš čitavom tom art direction perspektivi. I krenuo sam prema dizajnu, generalno prema dizajnu, prema Italiji, znači onda sam došao u Italiju, počeo studirati u Institutu Europeo del Design, dve godine design, interior, general design, exterior design. Onda sam počeo ulaziti dosta u fashion. Mislim da me interesiralo u fashionu universe fashion, čitav taj svijet. Ne samo ono da me interesira u principu tekstil ili odjeća. Mislim, estetika me interesira, volim estetiku, ali više čitav taj svijet i kreativnost tog svijeta kako funkcionira. A bio je interesantan mi u početku jer uvijek sam tražio nešto gdje možeš ono proširiti nekakve granice, ono, napraviti nešto novo. Master sam napravio u fashion designu i onda počeo raditi s nekim dizajnerima. I nakon ono par mjeseci odmah sam iz dizajnera otišao u više art direktora, znači više nekako ko radi, u principu što bi radili bi više ideje za sezone, znači onda radiš sezone elemente, radiš trusardijem i onda, znaš, ono, mećeš elemente koji su izvučeni iz Maroka, miješaš ih sa elementima super industriala i tražiš look koji će onda dizajneri aplicirati na odjeću. Znači, tražiš nekakvu kreativnu bazu sa dizajnerom za kolekciju. Znači, to ti ono otvara više prema nekakvom art direktoru. U isto vrijeme sam ono na strani radio sa ono art studijima koji su se bavili interaktivnom tehnologijom. Znači, to su bile prve tehnologije koje si imao za VR. To si u principu imao televizor napred na licu zaljepljen. Gdje bi ti ukrenuo, gdje bi ti kompjuter napravio rendering, instalacije sa laserima, poluprojektivni teatri. Znači, dosta eksperimentalne tehnologije. Fondovi su bili jako interesanti, da, psihologije. Zato su radili research na psihologiju kroz te principu upotrebu te tehnologije. Naročito za percepciju i interaktivnost, što je danas jedan od elemenata koji jednostavno je key današnje tehnologije. Znači, bazirani smo na interaktivnosti, konekciji, svemu. Danas naročito puno više radim u sklapanju elemenata art directiona i tehnologija, naročito kroz AI, jer to baš di se ta dva svijeta spajaju. Znači, postoji ta nekakav ono, vizualni filmski svijet, narativni, i postoji taj više tehnološki svijet koji u principu daje mogućnost toj naraciji da ima više elemenata, da se može više otvoriti, da bude više interaktivnija. A film sam po sebi bio jedan kompletno drugi proces. Ja ga vidim kao jedan element u životu koji me proveo da bi došao s jedne točke na drugu, sa točke A na točku B. Kad sam radio fashionu, počeo sam više raditi kod režiser fashion showa. Jer mi je to davalo isto mogućnost, znači da mogu imati prostor, da mogu imati dizajn prostora, kako će biti složeno, kako će sve to izgledati. I puno sam se počeo igrati sa laserima, sa projekcijama, na raznim showima u Milanu, Parizu i Londonu. I jednostavno puno eksperimentacije. I mislim da mi je to veliki, veliki trip u glavi došao. Sam počeo upotrebljavati puno elemenata iz tehnologije, iz tog studija Ludia Lidis, koje sam počeo metati na fashion show. I onda polako krenuo prema videoklipovima za fashion show koji su vodili prema onda fashion reklamama, i onda sam ušao u svijet reklama. Prvo ko ono režiser za fashion brendove, onda ko asistent direktora za veće projekte, asistent producer za veće projekte, koji su počeli onda voditi prema režiji, ali bi uzimao i druge poslove, bilo šta. To je bio jedan težak proces, ali interesantan i jako ono pripremanje za taj filmski svijet.
1: Tijekom boravka u Milanu, Domagoj je s posebnom strašću istraživao mogućnosti novih tehnologija koje mijenjaju i unaprijeđuju dosadašnje načine rada u industriji filmova i reklama.
2: Prije odlaska u Ameriku sa par kompanija sam radio isto u tom baš trenutku dosta na specijalnim efektima. Znači na ono CG-u, VFX, na game engine-ima. A istovremeno sam se bavio sa nekakvim ono, recimo reklamama i početcima nekakvih ono eksperimentalnih filmova. I tamo sam jednostavno došao u situaciju da sam si govorili da trebaš ići ono za LA. Za ovo sve što hoćeš raditi, znaš, na kraju shvatiš da u principu LA je, ako se hoćeš baviti, sad si mogu baviti sci-fi-om. Sad imaš sve elemente, sad to se po svijetu radi. Ali u tom elementu, ako se htio baviti sa ono, science fiction, naučnom fantastikom, znači imao si jedan punkt. Išao si za Hollywood ili si išao za Aziju. I ništa, jednostavno veliki pješćen prema science fictionu od početka, ono, od kad sam klinac bio, znači ono, ljetnog kina u Starom gradu. Znaš, onda se dogodio jedan trenutak, jedan friend koji je veliki agent za reklame, znači on George Clooney, ne znam, Nicole Kidman i tako, koji radio, u principu dovodio glumce iz Amerike za produkte u Italiji. I on me jednostavno naterao da idem u LA, otišli smo u LA, a kad sam došao u LA, prva stvar u glavi mi je bila klima. To ti bilo, sad ako sam ono na Hvaru tamo u 7. mjesecu, 6. miris isti, tako da mi je LA bio ona, da ovdje ostajem u toku ono 15 prvih minuta. Tako da svaki step koji sam pravio onda u gradu mi je bio ono experience. Počnem živjeti unutar tog svijeta, a to je jedan ono veliki bubble na kraju kada pogledaš, počnem živjeti u jednom filmu. Taj proces je interesantan. Onda sam krenuo prema radići sa kompanijama, sve asistenti režije na filmovima, svega je bilo. Hollywood stvarno donosi od malih ono mikroprojekata do svega, suludo je. Toliko kreativnih ljudi i jednostavno da je ono fantastično sa te strane. I nije komplicirano, s druge strane, nema toliko limitacija. Ko recimo New York, London, Milano. Milano je bio puno više kompliciraniji. U LA-u je uvijek bilo nešto, znači, ali uvijek je bilo fun. To je ekstra, znači ono završiš ne raditi na, ne znam, ono, završiš raditi nekom hororu, znači koji ono ima budžet od ne znam koliko, $50,000 recimo, znači ono, zombie movie, znači ono kako ga izvučeš ga, iz koje pozicije, znači takve stvari se nagumljavaju do ono većih projekata gdje počeš raditi na ono studijskim projektima koje ono artistički razvijaš, a u istom vremenu poznaješ CG, tako da možeš voditi sve te kreativne ideje iz predprodukcije. Kad sam počeo raditi, sam mogao odmah prenositi i znati kako će izgledati u postprodukciji. Ja sam radio isto vremeno sa postprodukcijom. Tako da mi je to dalo dosta prostora da se raditi sa kompanijama, ko Relativity Media, ko Legendary, Hyperion Pictures, koji su bili tad Warner Brothers. I u principu imati dve pozicije. Jedna pozicija ono producer, art director, znači on developmenta. Šta izlazi, šta će se uzeti, šta, kako će to izgledati, ko će to voljeti, ko će to gledati. Te odluke koje su, znaš, ono principalne za studio i za investment, koje su riskantne, znaš, koje su jako ono tricky. Sve ovisi koliko novaca ulazi, koliko se za reklamu ima, za P&A. A sa druge strane, isto znati pipeline-ove postprodukcije. To je puno budžeta, počeo odlaziti na specijalne efekte u svakom projektu i jednostavno kako to vizivno izgleda i čitav taj pipeline. Da bi se od početka u predprodukciji kad razviš film znalo, ok, znam, radim to i to, režiser otiđe na set, napravi to i to, a onda treba završiti to u postprodukciji, da to vizualno izgleda tako.
1: Dolaskom u Los Angeles, središte svjetske filmske industrije, započelo je novo poglavlje Domagojeva života u kojem je dobio priliku realizirati mnoge zamisli.
2: Mislim da mogućnosti su ogromne. Znači ono koliko se guraš. Možeš se gurati ono hardcore. Znači ono možeš stvarno znaš šta radiš. Los Angeles zna odvesti ono, znaš, zanijesti u strane u životu. On ima svoj šarm, a koji isto u isto vremenu je jedno veliko ludilo. Znači kako se nosiš s time i jednostavno kako balansiraš to je ono, jedna bitnija stvar. Što se tiče posla, dosta je s jedne strane intenzivan, ali opet je, ima tu ono opušteno dijelo. Znaš, sve je sporije. Tako je vrijeme, takvi su ljudi, znaš, ono, leđero. Tako da, proces, stvari koje radiš, moraš znat pametno raditi, zato trebaš razvijati sve ono, znajući da to vrijeme je jako razduženo. Tu dolazi tog puno guranja, a sam svijet filma je dosta ono, ne znam, kritičan. Ja sam ga proživio i super sa te kreativne strane, i super sa biznis strane, specijalne efekata, ali ima taj dio same sebe koji je stvarno ono, agresivan, brutalan, u principu svakog jede. Kod Stone Ridera to je drukčije bilo, zato smo u principu kao prijatelji ušli svi to kad smo odlučili. Jednostavno smo rekli, ok, sad ćemo zagnjuriti i idemo, ajmo do kraja. Drugčija relacija je bila, ali opet, znaš, opet prođeš kroz su vešpašinu turbulence, gdje jednostavno te izmiksalo, te vanjske strane udaraju i dosta su agresivne, znaš, uvijek se boriš za kreativu, ono, više emotivno nego racionalno. Ali, znaš, mislim da onaj experience koji sam imao sa studijima, da me je razvio jako taj racionalni element.
1: Spletom okolnosti, Domagoj je upoznao Neba Čupina, američko-hrvatskog poduzetnika, glumca i filmskog producenta s kojim se upustio u zajednički projekt na kojem su radili punih 8 godina.
2: Ne bi sam poznao, klasično na Hollywood, kad pričamo o Hollywoodu klubu, pred klubom u klubu, i onda su postali friendovi, počeli smo dosta pričati, on je imao par projekata kojih je radio, glumio. Ja sam tada radio u Hyperionu. U principu imali smo 3 kompanije, jedan dio je bio sa Legendary Pictures, jedan sa Bandito Brothers, i onda je bio Servius koja je bila video game kompanija koja se bavila virtual reality. U tom procesu sam pozvao Neba, a Neb mi je došao skriptom. Skript je bio

0: prirodna scenografija, uključujući i stijene, more i dramatične pejzaže, oblikuje vizualni identitet filma, a ljepote hrvatske jadranske obale iskorištene su za stvaranje atmosfere distopijskog epa.
1: Mi svi tri smo emotivno povezani sa tim istim elementima mora, otoka. Jednostavno mislim da je naša glavna bit u tome bila setapirati sebe i taj svijet kod nas doma. Mislim da je tu bio taj ta poveznica. Zato govorim da početak skripta i ta familija koja se bavi tim poslom na otoku sa smokvama nas povezuju sve to. Kad smo shvatili tu našu emotivnu poveznicu, onda smo gradili na tome. I onda nije bilo bitno koje elemente ćeš ti staviti. Znači, neki kaže ono, ti baciš Mad Maxa u to. Ne, ja sam sa Mad Maxom odrastao. Znači, ja znam Rokatanskog bolje nek samo sebe. Ako ga toliko dobro znam, onda znam kako takvi elementi mogu funkcionirati u takvom svijetu. A sa druge strane imaš nekoga sad ko recimo, ko Zoran, ko zna kako to ubaciti u pulp. I zbog toga mi to vidimo ko kalamari sci-fi, to je ironični spageti western. Znači, prebacivanje nekakvog ideja low budget sci-fi-a u taj neki mediteranski spektrum. Zato smo ga nazvali ono kalamari sci-fi.
0: Vaš kalamari sci-fi prikazuje i američkoj svjetskoj publici hrvatsku obalu.
1: Početak, kažem, lokacije i sve smo htjeli stvoriti u tom mediteranskom, dalmatinskom luku. Znači, uopće nas je zanimalo, kad smo u Story Engine-u imali taj dio, ok, ako je potop svijeta, šta je to? To su Himalajas. Ovako izgledaju Himalajas. Ne, jednostavno smo rekli, ok, mislim da imamo otoke, mislim da imamo stvarno dobar ono izgled svega toga. A imamo romantiku u tome. Ako možemo izvući malo romantike, ako možemo malo izvući akcije i svih tih elemenata i upotrebiti taj setting koji imamo, onda mislim imamo najbolji setting koji može postojati na svijetu, koji svi hoće upotrebljavati. A mi smo tu odrasli, znači idemo igrati na domaćem terenu. Znači idemo ga najbolje, meni osobno, vizivno i tehnički, bilo, idem ga iskoristiti najbolje što mogu. I jednostavno idem pod vodu, idem po vodi, idem po zraku, svugdje gdje mogu, tu ću biti. Znači. I da, ideja je bila apsolutno što manje sagraditi, adaptirati, a što više ostaviti tog prirodnog izgleda hrvatske obale. Jednostavno smo htjeli uhvatiti tu Dalmaciju do kraja i napraviti taj svijet koji na kraju ima taj brutalistički element, a u isto vrijeme ima tu ljepotu tih otoka. Ali ne otići u nekakav ono svijet koji je baziran nekom ono darku ili postapokaliptičnom elementu. Jer naš svijet nije postapokaliptičan. Naš svijet je neka ideja gradnje početka Grčke u brončanom periodu Homera. Ulazeći u taj dio, upotrebljavamo mitske elemente. I znači, zadašnje to izgradnja civilizacije ponovno iz tog pepela. Znači, od tog potopa sad mi vidimo tu neke tehničke elemente renesanse, kako se događaju u toj izgradnji novog svijeta. Može ga zvati Novim Rimom, može te trke zvati Ben Hurom, ali to su elementi gdje smo mi odlazili, to su elementi gdje smo mi živjeli dok smo gradili ovaj svijet. Ovo što svi vide izvana, ili Mad Max, ili sve to, sve su to alegorički elementi za nas bili koji ćemo potrebiti da možemo mitologiju stvarno stvoriti i pričati o mitologiji. Jer mitologija nas je povezala najviše u familiju, u tu bazičnu priču unutra.

Naš gost ovaj tjedan je Domagoj Mažuran, američko-hrvatski filmski redatelj, modni industrijski dizajner te art direktor koji uz Neba Čupina i Zorana Lisinca stoji iza Gospodara Oluje, prve autentične koprodukcije Hollywooda i Hrvatske. Pripremio Damir Ljubičić, tonski oblikovao Toni Bertović, uredio Vladimir Bernardić.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine? Što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Ivan Živko, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon, do 14.54 smo zajedno. Danas ćemo se sjetiti što je prije pola stoljeća bilo glazbeno aktualno kod nas. Eto, 50 godina je prošlo od 1976. godine koja je podarila dosta zanimljivih u stvari obrata u glazbenoj industriji i ostavila i neke, možemo reći, dugotrajne melodije. Što se tiče eto te 76. krenut ćemo sa Arsenom Derićem. Početkom godine je sa Kornelijem Kovačem kao producentom napravio album Porodično stablo, koje je bilo, a možemo reći, pod utjecajem tada jednog progresivnog roka koji je bio u svijetu aktualan, ali i u bivšoj nam državi. Aranžmani su bili također moderniji nego ranije. Iste godine je sa Bregovićem objavio pjesmu Loše vino, a nakon toga se pojavio album Otisak autora. Bio to šesti studijski album Arsena Dedića u izdanju RTV Ljubljane. Eto, i televizijska kuća Ljubljane, radio televizija Ljubljane imala je svoju diskografiju, a sa tog albuma čućemo legendarnu Ne daj se Ines. Ranije je to već Rade Šerbeđija snimio svoje verzije, eto, Arsen novom albumu objavljuje Ne daj se Ines. Čućemo i Proljeće bez tebe, koja je doživjela nekoliko obrada u to aktualno vrijeme, i čućemo još sa albuma Otisak autora Pusti me da spavam, 1976. godine.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 od Grković. Okisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

vječnosti pa i do smrti. Pusti me da spavam, rekla si mi da sam prvi, kao što si rekla svima.

Već je ponoć, dosta sad, ajde, pusti me da spavam. Čemu da se ovdje nadam, možda me

kao i ti nemam ništa, zaklonani utočišta. Pusti me da spavam, laku noć.

Na tom prvom albumu dvije pjesme su bile zapaženije, Predstavije kraj i Prevela me mala žednog preko vode, a eto, Jurica Pađen je bio tada još uvijek dio benda. 78. godine, kada Hus i Aki odlaze na osluženje vojnog roka, Jurica Pađen osniva Aerodrom. Sa albuma Dođite na show čućemo najpoznatiju Prevela me mala žednog preko vode.

Josipa Lisac, koja je počela sa Zlatnim akordima 68. samostalno diskografsku karijeru pokrenula 69. je definitivno pod vodstvom Karla Metikoša, kojeg je upoznala 71. u Petrinji, je počela svoju ozbiljniju karijeru, da to tako kažem, uspjeh dok razmišljamo nama, 72. godine, pa onda kultni album Dnevnik jedne ljubavi, da bi 76. godine surađivala sa Boškom Petrovićem i napravila album obrada soul i jazz velikana koji se zvao Josipa Lisac and BP Convention Big Band, no u isto vrijeme je imala i hrvatsku, na hrvatskom singlicu Činim sve u krivi čas, Bez strana, Bila je čovjek. Nakon toga čekali smo 3 godine da se dogodi novi album koji je snimljen u Americi. Slušamo Činim sve u krivi čas, a nakon toga čućemo autorsku stvarčicu Zdenke Kovačiček, Hello Mr. Elton John. Eto, Zdenka koja je nakon povratka iz Austrije i iz inih europskih klubova postala, možemo reći, nekakvom muzom džeza i roka i funka. Kad god se nešto snimala na tom tragu, Zdenka je pjevala ili lead vokale ili prateće vokale, tako da je Zdenka bila definitivno i danas je tražena roba na tržištu, ali imala je naravno i samostalnu karijeru, ali i samostalni svoj autorski potpis u pjesmi Hello Mr. Elton John.

Hello Mr. Elton John i velika Zdenka Kovačiček. Eto, danas sam se malo sjetili što su slušali naši stari bake roditelji 76. godine, točno prije pola stoljeća. Za kraj čućemo što je pjevala Tereza Kesovija te godine, koja najavljuje uskoro koncert koji je posvećen njenoj godišnjici, koji je sad već to 70. godišnjici pjevačke karijere. A što se tiče Tereze Kesovije, 76. pjevala je Sviraj mi sviraj, a Krunoslav Urbanović bio vrijedni majstor tona. Ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u terminu starog saksofona.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine? Što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glas Hrvatske.
6: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
7: Dalmatinska kartolina.
8: Piše pismo, tinta mi se proli.
7: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.
5: Dragi naši, svako vam dobro i topli pozdravi i ovog četvrtka od emisije Dalmatinska kartolina. Njene autorice Dejan Tunović i urednika programa Glasa Hrvatske Vladimira Bernardića. Kalendar je htio da se družimo upravo na današnji 7. svibnja, najvažniji splitski dan u godini kada se slavi blagdan Svetog Duje i dan grada Splita, što znači da ćemo emisiju u cijelosti posvetiti tom splitskom patronu te običajima i užancama koje nam njegov dan donosi. A obzirom da je toga u izobilju, žurimo se. Odmah i sa zadovoljstvom prenijeti vam te zanimljivosti, značenje i važnost ovog dana za Splićane i njihove goste uz današnji splitski tradicionalni pozdrav. Na dobro vam došla Sudamja!

0: kontra Splita.
1: Prema Žiću Svetog Dujma, svetac je rođen u Siriji, u uglednoj i bogatoj obitelji oca Teodozija i majke Migdonije, a obrazovao se na poznatom kršćanskom učilištu u Antiohiji. Nakon školovanja, vjerojatno je neko vrijeme bio u službi antiohijskog biskupa, te propovjedao i utvrđivao vjeru u Antiohiji i okolici. Nakon toga odlučio je započeti misionarsko djelovanje u Saloni, glavnom gradu rimske provincije Dalmacije, gdje je zaređen za prvog salonitanskog biskupa. Za vrijeme progona kršćana, namjesnik provincije Dalmacije, Marko Aurelije Junije, dao je po naredbi rimskog cara Dioklecijana mučiti i pogubiti Dujma zajedno s drugim mučenicima 304. godine u gradskom amfiteatru. Dujma su pokopali vojnici izvan gradskih zidina Salone na sjevernom groblju koje je danas poznato pod nazivom Manastirine. Na tom je mjestu u 5. stoljeću izgrađena cemetrijalna bazilika u kojoj su vjernici pohodili mučenikov grob. Na biskupskoj stolici naslijedio ga je njegov nećak Primo, koji je poslije smrti pokopan uz Dujmov grob. Ulomak nadgrobne ploče Svetog Dujma i danas se čuva u Arheološkom muzeju u Splitu. Međutim, kroz stoljeća se pojavila i priča o još jednom Dujmu, učeniku svetih Petra i Pavla kao mogućem salonitanskom mučeniku i biskupu, to jest splitskom svecu. Objašnjenje te nedoumice dao nam je Luka Donadini, kustos Splitskog arheološkog muzeja.
2: Da, u jednom trenutku je zapravo u samom proučavanju tih izvora još tamo u srednjem vijeku došlo do, ajmo reći, malog preklapanja. Postojalo je više ljudi koji se tako zvali u tom svitu. I iz toga razdoblja 4. stoljeća mi zapravo uočavamo i drugog Domniona, a uz ovog Domnija. I osim što tu ima i u latinskom jeziku nekoliko prijelaza, kroz samu književnu baštinu se zabilježila sa dva sveca. Jedan za kojeg se vjerovalo da je i sa sjevera Italije, to je taj Domnion, koji se na neki način tako bilježi, a drugi je iz 4. stoljeća, iz Salone. Tako da u jednom momentu kad su se našla ta dva lika, sad, koji je zapravo odnosno salonitanski, i na kraju je Don Fran Bulić napravio tu najveći dio posla zapravo kroz samo povezivanje biskupa Domnija sa mučenikom iz 4. stoljeća, jer prijašnja predaja je govorila da on zapravo možda bio učenik Svetog Petra i Pavla.
3: Da, i to su govorili.
2: I sada.
3: Sada je baš razlika malo
2: velika. I sada je razlika je velika, ali prema izvorima koje mi čuvamo i prema literaturi koja je na temelju njih napisana, mi zapravo možemo biti sigurni da je Domnio biskup u Saloni, da je živio krajem 3. i početkom 4. stoljeća i da je strada u Dioklecijanovim progonima.
1: Osim ove, odmah rješavamo još jednu nedoumicu, a to je pitanje zašto se svećev god slavi 7. svibnja, a ne 10. travnja kada je umro mučeničkom smrću i tada zapravo rođen za nebo. A odgovor je jednostavan. Zato jer početak travnja uvijek pada u korizmeno razdoblje, pa da bi se svećev blagdan dostojno proslavio, isti je premješten na datum 7. svibnja.

0: dalmatinska kartolina.
1: Spličani na današnji dan posebno štuju svog sveca i patrona, više stoljetnim, kako vjerskim, tako i svjetovnim programima, objedinjenima nazivom Sudamja. Naziv je kovanica skraćenica, su Sveti i Damja Dujam, a evo i par vremeplovnih crtica o Sudamji, dakle proslavi blagdana kroz stoljeća. Postojanje blagdana, uz kojeg je bio povezan i sajam, vjerojatno datira još iz razdoblja ranog srednjeg vijeka, iako za to ne postoje sačuvani izvori. Najstariji izvor o proslavi Sudamje nalazimo u odredbama Splitskog statuta iz 1312. godine, u kojem se donose posebne odredbe o proslavi i štovanju sveca. U vrijeme učestalih turskih napada početkom 16. stoljeća ostalo je zapisano kako su Spličani 1515. godine zahtijevali od mletačkih vlasti da narede splitskom knezu neka poduzme odgovarajuće mjere kako bi opstao sajam Svetog Duje u vremenima kada je trgovina jenjavala zbog osmanske opasnosti. Godina je 1770. bila je osobito svečana svetkovina Sudamje, jer su tada prenesene moći Svetog Dujma u novi oltar smješten u sjevernoj niši katedrale. Za tu prigodu izveden je Bajamontijev oratorij, prijenos moći Svetog Dujma. Godina je 1914. dogodio se veliki građanski bojkot obilježavanja Sudamje. Zbog provokacije splitskih Talijanaša, općina je otkazala feštu Svetog Duje, ali ona je na naredbu carskog kraljevskog poglavarstva ipak održana. Tijekom procesije došlo je do sukoba u kojem su intervenirali oružnici i vojska protiv hrvatskih građana Splita, te je naposljetku vojska rastjerala građane, dio njih uhitila, a proslava je bila prekinuta. Sakralni dio obilježavanja blagdana uvijek je uključivao procesiju i služenje svete mise. Prvu takvu procesiju snimljenu kamerom ostavio nam je Josip Beppo Karaman u dokumentarnom filmu iz 1911. godine. Sredinom 19. stoljeća organizirana je prva tombola na prijedlog kanonika Manđera, a koja i danas neizostavni dio proslave. A sada poslušajte priču o blagdanu Svetog Duje, na kojoj zahvaljujem Šjortonču Banovu, glumcu, najstarijem članu zbora Splitskog teatra, velikom meštru splitske tombole i jednom od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada Splita.
2: Sudamje je fiera olitiga fešta, a čini se u čast zaštitniku i patronu Splita grada Svetom Duji. Traje ciruše temanu, a najveći događaj je nasedan omiseca svibnja na sami dan o Svetoga Duje, a to je ujedno i dan grada. Oti je dan po tradiciji ništa posebno za naš Split. Sve se uzmiša uz komeša, deboto svi Spličani zajedu vanka, a i svit iz okolnih misti, oni od Zagore i oni od Otociji, braća prvoga, drugoga, trećega i četvrtoga dojdu uspit na fijeru za bokun se proveselit, a i niki za učinit posal. Puste roba i stvari ča su priko cijele godine učinili, donesu za prodat. Svega o domaće radinosti. Mašlini, motik, grablji, držal, za oti alat, pek, sikir, drveni žlic, kacioli, lazanjuri, sita, batipani, krtoli, kof i igračak zadicu. Če je meni činilo veliko veselje. Svirak, drveni tic, sadržalo na kola ča kriliman klapjadu. Morete kupiti domaći kokoš, jaj, kunac, a da ne govorim pravi vlaški pršuti i svake vrsti slakusarije. Prim bi svit iz doma donija za čago prigrist oli za napise, za slučaj ako ga uvati debuleca oli slabost. Danas ne treba, jer bo na svaki kantun imate zakupit gotove spize i to prave prapcate spize će se usplit po tradiciji na oti dan spremala. Oće vapi, pljeskavić, ražnjići, tanki, kobasic, a može se naći koje misto di se pečedu srdele. I tako, čao Splićani, čao do stalega svita, o ti dan Splitvan se učini ka jedan mnogoljudni grad. O to se more vidit puno lipega svita. Svi dojdu u najlipnjim veštitiman, unim starinskin, lipim veštan i postoliman od ultima mode, pa ti se parida smo na modnoj reviji. Mene bi mater obukla u djerce o marinera sa kapo na glavu, ča je jemala dvi trake od izad i sa sidron naprijed. Sve se to počme dogajat izjutra. Najprije se pojede uđir, zapokaza se i vidi ča jema, a onda se gre u procesiju. Ja bi najviše volija odit uz pivače ča pivadu u procesiji, pa bi im se približija da im mogu boje čut i sniman pivuckat. Poza procesije svi se rastrče na sve strane, muški gredu ča popit, baci se pisma, a žene radi običaja gredu kupit baranku koju drvenu žlicu oli kaciolu, dica ližu dželate, grizu bombone i cukerane jabuke. Pušu u svirke i trčedu sa drvenim tican na kola, sa šapom ča klapadu kriliman. U trkijedu se priko rive gori doli ko će prim doć i činidu šušur ča bi šmeta stariman, a pogotovo kad bi im se vrtili oko nog i gazili po patinanim postoliman. A da ne govorim kad bi u koga udrili, jer bo dok trčer so tom ticom ti šiš glavu upod. Jedna od tradicionalnih gračak u ono vrijeme osin od te tice ča se mogla vidit na fijeru Svetoga Duje je bija balunčić na laštik. Učinjen okreb karte u boji najčešće plave ili crjene, napunjen finom pilotinom i zavezan na tanki laštik. Nebo to svako dite je malo balunčić, tako i ja. Laštik bi zavezali oko prsta da ti ne pobigne, a onda bi balunčić skaka gori doli, livo desno uzgor nizdor, tuka opod pa u ruku i tako cijelo vrijeme. Laštik bi se rasteza dok ne bi puka, ne jedan put. Moj bi laštik ima nikoliko gropi, koliko bi ga puti zaveživa. Za ne falit, nikor bi dobija s otim balunčićem i u glavu, ni smetalo. Kad bi laštik cijeli popuca, balunčić bi itali rukana. Malo po malo opuste ga lupetanja, ona krev karta bi počela popušat,

0: Marco, yo lo siento.
1: Kontra Splita.
2: Uoči Dana grada i blagdana Svetog Dujma u Vili Dalmacije tradicionalnim prijemom odano priznanje ovogodišnjim dobitnicima nagrade grada Splita. Laureate su ugostili gradonačelnik Tomislav Šuta i član Komisije za javna priznanja Josip Gojak. Među 13 ovogodišnjih laureata nalaze se istaknuti pojedinci i kolektivi koji su svojim radom ostavili dubok trag u društvenom, kulturnom, znanstvenom i javnom životu grada. Nagrade za životno djelo dodijeljene su profesorici Olgi Granić i profesoru doktoru Jakovu Dulčiću, koji će biti gost naše sljedeće emisije, dok su posthumno priznanja dobili Žan Ojdanić i redatelj Branko Ivanda. Osobne nagrade pripale su sestrama Ani Zaninović i Luci Zaninović-Kuzmanić, te Kruni Peronji, Špiru Grujci i Tonču Banovu, koji nam je u današnjoj emisiji ispričao i svoja sjećanja na nekadašnje sudamlje. Skupne nagrade dodijeljene su Jedriličarskom klubu Split, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Split, Kulturno-umjetničkom društvu Filip Dević, Športsko-rekreativnoj udruzi Vjeruj i djeluj, te udruzi osoba s cerebralnom paralizom Srce. Svima od srca čestitamo. A s ponosom moramo dodati kako je prošlogodišnji dobitnik nagrade grada za životno djelo kemičar, povjesničar, ali ponajviše antroponimičar Mario Nepo Kuzmanić, naš dugogodišnji suradnik, koji je za ovu emisiju pripremio jedan znanstveni omaž kako samom Svetom Duji, tako i svemu što ga kroz ime povezuje sa Splitom i Spličanima.
3: Sveti Duje ili Sveti Dujan, solinski biskup rodom iz Sirije, upravljao je Salonitanskom biskupijom od 284. do 304. naše ere, kada je pogubljen za Dioklecijanovi progona kršćana. Prema tom arhidijakonu, prvi splitski nadbiskup Ivan Ravenjanin je pretvorio Dioklecijanov mauzolej u crkvu u drugoj polovici 7. stoljeća. Crkva je u početku nazivana Bogorodičinom, da bi uskoro bila nazvana po Svetom Duji, koji postaje patronom, odnosno zaštitnikom grada Splita, čija se fešta, fjera, odnosno proslava, odvija 7. svibnja. Latinsko ime Svetog Duje glasilo je Dominus, dok je talijansko ime Doimo, a venecijansko Duimo. Treba međutim reći da se u dalmatinskom srednjovjekovnom latinitetu susreću i oblici Duimus, Doimus i Duimus. Upravo iz kombinacije latinskih i venecijanskog oblika izvode se imena Duje i Dujam, pri čemu je Dujam bliži izvoru. Za zabilježiti je i oblik Dujo iz Zagore i susjedne države. U novije vrijeme prisutna je i romansko-hrvatska kombinacija koja podsjeća na nekadašnji bilingvizam, te hrvatske kneževe i kraljeve Trpimir, Branimir, Muncimir, Krešimir i Zvonimir, a glasi Dujomir. Već 1020. godine jedan od šestero svjedoka je Doimo Caputa, Caput Capitis, latinski glava, koji se javlja i u dokumentu iz 1040. godine, što očito ukazuje da je riječ o jednom od vodećih Spličana. S kraja 15. i početkom 16. stoljeća spomenuću Dujma de Balistris, primiserija koje Marko Marulić posvećuje svoju Juditu ovim riječima. Njemu, počtovanom u Isukrstu popu i prmanciru Splitskom, dom Dujmu Balistriliću, kumu svojemu. U analizi imena u svojoj knjizi Metropolitanski kapel u Splitu Ivan Ostojić navodi da se ime Ivan spominje pre 108 puta, Petar 35, Nikola 33, te Duje Dujam na četvrtom mjestu 27 puta. Recepcija imena Duje kod građana, obrtnika i težaka u odnosu na plemiće i svećenike kasnije neko vrijeme. Premda je u 14. stoljeću Dujam kod navedenih grupacija vrlo rijetko, ipak od 1341. do 1343. spominjemo krojače Dujam Zripac i Dujam Andrijin, te zlatar Dujam Matulov. Evidentno je da su obrtnici u 15. stoljeću u potpunosti usvojili ime Svetog Duje, dok taj proces kod težaka kasni stotinja godina. uspomenutog Dujma Grgurevog, najstarije javljanje kod težake imamo 1503. godine, kada se spominje kći pokojnog Duje Roljanovića, kasnije Roje, iz kaštelanskog sela Ostrožine, što svjedoči o prihvaćanju imena Duje i u splitskoj okolici. Od prezimena koja u sebi sadrži ime svetog Duje, na prvom mjestu je Dujmović, prisutno diljem Dalmacije, ali i Hrvatske. Tako, 1948. u Grabovcu pokraj Imotskog živi 128 članova, a u Ričicama pokraj Imotskog 62, u Splitu 47, te u Zagrebu 154 člana obitelji Dujmović. Godine 1948. u Kaštelštafiliću živi 23 člana obitelji Dujmov, a na otoku Molatu 15 članova istog prezimena. U Kaštel Novo 1948. živi 53 člana obitelji Dujšina, nastalog od deminutiva Duje, Dujiša, slično Pave, Paviša, Pere, Periša. 1948. u Splitu živi 5 članova, a u Zagrebu 6 članova obitelji Dojmi. Riječ je o viškoj obitelji koja će svoje izvorno prezime Vukašinović 1632. pretvoriti u Dojmi. Ne mogu sa sigurnošću reći da se prezime Dujilo, čije članove ponajviše nalazimo 48. u Bogetičko Drniša 60, u Splitu 7, Šibeniku 5, te Zagrebu 7 i Siveriću 8, da je nastalo od imena Duje. Od nadimaka na ime Duje odnose se sljedeći. Dujala kod Viđakovih, Dujas kod Alujevića, Dujić kod Pujzina, Dujin kod Vornika, Dujiša kod Kragića, Dujko kod Matkovića, Dukjača kod Duplančića. Nadimak Dujkača se prvi put javlja kod Ivana Duplančića. Nadimak Dujin kod obitelji Dvornik, koji se javlja u drugoj polovici 19. stoljeća, čuva spomen na Duju Vesanović Dvornik. Nadimak Dujić kod Pojzina, koji se javlja u drugoj polovici 18. stoljeća, vjerojatno čuva spomen na nekog Duju, premda ne mora biti u pitanju rodbinska veza. Nadimci Dujala kod Viđakovih, Dujiša kod Kragića, te Dujko kod Matkovića ne nalaze se u matičnim knjigama, ali su i oni evidentno vezani za ime Duje. I na kraju bih spomenuo veslača Duju Bonačića, košarkaša Duju Krstulovića, te plivača Duju Draganju, nositelj je zlatnih odličja na olimpijadama i svjetskim prvenstvima. I zahvalio bih vam na pažnji i strpljenju uz onu staru. Duje Marin Visko, to je ime Splitsko.

0: Hvala Tediju Spalatu, malom govorniku iz osnovne škole Lučac, Tonču Banovu, Nepi Kuzmaniću i svima koji su sudjelovali u današnjem izdanju Dalmatinske kartoline, kojom smo, kako i džingl kaže, s puno ljubavi čestitali našem gradu, našem Splitu, današnji dan grada i dan njegova patrona i zaštitnika Svetog Duje. Još samo mogu dometnuti današnji tradicionalni splitski pozdrav svom patronu, Sveti Duje Mučeniće, Splita grada zaštitniće, i dodati na dobro vam došla Sudamja. Autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić.
1: Split jema godin i jadu i 700, a lip ka mladić.
2: Splitu s ljubav.

0: dragi naši, šaljemo vam dalmatinsku kartolinu s najtoplijim pozdravima Glasa Hrvatske.
1: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
2: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: 6 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američke su snage tijekom noći pokrenule napade na Iran. Tri američka razarača uspješno su izašla iz Hormuškog tjesnaca pod paljbom. Nijedan je oštećen, ali je iranskim napadačima nanesena velika šteta, objavio je predsjednik Trump. Oglasilo se i središnje zapovjedništvo SAD-a. Iranske snage lansirale su više projektila i bespilotnih letjelica te napadale malim čamcima dok su naši razarači prolazili međunarodnim pomorskim prolazom. Nijedan nije oštećen, a naše su snage odgovorile u samoobrani. Agresivna teroristička i piratska američka vojska prekršila je prekid vatre, izjavio je glasnogovornik iranske vojske. Naveo je da su američki napadi pokrenuti u suradnji s nekim zemljama regije, zbog čega su odgovorili napadom na američka vojna plovila. Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, napisao je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora između predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak. Počela je isplata povrata poreza. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine. Premijer Andrej Plenković.
2: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Croatia Airlines u sljedećem će razdoblju optimizirati red letenja i otkazati pojedine letove, osobito one koji su u fazi investiranja u tržište, stoji u odgovoru uprave domaćeg zrakoplovnog prijevoznika na HINA-in upit je li točno da tvrtka ukida dio planiranih letova. To je posljedica rata na Bliskom istoku, rasta cijena goriva te promjena u potražnji, no nije navedeno koliko se letova namjerava ukinuti. U Croatia Airlinesu napominju i da nije riječ samo o rastu cijene goriva, nego i drugih troškova, pa tako Međunarodna zračna luka Zagreb podiže putničke pristojbe i troškove za avioprijevoznike za oko 20%, što izravno utječe na cijenu karata za sve putnike. Sport. U finalu Europske lige 20. ovog mjeseca u Istanbulu će se sastati Aston Villa i Freiburg. Nakon što je prvi susret izgubila sa minimalnih 1-0, Aston Villa je Nottingham Forest sinoć zabila čak 4 gola. U uzvratu protiv Brage slavio je i Freiburg 3-1, nakon što je u Portugalu poražen 2-1. A 27. ovog mjeseca u finalu konferencijske lige u Leipzigu snage će odmjeriti Rayo Vallecano, koji je u gostima pobjedio Strasbourg istim rezultatom kao i u prvoj 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šaktara i u uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Od 20 sati na Rujevici igraju Rijeka i Vukovar. Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ozren Futivić, uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Historija histrije.
4: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
3: Tako je govorio Bertoša. Mogao bi to biti naslov ove emisije u kojoj ćemo se prisjetiti razgovora s jednim od najvećih europskih historiografa, danas pokojnim doktorom Miroslavom Bertošom. Ovaj razgovor koji ćete čuti snimljen je 2019. i tada je doktor Bertoša podijelio s nama svoja sjećanja na Pulu u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Povod za ovu emisiju, za ovo sjećanje, je zapravo ovaj tjedan u kojem se svi pripremamo za Dan grada Pule. Pa za rođendan našem gradu poklanjamo ovu emisiju koja je pravo blago za sve ljubitelje Pule, za sve ljubitelje povijesti. Poslušajmo.

0: Eto, kao pripremu za ovaj naš poseban razgovor, ja sam čitao vašu knjigu Sjećanja o Puli, naslova Kruh, mašta i mast. Pa evo, zanimljivo je da počnemo s time. Prije svega, netko tko nije toliko upućen u sadržaj knjige, mogao bi pomisliti kako čudan naslov. Otkuda takav naslov knjige?
1: Naslov je doista čudan, ali i logičan, jer se radi zapravo o jednoj sceni koju sam u Puli doživio za vrijeme prikazivanja talijanskog filma Pane Amore e Fantasia, Kruh, ljubav i mašta. I sada dvojica Puljana koji su stajali pred plakatom koji je bio samo isključivo na hrvatskom jeziku su gledali u taj plakat s jednom nedoumicom. I sad žele ići u kino i ovaj pita svoga prijatelja tiketi sa Meljo Kroato, ti koji znaš malo bolje hrvatski, ko že što titolo? I sad, koji je taj naslov? I sad ovaj odgovara, pan, kruh, že pan, što kalo šo. Ljubav, že amor, anke questo šo. Ma ko se že sam mašta? Dakle, znaš što je kruh, znaš što je ljubav, kako bi se to prevelo na taj talijanski dijalekt tada u Puli, dijaleto Poležano koje je tada dominirao u Puli, ali šta je sa ta mašta? I ovaj razmišlja i kaže, ano šo, sara štruto. Štruto je izraz za, tadašnji izraz za mast. Dakle, kruh, ljubav i mast je nešto što je odjekivalo iz toga naslova, ali ima još nešto, a to je ona želja kada masti nije bilo u Puli, kada se mast nije mogla uopće na cijelom teritoriju Europe nabaviti, kada je bila velika oskudica u masnoćama, mast je bila jedan ideal. Kruh je ideal, ljubav je ideal, pa eto, dodajmo tome i štruto, dodajmo tome i mast.
0: Mm-hmm. Puno se toga može iščitati naravno iz naslova ove knjige kada ste nam ga ovako i objasnili. Kada ste vi došli u Pulu i koje je vaše prvo sjećanje? Koja vam je slika prva zapela na oku? Kako vam se Pula doimala?
1: Pulu sam doživio nekako na kraju toga itinerara kojim se moj otac emigrant vraćao natrag u Istru, pa sam prije Pule bio u Somboru, pa sam onda potom bio u Nuštru kod Vinkovaca, pa potom u Salašu Antunovac pokraj Virovitice, da bih onda došao u Pulu. I sad, Pula je naravno bila potpuno novi grad, atraktivni grad, tu su bili rimski spomenici koji su me fascinirali već na prvi pogled, ali ono što me je možda najviše impresioniralo u Puli je bila činjenica da sam Pulu doživio kao jedan prazan grad. Već je onaj prvi val egzodusa završio, prvi odlazak, onaj najveći odlazak je već bio, se dogodio u Puli. Još su odlazile neke obitelji, vidio sam sprege, konjske sprege koje na kolima, to su oni široki platoji bili tada, kada su odnosili stvari prema željezničkom kolodvoru i dalje prema Trstu i prema Italiji. Dakle, taj dojam praznine me je posebno impresionirao i moje lutanje Pulom u kojem bi hodao, a da ne bih nikoga susreo.
0: Mm-hmm. Govorimo o 1947. godini, jel tako?
1: Tako je, konac, nakon što je završila Anglo-Američka uprava.
0: Mm-hmm. Ono što je meni zapelo za oko u vašoj knjizi, da je jedna od prvih scena u tako praznoj Puli, da ste ipak rekli, eto, ipak se nešto u toj Puli događa, a što se događa? Jedan biciklist se rasuo po podu, pa evo, i čini mi se to je bio, to nije bilo dijete, ne, nego odrastao čovjek koji je pao s bicikle.
1: Da, eto, morate se opet na neki način uživjeti u dječaka od 9 godina koji promatra tu scenu. Jedan biciklist se spušta prema Casa Incis, prema onoj zgradi koja se nalazi tamo na uglu i raskrižju ulica prema Rivijeri, odnosno prema trgu na mostu ili ponte, kako se tada zvao, juri na karabinjerskom biciklu sa tvrdim gumama, onako se sagnuo u stilu biciklističkih asova onoga vremena, recimo jednoga Fausta Kopija, i najedanput naletio je vjerojatno na neku rupu u asfaltu i pao je dolje. Dakle, jedna scena u jednom mrtvom gradu u kojem se ništa ne događa, najedanput, eto, gledam nešto što nisam nikad u životu vidio, kako jedan čovjek pada s bicikla i bicikl ide na jednu stranu, a njegovo tijelo ide na drugu stranu. Nije bilo nikakve opasnosti da bi ga neko zgazio, jer u polju nije bilo tada nikoga.
0: Posebno poglavlje u vašoj knjizi nosi naslov Ulica 50-ih, tučnjave i ruganje.
1: To je također jedna interesantna epizoda. Naime, vezana je za konflikte koji nastaju između pojedinih sudionika u igri, ali isto tako i konflikti koji nastaju između sudionika raznih predgrađa, rioni di Pola, bili su Muli di Sciana, Muli di Stoja, Muli de Monteserpo, Muli de Castagnere i tako dalje, i što su predstavljali dijelove grada tadašnjega Pule, koji su između sebe eto imali nekakve neprijateljske, da tako kažem, ili negativne naboje, i željeli su jedan prestiž ostvariti time što su bacali jedni na druge kamenje, takozvana guerra a sassi, rat kamenjem. Bilo je to ovako jedan ritual koji, vjerujem, također vuče podrijetlo iz dubine povijesti, jer se u Državnom arhivu u Veneciji sam našao građu kako su se pojedini rioni di Venecije, pojedini dijelovi Venecije također borili ko će imati prestiž u tom gradu. Vjerujem da je to bio jedan dio kulture, jedan dio kulturne antropologije grada Pule.
0: I dosta opasne kulturne antropologije, posebno za nečiju glavu, ne, ako je taj kamen doleko na krivom mjestu.
1: Život je uvijek prilično surov i ne može teći uvijek med i mlijeko, ne može uvijek teći neka suglasnost. Život je konfliktan.
0: Kada ste spomenuli evo med i mlijeko, jako mi se doimila jedna epizoda koju ste opisali, a koja se tiče odlaska na blok. Gdje se nalazila ta zgrada bloka? Tamo se predavalo o Marksovu kapitalu u tim godinama i zatim su uslijedila pitanja publike. Možete li nam opisati tu situaciju koja se evo mene vrlo doimila dok sam čitao vašu knjigu?
1: Pa u ono vrijeme morate znati da je to vrijeme kada su se promijenile društvene prilike, političke prilike, a željelo se promijeniti i mentalni svijet ljudi koji su živjeli u to doba. I na takozvanom bloku, dakle blok je bio naziv za prostor u kojem se održavala politička agitacijska predavanja, nalazio se, mislim da se neka firma tamo nalazi danas u Šijani, cijeli taj dio je promijenio svoj urbani izgled. Ono brdo gdje su danas kuće bilo je nekada potpuno golo, i ona kampanjeta gdje su neboderi također je bila potpuno prazna, pa smo na toj livadi igrali nogomet. U toj zgradi se, dakle, u najavljene dane održavala su se agitacijska predavanja i dolazili su, kako sam dogovorio, drugovi iz komiteta da drže predavanje. I jedno od tih predavanja na kojima sam i ja bio i se odnosilo na analizu Marksova kapitala, znamenite Marksove knjige. Sad, predavač je počeo to sa tumačenjem kako tu knjigu ne možemo apsolutno razumjeti, jer je toliko duboka, toliko sadržajna i toliko snažno utjece na politički svijet da ne možemo niti razumjeti, ali eto, izvlačimo neke teze iz te knjige, i on je te teze iznio, i onda je želio, eto, u ono vrijeme se želio omasoviti svaku političku misao, pa je pitao, a što publika o tome misli? Što o tome misli drugovi koji to slušaju? I javio se jedan dalmatinac, istrani su šutjeli, ali se javio jedan dalmatinac koji je, eto, sebi svojstveni, na sebi svojstveni način rekao, A dobro je, sve je to lipo, ali kad će se dilit normalada? Naime, da bi se privukla publika, poslije takvih predavanja se obično nešto dijelilo, ili krumpir, ili brašno, ili šećer, ili marmelada. Eto, kako je on vidio da su u uglu poslagane već kutije sa marmeladom, on je pitao, a kad će se dijeliti marmelada? To je jedan onako neobičan i čudno pitanje u odnosu na Marksov Kapital, ali kad sam kasnije, puno godina kasnije, čitao Engelsov govor na Marksovu grobu i kada je Engels rekao da Marksova filozofija se može svesti na zahtjev ljudi da imaju pun tanjur, da imaju nešto na tanjuru što će rezati žlicom, vilicom i nožem, učinilo mi se da je to pitanje kad će se dilit normalada bilo duboko marksističko, što naravno predavač iz komiteta nije razumio.
0: Nije tada razumio, da. Dobro, u tim godinama, vrlo turbulentnim, počinju dolaziti novi došljaci iz dijelova bivše Jugoslavije. Dolaze oficiri, podoficiri, dolaze regruti. Sa sobom, naravno, donose i drugačiju kulturu nego onu koju su imali pulski starosjedioci. Evo, vi pišete da su ti došljaci, da su se oni prepotentno na neki način odnosili prema Istri kao prema svom ratnom plijenu. A evo, posebno je znakovita jedna sličica koja dokazuje možda različite razine urbane kulture između starosjedioca i došljaka, a koja se može uočiti kroz jednu trivialnost, kao što je razlika u brisanju nosa među starosjedijocima i među došljacima.
1: Pitanje je s jedne strane vrlo jednostavno, s druge strane vrlo kompleksno. Naime, svi mi koji smo živjeli tada u Puli, bili smo došljaci. Svi smo mi došli. Neko je došao iz Marčana, iz Lobarike, iz Premanture ili iz Kanfanara, a neko je došao iz, vraćajući se iz emigracije, neko je došao, eto, po nekom dekretu naseljen u Puli, jer je trebalo taj pusti grad naseliti novim stanovnicima i započeti jedan novi život. Tako da smo zapravo svi bili došljaci. Ali na neki način želim istaknuti da je, iako su ljudi otišli, talijansko stanovništvo je otišlo, ostala je njihova kultura. Na jedan neobičan način je ta kultura bila prisutna, ljudi nije bilo, ali njihov jezik je ostao. I to je taj dijaleto Polezano Veneciano, taj poljski venecijanski dijalekt koji je ostao i kojim smo svi mi govorili. Koji smo se doselili u toj prvoj fazi u Puli, trebalo je možda tjedan dana da se nauči jedan osnovni vokabular kojim se moglo komunicirati sa okolicom, ali u svakoj prilici čim smo izašli iz kuće, govorili smo tim puležanskim, puljskim dijalektom. I nakon što je završila nastava, za vrijeme odmora govorili smo puležanskim dijalektom. I nakon što je završila nastava i otešli smo se igrati ili smo se kretali prema kući, međusobno smo govorili puležanskim dijalektom. E sada, došljaci iz dubine nekih drugih prostora, iz Jugoslavije, iz Bosne, iz Srbije, iz Slavonije, iz Crne Gore i tako dalje, koji su došli, nisu imali tu taj, da tako kažem, tu mentalnu predodžbu o prostoru koji su se doselili, i oni nisu znali, kako su govorili, italijanski, iako to nije bio italijanski, nego to je bio dijaleto veneciano. I dolazilo je do tih nekih tenzija i u komunikaciji i u sporazumijevanju, a naravno i u načinu ponašanja. Pula je tada bila zamišljena kao jedno vojno-industrijsko naselje, kao jedan vojno-industrijski grad u kojem će biti jaki vojni garnizoni i u kojem će biti jaka industrija vezana naravno za brodogradilište i arsenal, također i za tvornicu cementa. S obzirom da su dolazili i pojedini časnici,

0: identična sa onim načinom na koji su se ophodili stari Puljani, pa je, eto, za razliku od Puljana koji su nos brisali sa maramicom, sa rupcem, s fašoletom, ovi su brisali, neki od tih oficira, brisali su nos na taj način da su pritisnuli prstom jednu rupu i pod strujom zraka izbacivali sadržaj iz druge rupe. To je bilo groteskno vidjeti u potpunoj suprotnosti sa njihovom uniformom koja je bila besprijekorna, i onda bi čovjek očekivao da i ta osoba ima neko besprekorno ponašanje, neku višu razinu ponašanja, što nije bio slučaj. I to je izazivalo, eto, kažkada vrlo, vrlo negativne komentare starosjedilaca koji su, eto, promatrali takve scene.
1: Mm-hmm. Cijela ta pulska stvarnost pod kraj 40. i tijekom cijelih 50. godina bila je surovo doba, doba nestašice, podhranjenosti. Pa evo, možete li nam cijelo to doba ovako malo sažeti i opisati, evo, ili da konkretiziram pitanje, kako je izgledala recimo marenda vas školaraca u to doba?
0: Naravno da je to doba posljeratno bilo doba oskudice. Ta oskudica je bila prisutna u cijeloj Europi, ali naposle i posebno je bila prisutna u onim dijelovima Europe koji nisu bili uključeni u tu novu obnovu, da tako kažem, posljeratnu, koja je bila vezana za politička opredjeljivanja, jer ovaj blok se opredijelio za jedan svijet koji je pripadao suprotnom svijetu od Zapada, i jedino što je dolazilo kao pomoć bila je ona famozna UNRWA pomoć, kod koje su mnogi, eto, dopunjavali oskudicu svojih dnevnih obroka, dopunjavali svoju garderobu i na neki način se ispomagali u jednom vremenu koje je bilo vrlo surovo. Što se tiče marende, tu je pak posebna priča, jer vjerujem da bi se moglo napisati jedna temeljita dubinska studija o nekoj kulturnoj antropologiji marende iz konca 40. i početkom 50. godina, prije nego što su uvedene one školske kuhinje, kada se pokušavalo, eto, izjednačiti taj veliki raz koji je postojao između onih koji imaju i onih koji nemaju. Ja se osobno sjećam i na to, i to je ostavilo jedan trajan dojam u meni, kad se za vrijeme odmora, kad bi zazvonilo zvono, onda bi mnogi izvadili crvene, lijepe, sočne jabuke i zagrezli u njih, a oni koji to nisu imali, oni su raširenih očiju promatrali kako drugi jedu te jabuke, i onda bi promrgljali, naravno, na mletačkom dijalektu, laši me un po, ostavi mi malo, makar un toršalo, makar onaj ogrizak, ono što ti pojedeš, ono što ostane nakon što si pojeo jabuku. Ne? I to je za mene bilo ovako jedna mračna slika neimaštine, gdje neko čeka taj ostatak od jabuke da ga halapljivo pojede, jer mu je krulilo u želucu.
1: Mm-hmm. Gospodine Bertoša, kako ste doživjeli egzodus? Evo, rekli ste već da ste došli nekako na kraju egzodusa, ali evo, ako mogu malo i osobna razmišljanja podijeliti s vama. Nekako mi se čini da je Pula grad za kojim mnogi plaču, figurativno, ne? Plaču Talijani koji su otišli nakon rata. Imao sam prilike upoznati i doseljenike s Balkana, konkretno u Novom Sadu, koji također, figurativno rečeno, plaču za Pulom, jer su ili ovdje bili na vojnoj službi, ili tu imaju neku rodbinu, ili su otišli početkom posljednjeg rata. Pa evo, kako vi na to gledate, tko ima na neki način, da kažemo, više prava plakati za Pulom, ako se to uopće može tako definirati, i je li to sudbina ovog grada, da se stalno nalazi na vjetrometini nekih migracija?
0: Pa jednim dijelom sasvim sigurno da je Pula jedan od tih gradova koji se nalazili, kao što ste rekli, na vjetrometini raznih migracija, što traje naravno od dubine srednjega

0: vijeka nadalje, zapravo od uvijek traje migracije, su proces koji ne znamo kada je počeo i ne znamo kada će završiti. Migracije su dio stvarnosti svijeta u kojem živimo. I danas je to, imamo dramatične dojmove o tome kakve će sve biti migracije i kako te migracije kreću s jednog kraja svijeta na drugi kraj svijeta. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, da li netko ima pravo plakati, da li netko ima pravo na neke lamentacije oko Pule, pa naravno da nema, jer povijest je nešto što se imperativno događa, što uzrokuje promjene koje pojedinci, pojedine grupe, pa ako hoćemo i veće skupine ljudi osjećaju kao svoju osobnu tragediju, jer napuštaju svoje kuće, napuštaju svoj kraj, napuštaju svoja groblja gdje su pokopani njihovi preci, gdje na neki način kidaju korijenje, čupaju korijenje iz prostora u kojem su živjeli da bi se presadili negdje drugdje. Ima jedan francuski izraz koji je jako sugestivan. Être déraciné. Déraciné, biti iščupan. Biti iščupan od nekuda, to je bolno, bolni proces, ali isto tako je bolni proces i presaditi se negdje drugdje. Međutim, povijest je nešto što se događa i što pojedine generacije doživljavaju kao svoju osobnu tragediju, kao nešto što ih je posebno pogodilo. Međutim, taj tijek povijesti se nije mogao izbjeći. To je nešto imperativno što je uvjetovalo da je došlo do talijanskog egzodusa, pa dakle oni koji su napustili Istru imaju, eto, do dana današnjega njihovi preci, jer više vjerojatno nema živih tih ljudi koji su direktno emigrirali tada, kao što i ovo što ste naveli, ovaj drugi primjer, mnogi oni koji su služili u Puli kao časnici ili su već tu pustili korijenje ili se na neki način tu živjeli desetak ili dvadesetak ili tridesetak godina, oni također osjećaju gubitak toga njihovoga životnoga prostora u kojem su počeli živjeti. Ali to je vezano opet za velike promjene koje su se dogodile nakon raspada Jugoslavije i nakon formiranja jednog novog svijeta koji pokušava i nastoji prevladati stare rane i nastoji na tim flasterima iznad rana stvoriti jedan novi život.
1: Idemo malo na možda pitkije, laganije teme. Mene se jako dojmila jedna epizoda u vašoj knjizi u kojoj ste opisali kako je i kada u pulsko kino stigao film Slapovi Niagare s Marilyn Monroe.
0: Pa eto, moram se malo kao nasmijati, jer smatram da nijedna tema nije toliko opuštena da ne bi imala jednu dubinu interpretacije, da iz nje ne bi izranjalo i nešto što nije samo zabava, što nije samo vesela anegdota, nego da ima jednu dubinsku dimenziju koju je itekako dobro razumjeti, shvatiti i smjestiti u kontekst života. Marilyn Monroe je bila glumica o kojoj se puno čulo prije nego što smo imali prilike da je vidimo na ekranima. U ono vrijeme morate znati da je jedan ideološki okvir državljana svijeta bio prilično krut. I tu nije bilo mjesta za jednu otkačenu gospođu kakva je bila Marilyn Monroe, koja je, eto, imala jedan svoj specifičan život, koja je doživljavala svijet na jedan svoj osobojan način koji apsolutno sa onim što se zove marksistički pogled na svijet imala nikakve vezane. I sad mi vidimo, dolazi film jedne slavne žene o kojoj bruji cijeli svijet. To je bio film Slapovi Niagare ili Vodopadi Niagare, koji se prikazao u poljskome kinu, i to je bila jedan golemi red za karte, gdje je gotovo nemoguće bilo dobiti ulaznicu za kino. I konačno, eto, smo ipak uspjeli čuti, vidjeti glazbu, vidjeti, odnosno čuti glazbu i vidjeti scene sa Marilyn Monroe, njezin lik, njezino ponašanje i tako dalje. To je bilo jedno jako veliko razočaranje, jer u ono vrijeme su bile u modi čvrste, snažne žene. Ideal žene 45. 46. godine, nešto malo je ostalo još i 47. je bilo jedna krupna, snažna žena koja je na prsima nosila dijete, preko ramena je imala pušku, a u jednoj ruci je držala čekić, u drugoj ruci srp. I sad se pojavljuje jedna Marilyn Monroe, jedna neurotična osoba koja naravno ima svoje psihološke probleme koji su jako interesantni i zanimljivi za psihologiju ophođenja, ali koja je bila apsolutno neuklopiva u kontekst razmišljanja o onome što je to zapravo žena, u čemu je ljepota i snaga žene.
1: Eto, čuti da je Marilyn Monroe izazvala teško razočaranje nije baš i svakidašnje. Dobro, kad smo kod ovih pitkih tema, gospodine Bertoša, moramo spomenuti i pulska kupališta tog vremena.
0: Pa pulska kupališta su doista pitka tema, jer svući sa sebe odjeću, osjetiti se gol i baciti se u more je i plivati. Svi smo znali i naučili plivati, zapravo nismo znali nego smo naučili plivati, makar sa nekim pomoćnim sredstvima koji su bili napravljeni od pluta, od boca kroz koji je provučen konac, pa smo to oko tijela vezali i naučili plivati. Taj dodir sa morem je bio doista nešto što je osvježavalo ne samo tijelo, nego je duboko, duboko osvježavalo duh. I andar al bagno, ići na kupanje, ići na more, bio je jedan veliki događaj. Na more smo odlazili na različite načine. Bio je, mi koji smo stanovali u Šijani, često puta smo odlazili na rivu, tamo gdje se danas gradi ona nova marina, taj dio koji se zvao Stenger, i tamo smo se kupali, andar fare il bagno al Stenger, ići na Stenger na kupanje. To je bilo ovako malo more koje je bilo djelomično zagađeno od brodova, nafte i tako dalje, ali ono pravo istinsko kupanje je bilo ono na Valkanama i na Stoji. Taj dodir sa morem, koje je bilo, moram priznati, različito od današnjega mora. Kada ste stali u more 47, 48, 49, 50 i tako dalje, mogli ste stajati samo jedno minutu, dvije, a tada su došle male ribice koje su vas čipkale za kožu i koje ste vidjeli, gledali kako se oko vaših nogu skupljaju. Tih ribica više nema, ne. One više ne dolaze. Imamo dojam da je more na neki način bar djelomično umrlo, izgubilo je onu snagu, onu vitalnost, onu životnost koju je nekada imalo, ali u tadašnjem moru smo doista prikupljali snagu za sve ono što nas je čekalo kada izađemo iz mora, kada se ručnikom obrišemo i kada ponovno navučemo odijelo. Bili smo drugi, bili smo snažni, bili smo spremni za eto, nove konfrontacije sa životom. Mm-hmm.
1: Gospodine Bertoša, u tih 10 godina o kojima smo pričali, od 47. do 57. napisali ste: Pula je mijenjala svoje lice, ali je promijenila i svoju dušu. Pa evo, kako gledate na to danas, što danas osjećate kada šećete Pulom kao jedan zaključak ovog razgovora? Kako biste vi opisali Pulu? Kakav je to grad? Evo, kaže se da je to grad prekinutog kontinuiteta, podijeljeni grad, nekad industrijsko-vojni, danas sve više turistički, pa se zatim govori da je ovo jako multikulturalna, tolerantna sredina. Pa evo, je li baš takva, odnosno koje sve identitete po vama Pula nosi danas?
0: Pitanje je doista vrlo, vrlo kompleksno. Ja ću nastojati to odgovoriti sa nekoliko kratkih konstatacija. Naime, zašto govorimo o 10 godina? Pa govorimo o 10 godina, to je moj osobni zaključak i moje osobno domišljanje i razmišljanje. Naime, od 47. kada sam došao u Pulu do 57. kada sam maturirao i kada sam otišao iz Pule u Zagreb, završilo se za mene jedno kontinuirano razdoblje. I ja sam navraćao, naravno, kao student u Pulu, ali je manje nego što danas studenti navraćaju. Kontinuitet je na neki način bio prekinut. Ja sam se ubacio u Zagreb, imam naravno sada svoja zagrebačka razmišljanja od 57. godine nadalje. Nakon toga je došla vojska, pa onda imam taj vojni aspekt razmišljanja i tako dalje. No, da se vratimo u Pulu, u kojoj živim još i danas, u jednom dugom, više decenijskome kontinuitetu, i mogu potvrditi ono što ste rekli, da se radi o gradu koji je doživljavao neprestane promjene. Te promjene možda nisu bile tako drastični rezovi kao što su se događale u nekim prijelomnim periodima, ali doista Pula se mijenja, ona se neprestano mijenja iz desetljeće u desetljeće i vidimo neke promjene u koje se teško može uklopiti netko ko želi zadržati kontinuitet života nepromijenjen. Mi moramo shvatiti da živimo u vremenu u kojem više ne postoje duga trajanja. Mi živimo u vremenu brzih promjena i moramo te promjene razumjeti. E sad, da li u okviru tih promjena postoje neki stereotipi, da li postoje i neke tvrdnje, konstatacije za koje možemo smatrati da su pozitivne ili negativne, to je sad stajalište onoga koji o tome razmišlja. Vjerujem da ću izvući iz vašega pitanja možda ono što je najvažnije, a to je problem tolerancije. Govori se o istarskoj toleranciji, govori se o puljskoj toleranciji i tako dalje. Neki o tome govore kao o jednoj vrijednosti, kao o jednoj važnoj činjenici. Drugi su skloni da to promatraju iz nekoga gotovo negativnog ugla, bih rekao, ili nekog ugla koji ne zaslužuje neku veću pozornost, koji možda više šteti nego što koristi. Ali ja osobno u multikulturalnosti, unatoč onoj pogrdnoj kovanici multikulti, ja u toj multikulturalnosti doista vidim jednu vrijednost. Jednu vrijednost koja je ne samo istarska, ne samo puljska, nego je i na neki način europska u najboljem smislu riječi. I sve ove promjene, dramatične promjene, kada se sada ponovno počinje poslije nekoliko stoljeća došljaka promatrati kao jednu negativnu osobu koja dolazi da poremeti kontekst normalnog življenja, ja smatram da multikulturalnost predstavlja jednu vrijednost na koju ćemo se ipak vratiti nakon potresa koje izazivaju promjene, ne samo mentalne promjene koje donose ljudi koji se naseljavaju na tom prostoru, nego koje donose i politički pogledi. Jer kad kada je ta politika zapravo ta koja forsira nešto što se zove multikulturalnost, nešto što se zove tolerancija, nešto što se zove suživot, ili pak smatra da suživota sa nekima ne može biti, tolerancije prema nekima ne može biti i da je multikulturalnost sa nekima nemoguća. Ja smatram da su to vrijednosti koje će naći prije ili kasnije mjesto u nekom budućem životu i Pule, i Istre, i Europe.

0: Historija histrije.
1: Bio je ovo intervju sjećanja o Puli s doktorom Miroslavom Bertošom iz 2019. godine. Povod, kao što smo rekli na početku, je to što se pripremamo ovoga tjedna za Dan grada Pule, kojeg obilježavamo idućeg utorka, a morali smo ga evo ovako obilježiti i mi u našoj emisiji, kako drugačije nego uz prisjećanje na velikog profesora Bertošu, koji je s nama te 2019. podijelio ova svoja sjećanja na poratnu Pulu koja ste mogli čuti. Vama puno hvala što ste bili s nama i u ovom izdanju Historija histrije. Vaš domaćin, kao i svakoga četvrtka, bio je naravno Marko Percan. Mi se slušamo zajedno ponovo za 7 dana. Bok, bok.
0: Historija histrije. Historija histrije.
2: Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u hrvatskom paviljonu otvara se instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja. Toliko u najavi emisije. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je uzvratio raketama na američke ciljeve i poručio da je primirje time prekršeno. No američki predsjednik tvrdi da su to samo obrambeni napadi te da primirje i dalje traje. Još nije jasno tko je pucao prvi. Jelena Mikočić.
2: Nad Iranom su noćas odjekivale snažne eksplozije. Američke su snage gađale iranske luke, a iranski mediji javljaju i o eksplozijama u Teheranu. Američka vojska u priopćenju je ustvrdila da su ciljana mjesta odgovorna za napade na američke snage, te da to ne znači nastavak rata.
3: Američko središnje zapovjedništvo eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izvidničke lokacije.
2: Iran je uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača koja su prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu, no Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni. Iranska vojska optužila je Ameriku za kršenje prekida vatre. I Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je aktivirana njihova protuzračna obrana nakon što su rano jutros napadnuti iz Irana dronovima i raketama. Dok se razmjenjuju optužbe, još nije jasno tko je prvi napao, no američki predsjednik Donald Trump tvrdi da primirje i dalje vrijedi.
3: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Nova se eskalacija dogodila dan nakon što je Teheran potvrdio da razmatra američki prijedlog završetka rata. Prema sporazumu, Iran se odriče razvoja nuklearnog oružja, a Trump i dalje uvjerava da je kraj rata na dohvat ruke.
3: Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
2: Trumpova je administracija zajedno s Bahreinom predstavila i nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti UN-a, a koja poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje minama u Hormuškom tjesnacu, jednoj od ključnih globalnih energetskih ruta. No nakon zatvorene sjednice Vijeća sigurnosti, diplomati tvrde da će Rusija i Kina ponovno uložiti veto.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda Europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali pribaviti 670.000 eura europskih potpora, od čega je 357.000 i isplaćeno.
0: Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te krivotvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36.000 eura. U drugom kraku istrage voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju potpora iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, za što je dobivao nagrade. Dokumenti su sadržavali nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskoga novca.
1: O slučaju je dao izjavu delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
5: Nakon akcije u dva kaznena predmeta, Ured Europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda Europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika po zatraženim osnovama. Preostaje dakle utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku i provjera navoda inkriminacije do sada. Istražni zatvor je određen na mjesec dana.
0: Nakon što se Vedran Pavlek usprotivio izručenje Hrvatskoj, čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu o njegovoj žalbi. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. U USKOK-ovoj istrazi o izvlačenju novca iz Skijaškog saveza novi su dokazni materijali i predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj. Riječ je o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Jutarnji list doznaje da se ispituju i svjedoci, a ispitano ih je navodno više od 50.
4: Vijesti iz svijeta.
1: Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje.
0: Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak.
1: Čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times. List piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi mogućnost da Unija pregovara s Putinom i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
0: Na današnji dan prošle godine za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa uzeo je ime Lav XIV. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa odlučan, ali i diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta, teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Ispred nas je bogat kulturni petak. Uoči sutrašnjeg otvorenja 61. međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskog bijenala u Hrvatskom paviljonu organizirana je prostorno specifična instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić. Otvorenje paviljona u Palači Zorzi je u 17 sati. Ana Krojs.
7: Na najstariju i najveću smotru suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva putuje izniman projekt akademske slikarice Dubravke Lošić, koji objedinjuje 7 njezinih ciklusa, objašnjava ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kustos Hrvatskog paviljona Branko Franceski.
8: Naziva se Potaknuta strahom i ljepotom, koji zapravo sumira cjelokupni opus Dubravke Lošić kao reakciju na traumu životnu koja se nadvladava ljepotom i utjehom umjetnosti.
7: Nadam se da ću ispuniti veliki zadatak koji je stavljen pred mene, kaže Dubravka Lošić.
9: Velika mi je čast predstaviti Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo što sam za Veneciju vezana od svoje 16. godine, gdje je obilazim gotovo sva bijenala i nisam nikad pokušala se niti zamisliti da sam tamo, ali sam se uvijek uspoređivala sa radovima koje sam gledala.
7: Suvremena umjetnost, za razliku od našeg predstavljanja na Bijenalu arhitekture, mijenja izložbeni prostor. Ove godine to prestižno venecijansko sjedište UNESCO-a, Palača Zorzi, mjesto vrlo blizu Arsenala. Recimo na kraju kako je peteročlani međunarodni žiri Venecijanskog bijenala dao ostavku uoči početka izložbe usred spora o odluci da se Rusiji dopusti sudjelovanje. Nakon ostavki žirija, bijenale je odlučio da će se dodjela nagrada, prethodno najavljena za sutra, kada manifestacija počinje, održati 22. studenog, na dan njegova zatvaranja. Što se tiče nacionalnih sudjelovanja, objavljeno je i da Iran neće sudjelovati.
0: Dodajmo i da se u povodu otvorenja Venecijanskog bijenala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek pridružila zajedničkoj izjavi država članica Europske unije koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na toj manifestaciji i koje su zbog toga odbile nazočiti službenom otvorenju. Više o hrvatskom nastupu na bijenalu poslušajte u emisiji Katapultura od 9:05.
1: Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anica Tomić i dramaturginje Jelena Kovačić, u Riječkom će HNK-u Ivana Plemenitog Zajca biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkoga nasilja počinje u 18 sati u sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19:30. Mješoviti ansambl predstave sastavljen je od studenata prve godine glume i glumaca Riječkog HNK. Ana Vilenica tumači dvije uloge.
10: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost, danas oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći braniti dijete ili bulija. I igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
1: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu, a u njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija za znanstvene fantastike, 48. Sferakon. Uz predstavljanja mnogih novih književnih naslova i autora razgovarat će se o umjetnoj inteligenciji, svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, Artemisu 2 i životu u svemiru. A ovogodišnji su počasni gosti glumci iz serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski. Sferakon najavljuje Dejan Franković iz Sfere.
11: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
1: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u Noći tvrđava. Danas će biti organizirane vođene ture po tvrđavi, a program uključuje i radionicu za najmlađe u suradnji s Prirodoslovnim muzeom, obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložba radova učenika ekonomske i trgovačke škole. Vrhunac će biti koncert Silente, a na Stradunu u 20:30, koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
12: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da čekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posao više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakom. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija granica.
1: Britanska pop zvijezda Kim Wilde u Zagrebu večeras izvodi bezvremenske hitove koji su obilježili svjetsku glazbu 80. i 90. godina. Koncert u Tvornici kulture najavljuje Branka Mugrin.
13: Kim Wilde zasjela je s prvom singlicom Kids in America u siječnju 1981. u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Australiji. Te jeseni objavila nastupni album, a iste godine snimila još jedan veliki hit, Kambodiju. Glazbenica koja je pisala svoje stihove, a tinejdžerima je bila nezaobilazan dio snova kao seks simbol 80. godina prošlog stoljeća, između 1981. i 87. imala je 25 singlica među 50 najboljih samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Poslije se okušala i kao voditeljica na televiziji u svojoj drugoj ljubavi vrtlarstvu, ali njezine pop pjesme i do danas su popularne. Glazbeno je inače na turneji prati šesteročlani sastav u kojemu prateće vokale pjeva nečakinja, a gitaru svira brat Riki koji joj je, kao i drugi brat Marti, potpisao dosta materijala. Na repertoaru imaju i obradu Supremes, You Keep Me Hanging On, Checkered Love, View From a Bridge, a za završnicu obično izvode Any Place, Anywhere, Anytime, suradnju s Njemicom Nenom iz 2003. s kojim su obje zasjele na vrhove top lista u Austriji i Nizozemskoj. Netaknuta strast za popom nije se promijenila kod Kim Wilde. Preklani je objavila 15. album Closer, koji ima dosta podsjetnika na 80. jer, kako sama kaže, nikada nije prestala stvarati umjetnost.
1: I najavimo dvije emisije iz našeg programa nakon jutarnje kronike.
0: Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove i što može učiniti država, analiziramo u Mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš. U Poligrafu nakon vijesti u 8 sati razgovarat će se o slobodi medija, koja je u svijetu prema najnovijem izvješću Reportera bez granica u padu. Emisiju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: I na kraju jutarnje kronike podsjetnik.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija Potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Hrvatska turistička zajednica u San Diego je u sklopu godišnjeg skupa najvećeg američkog konzorcija agenata iz premium i luksuznog segmenta Travel Leaders Network primila nagradu za najboljeg destinacijskog partnera za 2026. godinu. Nagrada se dodjeljuje za iznimno kvalitetnu suradnju s agentima i članovima konzorcija kojih ima više od 60.000. Najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. je Željko Malnar, a izabran je u sklopu 7. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji se održava na Rabu. Malnar se istaknuo razvojem mliječnog stočarstva i obiteljske sirane u Gorskom kotaru. Drugo mjesto osvojio je Valentin Krtalić s najvećim ekološkim maslinikom u Dalmaciji, koji svoja ulja izvozi u Europsku uniju, poneviše u Njemačku. A treće mjesto pripalo je Krunoslavu Zduniću iz Divoševaca, predvodniku obiteljske mliječne farme s 550 grla na 240 hektara obradivih površina. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
2: Europska unija i Jordan sklopili su u okviru strateškog partnerstva sporazum o financiranju u vrijednosti od 135 milijuna eura. U ime unije potpisala ga je povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je u Jordanu otvorila i srednju školu, kao konkretan primjer ulaganja Europske unije. Članice unije i Europski parlament postigli su preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi Zakona o umjetnoj inteligenciji. To uključuje i odgodu primjene dijela pravila. Taj se potez tumači kao popuštanje Europe pritisku velikih tehnoloških tvrtki. Sjedinjene Države nisu pouzdan partner Europskoj uniji. Tako smatra gotovo 60% ispitanih Europljana u istraživanju zaklade Bertelsmann. Nezadovoljstvo SAD-om među europskim građanima raste od dolaska Donalda Trumpa na vlast, potvrdila je studija. Istodobno, skepticizam prema Kini i dalje je visok, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se najvažnijim strateškim partnerima. Potpora NATO-u ostaje čvrsta. Oko 63% ispitanika smatra ga i dalje središnjim stupom sigurnosti. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
15: Dobro vam jutro. Počinjemo s tenisom jer naš Dino Prižmić danas će poslijepodne igrati protiv Novaka Đokovića u drugom kolu velikog Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je jučer u meču koji se zbog kiše protegnuo u dva dana pobjedio Mađara Fučovića sa 6-4 i 6-3. Uspješan je bio i Marin Čilić koji je sa 7-5 i 6-4 pobjedio Amerikanca Girona. U drugom kolu sutra će igrati protiv Španjolca Landalusea koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Kod tenisačica u drugom kolu Antonija Ružić je protiv Ruskinje Andrejeve uspjela osvojiti samo jedan gem. Bilo je 6-1 i 6-0 za osmu nositeljicu. Nakon uzvratnih polufinalnih utakmica poznato je da će u finalu Europske nogometne lige u Istanbulu 20. svibnja igrati Aston Villa i Freiburg, a tjedan dana kasnije u finalu konferencijske lige u Leipzigu sastaće se Rayo Vallecano i Crystal Palace. U Europskoj ligi u engleskom obračunu Aston Villa je pobijedila i prošla Nottingham Forest 4-0, jer u prvom susretu bilo je 1-0 za Nottingham. Freiburg, za kojeg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović, imao je već od 7. minute igrača više protiv Brage i pobijedio s 3-1, što mu je bilo dovoljno s obzirom na prednost od 2-1 iz prve utakmice što su je imali Portugalci. U konferencijskoj ligi Rayo Vallecano je i u uzvratnoj utakmici u gostima pobijedio momčad Strasbura istim rezultatom kao i u prvoj, 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i u uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola Superspot Hrvatske nogometne lige, što će od 20 sati na Rujevici igrati Rijeka i Vukovar. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
16: There is a very, very important match for us.
17: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu.
16: That for us is very, very important.
15: Dok se Rijeka bori za Europu, Vukovarci još imaju izgleda za ostanak u ligi, a trener Vukovara Tomislav Stipić naglašava.
18: Imamo još tri utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijeti.
15: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Košarkaši Real Madrida druga su momčad nakon Olimpijakosa, koja se kvalificirala na Final Four Eurolige, pobjedivši u četvrtoj utakmici do igravanja odigranoj u Sofiji, Hapoel Tel Aviv s 87-81, a naš Mario Hezonja bio je drugi strelac Reala s 14 koševa, čemu je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Međunarodni olimpijski odbor ukinuo je sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Stop. Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
19: shopping. Poljoprivrednici, ako niste

0: Elektronički, uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S juga pritječe vlagom bogat zrak, pa jutros u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborine, dok drugdje ima male i umjerene na oblake, ponegdje na kopnu i magle, osobito na istoku. Vjetar je slab, duž obale ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Bednja i Zavižan imali su 3 stupnja. Park iznad Čabra 5, Karlovac, Ogulin i Plitvička jezera 6, Zagreb, Krapina, Križevci, Sljeme i Varaždin 7, Bjelovar, Otočaci, Sisak 8, Knin i Kutjevo 9, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Osijek 10, Pazin, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 11, Daruvar, Gradište kod Županje i Malinska 12, Opatija, Ploče i Zadar 13, Mali Lošinj i Rijeka 14, Makarska, Rovinj, Šibenik i Split 15, Lastovo, Rab i Senj 16, Hvar 18 i Dubrovnik 20 Celzijevih stupnjeva. Danas u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro unutrašnjost i lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U subotu djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a u nedjelju ponovno na oblačenje sa zapada. Neće biti stabilno pa uz više oblaka, mjestimice vjerojatno malo kiše ili pljuskovi. U nedjelju će zapuhati jugo i jugozapadnjak. Danju će biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veličina je vrlina. Velekem. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na južnom Jadranu udari juga, od sredine dana ponegdje levanta i bure, u jačanju na 35 do 50 čvorova. Još jutros podnove lebita, mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Nevere, osobito na južnom Jadranu. Na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5, na krajnjem sjeveru Jadrana mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo u jačanju na 10 do 20, na južnom Jadranu 14 do 28, mjestimice do 32, na krajnjem jugu Jadrana do 36 čvorova. Ujutro uz obalu bura i levanat od 6 do 16, podnove lebita mjestimice do 20 čvorova, poslije podne na južnom Jadranu od 12 do 26 čvorova. More 2 do 3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u jačanju na 3 do 4, na krajnjem jugu Jadrana moguće 5. Vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje oko 4 km zbog sumaglice i kiše, na krajnjem sjeveru Jadrana i manja od kilometra zbog magle. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na južnom Jadranu.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. U mreži prvog. Tema pod povećalom.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Ja sam Silvija Bionda-Njikoš. Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove i što može učiniti država, analiziramo jutros u mreži prvoga. S nama su iz Ministarstva prometa, ravnatelj Uprave za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju Dražen Antolović. Predsjednik Uprave udruge javnolinijskih prijevoznika, koordinacije za autobusni prijevoz Hrvoje Meštrović. I potpredsjednik Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore Zdravko Bubnić. Dobro došli.
2: Dobro jutro.
1: Evo, dok se ponovno puca na Bliskom istoku, kao što smo i mogli čuti u našim vijestima, cijene sirove nafte ponovno rastu iznad $100. Globalna avioindustrija u velikim problemima. Evo, samo diljem svijeta otkazana je oko 13.000 letova. Naša domaća aviokompanija Croatia Airlines isto tako, dakle, prilagođava raspored zbog nedostatka kerozina. Govori se tu o brojci oko 900 ukinutih letova. Očekivano je naravno da će zbog svega patiti i putnici, pa i kroz cijenu karata koja će vjerojatno biti viša. Zvali smo predstavnike Croatia Airlinesa u emisiju, no evo nisu se uspjeli odazvati, da čujemo malo detaljnije o stanju. No, naravno znamo da je avioindustrija dio sektora prometa i transporta koji pati ovim neizvjesnim okolnostima, no tu su i cestovni prijevoznici, autobusni prijevoznici, pa ćemo u današnjoj emisiji vidjeti kako se i oni snalaze u ovim okolnostima i evo kako će cijela situacija utjecati i na građane. Znamo da je vlada ovo tjednom uredbom odredila da sljedeća dva tjedna cijene benzina ostaju nepromijenjene. Dizel znamo da je pojeftinio 6 centi. Evo, gospodine Meštroviću, možda da krenemo s vama. Znamo da je gorivo jedan od pa nekako najviših pojedinačnih troškova možda u cijeloj vašoj, mislim uopće u cestovnom i putničkom i prijevoznom, teretnom prijevozu. Znamo da izravno pritišću profite, no kako vi to ublažavate evo, u ovim okolnostima?
3: Pa nama je prvenstveno glavni trošak ljudi, odnosno u ukupnom trošku prijevoznika, trošak radnika je najveći, to je možda malo drugačije nego što ljudi misle. Ali je gorivo odmah nakon toga, znači najvažniji naš trošak, odnosno najveći. Utjecaj goriva se direktno vidi u našim bilancama, znači vidimo da su povećani troškovi, smanjuje se profitabilnost i ono što je najveći problem, dugoročno smo izloženi većim rizicima. Znači čim su manja sredstva za prijevoznika, tim je on recimo spriječen ulagati u vozni park, to je prva posljedica, a onda dugoročno se jednostavno on zatvara, jednostavno prestaje voziti. To što vidimo sad Croatia Airlines, znači veća opasnost da će zatvoriti linije nego samo povećanje cijena. Što se tiče autobusnog prijevoza, mi smo još toliko nisko, niže od Croatia Airlines u kontekstu toga da mi ne možemo više amortizirati te troškove na putnike, jer ako dižemo cijenu, nama se indirektno s druge strane smanjuje korištenje javnog prijevoza. Upravo iz tog razloga što je popularnost osobnog prijevoza i njegovo korištenje toliko iznimno visoko u našoj državi, a istovremeno dostupnost javnog prijevoza je preniska. Imamo dobrih slučajeva, recimo boljih u velikim gradovima gdje je javna usluga dostupnija, odnosno javni prijevoz je dostupniji, pa je onda i korištenje njega veće, ali imamo dobru dijelu Hrvatske gdje je on nedostatan ili nepostojeći kao takav i to je najveći problem u ovoj krizi. Jer u slučaju da postoji adekvatan javni prijevoz, građani bi imali alternativu u cijeloj državi da koriste prijevoz koji je puno jeftiniji, puno povoljniji i ove krizi primjereni. Znači, upravo to korištenje osobnog prijevoza diktira i povećane cijene i u konačnosti krizu u kojoj smo se mi našli i udara na inflaciju. Poseban problem je prijevoz, otišao kolega kasnije pričao to, robe i kako dalje, koji je, ja bih rekao, u zasebnim pričama, ali što se tiče prijevoza putnika, evo ja danas apeliram svim putnicima koji imaju mogućnost, imaju javni prijevoz, neka ga koriste, upravo iz tog razloga što je to najjeftinije.
1: Gospodine Bubniću, znamo i da je sektor transporta i logistike izuzetno osjetljiv na ove skokove. U vašem sektoru, kako se vi nosite sa ovim pritiscima, kako je stanje?
2: Stanje definitivno nije dobro, mi ovoga. Naravno da svaka cijena koja ide gore goriva nama utječe na profit, na rentabilnost, na amortizaciju, na onaj dio održavanja, i onda se to prenosi na taj segment i onda ulazimo u probleme. Nemate sredstava za održavanje, nemate sredstava za nabavku novih vozila, pa imamo stari vozni park, ne možete dignuti cijene, imate neke godišnje ugovore koje jednostavno je teško pokrenuti da vi nešto dignete gore, i s druge strane ukinute su nam trošarine, nemamo nikakve rabate na gorivo, nemamo nikakve subvencije i vrlo teško poslujemo. I događa se da kod obrtnika, poslodavaca koji imaju jedno ili dva vozila, da dolazi do gašenja isto.
1: Koliko samo gorivo je nekako udara na cijelo poslovanje? Spomenuli ste puno toga, no samo taj segment.
2: Pa gorivo u ovim uvjetima udara više od 50%. Znači imamo mi svih drugih problema mnogo, od radne snage, od razno raznih uvjeta, ali gorivo kao tako je, kad pogledate u zadnjih par mjeseci, znači gorivo je gotovo 40 centi otišlo gore. S obzirom da je u udjelu prijevoza gorivo nekakvi 33%, odnosno 1/3, i kad se to digne toliko, znači vi ste praktički ste na rubu egzistencije, da kažem.
1: U usporedbi recimo sa onim vremenom, dakle prije možda 3-4 godine, jer čini mi se da je sektor prometa je redovno u nekakvom problemu. Znamo da je gorivo najosjetljivija stavka i da se često mijenja, znamo zbog ovih geopolitičkih okolnosti da ste vi možda i prvi na udaru. Pa možda nekakva usporedba u odnosu na razdoblje prije 2-3 godine.
2: Pa usporedba, mislim da je u ovom trenutku teže, iako je u ono doba korona krize isto bilo prijevoznicima teško, znate da su bili 15 dana izolacije, svašta nešto, ali prijevoznici su ti koji uvijek moraju djelovati, koji moraju, na sreću ili na žalost, mi vozimo hranu, vozimo sve potrepštine za normalan život građana i moramo biti dostupni, tako da moramo se snalaziti na razne načine, ali danas je vrlo teško poslovati u ovim uvjetima.
1: Gospodine Antoloviću, znamo da je država pomogla kroz subvencionirane mjere i na gorivo, posebno dakle i građanima i u gospodarstvu. Mnogi su nekako komentirali da je nekako najviše otišlo prema poljoprivrednicima i prema ribarima. Čujemo za probleme, je li se možda na neki način dodatno moglo ići posebnim mjerama prema ovom sektoru?
4: Pa ministarstvo stvarno, evo spomenuli ste, pa možda možemo napraviti nekakvu kratku, onako barem okvirnu usporedbu u posljednjih par godina, jel? Ja mislim da, ja se nadam da se kolege složi da postoji napredak, da mi stvarno razgovaramo, da je i vlada svojim odlukama podržala i počela uspostavljati zajedno sa županijama javnu uslugu prijevoza u cestovnom prijevozu putnika, što je jako dobro. Evo, jučer je vlada donijela odluku o dodatnom sufinanciranju u 8. županiji
1: Sisačko-moslavačkoj.
4: Mi imamo najavu u ovoj godini još 4-5 ugovora koje bi možda ćemo uspjeti iz proračuna, sve ovisno. Mi smo svi robovi na određen način tog fiskalnih mogućnosti, jel? Poreza s kojima država onda može pomoći, jel? I očekujemo još jednu 5 županija da će to saživjeti, što će stvarno, što je onda i promijenilo cijelu koncepciju prijevoza putnika na području države. To bi onda bilo već nekakvih 13 županija koje su stvarno onda odredile svoju mrežu na kojima se treba odvijati cestovni promet i održava se redovito, i država tu sufinancira sa 75%, što je stvarno, evo ja se nadam da će kolege to potvrditi, stvarno veliki iznos, jel? Dodatno, znate i sami da bi posljednjih godina, od 2022. godine i kroz ove mjere kojima dodatno nadoknađujemo cijenu goriva, dizel goriva u cestovnom prijevozu, isto stvarno sa 16 centi, jel? Što je sad mjera na snazi, podržavamo i dajemo podršku. Naravno da je država i kroz trošarinu, dok je ona bila dostupna. Samo ću ispraviti ovoga kolegu, ne da je trošarina nije ukinuta. Nažalost, vlada je svojim paketom mjera pomogla svim svojim građanima na način da je i u ostalim sektorima pokušala rasporediti ravnomjerno, da održi tu stabilnost, jel, financijsku svih građana, pokušala je upravo iz tih trošarina prenamijeniti ta sredstva na drugačiji način, odnosno ograničila je cijenu goriva. Jel? I iz tog razloga, nažalost, prijevoznicima u tom kontekstu je ta trošarina puno manja, vidjet ćemo, vjerojatno ste čuli da je isto zatraženo od Europske komisije da se vidi ovaj europski minimalni dio trošarina, da se može koristiti. Znači, vodi se briga o tome.
1: Ta odluka se i dalje čeka.
4: Tako, no. Mislim, očekujemo da to bude. Jel? U ovom trenutku, sad zadnjih, ne znam koliko je, 2-3 tjedna, koliko je stvarno trošarina, taj dio iz koje bi trebali to namjestiti, nema je, pa iz tog razloga ovoga ne može se nadoknaditi. Međutim, sustav nadoknade i dalje administrativno ide, i dalje je dogovor sa carinskom upravom da oni izdaju rješenja za potrošnju goriva, pa ćemo vidjeti šta će se dalje događati. Mi smo tu da u biti dajemo punu podršku prijevoznicima.
1: Gospodine Bubliću, htjeli ste dodati?
2: Želim samo nadodati da je stvorena jedna razlika. Naravno da podržavamo sve te akcije koje država radi i drago nam je da autobusni prijevoznici imaju tih 16 centi. Ali nije normalno da autobusni prijevoznici imaju 16 centi, a svi ostali prijevoznici nemaju ništa. Znači, aha, to je sad, traje već 3 godine tako i sad mi zastupamo tu tezu i želimo da se izjednačimo sa autobusnim prijevoznicima. To je primjer i iz Europske unije gdje, znači, države daju svojim prijevoznicima, nevezano na putnički prijevoz, znači prijevoznicima daju od 16 do 20 centi ovoga nekakve rabate na gorivo, odnosno taj dio se koristi da, za obnovu voznog parka, znači da svaki prijevoznik može evo napredovati, da može biti konkurentan, što je nama sad onemogućeno i iz tog razloga što je trošarina nula, nije ukinuta, nego je nula. Imamo problem sa poslovanjem i konkurencija nas malo po malo ubija.
4: Ja jesam, nisam u kontinuitetu, osvrnuo sam se prije svega ovaj na prvi par minuta samo na kolege iz ovoga prijevoza putnika. Jel? Definitivno je, toga smo mi svjesni. Ministar je imao, evo, potpredsjednik vlade neki dan sa udrugom prijevoznika tereta sastanak, jel? I mi stvarno radimo i pokušavamo naći načina, međutim, ovisni smo o fiskalnim mogućnostima države. Mi smo čak pripremili gotovo na isti model. Ja sad to neki dan isto smo slagali i pripremljeno je, treba to iskomunicirati na razini vlade sa ostalim resorima, prije svega sa ministarstvom financija. Vlada će o tom donositi odluku, da li će se moći ili ne, ali upravo to pripremamo, upravo na takav način kao što kolega ispominje.
1: Znači, tako pregovori su aktualni, moguće da neće ostati bez...
4: Mi smo svjesni, međutim, moramo biti isto toga svjesni da je prijevoz tereta ipak jedno neusporedivo veće područje, s puno više korisnika, s puno više troškova, rashoda i potreba. Jel? Jednostavno, sufinanciranje prijevoza putnika zahtjeva puno manje, dok bi ovdje trebalo to bitno značajnije pitanje, opet govorim, sve smo mi okrenuti, taj novac okreće, jel, sve fiskalne mogućnosti.
1: Evo, prije nego što gospodina Meštrovića pitamo, recite, gospodine Bubić.
2: Samo bih nadodao ovoga da je, znači, tim ograničavanjem cijena goriva, u redu je, podržavamo to, ali nama se događa da strani prijevoznici dolaze točiti kod nas i oni koriste taj benefit, znači, ograničenja goriva, znači oni koriste kod nas i još dobivaju od svoje države benefite, a mi smo to uskraćeni, znači treba bi uvesti neke poslovne kartice koje bi se naravno kontrolirale, kroz koje bi se vidjelo da ti poslovni korisnici evo imaju nekakve benefite da to goriva, ovo možda malo regulirati pa da budemo svi zadovoljni tu, jer nije isto neko ko potroši u Hrvatskoj, ne znam, 20.000 litra mjesečno i onaj ko potroši 50 litra.
1: Jasno.
2: Znači, na istom smo mi u ovo.
1: Jasno. Nećemo reći da ste privilegirani autobusni prijevoznici, ali možda u ovom kontekstu se možda to i može izvesti taj zaključak, no želim vas pitati nešto drugo. Naravno, kada govorimo o gorivu i poskupljenju, bez obzira koliko god ono bilo, kako će utjecati na građane? I građani će uvijek pitati hoće li poskupiti cijene karata?
3: Pa cijene karata, evo kao što sam rekao, ne vjerujem da će postupiti, bar ne u nekom značenju. Povremeno na nekim mjestima sigurno hoće, tamo gdje prijevoznik još ima mogućnost da poveća, odnosno da su cijene dovoljno niske da neće s tim odbiti veći broj putnika, ali to dugoročno se neće održati kao takvo. Nama je puno veći problem održivost tog prijevoza, odnosno da će se zatvarati linije koje neće biti održive, jer koga vi digli cijenu neće vam pokriti troškove, tako u nekom trenutku će linije nestati. I to su ove županije još, znači vidimo da više od pola županija imamo najavu još njih pet, ali još uvijek ih ostaje nekoliko ko ne. I ta, u tim svim mjestima gdje nema javne usluge, odnosno gdje nije država preuzela obvezu osiguravanja mobilnosti, što je jedan od poslova države da osigura taj prijevoz putnika u minimalnom pogledu, znači da ljudi mogu doći na posao, da djeca mogu doći u školu, da umirovljenici mogu tići doktoru, znači sve ono što su nekakve ljudske potrebe ovise o mobilnosti. Ako te mobilnosti nema, prvo se događa prije nego nestane mobilnost da prijevoznik odustane koji više nema financijskog interesa, država to ne, ili županija to ne sufinanciraju ili ti ljudi se na kraju ostanu bez javnog prijevoza, na kraju se iseljavaju. To je nešto što mi već gledamo zadnjih 30 godina u državi. Moram priznati da vlada je stvarno je, pogotovo nakon korone, je se dogodila, jer smo tad ušli u crnu rupu, znači možda više nego kamioni, kamioni su vozili, ali nama je bila zabranjena djelatnost i ovih 16 centi je bila mjera od korone, upravo zbog toga što mi imamo sustavni problem, ja bih sad rekao se ja malo plaćem, ovoga, znači da smo mi, ovoga, ja bih rekao već šestu godinu, maka ne i devetu, šestu, sedmu godinu u nizu u teškoj krizi, znači mi ne možemo se vratiti na broje putnika prije korone, iz N razloga. Znači, došlo je do promjene navike putovanja, došlo je do depopulacije, došlo je do promjene strukture ljudi, rad od doma, sve su to stvari koje, ali i dalje imate građane koji trebaju te javni prijevoz. I ono što je, evo, najveća apsurdnost što je javni prijevoz, za razliku od, ja preko, od mnogih drugih stvari u državi, direktno povratno, direktno ušteda. Ne? Znači, mi smo prošli cijeli ovaj naš put recimo u nekoliko županija, ja sam jednu kalkulaciju napravio na Zagrebačkoj županiji, znači ukupno javnih sredstava se godišnje ulaže oko 6 milijuna eura da se održi javni prijevoz. Znači ljudi misliti i kamioni, to je puno novaca. I je puno novaca državni proračun. Ali istovremeno je državni proračun, su ne državni, nego sva javna sredstva, znači govorimo i o lokalnim proračunima, državnom proračunu, proračun državnih poduzeća, sve ono što se financira iz javnih sredstava je ušteda 15 milijuna. Znači mi smo neto, nazovemo ga uštedili, odnosno ne mi, nego država sa županijom, sa tim pametnim ulaganjem su direktno vratili gospodarstvo i ušteda je preko 60 milijuna. Znači govorimo svim zaposlenima, znači to je sama dostupnost javnog prijevoza, njegova cijena smanjuje trošak poslovanja kako državi, tako i nekakve statistike u svijetu su da je ušteda 1:3. Mi smo vidjeli ovdje ušteda puno veća, jer je naša situacija je puno gora nego u Europi, ali je i ulaganja su drastično manje. To je nešto što na neki
1: način... Zašto su ulaganja drastično manje? Zašto stalno govorimo o tome da se ne ulaže u javni prijevoz?
3: Zato što nije prepoznato to kao metoda rješavanja, nego se jednostavno zanemarilo. Odnosno, nastoji jedan veliki disbalans između gradova koji imaju proračune i koji imaju javni prijevoz, jer ako ukinu javni prijevoz, grad Zagreb je blokiran. Znači, toliki broj auti da se svi voze autima, promet staje. Znači, jedno za životne potrebe su uveli javni prijevoz. Ali taj javni prijevoz je krenuo u starom sustavu. Znači, mi smo prije 30-40 godina imali više linija u državi, javnih linija, nego što danas imamo. Ali kako jesu, nazovemo, uvijek su uštede u proračunu, pa nema se novaca, onda se počelo gledati, a nije se gledalo da se s druge strane otvara crna rupa, da to što nema javnog prijevoza poskupljuje prijevoz građanima koji neko mora platiti. Znači, ako neko radi i ako ima djecu i tako dalje, tu taj prijevoz, i danas imamo sulo sustav u kojima se posebno financira prijevoz učenika osnovnih škola kroz jedan proračun, jer je moralo se to napraviti. To se uvelo posljedično kako su se linije zatvarale. Onda se skužilo da ok, ne mogu djeca srednje škole ići u školu. Pa ajmo to sufinancirati. Pa se to sad sufinancira. Pa onda sad je došlo do toga da treba platiti, ne znam, prijevoz vojnika i tako. Pa ajmo zaseban prijevoz vojnika, nemamo više javnog prijevoza. Znači, malo po malo, kako su potrebe građana postojale, onda se one krpale privremenim rješenjima, a istovremeno se nije vidjelo da su u stvarnosti te probleme našli što na izvoru nije riješeno. Na izvoru je problem da su prijevoz treba sustavno financirati u cijeloj državi, da se sve potrebe svih ovih građana, znači i učenika osnovnih škola, i srednjih škola, i umirovljenika, odnosno i ovih državnih zaposlenika, nazovemo ga, svi koji imaju potrebe da se migriraju, mogu riješiti sa kvalitetnim javnim prijevozom. I onda su ta sredstva jedanput korištena, i da ne govorimo o tome da gospodarstvo ima korist od toga. Jer ako sada imate projektni učenik i osnovna škola zasebno, učenik za srednje škole koji de facto je samo vrijeme srednje škole, pa onda imate poseban prijevoz za vojsku i za sve ostale potrebe, onda vam postavlja pitanje, a kada će neko iz gospodarstva iskoristiti tu uslugu? Nikad. I to je sad pomak u javnoj usluzi. Još uvijek imamo tu velikih problema. Znači, ove prve županije koje su krenule, mi sad vidimo, mi sad ulazimo u treću godinu primjene, štekamo. Zašto štekamo? Zato što pravila koje su nam nametnute, to su, kaže, bili smo na jednom sastavku pa rekao, mi se još svi učimo. I to je istina. Znači, ovo je prva generacija tih ugovora, nismo uzeli neke iskustva izvana dobra, jednostavno smo išli nekakvom automatizacijom prema nekakvim regulama koje mislimo da su dobre, ali se sad postavlja da su krive. Ne? Znači, nama je jedan veliki problema što smo mi potpisali ugovor sa fiksnom cijenom u kontekstu gdje nema ima indeksizacija, ali je promašena. I mi ukazujemo da trebamo to ispravljati. Jedan je problem, to neke županije hoće, neće, to su sad problemi.
1: To je problem sa lokalnim jedinicama i kako će onda
3: i one reagirati. Mi nalazimo u tom problemu, ali u načelu mi smo rješenje, a ne problem. I ulaganje u javni prijevoz je to. I također je jedan dio priče koji nije sufinancirano države, to slično kamionima, to je taj Zagreb Split, to isto javnost mora znati, to je čisto komercijalni dio. Ovo što ja govorim je prijevoz do recimo najbližeg velikog grada, odnosno do radnog mjesta. Znači, to je ono što je javna usluga.
1: Da, i što je zapravo mnogi participiraju.
3: A svi problemi koji imaju kamioni jednako stišću ove duge staze. Duge. Isto kao prevoznici putuju međudržavni, znači onaj koji sad vozi nazovemo ga Zagreb Ljubljana ili Zagreb Minhe i tako dalje, isti su problem. Znači, ista logika je kod jednih kod drugih.
1: Gospodine Bubniću, evo od 1.7. imamo i nekakve nove promjene što se tiče uvođenja tahografa, konkretno neke druge generacije. Kako će to utjecati na vas? Među ostalim, o tomu ćete razgovarati i na forumu koji uskoro slijedi, forumu prijevoznika.
2: Da, pa evo mogu najaviti onda prilikom i forum prijevoznika koji će biti 27.5. u Domu hrvatskih obrtnika u Ilici 49, Hrvatska obrtnička komora. Bit će teme sve koje nas bole, tako da pozivam sve one koji smatraju da trebaju biti tamo i kojima je to interesantno da dođu da porazgovaramo i da zajedno sa ministarstvom i svima inima koji su uključeni to iznađemo ovoga model kako da isplivamo iz toga.
1: Je li to neki problem za vas? Konkretno kad je riječ o tahografima?
2: Kad je riječ o tahografima, problem je opet financijske prirode, zato što imamo vrlo star vozni park, ali to je tako kako je, imate jedno vozilo koje je do 7,5 tona, koje godište 2040 ima vrijednost 5000 eura ili 6, a tahograf koji ugrađujete unutra je 1500 eura. Uh-huh. To je što se tiče starosti voznog parka i tog financijskog dijela. Što se tiče kombi vozila gdje se uvode tahografi, pa s jedne strane podržavam tu mjeru jer u kombi prijevozu se dešava da vozači voze i preko 15 sati, mogu slobodno reći, u nekim prilikama, a dok kamioni iznad 3,5 tona, znači su ograničeni radnim vremenom, i tu se pojavila neka nelojalna konkurencija gdje jedni voze dan noć, jedni voze samo 8 sati, tako da nekakve kontrole treba biti. I eto, smatram da radi sigurnosti prometa je to dobro. S druge strane, sa financijske strane, naravno da je to neki trošak koji iziskuje i trošak postavljanja tog tahografa, iziskuje na kraju onda i obradu tih tahografa, obradu radnih vremena i svašta nešto. Znači, opet jedan namet više koji će morat utjecati na cijenu tih dostavnih kombi vozila.
1: Govorite o nametima, gospodine Antoloviću, evo, u čije emisije smo isto razgovarali o nekakvim promjenama koje će možda dotaknuti i prijevoznike, a to su možebitne, dakle, vrsta vinjeta za sva ta vozila koja bi trebali maknuti sa lokalnih cesta na autoput. Planira li se to, razmišlja li se o tome u kojoj fazi, ili ide li to možda skupa sa vinjetom koje ćemo evo uskoro i vidjeti na našim autocestama?
4: Na autocestama teško da ćemo vidjeti vinjete, jel?
1: Dobro.
4: Država se odredila u određenom trenutku da će naplata biti po kilometru i to živi, to već dugi niz godina, svi su se na to navikli, to je tipičan i onaj pravi princip da koliko koristite, toliko i platite, jel? Vinjeta je nešto drugo, to je na vremenski period. Međutim, vinjeta daje mogućnost po zakonu, postojećem zakonu o cestama i sada zakonu o naplati cestarine, da se na određenoj mreži državnih cesta uvede određena naplata i to za teretni promet. Jel? Mi smo pod inicijativom i prijevoznika, mogu reći i uz njihovu prijevoznika tereta i uz njihovo odobrenje i kroz raspravu na saborskom odboru, što je čini mi se i potpredsjednik vlade u par navrata u medijima već iznio, to prošle godine počeli nešto aktivnije na tome raditi. Društvo Hrvatske autoceste koje upravljaju državnim cestama su čak izradile putem Fakulteta prometnih znanosti studiju. Određena je čak mreža, dan je prijedlog državnih cesta. Razmišlja se o uvođenju naplate, pretpostavljamo za sada vremenske naplate za tranzitni teretni promet kroz Hrvatsku na određenim državnim cestama. Međutim, to bi trebalo zajedno s naplatom na autocestama činiti jedan zaokružen, jednu cjelinu na način da jednostavno ne narušimo u biti prometne tokove i ne tjeramo određene ovoga, to treba biti sinergija prometna, jel? O tome treba sad u narednom periodu Hrvatske ceste moraju razraditi projekt, pa će se onda dalje oko toga komunicirati. Očekujemo biti da to nekako slijedi i novi sustav naplate koji je predviđen za sljedeću godinu.
1: Je li i dalje ožujak u pitanju?
4: Pa za sad je zakonska veličina ovoga, to je određeno zakonom, upravo taj termin morao je zakon odrediti. To je pravno je tako traženo i određen je, mi se nadamo da će se živjeti, stvarno radovi napreduju.
1: Bližimo se kraju emisije, zaključne misli, evo možda da krenemo od vas gospodine Meštroviću, puno toga ste istaknuli danas kao ključne probleme u vašem sektoru, među ostalim spomenuli ste i cijenu rada, kakva je nekakva vaša perspektiva, barem u vašem sektoru?
3: Pa ako mi tražimo, znači, odnosno naša ključna stvar je pomak napred u smislu izjednačavanja statusa privatnog i javnog sektora, govorimo kao prijevoznika. Znači, u ovoj domeni imate jako puno javnih prijevoznika, znači gradskih, imate i željeznički prijevoz, imate pomorski prijevoz koji su i u konačnosti Croatia Airlines. Znači, sve su to i svi oni imaju nekakav regulirani status i mehanizme rješavanja svojih problema. Ne? Istovremeno, u privatnom sektoru pravila su drugačija postavljena, što djelomično radi javne nabave, ali nije ona, kako bih rekao, uzrok. Uzrok je tome da ne postoji nerazumijevanje da mi na isti način imamo udarce tipa sad povećanje goriva, povećanje rada, kao što i oni imaju, i da mehanizmi kojima trebamo biti, moraju biti isti. I u konačnosti da usporedni trošak, ako je sad trošak autobusa u javnom sektoru 1, onda je kod nas mora biti 1. Ne može biti 0,5 ili 0,2. Znači, moramo izjednačiti da su nam uvjeti jednaki na tržištu, jer sad imamo jedan veliki disbalans koji se događa u praksi, je to da radnici koji su nam, još jedanput, u javnom prijevozu, odnosno u prijevozu putnika je najveći problem radna snaga. Jer u konačnosti sigurnost najviše ovisi onom koji vozi taj autobus. Nemamo još autonomna vozila, tek su krenula u osobnom prijevozu, a za autobuse ne znam da će ikada biti, upravo radi odgovornosti koja se tu događa. I u tom slučaju taj radnik je jako bitan. I sad ako mi ne možemo njega zadržati, zato što jednostavno smo ograničeni s državnim limitom koji je za nas postavljen, a nije postavljen za javnog prijevoznika, događa se ono što mi vidimo svakim danom, da nam javni prijevoznici uzimaju radnike, a bez da mi možemo utjecati. Sad jedna od preporuka je bila da idemo na DKOM i da se žalimo. Samo kako da se žalimo da država je stvorila uvjete u kojima mi nemamo i nismo izjednačeni u cijeloj praksi. I to je sustavni problem u kojem se mi nalazimo, gdje naš sektor će, govorimo sad stvarno privatnika, je najviše ugrožen tom disbalansu. Jer da mi imamo i ugovore koje imamo sa državom, da se oni poštuju, da oni se i mijenjaju ako se vidi da su na našu štetu, upravo da bi se zaštitila radna mjesta, da bi zaštitile te linije, u konačnosti da mi ne propadnemo. Ovako, ako bi po slovu zakona i neko ponavljeno išao i tjera sve do kraja, nas tjera u stečaj, u nekom trenutku mi nestajemo, dolazi javni sektor koji je skuplji od nas u ovom trenutku, to drastično skuplji i načelo idemo suprotno ovoga, onome za što uključeno se država usmjerila. Država se usmjerila prema tome da bude minimalna, a da gospodarstvo prosperira. A ovdje vidimo jedan kompletno reverse slučaj gdje je privatni sektor izuzetno izložen rizicima. Znači, primjera ova sad sa gorivom direktno nas pogađa. Mi evo sad koji kamioni možemo se žaliti, ali istovremeno imamo veliku mrežu javnih prijevoznika koji nemaju taj udar i koji onda nas mogu, ja bih rekao, uzeti naše radnike.
1: Znači, održavat ćete se na životu kako god je bilo. Da. Evo, možda vaša zaključna, gospodine Bubniću.
2: Pa, jednako tako imamo probleme i sa radnom snagom. Očekujemo da ćemo kroz te rabate na gorivo i te trošarine da ćemo to nekako ustabiliti, kako bi usabili našu poziciju kako u Hrvatskoj, tako i van Hrvatske. i trebamo se boriti i pokušati opstati na tržištu u svakom slučaju.
1: Gospodine Antoloviću, evo čuli ste primjedbe, država se puno upliče, uzima radnike, ali...
4: Država ne uzima radnike, mislim, stvarno, mi, ako ja smijem samo reći ispred resora, mislim da mi stvarno kvalitetno i dovoljno surađujemo sa prijevoznicima, mislim da gdje god možemo, ne samo sami, već onda i uz pomoć drugih resora tražimo rješenja, jel? To treba pomiriti, treba racionalno, jel, optimalno pokušati pomoći to koliko možemo, mislim da stvarno stojimo na dispoziciji.
1: Prijevoz je generalno kritična točka kod nas, tako da o tomu ćemo puno razgovarati i dalje. Hvala vam puno na gostovanju u Mreži Prvoga. Poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite uz HRT.
0: U Mreži Prvog. Tema pod povećalom.
5: Osam je sati.
0: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
5: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje. Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim. Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak. Čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times. List piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi mogućnost da Unija pregovara s Putinom i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Obavještene su svi putnici koji su se iskrcali s kruzera na Svetoj Heleni prije nego što je među njima otkriven hantavirus, rekao je brodski operater. To je uključivalo ljude iz najmanje 12 zemalja, među njima 7 britanskih državljana i 6 američkih. Na brodu su do sada umrle 3 osobe. Hantavirus obično šire glodavci, ali se rijetko može prenijeti i s osobe na osobu. Svjetska zdravstvena organizacija umiruje porukom da je rizik za širu javnost malen. Unatoč najnovijim zbivanjima u Iranu, na međunarodnim tržištima nafte za sad nema drastičnih skokova cijena. Na londonskom je tržištu za barel trenutačno potrebno izdvojiti $102. Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove, raspravljalo se u našoj mreži. Govore predsjednik Udruge automobilskih prijevoznika Hrvoje Meštrović, Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore i Dražen Antolović iz Ministarstva prometa.
3: Nama je prvenstveno glavni trošak ljudi, ali je gorivo odmah nakon toga, znači najvažniji naš trošak, odnosno najveći. Utjecaj goriva se direktno vidi u našim bilancama, znači vidimo da su povećani troškovi, smanjuje se profitabilnost i ono što je najveći problem, dugoročno smo izloženi većim rizicima.
2: Stanje definitivno nije dobro. Pa gorivo u ovim uvjetima udara više od 50%. Gorivo kao tako je, kad pogledate u zadnjih par mjeseci, znači gorivo je gotovo 40 centi otišlo gore. S obzirom da je u udjelu prijevoza goriva nekakvi 33%, odnosno 1/3, i kad se to digne toliko, znači vi ste praktički ste na rubu egzistencije, da kažem.
4: Očekujemo još jednu 5 županija da će to saživjeti, što bi onda bilo već nekakvih 13 županija koje su stvarno onda odredile svoju mrežu na kojima se treba odvijati cestovni promet i održava se redovito i država tu sufinancira sa 75%, što je stvarno veliki iznos.
5: Sport. U finalu Europske lige 20. ovog mjeseca u Istanbulu će se sastati Aston Villa i Freiburg. Nakon što je prvu utakmicu izgubila s minimalnih 1-0, Aston Villa je Nottingham Forestu sinoć zabila čak 4 gola. U uzvratu protiv Brage slavio je i Freiburg 3-1 nakon što je u Portugalu poražen 2-1. A 27. ovog mjeseca u finalu konferencijske lige u Leipzigu snage će odmjeriti Rayo Vallecano, koji je u gostima pobjedio Strasbourg istim rezultatom kao i u prvoj utakmici 1-0 Crystal Palace, koji je nakon 3-1 u gostima kod Šaktara i uzvratu slavio s 2-1.
6: Vrijeme.
5: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
7: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
8: Šta bi preostalo još da vam obećam?
9: Ove pobjede moramo slaviti.
10: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
11: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
12: Ovo su bile prilike.
13: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
14: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
15: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
16: Poligraf. Politički grafikon.
17: Dobro jutro poštovani slušatelji, ja sam Marija Gerbec-Njavrov, a tema Poligrafa jutro su novinari i novinarstvo. Reporteri bez granica nedavno su upozorili da je sloboda medija u svijetu u padu. Situacija je toliko loša da se indeks medijskih sloboda pogoršao u više od 60% država. Iako Hrvatska nije u toj kategoriji, stanje je ocijenjeno problematičnim. Odakle dolazi najveća prijetnja neovisnosti novinarstva? Kako građani doživljavaju novinare? Shvaćaju li ih kao jamce demokracije? Je li bitka za ozbiljno novinarstvo izgubljena u lovu na klikove? Mogu li tradicionalni mediji preživjeti nalet društvenih mreža? O tome u Poligrafu govore državni tajnik Ministarstva kulture i medija Krešimir Partl. Dobro jutro i dobrodošli.
18: Dobro jutro vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
17: S nama je HTV-ova urednica i voditeljica emisije Razgovor s razlogom i dobitnica nagrade za novinarku godine Morana Kasapović. Čestitka i ovako javno još jednom.
19: Hvala lijepa javno i dobro jutro.
17: S nama je novinar Jutarnjeg lista i glavni tajnik Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava Marko Špoljar. Dobro jutro, dobrodošao.
20: Hvala i dobro jutro svima.
17: I dugogodišnja članica Izvršnog komiteta Međunarodne federacije novinara Jasmina Popović. Dobro jutro.
21: Dobro jutro.
17: Evo, gospodine Partl, Hrvatska je napredovala na ljestvici medijskih sloboda sa 60. na 53. mjesto. Prije dvije godine bilo u biti na 48. mjestu. Ali i dalje ostaje u kategoriji problematično. Dakle, što taj pomak realno znači u praksi?
18: Pa, prije svega, kad govorimo o statistici, možemo uvijek razgovarati o parametrima kako se dolazi do ovoga, tog broja i do tog mjesta i kako se on pomiče i koji su sve parametri koji na to utječu. Ali neovisno o tome, ovo što ste rekli ovoga uvodno, da u svijetu postoji problem slobode medija, problem sloboda mišljenja postoji, naravno moramo uzeti u obzir uvijek koje su to zemlje, gdje su te zemlje pozicionirane i uvijek na neki način možda izdvojiti iz toga Europsku uniju kao primjer ipak nekakve demokracije, slobode mišljenja i slobode govora koja je tu uvrežena. Ono što treba reći da ovoga, evo, kontinuirano se radi na razini Europske unije na tome da se sloboda medija, sloboda govora i mišljenja zaštiti. To govori dakle i donošenje akta o slobodi medija. Nedavno smo u Saboru i mi donijeli zakon o provedbi ENFE, isto tako i anti-slap zakon koji nam je sad u drugom čitanju. Znači, to su sve nekakvi ovoga akti koji jamče slobodu i koji bi trebali u budućnosti poboljšati status novinara, ali isto tako i omogućiti slobodu mišljenja i slobodu izražavanja. Uz to, evo, napomenuo bi da smo započeli i na izradi novog zakona o medijima. Već smo imali 4 sastanka radne skupine u kojem su svi dionici uključeni, gdje ćemo u biti po prvi put objediniti Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o medijima i Europski akt o slobodi medija, odnosno Zakon o provedbi.
17: O svemu ćemo tome još tijekom emisije. Kolegice Kasapović, odakle danas dolazi najveća prijetnja neovisnosti novinarstva? Kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Gledamo političare koji vrijeđaju novinare, govore prasica, govore da nemaju pojma.
19: Evo, sami ste već dali djelomično i odgovor. Znači, ja mislim da stvarno tih pritisaka danas imamo sa svih strana. Ne volim to pretjerano, stalno se žalimo, ali uistinu se novinarstvo našlo u toj profesiji da svi u društvu trebamo početi ozbiljno razgovarati o tome što se događa s nama i kako novinarstvo ponovno učiniti velikim. Ja to nekako volim tako reći. Pritisci nam dolaze od strane političara, pritisci nam dolaze, nažalost, i od hejtanja po društvenim mrežama koje su stvarno stravične. To čovjek neprosto ne može više čitati, pratiti, kao da više ništa ne vrijedi što novinari rade. Mislim da je to postalo stravično. Pritisci nam dolaze naravno i sa ekonomske strane. Ono što volimo naglašavati u zadnje vrijeme je nevjerojatan pad standarda naše profesije, za koju ja mislim da javnost uopće toga nije svjesna, i vrlo često kad ljudima u nekakvom razgovoru, kad su nezadovoljni novinarima i našim poslom, nam krenu davati nekakve primjedbe, kad ih osvijestite o tome, sami oni ostanu šokirani. Svi misle kako mi zapravo živimo na nekim puno lijepim, ugodnim oblačićima i kako je naš život i profesionalni rad puno jednostavniji nego što on doista jest. Ti pritisci su postali sve veći, ono digitalno vrijeme još opasniji i gori i teže se nositi s njima. Tako da mislim da nikad ona riječ izazovno, ali nikad problematičnije, ću reći, nije bilo baviti se novinarstvom, i da u ovom društvu našem i uistinu moramo početi ozbiljno o tome razgovarati. Jer bez slobode naše profesije nema demokracije u ovom društvu. Mislim, ljudi to moraju shvatiti, ne samo u našem, u svakom. Ugrožavanjem slobode medija u pitanje dovodimo doista opstanak sustava, opstanak demokracije, dovodimo poziciju građana u pitanje, tako da mislim da imamo puno tema, da ih ne otmem odmah na početku za nastavak razgovora.
17: Samo kratko, gospodine Partl.
18: Pa samo bi se kratko ovdje možda ubacio za slušatelje. Znači, u Hrvatskoj imamo malo više od 475 registriranih elektroničkih publikacija, takozvanih portala, oko 130-140 radijskih nakladnika i 13 televizija. Znači, kad govorimo o pritiscima i da građani imaju pravo znati, građani znaju. Polistajte malo portale, kritike vlade, ministarstva, čega god hoćete. Znači, nikad što se tiče slobode medija nije bila pretočnija informacija. Naprosto, ako uzmete vrijeme od prije, ne znam, uzet ću sad 20 godina, imali ste jutarnji i večernji, imali ste 2 televizije i par portala koji su te krenuli. Danas je toliki broj portala, toliki broj informacija, da je nemoguće da neka informacija negdje ne izađe. Znači, građani apsolutno se mogu kroz cijeli medijski sektor informirati o svemu.
17: Kolega Špoljar?
20: Htio sam drugačije početi, ali kako to biva često u životu, prilike stižu nekad očekivano, a nekad sasvim neočekivano. Sad se ja moram nadovezati pak na državnog tajnika i potpuno se ne složiti s njegovom ocjenom, jer više portala ne znači više informacija. Više portala znači samo više prenošenja jedne te iste informacije i često jedne još banalnije i još beznačajnije informacije. Ja sam poznat unutar našeg novinarskog, ajmo tako reći, kružoka kao nego ko se ne libi samo kritike, pa se neću libiti ni danas. To što imamo nikad više portala ne znači da imamo više slobode. Upravo suprotno, mi danas živimo u zapravo relativno siromašnom medijskom okolišu. Prave velike vijesti su rijeđe nego što su bile prije. mada je dojam da mi živimo u vrlo pluralističkom društvu i u nevjerojatno bogatom medijskom ekosustavu, gdje su sve, kako kažete, vi informacije jesu protočnije nego prije. Samo su one beznačajnije i banalnije.
6: Zato što ih je puno više.
20: Zato što nemaju redakcije više mnoge. I ako malo redakciju zemlje ima snage i resursa da se bavi zaista onim što se zapravo zove pravim novinarstvom. Onim novinarstvom koje zapravo može supstituirati neke druge manjkavosti društva kako bi cijeli sustav radio kako treba. Da ti budeš korektiv društva, a mediji moraju biti korektiv društva, čak u jednom dijelu moraju biti neki četvrti stup demokracije. Oni moraju imati unutarnje snage da obavljaju svoju funkciju. Kada su podkapacitirani i podfinancirani, oni to ne mogu napraviti. Najveća opasnost za slobodu medija je upravo to. Rasparcelirati cijelu scenu na 800.000 portala koji zapravo nemaju nikakvih resursa da se bave iole smislenim novinarstvom, osim da copy-pasteju tuđi rad. To je jedna stvar. Pogledajte te portale, napravite analizu njihovog sadržaja, tu nema autorstva niti 10%. Što je redakcija manja, nažalost autorstva ima sve manje. Ovdje možda postoji u cijelom gradu još 5 do 10 redakcija koji imaju snage baviti se ovim poslom na jednoj razini koja je, ajmo reći, barem zadovoljavajuća. I to su veliki problemi koji se ne rješavaju i nisam siguran da li uopće ima tu ikakve volje sa bilo koje strane da se to riješi na neki način. Nama treba, da budem sasvim otvoren, nama treba više javnog novca.
17: I više možda kad se javni novac daje da se vodi računa i o kvaliteti.
20: Apsolutno. Ovdje tržište samo sebe ne može u tom smislu regulirati, jer da može, onda bi te redakcije imale sve više i više ljudi svake godine, ali oni imaju sve manje i manje ljudi svake godine. I to se ne događa u jednoj redakciji, pa možeš reći, a vi ste loše upravljate svojom novinom, svojim portalom, svojom televizijom i zato nemate zato niste uspješni. To se događa u gotovo svim redakcijama, dakle to je neki sistemski problem. I ja mislim da je zapravo korelacija između sve slabijeg materijalnog statusa novinara, sve slabijih plaća u novinarstvu, sve slabijih prihoda medijskih kuća u velikoj korelaciji sa slobodom ili neslobodom finalnog proizvoda, a to je ono što mi sad tu u ovoj emisiji zovemo slobodom medija.
17: Nedavno je rečeno da u biti prosječna plaća novinara 1200 eura.
18: Ja bih se samo nadovezao, ja se u biti slažem sa većinom toga što si rekao. Znači, kad sam govorio o broju portala i broju medijskih nakladnika, nisam tu govorio o kvaliteti. Naravno da što je veći broj toga da vjerovatno kvaliteta obrnuto proporcionalno opada. Govorio sam samo u biti o tome da prije recimo 25 godina, ako se neka informacija htjela zaustaviti, bilo jednostavnije ili bilo manje medijskih naklada. Danas je to teško, govorio sam o protočnosti informacija, ne to koliko je ta informacija dobra. Ovo, ta tema profesionalnog novinarstva je nešto o čemu smo puno pričali unutar radne skupine i slažem se s tobom da je za profesionalno novinarstvo su potrebna veća sredstva u medijskom sektoru, da bi bile ozbiljnije teme, da bi teme bile bolje obrađene, da bi bilo više profesionalnih novinara zaposleno i mislim da je to nešto što ćemo sigurno adresirati u ovom novom zakonu.
20: Da, ja se nadam da će novi zakon o medijima adresirati to i samo bi još tu zlokoristio ovo vrijeme, ali da naglasim, možda neću poslije se sjetiti toga, da samo naglasim da Društvo za zaštitu novinarske i autorskih prava aktivno sudjeluje pri pripremi novog zakona o medijima i da se u tom smislu zalažemo između ostalog i za obvezu potpisivanja autora i kao i obvezu isticanja sadržaja koja je generiran umjetnom inteligencijom. To nama može pomoći da zaštitimo svoja autorska prava, ajmo reći i materijalna. Međutim, to može pomoći profesiji da se počne razlikovati te dvije stvari. autorski sadržaj, novinarstvo, i generički sadržaj, to je kriptonovinarstvo. To je nešto što daje privid novinarstva, privid da je informacija dostupna više nego ikada, da je sve protočno, da je sve odlično, a zapravo nije ništa, jer to su, to je gomila bezveznog sadržaja.
17: To bi trebalo pomoći u krajnjoj liniji i korisnicima da znaju što čitaju, tko je napisao to što čitaju. Evo da uključimo i kolegicu Popović. Kako doseći zemlje s najvećim medijskim slobodama? Norvešku, Estoniju, Nizozemsku, Dansku?
6: Ako niste među prvih 10, onda na tim tablicama, prvih 10, 15, onda u stvari to što ćemo jedne godine biti 3 mjesta više, druge godine 3 mjesta niže, govori samo o tome što se to eklatantno u protekloj godini dogodilo, dakle, je bilo nekih napada na novinare, nekih velikih otkaza, gašenja medijskih kuća, onda to u stvari pozicionira državu. Da bismo bili kao Finci, koji 93% njih smatra da imaju apsolutnu slobodu medija, ali ja ne volim kad se brka sloboda medija i sloboda novinara. Vi imate nekakav početni kapital i vi možete osnovati medij. Koliko će ti novinari biti slobodni u tom mediju, to je sasvim jedno drugo pitanje, jer su naravno novinari ljudi koji moraju živjeti, koji moraju plaćati svoje račune, a novinarstvo je opterećeno već jako dugo prekarnim radom. To je honorarčenje bez kraja i konca, to je jako puno kolega koji u svojim matičnim redakcijama ostaju bez posla i onda krenu od portala do portala ili od projekta do projekta i u stvari žive u toj stalnoj, u stalnom egzistencijalnom grču. Ono što je meni zanimljivo je, ne znam, ja sam bivša članica izvršnog komiteta međunarodne, prije 13 godina smo ocjenjivali situaciju u Hrvatskoj, sam rekla, stanje je loše, a bit će gore. E sad 2026. mogu reći stanje je gore, ali bit će i lošije, jel? Ako se ne trgnemo i ako se to sve skupa naprosto ne krene u onom smjeru da doista novinari budu ti koji su temelj redakcija. Jer oni jesu temelj redakcije. Vi možete osnovati ne znam kakav medij. Vi ako nemate dobre novinare, ako nemate novinare koji su sigurni, koji imaju pravnu zaštitu, novinare koji imaju pristojnu plaću, onda što očekujete od tih ljudi? Doista da copy-pastaju, da prepisuju, da sjede u redakcijama, telefoniraju pa tko što dobije. Dakle, to je ono što je na neki način načelo tu našu profesiju u Hrvatskoj i zemljama koje ovoga nemaju te velike slobode.
17: Imali svjetlo na kraju tunela?
6: Pa, na temelju mog iskustva, ako je bilo loše pa gore, pa sad čekamo da bude ponovo još gore, onda nemam nekakvog velikog optimizma iz jednostavnog razloga. Svijet se promijenio. Dakle, jako puno bi se trebalo uložiti u novinarstvo da bi novinarstvo bilo dobro.
17: A ima li
6: se
17: politička volja poteza...
18: Ma ima politička, evo, nadovezao bi se na kolegicu, potpuno je u pravu. Svijet se promijenio, mijenja se i dalje. Dakle, tehnologija koja diktira većinu toga, pogotovo dakle u medijskom sektoru, se toliko brzo razvija, evo samo spomen umjetne inteligencije koja je u godinu dana toliko napredovala da je to zastrašujuće kojom brzinom ide. No što se tiče umjetne inteligencije, i slažem se, razgovarali smo i oko toga unutar zakona o medijima, činjenica da je to nešto se pojavilo što postoji i što neće nestati i da trebamo to prihvatiti, naučiti, koristiti i regulirati da se zaštite prije svega autori. Ovo što je kolegica pričala, gdje je u biti sve krenulo. Krenulo je u biti sa pojavom društvenih mreža, koje znamo, dakle, nisu mediji, znači one se ne reguliraju medijskim zakonima, koji su u biti uzeli jako velik dio oglašavanja. I tu u biti je počela nekakva erozija novinarstva, odnosno medija, jer je sve manje i manje novaca stizalo u ono što zovemo mainstream medije. Danas, ako pogledamo navike mladih ljudi, djece od 13, 15, 18, 19 godina, oni ne da ne čitaju tiskane medije, oni ne gledaju niti portale. Dakle, oni imaju nekakvog influencera ili nekog bivšeg novinara, takozvani sad media actors, koje u biti prate i koje dobiju notifikaciju kad oni daju neku vijest. Znači, uopće, dakle, ne znaju da postoje ovi mainstream mediji. Tu je užasno bitna medijska pismenost, nešto što Agencija za medije provodi već godinama, zajedno s Ministarstvom kulture i medija, da se u biti kroz osnovno školsko obrazovanje već tad počinje učiti mlade ljude što su to mediji, da razlikuju medije od društvene mreže, da razlikuju

0: buduće generacije, inače će se jednostavno, šta je problem? Problem je u tome u jednosmjernosti. Dakle, vi kad ste uzeli nekad novine i čitali novine, pročitali ste novine od početka do kraja i pročitali ste različite članke različitih autora koji imaju suprotstavljena mišljenja. Vi danas kad krenete, dakle, putem interneta, nađete neku osobu koju želite pratiti, on vas vodi jednosmjerno, ne stvarno, otvara vam mogućnost da kritički razmišljate o nekoj vijesti i to je bitno kroz medijsku pismenost na neki način budućim generacijama dati taj alat da to razumiju.
1: Kolegica Kasapović, kolegica Popović.
2: Pa, kad si pitala ima li svjetla na kraju tunela, nadamo se da samo nije vlak koji nam ide u susret, pa da nas to sve skupa neće pregaziti. Složit ću se apsolutno sa svim što su rekle kolegica i kolega. Ono što mi se meni čini da su nam sad te društvene mreže apsolutno veliki pritisak, ali na više ne mogu biti opravdanje. Znači, jedini način, moje uvjerenje, možda sam iluzionist, pretjerani optimist, je da se mi vratimo temeljnim postavkama. Znači, da, a za to nam treba potpora društva i za to nam treba potpora politike, kao što je rekao Marko, znači da počnemo tretirati novinarstvo kao javno dobro. Ono doista jest javno dobro u ovom trenutku koje treba zaštititi. Jer ako smo prisiljeni na to da moramo ganjati gledanost, slušanost, klikanje, da mi moramo ići prema društvenim mrežama, da mi moramo objavljivati na njima, da nas se uporno forsira prema tome da koliko mi imamo pregleda na društvenim mrežama, je li to naša relevantnost ili je relevantnost koliko nas netko čita, sluša ili gleda, koliko je naša neka poruka doprla do javnosti, koliko je vrijedna za javnost. Znači, nekako mi se čini da smo sad se malo zavrtili u tom krugu, u tom digitalnom svijetu koje nam postaje opravdanje za sve ono što nije dobro, pa sad kao što sad mi možemo to učiniti. Krajnje vrijeme da se trgnemo i počnemo regulirati stvari, morat ćemo nešto učiniti, to je prva stvar. Druga stvar, slažem se s Markom, hajmo malo pogledati i sa naše pozicije i preuzeti našu odgovornost. Odgovornost naših urednika, odgovornost nas kao novinara. Da malo svi skupa povučemo ručnu. Nedavno sam u jednom od medija pročitala intervju jednog našeg uvaženog saborskog zastupnika koji je član vladajuće većine, koji otvoreno priznaje da način kako će dospjeti u medije je to da se koristi šalama i humorom. Jer ako u Saboru napravi nekakav dobar štos, onda zna da će završiti u svim medijima.
1: Slučajno ili ne, baš je i Marko radio intervju sa tim.
2: Da. Nije slučajno. Znači, ako je to sad ono što mi trebamo ganjati, znači gleda da je neko napravio dobar štos ili rekao nekakav dobar punchline pa ćemo ga mi svi onda prenijeti, to više nije novinarstvo. I mislim da ako mi kao novinari počnemo ignorirati takve događaje za početak i ne prenositi ih, možda će se već tu nekakva promjena napraviti. Kažem, možda sam...
1: Kolegice Popović, kako se bori protiv pritiska da svaka vijest mora biti zabavna, takozvani infotainment, kako bi opstala na tržištu pažnje?
3: Ma ne mora biti zabavna, ali to je jednostavno podilaženje psihologije i mase. Dakle, mi znamo da lažna vijest puno brže obiđe svijet nego ona koja je istražena, istinita, i to je ona stara Swiftova, dok laž optrči svijet, istina zaveže cipela eventualno. Dakle, tu je to. Ono što, kad govorimo o optimizmu, naravno da ga možemo, ako malo prokopamo, naći u sebi, ali to je zato što smo svi tu dugogodišnji prekaljeni novinari, pa nekako teško odustajemo. Mladi ljudi jednostavno kažu to nije za mene ili ne želim se time baviti ili se želim baviti upravo ovim infotainmentom pa da ću prenositi kako je izgledao Met Gala i slično. Ne? E sad, ono što sam ja htjela reći, jako dugo traje taj proces silaženja, samo je sad ubrzan. Sad je ubrzan zato što je jednostavno kriza i na medijskom tržištu vlada i možemo parafrizirati ono, prvo su došli po lektore, onda su došli po grafičke urednike. Kad dođu po novinare, neće se više imati ko boriti za novinare. A dovoljno je, Marko može to potvrditi, sjetiti se kako su redakcije izgledale nekada i koliko je tu bilo razmjene mišljenja između kolega, kolegija, gdje su se davale ideje, i sad kad na mail dobiješ ono, napravi mi temu na 2000 znakova za 3 sata i gotovo, ti onda kuckaš ta slova zato da bi popunio taj prostor. Novina će izaći, ti si završio svoj posao, ali to nije novinarstvo. Što budi optimizam, neću ti više dužiti, to je u stvari da se sve više vani pokazuje trend upravo zbog svih tih kriza zajedničkog rada različitih redakcija na društveno važnim temama.

0: Znači, ako je nešto veliki kriminal, svijet je globaliziran, granica više nema. Dakle, ako kriminalci djeluju u jednoj zemlji, vrlo lako mogu djelovati u drugoj, povezati se i tako dalje. Spajaju se u stvari novinari i na taj način proizvode kvalitetne istraživačke teme. To je možda negdje budućnost da se skinemo sa ovo ko je prvi, jer ekskluzive više ništa ne znači. Ekskluziva je u tom trenutku, u toj sekundi je tu i svi će to prenijeti i ta ekskluziva može trajati 30 sekundi. Otprilike dok neko to ne preuzme. Znači, to je možda negdje put da se vratimo na ono. I ono što isto tješi, a to je porast tih plaćenih sadržaja, dakle plaćenih od strane korisnika, čitatelja, slušatelja, gledatelja, što je lagani trend u svijetu. Dugo je to stajalo jer ljudi nisu htjeli nakon besplatnog sadržaja krenuti u sadržaj koji se plaća, odustali su od kupovina novina na kioscima, dakle premjestili su se u taj virtualni svijet. E, sad se polako pojavljuje interes da se doista dozna što je bilo. Znači, shvatili su da to što će neki portal napisati, da to može biti i površno i lažno, i nekad potpuno lažno sa ovim novim montažama koje radi umjetna inteligencija. Vi ne možete sad znati je li to točno, je li to istina. Nedavno je pod BBC-evim logom izišla informacija o predsjedniku Zelenskom koja je napravio, ne znam, nekakvu pronevjeru. Naravno da onaj komisija da se dobro informira, jer se informira preko BBC-a, nije uopće obratio pažnju, vidio je samo logo. Logo je potpuno lažni, cijeli filmić je potpuno lažni i u stvari mi tonemo u te laži i onda se svodimo na to da moramo demantirati. Ne, to nije istina.
1: Kolega Špoljar.
2: Da, sve probleme s kojima se susreće danas novinarstvo u ovoj zemlji ne može riješiti nitko i ništa, ali jedan od boljih puteva je sljedeći. Dakle, pozivam sada i ovim putem sve slušatelje da ako imaju neki medij koji čitaju ili gledaju češće nego drugi, ili mu vjeruju češće ili više nego drugima, ako taj medij je na tržištu u obliku digitalne pretplate, da kupe tu digitalnu pretplatu i time pomognu tom mediju da radi taj sadržaj. Ljudi ne mogu više očekivati da ne plaćaju ništa, a dobivaju sve. Ljudi su ovdje zamislili da novinarstvo nastaje negdje na nebu i da pada kao kiša. Ono ne nastaje na nebu, niti pada kao kiša, ono je skupo. No, pravo novinarstvo je iznimno skup posao i to netko treba platiti. Ako to ne može tržište, a ne može tržište ovdje to izregulirati, jer već bi onda mi bili svi u velikoj tu novcu, jer smo dugo u ovom poslu, onda se tu mora preuzeti drugačiji model poslovanja. Jedan od modela je digitalna pretplata. Pozivam sve da kupe digitalnu pretplatu na bilo koji medij koji vole, koji vjeruju, kojem vjeruju i koje vole čitati. To je jedan put. A drugu stvar koju još hoću ovdje iskoristiti vrijeme ovo kratko koje imamo, da apeliram još jednom i ovim putem javno prema Ministarstvu kulture i medija, da sa svoje strane učini sve kako bi aktivno se uključila naša država u rješavanje problema koji mi imamo očigledno sa velikim, ne samo mi imaju svi, ali ja ne živim u Danskoj, ja živim u Hrvatskoj, sa velikim internetskim platformama. Oni doslovno zarađuju trilijune novaca kradući naš sadržaj. Oni treniraju svoje sustave umjetne inteligencije našim tekstovima. To je živa istina, to svi znamo. I mi od toga nemamo ništa. To je potpuno nedopustivo, osim što to potkopava našu profesiju, ono krši naše zakone postojeće. Jer se slažete evo da krše zakone naše.
1: Evo, gospodine,
2: evo recimo zakon o temelji naš zakon o autorskim i srodnim pravima. Da li krše taj zakon? Internetske platforme, dok treniraju svoje sustave umjetne inteligencije našim tekstovima.
3: Da, razgovarali smo već puno o tome unutar naše radne skupine i u tijeku je izrada prijedloga od Hrvatske udruge digitalnih izdavača vezano oko adresiranja problema Big Tech kompanija i vezano oko toga što se dio sredstava u biti koji bi trebao ići nakladniku, odnosno dakle novinarima koji su proizveli vijest, ide tim velikim kompanijama. Htio sam se i probat ćemo to riješiti. Ono što znate, to nije problem Hrvatske što ste rekli, to je globalni problem.
2: Yeah.
3: I da ga želimo riješiti, želimo ga riješiti. Da li ga Hrvatska može riješiti sama, nisam siguran da li ga može riješiti uz pomoć i zajedno sa Europskom komisijom. Vjerujem da da. Naveo bi tu primjer audiovizualne medijske direktive gdje smo donijeli zakon o elektroničkim medijima 2021. godine, gdje se u biti uspostavio sustav u kojem velike streaming platforme moraju postotak od onoga što uprihode u zemlju nazad vraćati. Ovdje se radi dakle o filmskoj industriji, o razvoju audiovizualne industrije, pa smo tako uspjeli tad da bi do 4% prihoda sve streaming platforme koje djeluju u Hrvatskoj moraju nazad vraćati u razvoj hrvatske audiovizualne industrije. To je jedan dobar model, jedan ekosustav gdje velike kompanije koje puno zarađuju nešto vraćaju da bi se mogli i male razvijati. Naš prijedlog još prije par godina je bio da se isto napravi i u medijskom sektoru, da se taj dio preljeva u fond za poticanje pluralizma medija. A zašto je to bitno, tu ću se nadovezati na kolegicu. Zato što kada bi se to desilo, fond bi imao puno, puno veće izvore financiranja i onda bi se u biti mogli financirati mediji neovisno o pravnoj osobnosti za nekako društveno angažirani sadržaj. Jer šta se dešava? Razlika između Hrvatske radiotelevizije, kad govorimo o gledanosti, slušanosti, o kliku, i nekog komercijalnog medija. Komercijalni medij mora zaraditi sredstvo. Kako ih zarađuje? Zarađuje ih preko oglašivača. Da bi se oglašivači htjeli oglašavati na toj televiziji, radiju ili portalu, morate imati sadržaj koji ljudi žele gledati. HRT kao takav treba biti relevantan, ali ne može mu biti isključiva gledanost kao isključivi cilj, niti mu nije, nego mu je nekakva obrazovna, kulturna, vrednostna, društvena komponenta mora biti važna. Zbog toga je HRT kao takav još uvijek najrelevantniji medij koji postoji zbog tema koje obrađuje, a može ih obrađivati zbog toga što ima osigurano stabilno financiranje. Da bi ovi drugi komercijalni mediji to isto mogli raditi, na neki način ih morate tržišno obeštetiti. Taj fond koji bi se punio onda od sredstava koje bi plaćale velike kompanije bi omogućio u biti da ima više nekakvog sadržaja koji je društveno angažiran, koji ima nekakvu kulturnu, obrazovnu, znanstvenu komponentu.
1: Gospodin Partli je na početku spomenuo i medijsku pismenost. Evo, kolegice Kasapović, mi kad govorimo, rekli smo ovdje da ima jako puno informacija, građani su bombardirani tim informacijama. Znaju li oni izabrati relevantne informacije?
4: Pa teško im je, kao prvo njima nije jednostavno izabrati ono što je meni kao nekakav trend koji se pokazuje i u Hrvatskoj i u svijetu, nismo ni mi po tome opet jedinstveni, jer danas je stvarno svijet globalan, svi problemi koje imamo mi događaju se u drugim društvima. I sviđa mi se ovo što je Jasmina rekla, davno, prije još dosta godina, sam zapravo svjedočila tome kako Skandinavci, na koje se hajmo pozvati, jer oni su uvijek na vrhu tih ljestvica, su se počeli udruživati, zajednički stvarati kvalitetan dokumentarni program, recimo javne televizije, jer su shvatili da im je teško da to rade sami, pa onda zajedničkim snagama mogu proizvesti puno kvalitetnije. Ono što je još jedan trend o kojem itekako trebamo svim povesti računa je izbjegavanje vijesti. Znači, došli smo do toga da su se ljudi počeli zatvarati u toj masi informacija koje ih bombardiraju sa svih strana, od društvenih medija, mreža, preko medija klasičnih, recimo to tako, el mainstream, kako se to kaže, do umjetne inteligencije, raznih platformi i svega, ljudima je toga postalo dosta. Počeli su se isključivati. A to je po meni još veći problem s kojim smo suočeni, jer onda do tih građana ne dolaze, i tekako do njih ne dolaze relevantne, kvalitetne, prave informacije. Taj problem je kod nas u Hrvatskoj prilično izražen. Prema Reutersovom jednom istraživanju, možemo sad naravno se pitati koliko je relevantno, koja je metodologija korištena i tako dalje, 60% hrvatskih građanki i građana izbjegava medije. Za par dana će Vijeće za medije predstaviti na konferenciji jedno, evo pozivam kolegice i kolege da je poprate, koju se organizira u Zagrebu, istraživanje naših znanstvenika, profesora Ivana Burića i profesorice Marijane Grbeše Zenzerović, o tome koliko doista naši građani izbjegavaju medije, pa ćemo za par dana imati konkretne podatke i vidjet ćemo zašto to čine i koji su njihovi razlozi koje oni pronalaze da to rade. Tako da mislim da je to jedan taj dodatni problem. Očito je da ljudi ne znaju više u toj masi, teško im se snaći, teško im je birati informacije i moramo pronaći načina kako do njih doći i načina kako im pojasniti tko je relevantan medij, čije informacije su točne i provjerene, kome mogu vjerovati, a što su lažne vijesti, što je deepfake, to je, ono postaje nužnost, mislim da u školama se stvarno mora djecu početi učiti o tome da moraju znati u toj masi razlikovati istinu od laži, nazovimo to pravim imenom, jer je to na kraju došlo do toga. Tako da problem je stvarno višeslojan, ima ga na mnogo razina, nije jednostavno uopće o njemu razgovarati, pogotovo ne o rješenjima, ali malim koracima ja i dalje vjerujem da se pomaci mogu napraviti.
1: Kolega Špoljar, vas sam htjela pitati, kad napišete recimo šaljivi, da tako kažem, intervju sa jednim saborskim zastupnikom, ima li on više klikova i pregleda nego recimo neki ozbiljan članak? Jeste li vodili nekakvu evidenciju? Kako
2: pa,
1: to
2: da,
1: izgleda?
2: Naravno da vodi sve redakcije, gotovo obsesivno prate sve parametre, jer bez toga naprosto više nema što tražiti u ovom poslu. I u tom smislu je na moje iznenađenje taj intervju imao manju prođu nego što smo mislili u redakciji. Ali to je vjerojatno, ajmo reći, slučajnost. U pravilu takav sadržaj će donijeti više klikova nego neki intervju koji bi bio pod navodnicima dosadnijeg, težeg, neprotočnijeg sadržaja, iako je relevantniji. To nije nužno tako. Čudni su ti algoritmi o kojima ovisi i naša konačna čitanost, odnosno klikanost pojedinog teksta, jer ti putevi su doista, doista misteriozni, jer da ih mi znamo predvidjeti, onda bi neka redakcija imala sve klikove ovog svijeta, niko drugi ne bi imao niti jedan klik. Ali neka generalna korelacija između takvog sadržaja i onog teškog sadržaja je da je velika, puno veća šansa da će recimo proći banalni razgovor o banalnom javnom nastupu saborskog zastupnika nego recimo istraživačka tema za koju se radilo 500 radnih sati.
1: Kolegice Popović, jesu li tradicionalni mediji već izgubili utrku u brzini? Bitnija je biti brz nego biti točan, bitnije je biti klikan nego biti relevantan. Jesu li tradicionalni mediji onda već izgubili?
0: Ma možemo to i tako gledati. Pozvat ću se sad, nedavno je kolega Ilija i Andrić držao TV praktikum na jednom veleučilištu i naravno da je prvo anketirao studente otkud se informiraju, koliko ih to uopće zanima. Dakle, to su studenti na studiju odnosi s javnošću. I što se pokazalo? Da ih uopće vijesti ne zanimaju. Na pitanje kako onda saznaju stvari o ratu u Iranu. Oni su rekli da ih rat u Iranu uopće ne zanima. Tako da se oni uglavnom preko društvenih mreža, ako im treba. Ono što je problematično je na njegovo pitanje jesu li izašli na izbore, 95% ih je reklo da jesu. A kako su se informirali? Preko TikToka i Facebooka, jel? Instagrama, već to što oni sad rade. Ono međutim što govori o medijima, to je kako je raslo nepovjerenje u institucije, a mainstream mediji su bili institucije, jel? Tako je u stvari raslo i nepovjerenje prema medijima. Ja ću vas još malo zrnjaviti statistikom, dakle prema UNESCO-om istraživanju koje se radi na parametrima od 4 godine da se vidi trend, jel? 7 od 10 ljudi misle da ih novinari, vlade i biznismeni krivo informiraju. Dakle, to je posljedica ovih raznih teorija zavjera koje se vrlo brzo šire.
1: To je bilo jako jasno vidljivo, recimo u korona krizi.
0: Tako je. 63% je narasla samocenzura kod novinara. To su egzistencijalni problemi koji stoje iza toga, pritisak politički. 10% je ukupni pad slobode medija u svijetu, znači ako se gleda na toj razini. 48% je narasla kontrola nad medijima koja proizlazi iz vlada, iz moćnih grupa i sjene, jel? I naravno biznisa koji ima svoje interese. Dakle, 48% je narasla kontrola nad svim medijima, i tiskanim i elektroničkim. I 37% je pad ukupne akademske i umjetničke slobode, što govori o kontekstu društvenom u kojem su mediji. Znači, ako padaju sve te slobode, ako se svi osjećaju ugroženima, a to su i umjetnici, i književnici, i autori, i glumci, dakle, svi imaju nekakav osjećaj pritiska i to je onda logična posljedica da ljudi su zbunjeni u stvari svim tim informacijama koje dolaze do nje, odlučuju ne vjerovati. Ono što kolega Bebić zove medijska dijeta. Vi kad se jedanput nalinkate na nešto, onda ćete dobivati isključivo sadržaj koji potvrđuju vaše stavove. Vi se jednostavno niste dovoljno otvorili da bi čuli i drugačija mišljenja i drugačije ljude. I vi ćete konzumirati samo taj sadržaj. Vlasnici medija to znaju.
1: Samo kratko, gospodin Partl, kolegica Kasapović, onda zovemo i slušatelje.
3: Evo, vrlo kratko, prvo ću jako brzo priča da što više kažem. Znači, vezano oko ovih problema, znači oni su adresirani jednom dijelu kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, dakle smo napravili platformu točno tako, odnosno 21 subjekt je dobio sredstvo da se bavi fact-checkingom. Upravo smo to gledali kao nešto što vraća relevantnost novinarstva i povjerenje u medije. I tu su dakle bili mediji koji su bili uvezani sa akademskom zajednicom kako je bilo što relevantnije njihovo ispravljanje netočne informacije.
1: Pratite li koliko ima korisnika?
3: Jako velik broj korisnika, ne mogu sad ako kažem reći kao broj, jako velik broj korisnika, jako velik broj pregleda i jako puno interesantnih. Ti su se fact checkeri u biti svrstali, znači neki su pratili zdravstvo, neki su pratili klimu, znači bavili su se određenom temom što još više ukazalo na relevantnost. Vezano oko medijske pismenosti, medijska pismenost nešto jako važno, agencija to godinama provodi, imamo stranicu medijska pismenost koja ima priručnik za nastavnike, koja je u velikom broju skidana, koja se provodi kroz osnovne škole. Također sad imamo novi projekt kroz Europski socijalni fond, uspostavljanje centara medijske pismenosti gdje ćemo u suradnji sa narodnim knjižnicama provoditi programe medijskog opismenjavanja, učiti dakle mlade ljude što je to vijest, kako se stvara, kako razlikuju vijest od nečega što nije vijest, od nečega što je dezinformacija, od nečega što je fake news.
1: Kolegice Kasapović.
4: Samo kratko ću reći apropo ovog klikanja. Naravno da svi mi kliknemo. Pitanje je pročitamo li mi taj tekst. Nas može taj naslov privući, ali pitanje je koliko ćemo ga pročitati do kraja. Samo mi se dogodi bezboj puta da kliknem i onda shvatim da mi je to bila velika greška. Još jedna stvar, opet ću se pozvati na Dance u ovom slučaju. Njihovo najnovije iskustvo je u tome da, i to je neki novi smjer koji se silno propagira, meni se sviđa, moram priznati, je konstruktivno novinarstvo. To je ideja ne uljepšavanja stvarnosti, ali ideja da je naš zadatak na sve probleme koje vidimo u društvu i svijetu pokušati naći rješenja. I nećete vjerovati, danska javna televizija na drugom programu na kojem primjenjuje taj sustav je udvostručila gledanost vijesti. Znači, privukla je ljude natrag. Ljudi stječu ponovno povjerenje u medije jer im je dosta tog crnila, dosta im je stalno loših informacija, dosta im je toga da kiša više ne može biti normalna nego će biti oluja i smak svijeta, da im stalno prijetimo s nečim. Mislim da nekako moramo...
1: Da se u siječnju iznenađujemo snijegom
4: tako,
1: i tako.
4: Da malo, i mi malo promijenimo taj narativ, da će jednostavno i stvari biti drukčije. U protivnom će nas algoritmi dovesti do toga da će pojedinci populističke stranke još više prostora dobivati. Dobit ćemo ih takozvane algoritamske stranke, počet će dobivati još više glasova jer će ljudi biti krivo informirani. To ono što sam na početku govorila, ostavit će posljedice na demokraciju u društvu.
1: Idemo čuti što i naši slušatelji misle o novinarima i medijima. Halo, dobro jutro.
4: Bolje možda ne.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Evo, ja bih pohvalio vaše novinare koji ste pozvali. To su jedni od rijetkih kvalitetnih novinara.
1: Samo malo, kolega Špiljo, morate
5: sajti.
1: Evo, recite što
5: lobirali i pohvalio bi te novinare. Ali većina novinara su PR stručnjaci, nažalost, i većina medija su PR kuće koje jednostavno promoviraju nečije interese ili vanjske ili unutarnje ili bilo čije.
1: A znate li to prepoznati?
5: Pa da se to prepoznati, evo, gospođa Kasapović, vaša gošća tu, naprijed kad je dovela profesora Radmana, ne znam, to je bila 2002. To je jedna od emisija koja je otvorila oči ljudima, ali cijela 2021. rijetko kad je su dovedeni u studio dva gosta koja različito misle, nego dovede se četiri gosta koja isto misle. To je jedan od primjera kako su ljudi izgubili povjerenje u medije. Ali evo, naprijed, profesor Radman kad je došao kod gospođe Kasapović, to je kao svjetlo u tunelu bila ta emisija. Evo jedan primjer zašto je novinarstvo izgubilo povjerenje građana.
1: Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Idemo čuti još barem dva poziva. Halo. Naš broj je 0161 167 001. Halo.
6: Halo.
1: Halo. Halo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Koliko sam vas pratio, neko je od vaših gostiju spomenio, misao, izrekao, je li, da su novi, da, no, da bi novinari trebali biti korektiv društva. Ali samo ne znam da li prema gore ili prema dolje. Ono kako bi trebali biti prema gore, po meni, je li, trebali biti, znači, pošteni, iskreni, ne bi smjeli biti ideološki ostrašćeni. Za sve one koje misle da novinari mogu imati apsolutnu slobodu i raditi ono po svojoj volji, ja bi im poručio, jebo vas, držulović.
1: Nemojte psovati. Dobro, hvala, bilo je jasno što nam želite reći. I još jedan poziv, halo.
7: Poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Pozdrav vama i vašim gostima. Ja mislim osobno da je prvi problem u našem novinarstvu nastao onog momenta kad su kompanije počele reklamirati svoje poduzeće i svoje proizvode, tada se počeo kupovati nekakav mir iza kompanije i novinari nisu objavljivali, kaže, teme koje su možda bile od izuzetne važnosti za javnost. Drugo, danas treba razlikovati slobodu medija i slobodu novinara. Često naši novinari ovise, njihova sloboda ovisi o vlasniku, o urednicima i niže rangiranim osobama u medijskom prostoru. Dakako, kada mali mediji otkinu nekakvu aferu, često te afere ostanu negdje visiti u zraku, dok se ne pojave srednji, veći i visoki. Onda oni odlaze na teren, istražuju, pitaju i tako dalje. I jedno pitanje za vaše uvažene goste, vrlo stručne, jesu li i koliko su puta oni do sad odustali od poziva gostiju ili razgovoru sa važnim osobama u tom momentu u tom prostoru medijskom. Hvala vam lijepo na pozornosti, lijep ja pozdrav.
1: Hvala vama što nas pratite i što ste nam se javili. Onda idemo krenuti s ovom. Odustaju li novinari zbog, recimo, pritisaka? Evo, to je tako rečeno i na Reporteri bez granica su rekli da represija je promijenila oblik, te da danas je manje opasnosti prijeti od cenzure, a više od raznih pravnih i ekonomskih pritisaka, negativnog političkog diskursa protiv novinara, rastuće uloge online platformi i slabljenja ekonomskog položaja medija.
0: Kolega, što je cenzura?
2: Da, svi ti faktori koje ste naveli naravno utječu na to. Novinari, ja ponekad potpuno svjesno odustaju od nekih priča, anticipirajući daljnji razvoj događaja.
1: Tako zvana autocenzura.
2: Da, tako zvani Pavlovljev efekt. Da, autocenzura je to. Koliko je to prisutno, još nije alarmantna situacija, ali je prisutnija je autocenzura u novinara danas nego prije 10 ili 20 godina i mnogo je tu faktora zbog čega je to tako, te ekonomske nesigurnosti od sve slabijeg materijalnog položaja novinara do toga da je autonomija redakcija, velike većine redakcija sve manja, moć, ajmo reći, u nekoj korporaciji između upravljačkog, odnosno biznis dijela kompanije i uređivačkog i novinarskog dijela kompanije, to klatno je jako asimetrično. I ono sigurno ne doprinosi nekom osjećaju slobode koji je nužan da novinar ima i osjećaju ne samo slobode u redakciji, jel ti možeš uvijek biti osobno, ne znam, hrabar ili lud i tako ići kroz život. Ali nije to dovoljno da neko bude osobno hrabar ili osobno lud, pa ga baš briga zapravo što misle njegovi urednici ili vlasnik o njegovom radu, pa je na taj način slobodan, nego je bitno i da kolega pored tebe koji nije takav se osjeća slobodnim. A on se neće osjeća slobodnim samo zato što si ti takav, jesi se takav rodio. On se može osjetiti slobodnim samo kada je cijela klima u redakciji takva. A dok je poluga moći na strani uprave, a redakcija je totalno počinjena upravi, to se nikada neće dogoditi. Naivno je misliti da samo poziv nekog političara je pritisak. To je potpuna naivnost. To zapravo je efemerni problem postao ovdje. Mene kad nazove neki političar, meni je to, kako da kažem, kao dobro jutro. Međutim, taj ekonomski pritisak koji mi osjećamo, ta stegnutost, ta ovisnost medija o svojim oglašivačima, to je nešto što na duge staze lomi zapravo novinarski moral i osjećaj slobode unutar redakcija.
1: Kolegice Popović, jedan slušatelj je rekao da bi trebali imati obje strane. Mi smo u jednom trenutku stvarno upali u tu nekakvu zamku da smo za svaku temu morali tražiti obje strane.
0: Da, ljudi to često možda ne percipiraju da mi uvijek tražimo dvije strane, čak i onda kad možda nije nužno imati dvije strane, nego je nužno imati strane koje mogu dati pravu informaciju. To što ćete uvijek naći nekoga ko je protiv nečega, ne znači da je to i pravi pristup. Znači, ako vi imate, ne znam, znanstvenu temu i imate nekoga ko to potpuno poništava jer on misli da to nije tako, jer je negdje pročitao, jer njemu njegov zdrav razum to govori, jesu ljudi bili na mjesecu ili nisu bili na mjesecu, pa nećemo onda sad staviti dvije strane od kojih jedna tvrdi da su bili na mjesecu, a druga tvrdi da nisu bili.
1: Može biti na skroz plastičnu varijantu da je zemlja ravna ploča.
0: A, naravno, da. Mislim, ili kad se radilo o dobrobiti cjepiva, što je još uvijek užasno nepopularno tema u Hrvatskoj, ali sjećam se da je jedan od imunologa sjedio u studiju, s druge strane je bila gospođa koja je rekla ja ne vjerujem u cjepiva, dakle nije se radilo o koroni, to je bilo davno prije korone, radilo se o nekim dječjim bolestima i onda je on rekao što ja radim u ovom studiju, znači kako se nositi sa nečijim stavom. Vi ćete danas na komercijalnim televizijama naći takozvane vox populi varijante gdje se uključuju slušatelji. U jednom trenutku se javila jedna gospođa koja je rekla ali ja o toj temi ne znam ništa, pa se ne bi izjašnjavala, se postavlja pitanje dana. Ja? A voditeljica je na to rekla, ali nema veze, možete imati stav. Dakle, tu je naša uloga. Dakle, mi želimo da ljudi nakon što odgledaju emisije, odslušaju emisije, pročitaju novine, da oni steknu dovoljno informacija da na tome formiraju svoj stav. A ne da smo stalno u tom nekom konfliktu, ako ti kažeš da je ovo crno, ja ću reći da je bijelo, pa ćemo nas dvoje sjediti u studiju, svak će tvrditi svoje. Što nakon toga ima slušatelj? Ne, kao i svađanje gostiju u studijima, nakon čega ostaje samo kakofonija, ne znaš tko je što zastupao. Samo nešto bi još dodala. Slušatelj je to spomenuo, a to je ta komercijalizacija, odnosno oglasi koji su se pojavili. Dakle, onog trenutka kada se sadržaj u novinama zamijenio oglasima, kada su se novine počele umatati u trgovačke lance, to je bio kraj.
1: Nažalost, i mi smo da završili za danas.
8: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Svako jutro, svaki dan, juhuhu. Tata, okreni na juhuhu radio.
11: Kad sa tatom učim ja.
12: Ulazimo se u auto, moj tata i ja. A to uvijek znači

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje. Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim. Najnovija zbivanja u sukobu Irana i SAD-a, gostujući u studiju 4 HTV-a, komentirao je vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović. Posebno je istaknuo ulogu Izraela.
2: Jedno je SAD, a drugo je SAD zajedno sa Izraelom i sa Benjaminom Netanjahom. To je faktor koji utječe i na intenzitet rata i na njegovu faktičku duljinu, odnosno trajanje. Jer unatoč pregovorima vidimo da se stalno nešto događa, jer očigledno, dakle, i sa Libanonom kampanja i Izrael uvijek kod sebe daje političke izjave kod kuće u parlamentu da bilo kakva primirja sa Iranom nisu zadovoljavajuće, da treba ići do kraja. Sigurnosni aparat Izraela također to tvrdi da ovakve stvari nisu dobre, ovakav razvoj. Tako da nemamo razloga vjerovati u nekakav konačni ishod da će nešto stati, da će to biti to.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja, koje je Moskva proglasila kako bi proslavila pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Noćas i jutros srušili smo više od 260 ukrajinskih bespilotnih letjelica, objavilo je Rusko ministarstvo obrane. Moskva je upozorila da će svaki ukrajinski pokušaj da poremeti sutrašnju proslavu izazvati masovni raketni napad na Kijev. Ruske snage izvele su noćas više od 850 napada dronovima. Ukrajina će i danas odgovoriti istom mjerom. Branit ćemo svoje položaje i ljudske živote, rekao je predsjednik Zelenski. Privremene carine koje je u veljači uveo predsjednik Donald Trump na uvoz iz cijelog svijeta nezakonite su, presudio je Američki sud za međunarodnu trgovinu u Njujorku. Sud je utvrdio da američka vlada nije dovoljno jasno dokazala temeljne probleme s međunarodnim plaćanjima koje zahtjeva Zakon o trgovini iz 1974. a njime se mjera privremenih carina opravdava. Obaviješteni su svi putnici koji su se iskrcali s kruzera na Svetoj Heleni prije nego što je među njima otkriven hantavirus, rekao je brodski operater. To je uključivalo ljude iz najmanje 12 zemalja, među njima 7 britanskih državljana i 6 američkih. Na brodu su do sada umrle 3 osobe. Hantavirus obično šire glodavci, ali se rijetko može prenijeti i s osobe na osobu. Svjetska zdravstvena organizacija umiruje porukom da je rizik za širu javnost malen.
1: Vijesti.
0: U Poreču će biti predstavljena najveća hotelska investicija u zemlji u posljednjih nekoliko godina, Valemarov resort Picale. Turistički kompleks koji može primiti 1700 ljudi vrijedan je više od 200 milijuna eura. U kompleksu se nude mnogi sadržaji. Moderan wellness centar, nekoliko bazena, kafića, restorana, sadržaja za djecu te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. U sezoni će zapošljavati 800 radnika od kojih je više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja.
3: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar na jugu i jugo. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Kata.
1: Katakultura.
4: Dobar dan, u Kulturnom magazinu pozdravljaju vas Stela Keleš i Katarina Kolega. Reprezentativni vizualni umjetnici danas su u Veneciji, gdje počinje 61. Venecijansko bijenale. Među njima je i naša Dubravka Lošić. A klaunski umjetnici iz Španjolske, Sjedinjenih Država i Švicarske doputovali su u Zagreb na 6. Zagreb Klaun Festival, koji traje do nedjelje, dok će se ljubitelji književnosti okupljati od ponedjeljka na Zagreb Book Festivalu. Više o festivalskim programima poslušajte u idućim minutama. Na kraju donosimo i vijesti iz kazališta, jer su danas i sutra mnoge premijere u Zagrebu, Rijeci i Karlovcu. Ostanite s nama.
1: U špici tjedna.

0: Hrvatsku na 61. međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti, Venecijanskom bijenalu, predstavlja prostorno specifična instalacija potaknuta strahom i ljepotom, umjetnice Dubravke Lošić. Svečano otvorenje je danas u 17 sati u Palači Zorzi, atraktivnom prostoru na frekventnoj mikrolokaciji toga grada. A više o našem nastupu zna Ana Krojs.
1: Posebna je povezanost Dubravke Lošić i Venecijanskog bijenala.
2: Velika mi je čast predstaviti Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo što sam za Veneciju vezana od svoje 16. godine, gdje obilazim gotovo sva bijenala i nisam nikad pokušala se niti zamisliti da sam tamo, ali sam se uvijek uspoređivala sa radovima koje sam gledala. Tako da sam na jednom velikom zadatku i nadam se da ću ga ispuniti onako najbolje što mogu.
1: Nakon što je vidio njezinu izložbu prošloga ljeta u Dubrovačkoj tvrđavi Bokar, Dubravku Lošić za Veneciju je predložio povjerenik hrvatskog nastupa Branko Franceski.
3: Ono što je Dubravka Lošić pokazala je da se njen rad apsolutno dobro prilagođava bilo kojem prostoru iz bilo koje epohe. Isto tako pokazala je, pogotovo na toj izložbi u Bokaru, da umije raditi u prostorima, odnosno prilagoditi svoj rad prostorima koji s potolikom zaštitom da doslovno ništa ne smijete taknuti u prostoru. Jedan od takvih prostora na kraju je i Palača Zorzi.
1: Palača Zorzi je impresivan prostor, što se uvelike razlikuje od prostora u kojima je Dubravka Lošić dosad izlagala.
2: Kad su mi rekli za Veneciju, ja sam sebe vidjela u nekakvim skladištima, opet u skladištima, nešto tako, bez obzira gdje je. Dakle, gledala sam izvan Venecije, naravno Bronko je tu bio apsolutno protiv i morala sam popustiti i sad mi je drago.
1: Multidisciplinarna, ambijentalna, prostorno i sadržajno specifična instalacija gotovo će retrospektivno predstaviti autoričinih 7 ciklusa, objašnjava Branko Franceski, među kojima su Libertas Bells, Rosari, Tondo, Alba Abula.
3: Koji zapravo predstavljaju nepotpunu, ali u biti gotovo bi mogli reći retrospektivu Dubravke Lošić. I tu dolazimo do onoga što je specifično u njenom radu, a to je da se ona sa ciklusima bavi pa i po 4 decenije. Kao što je slučaj sa Rozarima, kao što je slučaj sa Morskim psima. Princip njenog rada je neprekidno zahvaćanje u ono čime se u format dijela kojeg je ona u jednom trenutku postavila i potom ga razvija i prilagođuje novim situacijama. A kad se rade njene izložbe, ja sam imao prilike kurirati 2, svaka od njih zahtjeva drugačiju orkestraciju tih ciklusa, suobrazno naravno prostoru i značenju prostora u kome ona izlaže, i tada sve dobija jedan međusobno u interakciji ciklusa i drugačije značenje koje je naravno otvoreno na interpretaciji. Upravo u toj interpretaciji ja sam došao do naziva potaknuta strahom i ljepotom, koje se referira na ono šta je grad Dubrovnik u kome se ona rodila, po kojem se i zove, i u kome je provela veći dio svojeg ne samo života, nego i svoga stvaralaštva, premda je sada gotovo u potpunosti prešla u Zagreb.
1: Projekt Dubravke Lošić kompatibilan je s kustoskom koncepcijom prerano umrle umjetničke direktorice ovogodišnjeg bijenala Koyo Kuo in Minor Keys, u prijevodu u molskim tonalitetima.
3: Potaknuta strahom i ljepotom, koji zapravo sumira cjelokupni opus Dubravke Lošić kao reakciju na traumu životnu koja se nadvladava ljepotom umjetnosti i utjehom umjetnosti. To je ono što je zapravo čini kompatibilnom sa samom idejom glavne teme.
1: Akademska slikarica Dubravka Lošić diplomirala je u klasi profesora Ferdinanda Kulmera na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a djeluje i izlaže u kontinuitetu od 1983. u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovala je na više od 50 samostalnih i više od 100 skupnih izložbi. Uz ostalo, dobitnica je nagrade 30. Zagrebačkog salona te Hrvatskog društva likovnih umjetnika za najbolju izložbu u 2024. Uz slikarstvo instalacije i objekte bavi se scenografijom i kostimografijom. O svojem radu razgovarala je s našom dubrovačkom kolegicom Jelenom Obradović-Mojaš.
4: Vaš zapravo umjetnički rukopis je od samog početka plijenio pozornost. Spomenut ću samo Parišku nagradu, ali zaista sa samih početaka, ranih 90-ih. Priličan vjetar u leđa mladoj umjetnici koja je imala svoj prepoznatljiv izraz.
5: Ja mislim da je uvijek posvećenost bilo kojem poslu, da se to vidi i da je prepoznato. Ja sam imala sreću što sam mogla potpuno biti u ovome kroz sve ovo desetljeće, ove sve ove godine. Mislim da se to osjeti.
4: Vi ste diplomirali u klasi Ferdinanda Kulmera i to je zapravo bila inicijacija. Nakon toga kreće vaša kreativnost, odnosno vaša sloboda.
5: Meni je već prvi susret sa profesorom Kulmerom bio jako važan i ključan. Upoznali smo se u Venici na jednom bijenalu, sasvim na ulici, ali sasvim onako je bilo jedan slučajan susret i spoznao da će mi on sljedeće godine biti možda mentor i profesor. Ali njegov pristup cijelo vrijeme za vrijeme mog školovanja je bio potpuno drukčiji nego što su to radili drugi profesori, tako da on odmah na prvom susretu rekao da unesem radove koje radim doma, koje sam nešto radila, sam mislila pa dobro, to nije, sad nema to veze s akademijom. I on je cijeli taj program kasnije akademije samo provodio s tim materijalima i u stvari mi je to bilo jako važno, u stvari to spoznaja da možeš raditi što hoćeš i s čime hoćeš i u stvari kad jedan takav autoritet ti na neki način te podrži, što nije bilo slučaj sa ostalim profesorima na akademiji i ne znam, evo tako da mislim da je to jako važno, to ključno, ima jako puno mladih ljudi, darovitih, koji nemaju sreću biti s pravim mentorom. Mislim, može čovjek raditi sam kasnim godinama, ali to je sve jako puno sporije i sve neke sumnje su na drugi način se o tome razmišlja, ali kad imaš jedan autoritet kao što je bio profesor Kulmer, onda je sve jednostavnije i to ono stvarno dobiješ krila i vjetar u leđa. I meni je to bilo jako važno.
4: Da. Sjetila mi se rečenica koju je Margarita Seštaroš-Imat izustila ili napisala, sad se više ne sjećam, u svakom slučaju sklona je citatima. I onda je izdvojila citat Svetoga Augustina: uvijek nešto stoji iznad nečeg. I negdje oko toga je zapravo donijela sliku. Ono što gledamo kod Dubrovke, dakle rozarije, brodove, mačke, instalacije, zvona, zvijezde, lovce na snove, obruče, sve što je napravila, sve je to nešto što pokriva nešto drugo. A to drugo je bitno. Dekonstruirala sam njezino djelo i shvatila kako ono funkcionira. Njeni znakovi putuju iz 80-ih i mijenjaju se. Na neki način prevodim to djelo, ali to je bio ogroman izazov i na kraju sam se kao zaključak sjetila mitološke priče Narcisa i Eha. Da se čuje i da govori, govorila sam. Ne znam jesam li slušala, ali ostajem u jeci njezina opusa. Vrlo opisno. Zapravo, meni je u ovom što je Margareta zapisala sažeto baš ono što se htjelo, o čemu je ona govorila u večeri predstavljanja na Taraci umjetničke galerije u Dubrovniku 2022.
5: Mislim, Margarita je tu pristupila jako pažljivo i oprezno prema meni, jer nekako zna tu moju osjetljivost. Jer drugčije kad pišeš o autoru koji je živi, onome koji nije. Ali ona se de facto, ona se vrtila oko svega i točno je znala koliko blizu smije ili koliko blizu je dobro priči i to je meni bilo jako važno. Nezadiranje, odnosno znala je naći tu mjeru. Tako da mislim da je ta monografija, sam na kraju zadovoljna s njom. Mislim da je to bila jedan pravi recept za dobar odnos i dobru suradnju u novoj knjizi.
4: Na koji način bi se umjetnost kao takva, koja uvijek je, mislim, to nisu predrasude, a mislim stereotipi možda, ali i kanoni da, ali to jest, znamo da u samoj genezi je to uvijek bila privilegija visokih slojeva, ali sad da ne ulazimo u vremenske dionice prošlosti, ali na koji način je učiniti sve prisutnom?
5: Pa mislim da treba jako puno učiti i to od vrtića. Od vrtičke dobe treba razvijati tu neku svijest o lijepom, o uspoređivanju, prosuđivanju i na taj način prilaziti i umjetničkom dijelu. Dakle, učiti i podučavati mlade već od ranog djetinjstva. I to je neki ulog koji bi se trebao napraviti. Mislim da je to jako važno, bez obzira je li to kasnije bude neka privilegija ili ne, ali to je jako važno za život i za imati lijep i bogat život svakog pojedinca. Čini mi se da je danas jako se površno na to gleda, tako da je i taj na neki način dobrobit od toga je manja, jer trebalo bi se sve skupa to malo posvetiti više svakom tom gledanju, ako sad govorimo o umjetnosti ili slušanju. I to treba uvježbavati, odnosno učit. Čini mi se da da su danas ti pristupi jako bitna je vidljivost bez obzira na kvalitetu i mislim da to nije dugog nekakvog vijeka.
4: Ali to je, mislim, svugdje. To sad nije samo pitanje vizualnih umjetnosti. U bilo kojem drugom iskazu postojanja jednostavno je to sad mantrički problem koji se multiplicira i javlja svugdje. Kada vi radite kontinuirano, radite li iz nadahnuća, iz navike, discipline i samodiscipline? I koliko je nadahnuće zapravo uopće dominantno?
5: Pa ja nadahnuć uopće ne razmišljam. Mm-hmm,
4: kao i mnogi, da.
5: Nego to jednostavno dolazi tijekom procesa, tijekom roda se stvari događaju, grade, mislim, zadaš neki zadatak, cilj i ja puštam da mi sa strane sve nešto usputno ulazi, tako da je to možda nekakva zamjena za nadahnuće, ali radim svaki dan i to je nekako moj, imam, mislim, to mi je posao kao što je netkome bilo koji drugi.
4: Da, kad kažem nadahnuće, zapravo prvotno sam mislila na misao, ideja, to mi je zapravo sinonim za to.
5: Ideje se množe tijekom roda, to je slučaj kod mene. I mislim da one su stvarno nepresušne i dok čovjek radi stalno mu nešto novo navire. Ba, evo, to je način na koji ja stvaram.
1: Na kraju recimo kako se hrvatski paviljon otvara u 17 sati u Palači Zorzi. Najstarija i najveća smotra suvremenoga svjetskog umjetničkog stvaralaštva, 61. Venecijanski bijenale, otvara se sutra i trajat će do 22. studenog.

0: Vizualni umjetnici i umjetnice su u Veneciji, a mnogi ljubitelji klaunske umjetnosti iz cijeloga svijeta doputovali su u Zagreb na 6. Zagreb Clown Festival. Sinoć ga je otvorio zagrebačkoj publici poznat španjolski klaun Carlo Mo, a uz njega upoznat ćemo i tri španjolske klaunice. O tome više pokretačica festivala Iva Petar Dragan.
1: Umjetnost klauna u Španjolskoj je isto jako dugo razvijena i u ovom trenutku stvarno čovjek evo može birat možda Pariz ili Barcelonu kao nekakva žarišta suvremene klaunerije. Upravo zato svake godine nam dolazi neko iz Španjolske, a ove godine dolaze čak tri predstave i ja ne znam koju bi više izdvojila. Naravno, svaka je na svoj način posebna. Carla Moa smo imali priliku već gledati na 5. izdanju Zagreb Clown Festivala i ta nekakva njegova poetičnost i način na koji on doživljava klauna, a još uvijek uspijeva zadržati sve nekakve važne elemente iskrenosti i činjenicu da polazi od samog sebe i da komunicira s publikom, a opet to čini na jedan drugačiji, gotovo bi se usudila reći dramski način, je jedan zanimljiv spoj koji nas uvijek oduševljava kod Carla Moa.
0: Tema ovogodišnjeg festivala je izlaženje iz neke zone sigurnosti. Klaun uvijek izlazi iz zone sigurnosti. Kako to čine na ovom festivalu?
1: Nešto smo jako zanimljivo čuli prošle godine od našeg voditelja radionice Avnera A. Eisenberga, a to je u stvari da klaun ne izlazi iz svoje komfort zone, nego da je samo konstantno širi. To znači da neki način da se mi nećemo prilagoditi nužno drugome pa ćemo izaći iz svoje komfort zone, nego ćemo proširiti svoju komfort zonu i tako ćemo ipak bolje razumjeti nečije druge zone.
0: Danas ćemo najbolje vidjeti kako svi umjetnici koji su pozvani na festival izlaze iz svoje komfort zone. Večeras u 19:30 organizirate kabare na kojem uistinu nastupaju svi sudionici.
1: Tako je. Evo, na ovogodišnjem kabareu kojeg smo namjerno odlučili evo staviti već drugi dan, imat ćete priliku vidjeti ili isječke s predstave ili potpuno nove brojeve. Iako mislite možda da je kabare samo nešto gdje ćemo se svi dobro nasmijati, sigurna sam da ih hoćemo, ali moći ćete vidjeti i upoznati sve naše umjetnike koji sljedećih dana nastupaju u kabareu. Oni će doći ili sa nekakvim potpuno drugim točkama koji nisu dio njihovih predstava koje izvode na festivalu ili sa malim isječkom predstave, a koji može stajati kao samostalna cjelina.
0: Dakle, to će biti mali poziv na ove predstave sutra i preko sutra.
1: Tako je, upravo to je. Ove godine smo se i odlučili staviti malo ranije taj kabare baš zato da bi prezentirali naše umjetnike koji nastupaju. Prošle godine je recimo taj isti kabare bio zadnji dan, što je imalo i svoje prednosti i nekakve pozitivne odjeke, ali evo ove godine smo se odlučili na malo drugačiji pristup.
0: Večera se dakle druženje sa klaunskim umjetnicima iz Španjolske, Amerike i naše zemlje, a sutra možemo vidjeti tri predstave upravo španjolskih umjetnika.
1: Samo mali ispravak, ova prva je švicarskih. Može prevariti ovaj naslov kompanije, jer se zovu La Compagnie Due, ali su u stvari Švicarci. To je jedan duo, Andreas i Bernard, koji su u principu učenici slavnog Dimitrija, švicarskog klauna, koji je prije par godina preminuo, a postoji dalje njegova škola i koji njeguje jedan isto sasvim specifičan pristup fizičkoj komediji, koja i koketira i s mimom, naravno, jer fizička komedija uvijek ima elemente mime, i pantomime i klaunerije. Ova predstava savršeno se uklapa u naš festival zato što se zove danger ili opasnost. Pa evo, tu na neki način ćemo vidjeti kako se oni suočavaju sa svojim strahovima, a suočiti se sa svojim strahom je isto na neki način proširiti svoju komfort zonu. Ova predstava je posebna jer na

0: Mogu reći da je za sve generacije.
1: I zato počinje u 11 sati sutra u Kulturnom centru Travno.
0: Tako je, zato evo, dođite svi sa svojom djecom i mislim da će to biti idealna prilika da se zabavite zajedno, zato što često ili djeca idu s nama jer ih nemamo dio staviti pa ih vučemo na predstave koje nisu za njih, ili mi idemo s djecom pa kao ajde idemo, naravno mora ih neko odvesti. A ovo je jedinstvena prilika da se sve te nekakve zone komfora ponište i da svi uživamo. Tako da bi svakako pozvala na ovaj švicarski duo.
1: Nakon švicarskog dua popodne u 18 sati, a kasnije u 21 sat smo ponovno u Triko Cirkus studiju ovdje u Vlaškoj 92. U 18 sati nastupa američka klaunica Iman Lizarazu.
0: Njezino porijeklo je u stvari evropsko i ona je svoj životni klaunski put kovala i u Njemačkoj i u Rusiji još za vrijeme SSSR-a. Tako da u principu njezino iskustvo dolazi iz raznih izvora i raznih stilova klaunske umjetnosti, ali evo, upoznaćemo je sa predstavom koja govori o nesanici. To je isto znači u nekakvom smislu naše ovogodišnje teme jedan pristup problemu na koji se moramo naviknuti, a koji nažalost mi već u nekim godinama koji nam je prisutan, s kojim se suočavamo svaki dan. E sad, da li je moguće takvu neku dosta ozbiljnu stvar koja može ozbiljno narušiti nekakvu životnu kvalitetu, da li ako je pristupimo na jedan komičan način, da li ćemo si olakšati, to ćete morati doći vidjeti. Ja sam nadam da hoćemo.
1: Kažeš sad već u nekim godinama, uglavnom su tu izvođači već s povećim iskustvom, uglavnom su to izvođači iz zrelih godina.
0: Tako je. To ne iznenađuje za klauna. Ja moram reći da mi svake godine dobijemo veliki broj prijava na festival, jer naš festival je javan i može se svako prijaviti, ali evo, ispadne naravno da vođeni prije svega nekakvom kvalitetom predstava koje nam se nude, a i naravno i temom koju svake godine osmišljavamo, desi se da izaberemo uvijek izvođače zrelije životne dobi. Ne iznenađuje to, zato što ako vi gledate klaune i u cirkusu, gdje su nam oni u stvari najdostupniji, uvijek ćete vidjeti da su to većinom remešni ljudi, kako bi se to reklo. Zašto? Zato što klauna uvijek povezujemo sa životnim iskustvom i naravno da je logično da neko ko je star ima puno više životnog iskustva i puno više toga može samo kritički sagledavati nego neko koji je evo tek stasao kao izvođač i koji, a to je jako važno za klauna, ne želi prihvatiti neuspjeh, a klaun upravo to treba.
1: Dakle, lakše biti klaun u nekim godinama.
0: Pa apsolutno se lakše smijati na neke stare greške. Puno se lakše smijati.
1: Lakše biti autoironičan.
0: Tako je, lakše biti autoironičan sa određenim vremenskim odmakom na neke događaje u životu, nego kad su oni još jako svježi i možda bole.
1: Sigurno bole. A kasnije se možemo tome samo smijati. Da. Kako u 50-ima zapravo se može dogoditi i uspjeh nakon dugo godina možda stvaranja na sceni, ne treba odustati. Dobar primjer za to da će nam kompanija La Bufa, koju možemo gledati sutra u 21 sat.
0: Tako je, pa evo, ja bih htjela istaknuti da je na kraju ta klaunska umjetnost i klaunsko kazalište uvijek marginalizirano. Ne govorim to sa nekakvom sada ljutnjom, ali to je tako. A što se desilo sa našom skupinom Cijela Bufa, to su dvije izrazito talentirane izvođačice, inače su sestre, koje su odlučile napraviti predstavu neverbalnu o sestrinskim odnosima. I to su toliko savršeno pogodile u žicu tih odnosa da su postale gotovo preko noći kazališne, ne cirkuse, nego kazališne zvijezde u Španjolskoj. Nominirane su za sve državne nagrade, za nova lica. Inače, iako nisu jako mlade klaunice, kao što sam rekla, svi smo mi s nekim određenim iskustvom ovdje na ovom festivalu, ali evo, njihov proboj se dogodio da su sa margine, sa ovom predstavom nekako prešle u mainstream u pozitivnom smislu. Tako da svakako bi preporučila da dođete pogledati, pogotovo ako imate sestru, povedite i sestru i dođete pogledati. Gledajte tu bravuru i točno pogođeno u žicu kako se sestrinski odnosi grade, ruše i to iz trenutka u trenutak.
1: Pozivamo vas i u nedjelju na završni dan festivala, jer ponovno imamo dvije izvedbe, jednu američku i jednu španjolsku, pa počet ćemo sa španjolskom. Dolazi Pepa Plana.
0: Pepa Plana je, usudila bi se ja reći na svoju ruku, ali mislim i po uspjesima, isto jedna legenda na španjolska klaun.

0: sa dugogodišnjim iskustvom na sceni. Većinom što Pepa Plana radi su monodrame i ja sam ih već nekoliko gledala. Ovdje imamo priliku vidjeti potpuno novu monodramu koja je izašla prije par mjeseci, a zove se A kada pas, to znači korak po korak. Izuzetno zanimljiv, poetičan, intiman odnos klaunice koja je žena. A to je dosta važno, zato što u odnosu na nekakvu klauneriju koju smo naučili od Charlia Chaplina, koji ima naravno jako puno dirljivih i iskrenih momenata, ali i Bustera Keatona, ali koje bi rekla nekako, usidilo bi se reći možda neka muška klaunerija koja se dosta i bazira na slapstiku i tako. Pojavom ovog novog suvremenog klauna nekakvih 70-ih godina i žene puno više bivaju u fokusu jer su spremnije podijeliti svoje nesavršenosti puno više nego što možda muški klaunovi, ne bih htjela sad naravno kategorizirati, ali bi vas svakako pozvala da vidite tu nekakvu ranjivost koja se prikazuje iz ženske perspektive. Puno više otkriva nego što se u nekakvom pritisku da budemo savršeni, ona se jednostavno puno više dopušta biti nesavršena i otkriti nekakve svoje skrivene pa i intimne životna uvjerenja.
1: A koliko je savršen u svojoj nesavršenosti američki klaun Michael Zerfi, kojim festival završava? Njegov nastup je u 21 sati 30 minuta u Triko Cirkus studiju.
0: Tako je, to je jedan klaunski koncert, bi ga ja nazvala, zato što Michael Zerfi govori o svom životu. Znači, govorili smo da uvijek nekako se desi da nam dolaze zreli i vremešniji klaunovi. Jako je zanimljivo zatvoriti festival upravo s Michaelom, jer nam on kroz svoj klaunski koncert priča o tome što klaunovi rade u penziji. Tako da mislim da je to isto istina. Ova jedina predstava je dosta verbalna, pa evo, Michael priča na engleskom, iako mislim da ćete puno toga dobiti na emocionalnoj razini i bez da razumijete engleski, ali evo, samo da znate da se ova priča je verbalna, to je koncert, to je jedno razotkrivanje što sad. A mislim da se u svakoj profesiji kojoj god smo u životu bili dio, se u penziji desi ono što sad, a evo kod klauna, kod koji su nas uvijek učili nemojte raditi ništa, jer je to glavni pristup da se ogolimo. Evo sad dođeš u penziju gdje ti stvarno kažu ne radi ništa, pa sad kako se to na klauna manifestira možete upravo vidjeti kroz priču, intimnu priču, životnu priču i autobiografsku priču Michaela Zerfija.
1: Koliko je njegova klaunerija slična stand-upu?
0: Slična je, mada ja uvijek volim naglasiti da je stand-up komičar neko ko obično ismijava nekog trećeg, a dok klaun ismijava samog sebe. Ovdje sa tehnikama stand-upa Michael Zerfi ipak se smije sam sebi. Mada, iako ja to već dugi niz godina nekako objašnjavam kao glavnu razliku između klauna i stand-upa, upravo sam htjela reći da se to u zadnjih godina promijenilo i to mi je drago, zato što su ljudi spremni biti nesavršeni i to priznati javno. I to se upravo promijenilo i nekakvo i poetici stand-upa.
1: Pokazat će nam Michael Zerfi da umjetnici nikad ne miruju, tako da nema mirovine za umjetnike.
0: Pa nema, evo samom činjenicom da je on došao nastupati u Zagreb, vidi se da baš se nije mirno umirovio.
1: Sedmi Zagreb Clown Festival počeo je jučer i traje do nedjelje i sigurno ćete naći nešto za sebe.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, obavezno dođite na Zagreb Clown Festival, a vi koji nas slušate iz nekakvog drugog grada, vjerujte, nećete požaliti da potegnete na bilo koju od ovih predstava i nekako proširite svoje shvaćanje klauna. Bravo, bravo, bravo.

0: bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo.
1: Zagreb Clown Festival završava u nedjelju, a u ponedjeljak počinje Zagreb Book Festival, na kojemu će se okupiti svi koji vole čitati, ali i raspravljati o književnosti, politici i psihologiji. Izlaz iz zone sigurnosti tema je Clownskog festivala, a mostovi Zagreb Book Festivala. O mostovima i festivalskom programu pitam više članicu programskog odbora, pjesnikinju i književnu kritičarku Sanju Baković.
2: Kad smo razmišljali o tome što nas u društvu posebno tišti, što izbija u prvi plan i što je recimo obilježilo posebno godinu iza nas, došli smo do toga da su to bile zaista velike društvene podjele i u koju god temu da taknemo, polarizacija mišljenja, rasprava bila je toliko žestoka da se činilo kao da se sve rašiva i raspada pred našim očima. Tako da evo, postavljamo pitanje zašto se društva dijele, koji su to mehanizmi moći koje te podjele koriste. Ako govorimo o stranim autorima koji nam ove godine dolaze, to je Dankinja Katrin Gilderstedt koja se bavi pitanjima konstruktivnog novinarstva. Postavlja pitanje zašto novinarstvo treba vratiti na one temeljne postavke u kojima zapravo ne trčimo za skandalom, za klikom, za konfliktom, već nekako se vraćamo onome što je u srži samog novinarstva, znači istini i u konstruktivnom dijalogu. Jel? Tu je i Uwe Wittstock sa svojom knjigom Veljača 1933. Njemački je autor koji se pita zapravo zašto je 1933. antidemokratima bilo potrebno samo mjesec dana da unište postojeću demokraciju i vrate i zapravo bace društvo u totalitarni sustav. Dolazi nam i belgijska autorica Caroline de Mulder sa romanom Himmlerove jaslice koja se isto tako bavi jednim nevjerojatnim fenomenom iz doba nacističke Njemačke, ali ne možemo sve otkriti, tako da pozivamo i vaše slušatelje da dođu da čuju naše autore. Što se tiče domaćih autora, bit će tu naravno promocija novih knjiga, tu su nam i Kratkopričašice, Sjaj kratke priče, Marijana Radmilović, Iva Bezinović, Hajdon. Tu nam je već prvog dana promocija knjige našeg poznatog psihijatra Darka Marčinka, Dobri odnosi, kako stvaramo dobre odnose. Dakle, idemo ove godine nekako prema toj temi traženja zajedničkog dijaloga, pomirenja, prostora sredine. Započinjemo jednim razgovorom s piscima na temu književnost povezuje, što je to u književnosti, koji su to prostori i uloge gdje nas dobre knjige, važne knjige educiraju, tjeraju da preispitamo vlastite stavove, da se nađemo nekako u prostoru s drugim i koji misli drugačije od nas. Pa tako na uvodnom razgovoru tu nam je Sibila Petlevski koja dolazi s novim romanom Duhovi zemlje, tu nam je Dorta Jagić sa Kafićom Dan, tu nam je novinar i poznati pisac Ivica Đikić koji nekako se uvijek bavio važnim društvenim temama. U jednom od panela pitamo se zašto se dijelimo, psihologija, društvo i privlačnost polarizacije. Tu nam dolaze terapeutkinje, psihoterapeutkinje Rena Bezić, psihologinja, dakle potom filozof Dario Špelić i poznati sociolog Ozren Žunec. Tu je i Boris Dežulović koji dolazi s novim romanom Ko je taj čovjek. S nama su ove godine zaista oni ljudi, oni intelektualci čija mišljenja volimo, cijenimo, ljudi čije knjige volimo i cijenimo, ljude koje volimo čuti u televizijskim emisijama, u radijskim emisijama, u kolumnama. Ove godine ih imamo nekako sve na istom mjestu s temom mostova, tako da evo, pozivam i vaše slušatelje da nam se pridruže. Od ponedjeljka 11. svibnja prvi program počinje u 6 sati, razgovor s piscima, književnost povezuje i završavamo u petak 15. svibnja. Znači i na web stranici Zagreb Book Festivala i na društvenim mrežama možete pogledati cijeli program. I opet možemo samo reći da Zagreb Book Festival nije možda mjesto koje će dati sve odgovore na pitanja društvenih podjela, međutim možemo otvoriti temu, otvoriti neke diskusije gdje smo nekako sigurni da imamo dobru namjeru i da želimo zaista čuti jedni druge. Katapultura.

0: Na kraju kazališne sezone sve je više premijera istovremeno, pa su danas i sutra njih čak 4. Večeras je primjerice premijera u HNK 2 u Zagrebu i u HNK Ivana Plemenita Zajca u Rijeci. Redatelji i koreograf Matija Ferlin zajedno s dramaturgom Goranom Perčicom postavit će Schillerovu Mariju Stuart. Dramu koju je za ovu prigodu prvi put pročitao.
1: Tog Schillera sam prvi put pročitao stvarno u jednom dahu. Prvo me je zaintrigiralo upravo jedan način da sam ga čitao kao jedan mali povijesni krimić. I ta nekakva napetost tog iščitavanja mojeg, da u stvari je stvarno ga promatram kao nekakvih svih tih stvari koje se događaju scenu u scenu, kroz se odvija mnoštvo likova koji se isprepleću, zavjera ovoga onoga. Vidio sam da me zanima u samom iščitavanju jedno tijelo napetosti. Da mi to nekako bude prva slika iz koje ću neki način krenuti dalje graditi. Shvaćao sam da cijelo vrijeme dok čitam Marine scene, razmišljam o Elizabeti, dok čitam Elizabetine scene, razmišljam o Mariji. I tu se na neki način dogodila i ta jednakva prva ideja koja je vidljiva i danas u predstavi, a to je da je Marija prisutna u svim Elizabetinim scenama i da je Elizabeta prisutna u svim Marijim scenama.
0: Dvije vrlo različite, ali snažne žene koje su se svaka svojim načinima 80. godina 16. stoljeća borile za englesku krunu, tumače Jadranka Đokić kao Marija Stuart i Nina Violić kao Elizabeta.
1: Znači prvi, baš onaj inicijalni interes je to da radim predstavu sa Jacom i sa Ninom.
2: Pa Jadranka, ja smo zajedno u kazalištu već skoro 20 godina i u stvari smo najviše negdje zajedno puno igrale u ZKM-u, a ovdje smo već više od 10 godina zajedno i nekako smo se ovdje u HNK-u jako malo sretale. Drugi izazov, osim Matije i Matijinog svijeta, u stvari je meni bilo igrat taj sukob baš sa Jadrankom Đukić, jer je Jaca meni užasno inspirativna.
0: Jedna od najvažnijih drama njemačke klasične književnosti, Goran Perčec i Matija Ferlin, prilagodili su našem vremenu. Skratili su je i ubacili suvremenije tekstove, te reference iz popularne kulture.
1: Ali opet pokušali ostaviti sve ono što nam je nekako bitno i krucijalno za odnos njih dvije. U svemu tome, ja sam dijete 80-ih, 90-ih. Meni engleska kao takva, moj prvi susret sa engleskom, kao engleskom, kao pojmom, je susret preko popa, preko pop kulture. I nekako sam htio da i to bude dio na neki način koji je presađen u ovu predstavu. Tako da ona na jedan suvremen način se bavi jednim iščitavanjem, pozicijom toga na način na koji se u stvari povijest mijenja i na način na koji povijest u stvari je sklona interpretaciji i vlastnom iščitavanju i mi smo u samu dramu ubrojili i određene citate i tekstove iz Zweigove knjige o Marie Stuart, a opet sa Schillerom kao okosnicom. Rečeno samo jedna mala anegdota, jednog malog eksperimenta koji me na to i natjerao. Prije, ne znam koliko godina, su napravili jedan eksperiment u Britaniji gdje su pozvali ljude, njih 20-ak, na nekakav tulum, nekakvu zabavu. I to dužnije trebalo, ne znam, 5 sati, i onda su ih svakih 3 godine zvali naknadno da dolaze i da prepričaju što se dogodilo na tom tulumu. I onda su shvatili da nakon 3 godine se počelo malo mijenjati, nakon 6 godina još više, tipa nakon 15 godina su ljudi govorili o ljudima koji nisu bili, razgovore koji nisu imali, i na neki način ta fikcija koja se događa preko povijesti, mi smo tu nekako htjeli se s time stvarno poigrati i na ovaj režijski način, da ono što se vidi nije nužno ono što se čuje, da ono što se čuje u drami nije nužno ono što se vidi. I kao i sve moje predstave, mislim, ovaj termin, meni to nije dobar termin, ali ću ga svejedno reći, da predstava na neki način traži aktivnog gledatelja, angažiranog, ali jednostavno, ja sam gledatelj koji voli gledati predstave u položaju da sam nagnut na napred, tako da u ovoj predstavi sam na neki način, i mislim da će stvarno publika to na neki način moći prepoznati. Uspjeli smo na neki način održati tu napetost, taj žanrski pop krimić, ne znam kako bi ga ja nazvao, kako smo sa fenomenalnom stvarno glumačkom postavom, i mislim da korespondira sa više generacije. Mislim da i mlađa generacija može jako lako ući kao i nešto starija. Kata.
0: Mladim i starim generacijama svakako se obraća nova predstava Riječkog nacionalnog kazališta. Ovo bi mogao biti moj razred. Tekst je napisao mladi Jan Samek na poticaj redateljice i ovogodišnje dobitnice nagrade Grada Zagreba Anice Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić, koji su prepoznatljive po angažiranim predstavama. Nakon ubojstva Luke Rica postavile su predstavu Ovo bi mogla biti moja ulica u Zagrebačkom kazalištu mladih. A 16 godina poslije primijetile su da se međuvršnjačko nasilje s ulice prebacilo na mobilne telefone, te da su mladi konstantno njemu izloženi. Anica Tomić.
3: Ta promjena je bila i jest toliko radikalna da zapravo kad smo krenule uopće istraživanje kako pristupiti toj novoj temi i kako pristupiti mladima danas. Naravno, ja kao mama dvoje tineđera sam konstantno izložena pričama koje se događaju i u razredima i u naravno samoj školi. I nekako mi je bilo važno da i kroz ovu predstavu uspostavim dijalog sa svim tim mladim ljudima koje sam evo kao mama upoznala i činilo mi se nekako da i oni sami se ne mogu često snaći u svemu onome što se trenutno događa oko njih. Odmah smo i vrlo brzo zapravo zaključile da bi bilo jako dobro da uključimo mladog kolegu, on se zove Jan Samek. On je trenutno završio treću godinu BA-a, ja ga sasvim slučajno poznajem još kad je bio maleni dječak u Zagrebačkom kazalištu mladih i zapravo sam počela pratiti to što je radio i tu je on jako meni bio zanimljiv i nama je bilo bitno da postoji glas mlade generacije, dakle čovjeka koji je nedavno bio tineđer i koji će zapravo svojim tim autentičnim jezikom i dubinskim zapravo razumijevanjem ih mladih danas zapravo uzajedno sa nama napraviti taj jedan tekst koji ide i izlazi zapravo iz njihovog svijeta. Kako se nasilje danas preselilo potpuno u taj viralni, virtualni svijet i ono zapravo ne prestaje. Mislim, znamo kako su, svi smo mi negdje imali neko vrsto nasilja kao klinci, pa se djeca potuku u parku, pa se psuju ovo ono i za 2-3 dana to se nekako nestane. Danas, nažalost, je ta digitalna tehnologija pospješila da zapravo nasilje, ako ste vi recimo žrtva cyberbullyinga, to jest ako vas djeca zezaju preko tih mreža, to traje stalno i konstantno. To je s jedne strane. S druge strane, mreže djeluju na taj način da jednom kada vi pošaljete neku poruku, neku fotografiju, neki video u taj oblak, klauda, svijeta, svemira, ne znam gdje, zapravo on se nevjerovatnom brzinom umnaža i on kao takav stvara jedno novo polje unutar kojeg vas zapravo non stop zlostavljaju. S druge strane, tu se naravno uključila i artificial inteligencija, jel? Gdje mi zapravo možete izmanipulirati sadržaj. I to međuvršnjačko nasilje je isto posljedično vezano i sa pritiskom koji je generacije međusobno sebi zapravo rade i unutar toga mi zapravo pratimo na koji način se ta djeca odnose jedni prema drugima. Sad naravno vi imate tu onu djecu koja žele pomoć, onu djecu koja negiraju, onu djecu koja su zapravo klasični buli, ali ni taj klasični buli ne smatra i ne misli da je on buli, jer svatko naravno ima opravdanje, dok na kraju ne dođe do fatalnih posljedica za jednog od dječaka.
0: Nasilje doživljavaju i profesori po školama, o čemu izvrsno piše Kai Hensel u monodrami Klamov rat, koja je početkom tisućljeća bila jedan od najizvođenijih tekstova u Njemačkoj. U Zagrebu je režira Dražen Krešić, a sutra će je premijerno izvesti glumac Goran Grgić u teatru Exit. Klam je rastreseni profesor književnosti, kojemu učenici uništavaju život.
4: On od samog početka dolazi s pismom koje su mu uputila djeca da će mu bumirati nastavu. Da neće sudjelovati, osim samo će biti prisutni. Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se i zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom. Jedan lijepi uvod je u cijeli tekst napisao gotovo, odnosno zapravo jedini, jer nema ni puno didaskalija, napisao je autor profesor, premlad za prijevremenu mirovinu, prestar za nove početke. Ne bih sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst, koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan. Nevjerojatno je autor zahvatio, puno tema je otvorio, nije crno-bijeli, nije nikako autor koji je to tako htio se dati glumcu dopadljiv tekst. Dao mu je jedan jako zahtjevan tekst poslije kojeg se može raspravljati, razgovarati o tome tko je u pravu, što je istina i je li se moglo drugačije.
0: Klamovrat nastao je u produkciji trupe Ovo Ono i Teatra Exit. Nakon sutrašnje premijere predstavu možete pogledati 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor teksta Kai Hensel. Klamovrat ujedno i prva monodrama u bogatoj karijeri nacionalnog prvaka zagrebačkog HNK Gorana Grgića, a svoju prvu monodramu večeras će na sceni Ribnjak izvesti mladi glumac i pjesnik rodom iz Petrinje, Vid Bešlić. Njegov protagonist ulazi u svojevrsnu vremensku crvotočinu i prolazi kroz različite razdoblja Banovine. Prijeratno, posljeratno, prije potresno i postpotresno. Na tom putu osluškuje nagovještaje bolesti, pandemije i potresa. Slutnje kraja, ali i mogućeg novog početka. Vid Bešlić.
5: Sama monodrama okuplja pjesme iz moje zbirke Ektoplazme, koja je nagrađena Goranovim proljećem 2023. Govori o kazalištu kao lječilištu duše, gradimo civilizaciju ljubavi, pjesnici, jesu li oni atlete srca u sukobu vjere i paganizma, tko će pobijediti, to odlučujete vi. Glavni protagonist ulazi u vremensku crvotočinu, sukobljava se s paganskim i kršćanskim, vidljivo što postaje nevidljivo, nevidljivo što postaje vidljivo u svima nama.
0: Vid Bešlić u svojoj monodrami publici se predstavlja kao pjesnik i glumac, ali i kao glazbenik. Zagrepčani ga mogu upoznati večeras u 19 sati na sceni Ribnjak. Premijera je večeras i u Karlovačkom Zorin domu. Vesna Muhoberac napisala je tekst posvećen redatelju Georgiju Paru, From Death with Love, spiritistička seansa između jave i sna. Režira ga Želimir Mesarić, a više o tome pitamo Vesnu Muhoberac.
6: Tako da pokazuju i različite parove karaktere i pozicije i situacije iz predstava koje je režirao. A predstave koje je režirao i na koje smo se fokusirali su predstave koje su ga možda najviše obilježili i za koje je rekao da su ponajbolje njegove predstave. Paro naime ostavio svoje zapise, napisao nekoliko knjiga, na dijelove sam se isto tako referirala, gdje govori o glumi, gdje govori o redateljskom kodu, gdje govori o načinima postavljanja određenih predstava. Pa smo se tako fokusirali na tri predstave koje je režirao u Dubrovniku na Dubrovačkim ljetnim igrama. Prvo od njih je Edward II. Kralj Engleske, koje je Paro režirao 1971. godine. Moja sestra Mira Miću Muhoberac i ja smo izrazito povezani uz tu predstavu jer je tad smo bile djeca, a naša mama Fani Muhoberac je bila intendantica, ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara i pozvala je Para da napravi predstavu u prijevodu, to je Brecht i Marlowe, u prijevodu Trude Stamača i Ante Stamača, da napravi predstavu, prvu predstavu koja je profilirala i unijela na Dubrovačke ljetne igre fizički teatar i on je tom predstavom demitologizirao Lovrinac kao jedno kultno mjesto, hamletište u Dubrovniku, na potpuno jedan drugčiji način igrano, dakle puno pokreta, gledatelji su sjedili na tronošcima. Mi ćemo naime u predstavu i jesmo interpolirali snimke iz kazališnih predstava, dakle Edward II. Isto tako zgrlježene dramske tekstove na temelju kojih je Paro režirao predstave. Jedna je Arete koju on postavio u tvrđavi Bokar u Dubrovniku na nekoliko mjesta. Publika je išla s glumcima od slike do slike. Bile su dvije postave glumačke i to isto tako iznimne. I treća je predstava isto Krleža, legende kvantitativnog kazalište, a to je Kristofor Kolumbo na brodu Santa Maria koji je vukao tegljač oko Lokruma. U svim tim predstavama je genijalnu ulogu odigrao Božidar Boban, tako je to bio on sam Kristofor Kolumbo. Znači unutar predstave, ja sam unutar teksta, pa smo unutar predstave interpolirali snimke iz tih kazališnih predstava. Isto tako songove koje je uglazio Pero Gotova za te predstave, koreografska rješenja. Svi ti mladi glumci su izrazito talentirani, oni izvrsno i pjevaju i glume i sviraju. Mi smo isto tako u tekstu ugradili razgovore Georgija Para, spiritističku seansu, tako smo i podnaslovili ovaj tekst, spiritistička seansa između jave i sna, tako da smo ga supostavili tekstom i samom predstavom. Prizivamo Branka Gavelu, koji je bio njegov profesor, od kojega se Paro na neki način distancirao, pa smo ga stavili u određeno sudište. Oni komuniciraju, razgovaraju u smislu o teatru, redateljskim kodovima. Druga dramska osoba uz koju smo ga postavili, to je Krleža, s kojim vodi različite razgovore o tome kako se postavljaju kazališne predstave, o dramatizaciji itd. I treća osoba je Stjepan Miletić, koji je bio prvi intendant Hrvatskog narodnog kazališta i Paro je sam bio intendant. Tako da predstava obuhvaća iznimne ljude koji su tada živjeli u njegovo doba i prije njegovih doba. I za predstava, koliko god je posvećena smrti, postoje i pojavljuju se i nevjesta smrti, pojavljuju se i parke, postoje određeni korovi itd. Mislimo da smo uspjeli na neki način odškrinuti taj redateljski kod i napraviti predstavu koja će, sigurna sam, biti rado gledana. U listopadu će biti, početkom listopada u Gaveli i sljedeće godine na Dubrovačkim ljetnim igrama.
0: Kao što ste čuli, kazališnih događanja je mnogo, općenito kulturnih, a Katapulturine minute bliže se kraju. Stoga više o 48. Sferakonu, našoj najvećoj i najstarijoj konvenciji znanstvene fantastike, koja također počinje večeras, poslušajte u Kutiji slova od 10 sati i 5 minuta. Do tada, lijep pozdrav!
7: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američke su snage napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje. Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim. Najnovija zbivanja u sukobu Irana i SAD-a, gostujući u studiju 4 HTV-a, komentirao je vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović. Posebno je istaknuo ulogu Izraela.
2: Jedno je SAD, a drugo je SAD zajedno sa Izraelom i sa Benjaminom Netanjahom. To je faktor koji utječe i na intenzitet rata i na njegovu faktičku duljinu, odnosno trajanje. Jer unatoč pregovorima vidimo da se stalno nešto događa, jer očigledno, dakle, i sa Libanonom kampanja i Izrael uvijek kod sebe daje političke izjave kod kuće u parlamentu da bilo kakva primirja sa Iranom nisu zadovoljavajuće, da treba ići do kraja. Sigurnosni aparat Izraela također to tvrdi, da ovakve stvari nisu dobre, ovakav razvoj. Tako da nemamo razloga vjerovati u nekakav konačni ishod da će nešto stati, da će to biti to.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila kako bi proslavila pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Noćas i jutros srušili smo više od 260 ukrajinskih bespilotnih letjelica, objavilo je Rusko ministarstvo obrane. Moskva je upozorila da će svaki ukrajinski pokušaj da poremeti sutrašnju proslavu izazvati masovni raketni napad na Kijev. Ruske snage izvele su noćas više od 850 napada dronovima. Ukrajina će i dalje odgovarati istom mjerom. Branit ćemo svoje položaje i ljudske živote, rekao je predsjednik Zelenski.
1: Vijesti.
0: U povodu dana pobjede nad fašizmom na zagrebačkom groblju Mirogoju, izaslanstvo grada položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova. A isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
0: U Poreču će biti predstavljena najveća hotelska investicija u zemlji u posljednjih nekoliko godina, Valamarov resort Pical. Turistički kompleks koji može primiti 1700 ljudi vrijedan je više od 200 milijuna eura. U kompleksu se nudi mnogo sadržaja, moderan wellness centar, nekoliko bazena, kafića, restorana, sadržaja za djecu te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. U sezoni će zapošljavati 800 radnih, od kojih je više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja.
4: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, s juga porast na oblake. Mjestimice kiša ili pljuskovi uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredio Tadija Kristijan Babić.

0: prvog programa. S vama su, kao svakoga petka, Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Vrijeme zagrebačkih književnih festivala počinje. U Katapulturi najavili smo Zagreb Book Festival, koji počinje u ponedjeljak. Događanja je mnogo, a neka od njih zabilježit ćemo i emitirati u idućoj Kutiji slova. U današnjoj emisiji razgovaramo s Dejanom Frankovićem o Sferakonu, našoj najvećoj i najstarijoj konvenciji znanstvene fantastike, koja će se ove godine održati 48. put. I ove godine održava se u ulici Radoslava Cimermana 88, počinje večeras u 18 sati, a prvo predstavljanje knjige bit će u 19 sati. Matija Roki govorit će o svojoj fantasy duologiji Posljednji artefakt. Dejane, o kakvoj je knjizi riječ?
1: Pa to je jedna zanimljiva fantasy duologija. Dakle, to je sad dvije knjige, što je danas neobično, svi nekak ciljaju tri knjige, pet knjiga, uvijek neparni broj. Matija je zapravo napisao dvije knjige. Zanimljive su jer su u kompleksnom nekakvom svijetu odanost, prijateljstvo, intriga, politika, kako se višestoljetni nekakva civilizacija polagano urušava i propada pod vodstvom kalife Ingebora. I onda se radnje u drugoj knjizi nastavlja, ne znam, 20 i nešto godina kasnije, gdje pratimo kako se zapravo junak, odnosno njegova okolina, bori sa ostavštinom događaja iz prve knjige. Na neki način je postapokalipsa, ali zapravo nije fantasy knjiga, no zanimljivo je za pročitati u svakom slučaju, pa ako voli fantasy, dobra stvar za pogledati.
0: Param broj knjiga je napisala i Srebrenka Peregrin, četvrti dio romana Frina Navalis, i to je jedno i završni dio tog serijala. Jel, o čemu Srebrenka Peregrin piše?
1: Moram priznati, ne znam puno o tom serijalu, no znam puno o Srebrenki, a Srebrenka je fantastičan pripovjedač priča. Ona ima ne samo predstavljanje svojih knjiga, već ima i radionicu, odnosno pričanje priča o ženama u mitologiji i pričama i fikciji i slično. I kad god imate priliku Srebrenku čuti kako priča ili učitati, je zapravo prilika koju bi se trebali uzeti. Tako da ne sumnjam da je ova knjiga apsolutno fantastičan krunski kraj serijala.
0: Oni koji će doći na Sferakon čuće više o Frina Navalis serijalu, predstavit će Vedran Mavrović, a on će predstaviti i zbirku priča Samo naše rijeke teku slobodno. To je ujedno naziv jedne kelske tradicionalne pjesme, a o kakvoj zbirci riječ?
1: To je zbirka priča smješanih u svijet njime. Zanimljivo je da je očito inspirirano keltskom mitologijom, mislim keltskim nekakvim kulturalskim nasljeđem, i zapravo je set kraćih priča koje pokrivaju različite likove i u tom jednom svijetu i na koji način zapravo oni sudjeluju. To je jedan zanimljiv način world building, odnosno kako stvoriti svijet iz perspektive različitih likova.
0: To je također fantasy.
1: Da, više u fantasy štihu.
0: Evo, spomenuli smo Srebrenku Peregrin i njezin četvrti dio romana Frina Navalis, a Ana Cerovac predstavit će treći dio svoje nagrađivane trilogije Između orla i lava. Trilogija se sastoji od romana Krsnik, Krasna zemlja i Kuginog kola, o kojemu će sutra biti više riječi.
1: To je dalje nekakav fantasy, odnosno bolje rečeno možda alternativna povijest, s obzirom da se radnja dešava u 17. stoljeću i smještena je u ovaj tu naš područje, Austrija, Venecija, Austro-Ugarska, te neki dio, pa čini zanimljivim možda nama, da ne čitamo uvijek stalno Englezima i Amerikancima i Njemcima, Poljacima u slučaju večera.
0: Čak i u Lovranu, mislim, jedan dio priče smješten.
1: Pa da, ona se dotiče i naših područja koja jesu donekle relevantna, pogotovo za Austriju u to vrijeme, i zapravo omogućava nekakav uvid u to kako svijet izgleda, unatoč tome što se radi o alternativnoj povijesti, jasno. Dobar dio knjige zapravo je istražen i ima doticaja sa pravom povijesću. Svakako zanimljivo za početati.
0: Biće zanimljivo sutrašnje predstavljanje i knjige Tajne jezera Tele Ivana Maričića, jer će se knjiga predstaviti pomoću rekvizita.
1: Da, nije nam otkrio točno kako će on to napraviti. Tako da i mene zanima zapravo taj inovativni način predstavljanja knjige. U svakom slučaju trebalo bi biti dosta zanimljivo djeci.
0: Vidjet ćemo, evo, čuli smo da neki rekviziti izgledaju ili su stari više od 100 godina, tako da možda će se oživjeti dijelovi romana uz pomoć rekvizita. Ed Barron predstavlja roman Glas bezdana.
1: Ed Barron ima poprilično prepoznatljiv stil. Ako ste čitali iz njegove priče iz različitih sverakonskih zbirki, možete zapravo prepoznati da ima dosta zanimljivu kombinaciju SF-a, odnosno nekog ozbiljnog pripovjedanja i veoma neobičnog humora. U smislu, voli ubaciti pop reference u svoje knjige. Mnogi vole zapravo taj način nekakvog kolažiranja fiktivnog svijeta sa našim svijetom. Pa tako u novom romanu možemo pročitati više o Glasu bezdana. Znam da Ed Burrell voli pisati dosta postapokaliptično, nekakav depresivni. Glas bezdana zvuči kao da nije takav.
0: Da, baš. Čućemo od čitatelja koji sve glasu iz bezdana dolaze, pa ćemo znati više. Uz naše autore predstavljaju se i ukrajinski i talijanski autori i autorice. Naime, predstavit će se ukrajinska spekulativna fikcija koja se tijekom ovog ratnog razdoblja dosta promijenila.
1: Da, dolaze dvije cure iz Ukrajine koje su zapravo isto u nekakvoj sličnoj udruzi kao što je Sfera u Zagrebu, znači udruga fanova, pa prate zapravo žanarsku književnost svoju lokalnu, pokušavaju je propagirati. Mislim da one trenutno žive u Hrvatskoj iz razloga koji su očiti. No ove godine su odlučile zapravo približiti taj svijet ukrajinske književnosti nama, što bi moglo biti zanimljivo.
0: Ukrajinske znanstvene fantastike.
1: Ukrajinske znanstvene fantastike specifično. Što bi nam moglo biti zanimljivo, s obzirom da smo do nekle kulturološki povezani jezikom slično, ne znam, ukrajinski je dosta prepoznatljiv, nije isti, ali može se shvatiti. I sigurno bude zanimljivo saznati kako je zapravo to ratno zbivanje utječe na njihovu kulturu, na njihov SF. I možda bi neki stari čitatelji mogli to usporediti sa našim SF-om iz 90-ih, kako je kod nas to utjecalo na
0: Evo, to je poziv za znanstvenike i znanstvenice odmah, da možda čuju predavanje i da, eto, potaknemo ih na možda usporedbu. A uz ukrajinske autorice upoznaćemo i talijanskog autora Stefana Gualenija i njegovu novu knjigu Što dugujemo mrtvima.
1: Gualen je zapravo jedna zanimljiva ličnost. On je profesor na sveučilištu na Malti. Nevezano s knjige, on koristi u svojim istraživanjima video igre, to je isto jedno njegovih predavanja, i zapravo pokušava saznati kako se ljudi ponašaju u različitim situacijama s obzirom na nekakve okolnosti koje ih okružuju, i to pokušava postići sa različitim video igrama. Što je jako zanimljivo samo po sebi, ne ubrajući uz to da je relativno uspješan pisac SF-a. Ovdje dolazi promovirati svoju knjigu What We Owe the Dead, ali će spomenuti i ostatak svojeg opusa, tako da možete ga pitati što god želite o tome, ako nisam siguran koliko naših čitatelja je upoznato s tim. Dobra prilika da se upoznaju. Nisam do ovog Sverakona znao za njega, moram priznati, ali ima jako puno pisaca i teško je poraditi sve. U svakom slučaju, distopijska budućnost, detektivski roman koji prati lika, koji ulazi u filozofiju, fikciju i postavlja duboka pitanja o što to znači biti ja, što je stvarnost, kako se uopće ponašati u svijetu i slično. Dakle, ono što čovjek istražuje povezuje sa onim o čemu piše i dolazi do jako zanimljivog presjeka. Čitati SF od jednog profesora koji zapravo radi na istraživanju ljudskog ponašanja bi trebalo biti dosta zanimljivo. Zapravo se veselim ovome i nadam se da budem imao vremena poslušati predavanje.
0: I pročitati ga kasnije. Da. Naravno, svake godine se predstavlja i nova Sferakonova zbirka priča. Ove godine je 48. ako se ne varam. Jel?
1: 48. je Sferakon, a zbirku smo počeli tek kasnije.
0: Tako je, također ima jednu dugu tradiciju. Ovogodišnji je naziv Crveni pomak. U njoj se nalazi i vaša nova priča. Prošle godine smo predstavili prošlogodišnju priču. O čemu ste pisali, Dejane, ove godine?
1: Malo mi je neugodno samo promovirati se na radiju, dok pokušavam promovirati Sferakon. Da.
0: Promovirat ćemo i ostale autore, ali evo, konkretno možete nam više reći o vašoj priči koja je u zbirci.
1: Ove godine moja priča u zbirci je priča o nekakvom svijetu nakon klimatske katastrofe u kojoj jedina preostala znanstvenica u nekakvom bunkeru pokušava naći način da spasi dalje zemlju, da vrati klimu kakva je nekad bila. I onda se mora suočiti sa time da kako ponestaje hrane, ponestaje vode, ponestaje zraka, stvari se počinju kvariti nepopravljivo i ona zapravo stari i više ne može odraditi ono što je nekad odradila. Mora se suočiti zapravo sa tim da možda treba prihvatiti kraj, a ne samo boriti se do zadnjeg.
0: Znači, apokalipsa, sve nekako su prilično distopijske priče u zadnje vrijeme.
1: Pa često je znanstvena fantastika odraz društva u kojem nastaje, zar ne? Zato je sretno i veselo, svi živimo u gradovima, u nebesima, letići auti, istražujemo svemir.
0: Ali svemir više nije tako bajan kao nekoć.
1: Ani svemir više nije bajan kao nekoć, dobro ste to rekli. Da.
0: Da.
1: Kako nestaje nade u populaciji, odnosno u društvu, tako polako nestaje nade u SF-u.
0: Da, mnogo se predavanja ove godine bavi umjetnom inteligencijom. Koliko je ono česta tema u književnosti?
1: Mislim, u znanstvenoj fantastici umjetna inteligencija je tema i motiv.
0: Već desetljećima.
1: Mislim da.
0: Ali sada, u ovom novije vrijeme i nekako novije viđenje, kada smo već sad u suživotu s njom.
1: Mislim da AI trenutačno ima veći značaj u pravom svijetu gdje pričamo o pisanju i autorima, nego u fiktivnom svijetu. U fiktivnom svijetu su i dalje AI-evi raznorazni, od HAL 9000 koji radi ono što bi trebao, ali na krivi način, do onih koji su izuzetno korisni, do Data iz Star Treka, što god, kakav god da primjerizmo, fikcija je i dalje šarolika. I mislim da nije još dostigla zapravo razvoj koji smo imali kroz zadnje 2-3 godine zapravo u AI. Puno je veća diskusija o tome kako se koristi u pisanju, kakav utjecaj ima na pisce, na čitanje.
0: Autorska prava, nagrade.
1: To je veoma, veoma goruća tema. Što se može vidjeti po programu, s obzirom da se toliko zapravo predavanja temelje na raspravi o AI i ulozi u umjetnost.
0: Imate dosta zanimljivih i predavanja o izdavaštvu. Evo, primjerice, Daniel Štriga održat će predavanje o samoizdavaštvu i nazvao ga je Strah i prezir u samoizdavaštvu. A govorit će o raskoraku između autorskih ambicija i njihovog stvarnog talenta. Tu će biti, čućemo i dosta kritike, čini mi se.
1: Pa da, definitivno. Treba ostati tvornog uma. Kako god je umjetnik, treba biti spreman na kritiku, zar ne? Ako plasiramo nekako dijelo van za čitatelje, čitatelji imaju mišljenje o tom dijelu. I zapravo je dvostruko zanimljivo, s obzirom da nam je jedna od gošća Jill Bukop, koja je zapravo samo izdala svoju knjigu. Naravno, lakše je samo izdati knjigu kada imate tisuće pratitelja na YouTube-u, no to je danas pojava koja se češće i češće radi. Zapravo skoro bilo tko može doći na Amazon i tri klika i izdati svoju knjigu. Je li to dobra knjiga? Da. Ne znam.
0: Procijenit će čitatelji i kritičari.
1: Često je mišljenje, imamo u društvu sfera, imamo mnogo čitatelja, mnogo ljudi koji se bave čitanjem, pisaca, svačega i nečega. Generalno nekakvo mišljenje da ono što najviše fali samo izdanim piscima, autorima, je urednik. Netko koji im popravi greške, ukaže na probleme, podsjeti da bi se moglo nešto bolje napisati i slično. Znači, neko ko to radi na toj priči s druge perspektive. Ne znači da nema dobrih samoizdanih priča, siguran sam da ima, no uvijek postoji nekakva zadrška. Pa Daniel Štriga čisto o tome pričati, znači što možemo očekivati ili ne možemo očekivati od priče koje su bile od knjiga samo izdane. Možete formirati mišljenje na temelju informacija.
0: Pa evo, koliko se priča javlja za sferakonsku zbirku?
1: Ovisi od godine do godine. I ovisi od teme do teme, inspiracijama. Ove godine smo imali poprično lijep set priča. Mogu zapravo reći da su neki prilično poznati autori imali svoju priču. Pa recimo, prije spomenuti Ed Barrow ima priču Tvorac. Prije spomenuti Vedran Mavrović ima Poput bizona. Unutra je i Vanja Spirin sa Tamnije od svemira, Zoran Vlahović sa Roy, Zoran Kruša sa Kvantikrist i mnogi drugi. To su neki pisci koji su baš sve prisutni u hrvatskoj književnosti što se tiče SF-a, nalazi se u mnogim zbirkama, izdaju knjige i dalje. Zanimljivo ih je pročitati. Nisu, stvarno su dobri pisci. Neke priče su bolje, neke loše, naravno imamo mišljenje, ali jesu dobre priče. Očekujem da bude zanimljivo.
0: Ima li sferakonska zbirka urednika?
1: Naravno, čak dva. Urednici su Mirko Karas i Marko Štengel. To im je sad već, ne znam, treći, ja mislim, zbirka da zajedno rade na uredništvu. Prilično su orijentirani na detalje i zaista rade sa autorima da se te priče poprave, malo dovedu red. Te priče su generalno u redu kad dođu. Ali oni ih naprave da budu dobre priče.
0: Za objaviti u zbirku. Da. Jer isto tako nije ni jeftino objaviti knjigu. Pogotovo danas, ipak je lakše imati digitalno.
1: Zato izdajemo digitalno, a papir je izuzetno poskupio i naša naklada zbirke je zapravo sve manje svake godine.
0: Iz objektivnih razloga.
1: Iz objektivnih razloga, ne možemo si pomoći, tako da dok ima. Kogod želi da zbirku moraju tražiti. No, ono što je zapravo zanimljivo je da se kvaliteta naših urednika, što će se zbirke, zapravo može vidjeti u nagradama Sfera. Znači, nagrada Sfera je nagrada koju društvo Sfera dodjeljuje najboljim književnim, literarnim i sličnim ostvarenjima u Hrvatskoj u prošle godinu dana. I ove godine se zapravo pogodilo da dosta dobitnika nagrada jesu objavljivani u sferakonskoj zbirci. Jer imaju urednike koji zapravo pokušaju to napraviti dobrima. I samo da odmah kažem, da ne ispadne da je to namješteno, žiri su drugi ljudi od urednika. Urednici nisu u žiriju.
0: Kad će biti dodjela nagrade Sfera?
1: Dodjela nagrade Sfera je na počasnoj skupštini društva Sfera u subotu u 8 na večer. Nagrada Sfera je jedan bitan dio naše misije. Ono čemu želimo raditi je nekako njegovanje čitanja, književnosti, pisanja i nagrada Sfera koja potiče i nagrađuje zapravo najbolje hrvatske bradove je način na koji doprinesemo. Uz nagradu Sfera dodjeljujemo i nagradu Sferica za literarne i likovne nagrade djece iz osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Tako da nađe se i za mlade i za stare i odamo počast ljudima koji su stvarno potrudili i imali malo sreće da napraviti nešto prilično dobro.
0: Vratit ćemo se na predavanja. Sutra će također biti jedno zanimljivo predavanje Erike Katačić-Kožić o raznim alatima u spisateljstvu i rješavanjima blokade prilikom pisanja, što vjerujem da su se mnogi pisci susreli s blokadama, i nazvala ga je Pričo inženjerstvo. Ona je inače farmaceutkinja koja piše i pripovjeda bajke.
1: Zapravo je zanimljivo koliko je praktičan i znanstveni pristup primijenila na pisanje priča, tako da će raditi sa nekakvim različitim frameworkima, sustavima, strukturama koje nam pomognu da bismo mogli izaći van iz blokade, odnosno napisati priču. Ali to nije sve, zapravo imamo nekoliko radionica različitih za pisanje priča, za razvoj likova, za razvijanje radnje, za brzinske priče, radionice kritike.
0: Radionica je mnogo, kao i na svakom Sferakonu, počinje danas, traje do nedjelje, 48. Sferakon, a uz književne poslastice koje smo upravo čuli, nudite i zanimljiva predavanja i o svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, o Artemisu 2, novim otkrićima u svemiru, ali i o tome zašto je umjetnost važnija danas nego ikada prije. A naravno da je uvijek svake godine nešto zvjezdano, pa tako je ove godine u fokusu serijal Harry Potter. Dolaze nam glumci koji su tumačili Viktora Kruma i Gregorija Gojla.
1: Tako je, dolaze Stanislav Janevski i Josh Herdman, koji će nam malo ispričati kako je to izgledalo iza kulisa i približiti nam taj magični svijet Harry Pottera, s kojim su sad već tri generacije zapravo odrasle i cijenile i na neki način internalizirale kao bitan dio svojeg identiteta, bih rekao čak.
0: Glumci će davati autogram, ali mnogi pisci će također potpisivati knjige, govoriti o svojim knjigama, a Sferako nudi i anegdote vezane za izdavaštvo i za izdavanje Sferine zbirke.
1: Definitivno, postoje mnoga predavanja koja se bave isključivo nakladništvom ili zbirkom ili samo izdavaštvom, kao što smo već pričali, ili bilo kojim dijelom cijelog procesa. Mi smo i dalje primjerno književna konvencija, koliko god imamo drugog programa i veselja i zabave i kvizova i igra i svega ostaloga i cosplay i svega mogućega, i dalje smo književna konvencija i želimo da naši posjetitelji čitaju, pišu i izdaju u konačnici. I zato, dragi slušatelji, drago mi je da vas mogu pozvati na 48. Sferakon. Ovaj vikend se održava, znači od 8. do 10. 5. 2026. godine u zgradi Secela, to je ulica Radoslava Cimermana 88. Imamo 3 dana apsolutne zabave, predavanja, čitanja, knjiga, veselja. Nema što nema za bilo koga koji je na bilo koji način dotaknuo znanstvenu fantastiku, fantasy, horor ili bilo koji od naših srodnih žanrova. Dođite, vidimo se, podružimo se i možda naćete nove prijatelje, možda naćete nove knjige za čitati. U svakom slučaju nećete ostati razočarani.
2: Slušate emisiju o književnosti.
0: Čuli smo dio programa 48. Sferakona od našeg gosta Dejana Frankovića. A sad mi se u studiju pridružio književni kritičar, književnik i profesor filozofije i etike Kristijan Vujčić, koji će nam predstaviti nov projekt izdavačke kuće Novela iz Zagreba, Upoznaj filozofiju. Vjerojatno ste na kioscima primijetili bijelu knjigu s ilustracijom na naslovnici. Ilustracija je to Platona, prvog filozofa u nizu mnogih koje će ova biblioteka tijekom idućih mjeseci predstavljati na vrlo pristupačan i svima razumljiv način. Namjera je širem čitateljstvu približiti život i velika djela najvećih svjetskih mislilaca.
3: Projekt je zanimljiv, on je zapravo osmišljen bio u Španjolskoj i tamo je izišao 60 naslova i ovdje će izići 60 knjiga o brojnim filozofima. Dakle, moći ćemo otkriti ideje velikih mislilaca od Pitagore, Heraklita, Parmenida, Sokrata, Platona, naravno i Aristotela, preko Augustina, Akvinskoga, pa sve do Descartesa, Pascala, Spinoze, Voltaira, Kanta, Hegela, Schopenhauera, Nietzschea, naravno i mnogih drugih, pa i filozofkinja kao što su Hannah Arendt i Simone de Beauvoir. U ovom jedinstvenom putovanju kroz 2500 godina filozofije i zapravo je ideja da se pokuša filozofija nekako približiti svima. Dakle, ne bude vezana, dakle, za samo jedan krug ljudi, ili temeljna ideja filozofije upravo je to biti ljubitelj mudrosti, je li tako, što je osnovni naslov. Projekt je počeo s

0: povijesti filozofija, to je Sokrat, jel tako, koji nije ništa napisao za njega i imao jednog od najvećih učenika u povijesti filozofija, to je Aristotel, kojeg je obrazovao na svojoj akademiji. Tako da knjiga na jedan pristupačni način prikazuje mnoge važne teme vezano za Platona. Doznamo dakle njegov odnos sa svojim učiteljem Sokratom i sa Aristotelom, da ga smjestimo u prostor i vrijeme, ali da doznamo što je on poučavao dakle u svojim učenjima u teoriji ideja, zatim kako je razmišljao što je stvarnost, što je istina i slične stvari. Meni se te knjige, moram reći, osobno sviđaju i mislim da će biti prijemčive dakle i mladim ljudima, srednjoškolcima ili ljudima koji imaju više godina, ali žele zapravo možda po prvi puta dublje ući u to što pojedine filozofi govore o nekoj temi.
1: Obnoviti čak svoje znanje iz srednje škole.
0: Tako je, obnoviti i znanje.
1: To je prijevodna literatura, dakle projekt je iz Španjolske preuzet i preveden
0: tako
1: na naš jezik.
0: Knjige su prevedene na hrvatski jezik i izlazit će zapravo svakih tjedan dana, subotom, čak će biti prisutni na kioscima, kako je rečeno, i slično, i moći će ljudi dakle uz pristupačnije cijene čitati ove knjige. Izlazit će dakle knjige godinu dana da bi svih 60 primjeraka moglo izići i doći u ruke ono pravih korisnika. Mislim da će biti zapravo uživancija, eto i meni, da čitam o filozofima o kojima nešto i manje znam, a takvi projekti su mi vrlo zanimljivi, pogotovo na našem ovom području, dakle da postoji mogućnost da doznajemo nešto više o jako poznatim i manje poznatim filozofima i filozofkinjama.
1: Na stranicama izdavačke kuće Novela možete pronaći sve knjige iz serijala Upoznaj filozofiju, a sutra će na kioscima osvanuti knjiga o Nietzscheu, jednom od najkontroverznijih filozofa. Filozof za svakoga i ni za koga. Naziv je uvodnika u kojemu se ističe da nitko nije bio kadar zadobiti toliko strastveno divljenje i istodobno izazvati toliku odbojnost kao on. Zbog čega je tome tako, rastumačit će nam se sažetim uvidom u njegovu biografiju i djela, no autor Tomi Ljacer napominje da je ova knjiga prvenstveno vodič za čitanje, priručnik koji će nam pomoći da uđemo u neobičan moralni laboratorij Nietzscheova svijeta i omogućiti da shvatimo u kojoj smo mjeri bili sposobni osloboditi pravi potencijal Nietzscheovih ideja. Ili, nasuprot tome, u kojoj mjeri one još uvijek zadržavaju netaknutima svoj potencijal obećanja.
2: Emisija o književnosti.
1: I na kraju pozivamo vas na ponovno otkrivanje velikih filozofa kao i znanstvene fantastike na 48. Sferakonu. Ugostili smo danas Dejana Frankovića iz Sfere, udruge za znanstvenu fantastiku koja ove godine slavi 50. rođendan i čije će članovi na Sferakonu uz sve ostalo iduća tri dana pripovijedati mnoge anegdote. Kristijan Vujičić preporuča vam biblioteku Upoznaj filozofiju, izdavačke kuće Novela. A uz dobru literaturu, ugodan vikend žele vam Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Slušamo se i idući petak u isto vrijeme.
3: Vidimo.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 36 minuta želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi. Kao što vjerojatno znate, do podne obilazimo naše radijske centre. U Zagrebu za tonskim pultom je Ozren Futivić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a u Puli nam je Dorina Tikvicki. Dorina, dobar dan.
2: Kolegice, vama i isto tako svim kolegama tamo toncu ili glazbenom uredniku, naravno svim slušateljima i slušateljicama diljem Hrvatske od strane Edija Kolera koji je ovdje za tonskim pultom i mene naravno. Imala sam jedno lijepo druženje sad u našem jutarnjem programu sa bivšim kolegom, novinarom, dugo umirovljenim Mirkom Uroševićem, pravom enciklopedijom koji nas je malo poveo u povijest zanimljivu. Tako da sam skoro na knap ušla ovdje, ali evo, drago mi je da nisam zakasnila. Imam dosta zanimljivih događanja, normalno neću sve, nešto sam izdvojila, valjda ono što mi se činilo zanimljivim i za vas. Pa tako, evo, idemo odmah do nedjelje. Park šume Zlatni rt, koja je naravno u Rovinju, tamo će nam se održati Wings for Life World Run, naravno poznata humanitarna utrka, ali tako, globalni sportski i humanitarni događaj. Rovinj nam je drugi put za redom jedan od hrvatskih gradova domaćina. Kažu, lani je bio uspješan debi, pa je interes ovogodišnji zaista velik. Već za sada ima prijavljenih oko 200 ljudi. A staza u Rovinju kružna, duga oko 3 km, ide kroz tu predivnu park šumu Zlatni rt. Ne znam jesi li nekad bila, Sonja?
1: Nisam, nažalost, ne. Istra je, da, ne, najmanje ju poznajem, moram priznati, da. Nekoliko puta sam bila, obišla ono što se obići mora, ali ništa izvan toga.
2: Moraš nam onda doći.
1: Moram.
2: Jer evo, i Zlatni rt te čeka, odnosno Zlatni rat, ne rat, nego rt, mi kažemo, evo, slično nešto što imaju dolje naši Bračani. E sad, tu ću stati jer mislim da o trci više manje sve znamo i o njenoj humanitarnoj dimenziji, a ono što nam je slično tome, isto neki mali reli, ali na kotačima, 22. Histrija Classic Rally, susret i reli vožnja starodobnih vozila, ide sutra od Rovinja širom Istre, da doista atraktivan događaj, normalno tu su zaljubljenici u stara vozila iz Hrvatske i inozemstva, starta se u Rovinju, rano, relativno rano ujutro, kako za koga, 9 sati, pa onda do Svet Vincenta, pa Barbana, Rapca, onda na onu istočnu istarsku stranu do Labina i onda gore ponovo prema sjeveru do Gračišća i nazad do Rovinja. Dakle, će štrkati ta voziti ti četvoro kotači, ljubimci stari što brnče, idu polako, toga će biti po cijeloj Istri. Kažu, događaj zanimljiv za gledanje. Meni se desilo par puta da naletim na njih, ono, moraš zastati da ne bi završio u neki foš, jer baš su zanimljivi. Mm-hmm. Gledajući u njih, ode ti sa strane gdje ne treba. Vrlo, vrlo zgodna pričica, pogotovo za one, evo, što kažem, što vole stare stvari. Nama se jako zgodne stvari događaju i na samome sjeveru. Sutra je Zarmoničku roć, ne znam koja po redu, to je stvarno jedan tradicionalni susret, dugovječni u tom malom mjestu koje ima svega 200 žitelja, a koje se u nekoliko dana zaista pretvara u pravo svjetsko središte harmonike Triještine. To je mala harmonika na batuniće. Dakle, na sve strane će biti zvukova. Barem je tako do sad bilo. I oštarije, i obiteljske kuće, i ulice, cijeli roč je velika pozornica na otvorenom i naravno u sajamsku ponudu. Predivno, doista.
1: I vrijeme vam je lijepo. Zadnji put, evo, kad smo se čuli, kiša je padala u Puli, a u Zagrebu je bilo sunčano, da, poluoblačno. Tako da mi je to baš bilo iznenađenje.
2: Je, to, evo i to se događa. Dakle, trebalo bi da vrijeme popratiti ovo sve. Kažu da može biti malo i kiše, ali ne mora značiti da će baš u roču se to dogoditi. I gdje sam još, evo, imamo sutra navečer u Puli, u dvorani našeg arheološkog muzeja Istre, na drugome katu, jedna lijepa prostorna dvorana, 8. susret zborova, višeglasni zagrljaj, organizator je naš mješoviti pjevački zbor Cantus Populi, koji doista pod vodstvom dirigentice zbora Tatjane Merkel osvaja razne nagrade, a svakako srca publike gdje god stigne. Dakle, u ovom terminu kada obilježavamo i dane grada, jedan lijepi glazbeni susret, druženje posvećeno svim ljubiteljima glazbe, naravno pulskoj publici, ali i ne samo njoj, nego i svima koji dođu i kosti su našega grada. A za one koji će propustiti to na večer, sutra ujutro je utješna priča, naime dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. Mi uobičajeno slavimo na pulskoj tržnici, ovaj put naravno ponovno kulinarsko-glazbeni program u organizaciji grada i agencija Aveni. Dijelit će se rižoto od morskoga blaga sa sipama, pedočima i gamberima.
1: Ajme.
2: 600 porcija nisam mogla, a da ne završim
1: pedoči
2: s hranom.
1: Pedoči su dagnje, da prevedemo, ako je. Netko ne zna, da.
2: Tako je, dagnje. Evo, jel dosta?
1: Mogli bismo mi još slušati, evo, uživali smo.
2: Drago mi je, gledaj, morala sam poentirati s hranom, nema druge. Da ne bi slučajno propalo, bolje da propadne selo nego običaj, pa da onda mi te običaje iz Istre držimo i dalje. Oni stalno nešto jedu i piju, eto, i dalje je tako.
1: Odlično, dobar tek svima i naravno dobru zabavu želimo i uživajte u ovom vikendu koji je pred nama, vi i vaši gosti.
2: I mi vama isto želimo, pozdrav, hvala.
1: Hvala lijepa, Dorina Tikvicki javila nam se iz Pule.

0: 10.45, evo sve mi je žao ovog mjeseca koji je sam plovio. Nadam se da nitko od nas ne plovi sam, osim ako to nije njegova odluka. Nakon Pule idemo na ovaj jedan naš dubrovačko-kninski blok. U Dubrovniku je Francesca Tevšić. Francesca, dobar dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz Dubrovnika. Ovdje je danas oblačno, temperatura zraka je 22 stupnja, mora 17. Oblačno je to, nije loše, samo da ne pada kiša, nadamo se da neće padati ni danas ni za vikend, jer naravno imamo puno događanja, ali evo krenimo s današnjim svjetskim danom Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Gradska društva s područja županije u Pločama su jutros i tamo predstavljaju građanima svoje aktivnosti i važnost solidarnosti u stvaranju humanijeg i sigurnijeg društva. Poslušajmo što nam je rekao ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić.
2: Povodom Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca se predstavljaju aktivnosti društava Crvenog križa iz Dubrovačko-neretvanske županije. Znači, predstavljaju se gradska društva Dubrovnik, Korčula, Metković i Ploče. U Pločama do 12 sati mi iz gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik ćemo predstavljati našu spasilačku službu. Sve će se održavati ispred crkve u Pločama.
1: A u Dubrovniku Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluju u Noći tvrđava, kulturno-turističkoj manifestaciji koja se od 2022. godine održava na utvrđenim spomenicima kulturne baštine. Uz vođene ture koje su popunjene, a počele su večer rano jutros, program uključuje i obilazak tvrđave u sumraku uz saksofon i otvorenje izložbe radova učenika ekonomske i trgovačke škole od 19:15, a vrhunac programa bit će koncert Silenta na Stradunu u 20:30 koji nam je najavio Tibor Karamehmedović.
3: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da očekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posla više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
1: Silenta se veseli, ali vesele se naravno i Dubrovčani, jer će ih vidjeti i slušati na Stradunu večeras nakon zaista duge turneje od početka godine, gdje je ovaj bend dubrovački bio i nekoliko puta u Zagrebu, samo u travnju čini mi se 5 dana, u Sarajevu, Beogradu, Ljubljani, Mostaru, Mariboru, Skopju, svuda su bili, tako da eto, lijepo da će večeras nastupati doma na Stradunu i to uz Noć tvrđava koja je ove godine, dakle, što se društva tiče, posvećena tvrđavi Minčeta, ali i dubrovački muzeji sudjeluju u ovoj manifestaciji, pa će tako ulaz u pomorski muzej u tvrđavi Svetog Ivana od 18 do 20 sati biti besplatan za sve posjetitelja. U 19 sati kustos Bruno Bjađa održat će i stručno vodstvo kroz muzej, tijekom kojeg će posjetiteljima predstaviti i multimedijski vodič Pomorski muzej u Dubrovniku. A osim toga, muzeji organiziraju i zanimljivo stručno vodstvo kroz izložbu Brodogradnja na dubrovački način, 500. obljetnica Škara u Gružu. To je dio njihovog redovnog programa Petkom u 5 u 17 sati u žitnici Rupe. To stručno vodstvo održat će jedna od autorica izložbe, Ana Kaznačić-Skurić, a nakon toga i restaurator tehničar za drvo Željko Čatić održat će edukativnu radionicu o tehnikama obrade drva. Inače, Željko Čatić vrlo je zanimljiv zato što je dubrovački graditelj violina koji je svojim kćerkama koje svirao violinu napravio violine i nazvao ih njihovim imenima, tako da tu imamo jednu lijepu obiteljsku priču također koju možemo ispričati vezanu za obradu drva i u glazbenoj obitelji kao što je njegova. A također možemo spomenuti i kako su večeras i sutra u kazalištu Marina Držića na velikoj sceni posljednje ovo sezonske izvedbe Per Ginta Henrika Ibsena u režiji Paula Tišljarića. Također dodajmo i jednu izložbu koja će biti otvorena u 19 sati u Medijateci Galerije Flora u Uvali Lapad u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik, izložba pulskog umjetnika Josipa Pina Ivančića u 19 sati. I to bi bio neki brzi pregled današnjih događanja i nešto malo od vikenda. svakako vjerujemo da će svima koji pođu na bilo koje od ovih događanja biti vrlo zanimljivo i zabavno, a nadamo se, kao što sam na samom početku rekla, da će proći bez kiše.
0: A najvažnije je da imaju od čega odabrati.
1: Tako je, da.
0: Kao i uvijek u Dubrovniku. Da. Hvala najljepša Franceski Tevšić. Mi ćemo odmah do kninskog studija, do Vesne Jašek. Vesna, dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Lijepi pozdrav iz Knina. Oblačnoga, sunca ima malo, ali je toplo. Evo u Kninu 19, u Šibeniku 20 stupnjeva. I uvijek stoji nam nad glavom ta mogućnost za kišu, što ne bi bilo dobro za sve ove događaje koje mi ovdje na našoj županiji imamo ovoga vikenda. Neke počinju već danas od tih događaja, kao što je recimo Noć tvrđava, ove godine peti put zaredom organizira javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik. Ona je idejni začetnik i glavni koordinator te manifestacije na europskoj razini, a ove godine poseban naglasak je stavljen na inkluziju i to kroz program Tvrđave ruše zidove. Program se provodi u suradnji sa Centrom za socijalnu inkluziju Šibenik, županijskim udrugama slijepih i slabovidnih, te gluhih i nagluhih i ostalim udrugama koje brinu, odnosno skrbe osobama s invaliditetom. I sve to što će se događati danas i sutra najavljuje ravnateljica Tvrđave kulture Gorana Barišić-Bačelić.
5: Nama se program ovdje u Šibeniku održava čak dva dana, to je petak i subota. Prvi dan je naglasak na pristupačnosti, tvrđave tad ruše zidove, organizirane ture za osobe sa invaliditetom, ture koji vode udruge, odnosno članovi udruge skupa sa našim vodičima. Tu je okrugli stol o pristupačnosti, tu je i modna revija koju će nositi osobe sa invaliditetom. A sutra dan, za, naravno za sve naše posjetitelje, otvoren i petak i subota. Subota je slobodan ulaz za svih. Tu su radionice, tu su predavanja, tu je joga uz zalazak sunca na tvrđavi Svetog Ivana. Jedan poseban program koji izaziva veliki interes ovdje kod nas u Šibeniku, a to je prespavanac, odnosno jedno malo kampiranje na klještima tvrđave Svetog Ivana u subotu uvečer.
0: Prekrasno, da. Mene kad bi neko pitao da odaberem jedan grad u Hrvatskoj, da kažem koji je to grad koji me asocira na tvrđave, sigurno bi to bio Šibenik, vjerojatno zato što sam bila na svim tim tvrđavama i zato što sam s njima povezana, ali evo, čuli smo i kroz naš program, uistinu tvrđava ima u cijeloj Hrvatskoj, organizirani su programi i stvarno se ima što zaobići.
4: Ja ću samo dodati da prema jednom istraživanju jedne svjetske agencije, svjetskog portala, birali su mjesta koja su dobra za život, za umirovljenike, ali ne samo za njih. Pet mjesta je u Hrvatskoj, jedno, odnosno na prvom mjestu je Šibenik.
0: Eto,
4: evo,
0: da.
4: Moramo, dakle, bilo umirovljenici ili mlade osobe, odnosno mladi obitelji, dobro su došli u Šibenik.
0: Da, ja sam se uvijek nekako vidjela u Zadru, ali kako vrijeme prolazi, to mi je Šibenik sve privlačniji. Ja moram priznati, da.
4: Ja isti sam stav imala na početku, ali sad već sam promijenila mišljenje.
0: Da.
4: U Kistanjama danas počinje, a i sutra se nastavlja izniman gastronomski doživljaj. Jučer je moja kolegica Đana o tome nešto govorila. Danas na masterklasu se spravljaju jela od autohtonog mesa buše. Sutra će posjetitelji na ekotržnici moći kušati te delicije koje će za njih kuhati poznati šef, jedan od njih, Dino Bebić. Pa ne znam, Sonja, ako nisi doručkovala, tu je sporo kuhana buša, pa rozbih
0: srećom jesam
4: selerom, pa onda tarta i koštana srži, tak dalje, tak najbolje doći probati, sve počinje u podne. A takva vrhunska jela naravno treba zaliti dobrom kapljicom vina po mogućnosti. E, ovoga vikenda se održavaju i dani otvorenih kušaonica ovdje na području naše županije. Dakle, dva dana posvećena su uživanju u vinu, u prirodi, autentičnim okusima, i to od obale do zaleđa, dakle od Pirovca i Primoštena preko Šibenika i Drniša pa sve do Knina. To je prilika da se upoznaju ovdje domaći vinari, da se istraži raznolikost lokalne proizvodnje, a stvarno je široka paleta proizvoda od vina, pjenušca do rakije, likera, maslinovih ulja. Svaka od ovih kušaonica ima svoju priču jer se ovdje zapravo uzgajaju najposebnije autohtone sorte, Babić, Debit, Maraština, Lasina i tako dalje. Za sve koji su zainteresirani, turistička zajednica Šibensko-kninske županije organizira prijevoz minibusom na tri rute. Plava, to su vinarije uz more, zelena zaleđe i plavo-zelena kombinacija tih vinarija. I evo, ako ne stignete u subotu, tu je i nedjelja, od podne do 20 sati će biti otvorene sve vinarije, pa za dobru kapljicu vrhunskih vina sigurno se isplati doći i možda evo vikend provesti ovdje na našem području.
0: Apsolutno, i to još evo mini autobusom, znači sigurni ste u prometu, ne morate voziti.
4: A
0: možete popiti i vjerujem uz tu eno ponudu da ide i ona gastro.
4: Apsolutno.
0: Ne ide jedno bez
4: uvijek
0: drugoga.
4: Uvijek uz vino idu i mali zalogajčići, kako su oni to najavili, ali dobro. Da. U svakom slučaju bit će zanimljivo. U Kninu večeras koncert Filipa Merčepa, čovjeka koji na udaraljkama radi čuda, to znamo, poznat je po svestranosti i kreativnosti, on je i performer i inovator, spaja klasiku, suvremenu glazbu, jednostavno pomiče granice i tako nešto će prije koncerta napraviti danas u Kninu na jednoj interaktivnoj radionici za djecu u kojoj glazbeni instrument pokreće video igre. Dakle, otvara jedan sasvim novi svijet kreativnosti. Djeci od 7 do 12 godina će to biti sigurno zanimljivo. A onda nakon toga u 19.30.
0: A i starijima, vjerujem.
4: Da, da, da, to mogu posvjedočiti iz svoga doma.
0: Da, da, iskustva, da, da.
4: Da, da, da. Šta si radio danas dok nisam bila na poslu? Igrao igrice.
0: Da, da, da, moj suprug igra neke te igrice gdje pošalje vojnike i onda, ne znam, ti vojnici rade sami satima i onda nakon, ne znam, 8 sati on opet im nešto zada, neki zadatak. Nevjerojatno, da.
4: I moj to radi. Da, da. Onda u tri makne sve dokaze da je, da je radio. Da, da. To je
0: moj
4: najbolji.
0: Moj se ni ne trudi maknuti da dokaze.
4: I evo, na kraju ću samo najaviti u Skradinu, sutra počinje treće izdanje međunarodne regate Skradin Cup regata, trajaće sve do 16. svibnja. Ovako je jedan doista vrhunski događaj, 150 natjecatelja iz 10 zemalja, to će biti tjedan vrhunskog jedrenja duž hrvatske obale, sudjeluje 12 jedrilica, 10 katamarana, 4 natjecateljska plova od Skradina preko Primoštena, Trogira do Hvara i Čiova. Dakle, bit će zanimljivo, ali još cijeli tjedan je pred nama, pa možemo opširnije o tome govoriti kad sve to krene, a sutra u 12.30 je i svečano otvaranje. Eto, to je to otprilike što sam odabrala. Ima to događaje još za ovaj vikend, ali evo, jedan dio smo vam evo i predložili, možda neko krene put Šibensko-kninske županije, pa u Kistanje, pa onda malo uz more, uz vino i tako.
0: Da,
4: dobro
0: da.
4: Bi bilo to spojiti.
0: Apsolutno. Vesna, hvala na svim ovim informacijama. Ja zapravo jedva čekam da krene naša ljetna shema gdje ćemo mi imati puna dva sata i moći lijepo opušteno razgovarati o svim tim događajima koji su sada krenuli. Ovako sve to moramo nekako na brzinu, stisnuti. Da. A i ono čemu se nadam je da ću doživjeti mirovinu i onda nemam uopće one neke ambiciozne želje, putovat ću po svijetu i ne znam šta. Znači, ja ću samo slušati ako ću još uvijek postojati. Dakle, ovaj naš uvijek prvi i onda ću krenuti po lijepoj našoj i sve te manifestacije obilaziti. Eto, to mi je želja.
4: Odličan plan za umirovljeničke da. Dane. Sonja, lijepi
0: za
4: pozdrav
0: 15
4: svima.
0: Godina. Hvala lijepa, bila je to naša Vesna Jašek. Minuta nas dijeli do vijesti koje kreću u 11, nakon kojih se ponovno čujemo.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila kako bi proslavila pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Noćas i jutros srušili smo više od 260 ukrajinskih bespilotnih letjelica, objavilo je Rusko ministarstvo obrane. Moskva je upozorila da će svaki ukrajinski pokušaj da poremeti sutrašnju proslavu izazvati masovni raketni napad na Kijev. Ruske snage izvele su noćas više od 850 napada dronovima. Ukrajina će i danas odgovoriti istom mjerom. Branit ćemo svoje položaje i ljudske živote, rekao je predsjednik Zelenski. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje. Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim. Najnovija zbivanja u sukobu Irana i SAD-a, gostujući u studiju 4 HTV-a, komentirao je vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović. Posebno je istaknuo ulogu Izraela.
2: Jedno je SAD, a drugo je SAD zajedno sa Izraelom i sa Benjaminom Netanjahom. To je faktor koji utječe i na intenzitet rata i na njegovu faktičku duljinu, odnosno trajanje. Jer unatoč pregovorima vidimo da se stalno nešto događa, jer očigledno, dakle, i sa Libanonom kampanja i Izrael uvijek kod sebe daje političke izjave kod kuće u parlamentu da bilo kakva primirja sa Iranom nisu zadovoljavajuće, da treba ići do kraja. Sigurnosni aparat Izraela također to tvrdi da ovakve stvari nisu dobre, ovakav razvoj. Tako da nemamo razloga vjerovati u nekakav konačni ishod da će nešto stati, da će to biti to.
1: Vijesti.
0: U povodu Dana sestrinstva ispred klinike za traumatologiju KBC-a Sestara Milosrdnica posađena je magnolija. Tome je prisustvovala i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je pritom istaknula važnost medicinskih sestara i tehničara u sustavu.
3: Koristim priliku dragim sestrama i tehničarima i našim primaljama zaželiti da budu ono što je i ovaj simbol sadnje drva prikazao, znači da pokažemo koliko smo važni, a da one svojom znatiželjom, svojom stručnošću razvijaju, da kažem slikovito, korijene, da ostanu tu, da rade i da svoje znanje koje su kroz školovanje, kroz struku naučile da prenose mladim generacijama.
0: U Poreču će biti predstavljena najveća hotelska investicija u zemlji u posljednjih nekoliko godina, Valamarov resort Picala. Turistički kompleks koji može primiti 1700 ljudi vrijedan je više od 200 milijuna eura. U kompleksu se nudi mnogo sadržaja, moderan wellness centar, nekoliko bazena, kafića, restorana, sadržaja za djecu te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. U sezoni će zapošljavati 800 radnika od kojih je više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja.
4: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo, najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 11 je sati, još uvijek 5 minuta. Vrijeme je za naš posjet Zadru. U Zadru je Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
2: Dobar dan svima, lijep pozdrav iz Zadra. A ovdje kod nas još uvijek ima malo sunca, eto, na oblaka se očekuje čak poslije podne moguća kiša ili pljusak, razmjerno toplo, 18 Celzijevih stupnjeva, ali eto, bit će to dobro, je li tako?
1: Apsolutno, mi smo bolji, mi smo na 19.
2: Vi ste na 19.
1: I jutros je bilo sunčano, otkad sam u eteru ne znam je li se što promijenilo.
2: Znači kad Sonja izađe opet će sunce granuti.
1: Apsolutno, eto vidite kako ja djelujem na sve.
2: To je lijepo. A ovdje, o povijesti ispijanja kave u Zadru i prvim gradskim kavanama predavanje je održao Marin Banović s odjela za povijest Zadarskog sveučilišta kavana. Centralna kalelargi iz 19. i 20. stoljeća je svakako najpoznatija, no manje je poznato kako je kava kao napitak u Zadru prisutna još od 18. stoljeća. Sirovina je stizala pomorskim putem, a kava je u to vrijeme smatrana luksuznom robom. Prve zadarske kavane na Narodnom trgu i kalelargi posjećuju plemići, trgovci, pomorci i vojni časnici, a o njezinoj popularnosti govori i podatak da je ugrozila do tada veliku popularnost vina. Evo što je još sve u svom predavanju izdvojio Marin Banović.
3: Do početka 19. stoljeća, odnosno do kraja francuske uprave u Dalmaciji i Zadru, naišao na spomen od 20 što kavana, što vlasnika kavana, što kafetijera. To su bili profesionalci, uglavnom stranci, koji su donijeli vještinu toga zanata u Zadar. I to je zapravo dakle jedan nevjerojatan broj kojem se ni sam nisam nadao na početku tog istraživanja. Koje najprije su izgledale onako malo skromnije, a onda dakle na tom razdoblju vrhunca su poprimile vrlo jedan mondeni oblik, po uzoru naravno na kavane koje su bile u Veneciji, tako da bi na tim starim zadarskim kavanima ne samo pozavidjele naše suvremene kavane, nego bi možda bili posramljeni na kojoj je to visokoj razini bilo.
1: Da.
2: Lijepo je znati. A gdje smo sad?
1: Nema kavana.
2: Da, klimatske promjene, eto, sve snažnije oblikuju budućnost turizma na Jadranu, a prilagodba novim uvjetima postaje nužnost, a ne izbor. Upravo toj temi bio je posvećen stručni skup održan u Zadru u sklopu međunarodnog projekta Nature for Climate Change, koji je okupio partnere iz više mediteranskih zemalja, a vodi ga Institut za turizam. Kao hrvatska pilot destinacija odabran je Dugi otok, odnosno plaža Sakarun. Izidora Marković, Vukadin iz Instituta za turizam.
4: I trenutno je u projektiranju i nadamo se prema kraju godine i u provedbi na plaži Sakarun da se postave drvene zapravo mostići koji će omogućiti da turisti nesmetano koriste plažu i zapravo plemeniti još dodatno plažu s jedne strane, a da se ne diraju naplavene posedonije koje su prije se čistile sa same plaže, sada se sve više tih ostavlja na plaži. A zašto? Zato da bi se stabilizirala plaža, jer se pokazalo da se sa njihovim micanjem dolaze nažalost i do odnošenja pijeska i samim tim je plaža se smnjivala.
2: Eto, čuli ste?
1: Mm-hmm.
2: Dobro.
1: Da, lijepo.
2: Lijepo. Neka je drva što više. Wings for Life World Run ove će nedjelje diljem svijeta okupiti stotine tisuća sudionika u istoj misiji prikupljanju sredstava za istraživanje ozljeda leđne moždine. Hrvatski starti na Livurskoj obali u Zadru, odakle će u 13 sati krenuti sudionici glavne utrke. A zahvaljujući velikom broju sudionika na utrci očekuje se i dobra popunjenost hotelskog i privatnog smještaja u Zadru. Potvrdio je to Ante Galić iz turističke zajednice grada.
5: Iz kontakata sa hotelijerima saznajemo da su vrlo dobro popunjeni kao što su bili ovaj prvomajski vikend koji je upravo protekao. Što se tiče iznajmljivača je, dakle, uvidom u booking sustave vidimo da ima još nešto mjesta, ali naravno i sami znamo koliko prijavljenih iznajmljivača i apartmana ima u Zadru. Dakle, mislimo da će popunjenost biti zaista velika. Nadamo se velikoj vidljivosti našeg grada, promotivnoj vidljivosti našeg grada u svijetu i Europi.
2: Eto, nadamo se da će tako uistinu biti zanimljiv vikend ovdje ispred nas u Zadru, dosta tih raznih događanja. A danas sveučilište u Zadru predstavlja novi studij mehatronike i robotike. pokretanjem ovoga studija, Zadarsko sveučilište, poznato po društvenim i humanističkim znanostima, ostvaruje važan strateški cilj jačanja STEM područja te otvara nove mogućnosti suradnje s gospodarstvom, znanstvenim institucijama i javnim sektorom. Novi studij danas će biti predstavljen u prostoru srednjih zadarskih škola, strukovne Vice Vlatovića i tehničke, koje su ujedno i partneri u ovom projektu. I još za kraj, povodom 17. obljetnice rada, Zadarski muzej antičkog stakla u podne točno otvara izložbu Mille Fiori, antičko mozaično staklo s prostora Hrvatske, posvećenu jednom od tehnički i estetski najzanimljivijih fenomena rimskog staklarstva. Izložbu i katalog potpisuje Berislav Štefanac, muzejski savjetnik u Muzeju antičkog stakla u Zadru. To bi, Sonja, bilo to, samo ćemo se na kraju normalno dotaknuti Daniela Jusupa. Zadar ipak igra tek u nedjelju, pa eto, malo ćemo pustiti naše slušatelje.
1: Mm-hmm.
2: Može?
1: Može.
2: Dobro, dogovoreno. Hvala vam.
1: Aha, to je to, ja očekujem,
2: pa,
1: da,
2: slušatelje. A u nedjelju tek igraju to sa Šibekom, najde, pa možemo
1: najava,
2: reći za jedne
1: ništa.
2: I druge.
1: Aha, dobro.
2: Nebitna utakmica za jedne i druge. Nažalost, Šibenčani su ispali iz premijer lige, Zadar je prvi i sada eto čekamo početak doigravanja.
1: Ja, dobro, uglavnom, baš lijepi događaj tamo u vašoj županiji i želimo vam ugodan vikend i onda ćemo čuti početkom sljedećeg tjedna kako
2: tako
1: sve
2: je
1: prošlo.
2: Može, hvala vama. Lijep pozdrav.
1: Hvala Željku Kapelariju koji nam se javio iz Zadra.

0: 11.15, Damir Urban svakako je najsigurniji odabir za uvod u naše riječko javljanje u riječkom studiju. Jelena Stojiljković. Lena, dobar dan.
1: Pozdrav, pozdrav, dobar dan. Još kad je u kombinaciji s našim Sandrom Bastiančićem, pa to ste baš krasno došli do Rijeke i hvala vam na tome. Sunce je na prozorčiću, to su dobre vijesti, dosta je kiša, odmorit ćemo se malo evo do sljedećeg tjedna. Relativno toplo vrijeme i vikend koji je takav pred nama, evo, osmijehe su nam stavili na lice i nadamo se da će sve proći u redu, jel tako, da će sve ono što smo isplanirali se i dogoditi. Danas dosta živahan dan, puno je događanja, znamo da obilježavamo dan Europe i dan pobjede nad fašizmom, pa evo za 15 minuta u Rijeci najavljena i svečana akademija tim povodom, sudjeluju predstavnici grada, županije, sveučilišta u Rijeci, no danas će se dan pobjede, to jest dan Europe, obilježiti jednom predstavom, premijerom u Zajcu, pa bih s time rado krenula. Naime, riječ je o predstavi Ovo bi mogao biti moj razred, autora Jana Sameka, redateljice Anice Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić. Zajc večeras, dakle od 19:30, tada je na rasporedu predstava, no prije toga tko može, neka dođe i na uvodnu tribinu o problemu vršnjačkog nasilja. Tribina je u 18:00 u kazalištu uz sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Što se predstave tiče, mješoviti ansambl sastavljen je od studenata prve godine glume, isto tako glumaca riječkog Zajca, a između ostalih tu je i Ana Vilenica koja tumači dvije uloge. Ona će nam sama sve pojasniti.
2: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost danas, oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći braniti dijete ili bulija, i igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
1: Mm-hmm, dosta pitanja, jel tako, i upitnika iznad glave.
0: I dalje ih imam.
1: I dalje ih imamo, da, vjerojatno nikad neće ni sići ili se maknuti, ali dobro je o tome razgovarati, pogotovo evo na razne načine, pa i u sklopu predstave i tribine koja je uz predstavu najavljena. Još jednom, tko može, neka svakako dođe. A kad smo već kod klinaca koji su sjajni i vrijedni i nisu tako ni ljeni, niti je istina da ih baš ništa ne zanima, evo njih na Riječkom Korzu danas. Naime, oko 200 sudionika okupilo se na manifestaciji Teamwork Days. Riječ je o članovima učeničkih zadruga. 41 učenička zadruga, od toga njih 29 iz osnovnih škola, 10 iz srednjih i 2 iz učeničkih domova, upoznaju Riječane sa svojim razno raznim projektima i aktivnostima iz područja tehničke kulture, kreativnog stvaralaštva, praktičnog obrazovanja mladih, svašta su radili tijekom ove školske godine. I evo, poziv kad budete vi koji ste u centru grada na poslu, izlazili na marendu, nekako sada u ovim trenucima, svakako prođite po njihovim štandovima, oni su voljni i željni razgovora s Riječanima. Gužva je na Korzu i zbog obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, što je u organizaciji, dakle, Riječkog Crvenog križa na Jadranskom trgu, a obilježava i naš gradski Crveni križ 145 godina djelovanja. E, tamo je sve i svašta, edukacija, interaktivne prezentacije, prikaz spašavanja na vodi i prikaz ekološke zaštite priobalja, vježbe prve pomoći, mjerenje tlaka i šećera u krvi, a ima i nešto kreativnih radionica za djecu, tako da evo, dođite i podružite se usput i sa djelatnicima Riječkog Crvenog križa, bit će im drago. Večeras je noć tvrđava, kratko ću samo reći, reći. Ona se događa na Trsatskom kaštelu u Rijeci od 18 sati. Moći ćemo vidjeti izložbu Portreti kneginja i knezova Frankopan. Osim toga i putujuću maketu starog grada Dubovca. Večernji pak program donosi književni susret s Tomislavom Beronićem. On će predstaviti svoju trilogiju priča o Frankopanima. Sve završava na večer u svirku. Ulaz je slobodan, baš kao i u dvorac Nova Kraljevica, koji isto tako sudjeluje u noći tvrđava. E, oni će nam pripremiti kostimiranu interpretacijsku šetnju pod nazivom Eva Popel Batjani, koja će se održati s početkom u 20 sati. Naime, upoznaćemo kroz ovu šetnju dadilju Nikole i Petra Zrinskog i čuti sve moguće zanimljivosti o ovom krasnom, impozantnom dvorcu. Od 18 do 22 sata tamo će biti otvoreni svi postavi, ulaz je slobodan. A moramo večeras i na Rujevicu, jer evo Riječani otvaraju, da, 34. kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige. U 20 sati dočekuju Vukovar. Dakle, na sve strane, što god vas zanima, samo se dobro raspitajte i napravite si dobar raspored.
0: Odlično, evo, kao što sam rekla i u prvom satu, najvažnije je da se ima što odabrati.
1: Tako je, tako je. A važno je i da ćemo se mi čuti već sljedećeg tjedna. Do tada imajte super vikend i uživajte, dragi ljudi. Pozdrav svima.
0: Isto želimo i vama. Hvala lijepa. Bila je to Lena Stojiljković, javila nam se iz Rijeke.

0: Bilo bi zgodno, evo, da se to može tako upotrijebiti. Kakvo nam je stanje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, reći će nam Zoran Vukičević, koji se javlja iz Splita. Zorane, dobar dan.
1: Mala ispravka i nažalost greška iz Splita, nismo na vrijeme javili da je došlo do brojnih obaveza vezano za Svetog Duju, do promjene u rasporedu. Kolega Perdić je u studiju, ali u svakom slučaju nema veze, u Splitu je onako oblačno vrijeme, no srećom ne pada kiša šta je, kao što je bilo jučer cijelo prije podne, i onako ugodno je, 21 stupanj Celzijev u zraku, nema nekog jakog vjetra, ugodno vrijeme u svakom slučaju.
0: I radosni ste.
1: Pa radosni smo.
0: Uglavnom.
1: Da. Ba je, uvijek je u Splitu ovaj nekakav happening, događanja.
0: Grintanja, da.
1: Ma i grintanja, ali evo, recimo, sinoć sam ja bio i radio na rivi. Grad je bio apsolutno krcat, prepun riva. Mislim da su mnogi, da bi prošli rivom, izgubili dosta vremena. Tombola je privukla jako puno ljudi. Kasnije koncert Doris Dragović, pa Vatromet. Pretpostavljam da će i večeras biti dosta živo, s obzirom da večeras na rivi nastup pa Parni valjak od 20.30, a već od 17 sati na pijaci je također zabavni glazbeni program uz DJ-a i još neke lokalne skupine koje se tu predstavljaju. Jasno, na blagdan Svetoga Duje, tombola je ono što privuče najviše ljudi, svi žele nešto i dobiti. Kartica je bila 2 eura, dobici su bili za Terno 1000 eura pa se dijelilo, za Cinkvinu, to je 5 brojeva u redu, 2000 eura pa se podijelilo na broj ljudi koje je dobilo, a glavni zgoditak iznosio je 5000 eura, 4 su dobitnika, evo što su kazali.
2: Aha, jesam iznenađen, inače sam Rđe Željko iz Splita. Najprije sa prijateljima počastit se, onda ćemo vidjeti kupiš tako i tako. Ma jesam iznenađen, hvala Bogu da sam iznenađen.
3: Ne znam, vidit ćemo, proveselit ćemo se malo.
4: Iz Drniša? Pa nemam pojma ni koliko je ni šta je, tako da ne znam. Pa ne znam, vidit ćemo još što ćemo potrošiti.
5: Odavde iz Splita. Prvi put da sam dobila to, pa dobro, aj. Ali evo, dica su mi negdje, ne rade bi viknila njima, evo, ono, mama van je dobila, čekajte me.
6: Tombolu će dobiti kad se odbije pored 1120 eura neto, svaki dobitnik. Imamo 4 dobitnika tombole, 4 dobitnika Cinkvine, Terno smo 6 dobitnika. E, tako da dobro je prošlo, evo vidim da su ljudi zadovoljni, vrijeme nas je poslužilo, Sveti Duje sačuva svoje građane i mislim da je baš bila prava fijera.
0: A mislim da svatko od nas kad dobije nešto da je odmah sretan, da čak i nije toliko važno koliki je taj iznos ili što je to što smo dobili, ali eto, osjećamo se odmah bolje.
1: Pa da, upravo tako, ali s tim što čuli smo ovoga tajnika Kuda Filip Dević, 1120 eura nije baš zanemariv iznos u današnje
0: vrijeme. Nije za odbaciti, da.
1: Nekima je to i više od plaće.
0: Je, da, tako, a od mirovina da ne pričamo.
1: Da, govorimo. A ono što bih još istaknuo je činjenica da je bilo, brojni su dobitnici nagrada grada Splita. Jedan među njih, od njih je i domar planinarskog doma na Mosoru, Spiro Grujica. Svaki vikend na tom domu, dom je otvoren, može se prespavati. Poziv planinarima i za ovaj vikend da otiđu do doma na Mosoru. A evo što kaže Spiro Grujica.
7: Kruna mog domarstva i domaćinstva na planinskom domu na Mosoru, i zaista sam sretan i ponosan što je grad prepoznao. Često puta rečem, treba doživjeti to uspone i po suncu i po kiši i po noći, i uvijek je zaista prekrasno, i mnogima kažem dođite, probajte, pa ćete vidjeti koji je to prekrasan pogled prema našem Splitu, Kaštelima, otocima. Uvijek je lijepo, a pogotovo po noći, kad smo ja i moja supruga često puta se vraćali, onda bi rekli, pa Bože, ovaj Split izgleda kao novogodišnja božićna jelka. Ja se nadam da ćemo još koju godinu nastaviti tu obiteljsku tradiciju na zadovoljstvo našeg pravostog društva Mosora, naravno naše osobno i svih gostiju koji dođu na Mosor. Posljedna priča, mi smo bili u navrata sa mojim roditeljima po 5 godina, evo sad to je i sada sada 35, znači obitelj Grujica 45 godina na Mosoru.
1: Od sitnoga do planinarskog doma, što je najkraća ruta, koliko treba pješiti?
7: Pa evo, u nekim normalnim okolostima 45 minuta, tako da je to zaista jedna predivna šetnja. Ja kažem uvijek, samo treba se pripremiti, malo psihički reći idemo, to je predivno i nije teško, i tako je pozivan uvijek sve naše goste, uzvanike, planinare, izletnike da dođu, da vide kako je to zaista jedna prekrasna šetnja. Ja uvijek kažem, Marijan je prekrasna šetnica, a Mosor je pravo izletište.
0: Eto, nakon ovoga, pa tko ne bi poželio otići na Mosor, da?
1: Pa da, u svakom slučaju za sve one koji nisu bili, a dođu u Splita, vole otići malo u planinu, stvarno jedan lijep izlet tura.

0: A tih 45 minuta nije nešto naporno, može svak sebi prilagoditi i tempo, a na samom planinarskom domu, odnosno u planinarskom domu i na samom Mosoru zaista će se osjećati ugodno, a ima uvijek neke kuhane spise pri ruci. I kazao bih još nešto, ako imamo vremena, da sutra tradicionalna manifestacija narodnim običajima preko prepreka, riječ je o manifestaciji koju organizira Udruga za osobe s invaliditetom Agape iz Omiša. To je okupljanje brojnih udruga koje se skrbe o invalidima u izletištu Radmanove Mlinice pored Omiša, a predsjednik Omiške udruge Agape Nikola Tijardović šalje jedan poziv svima koji se još nisu odazvali da mogu tamo doći.
1: Kako samo ime kaže, promoviramo narodne običaje kao što su klapska pjesma, naše omiške gusare, tu bude naše kulturno umjetničko društvo, radimo prezentaciju izrade političkog soparnika, tako da osobe s invaliditetom sudjeluju u izradi soparnika, nekada su sudjelovali izradi kruha iz popeke. Promoviramo potencijale osoba s invaliditetom, da one isto tako imaju svoje kvalitete i svoje potencijale, da im se samo im treba pružiti priliku, i upravo tako zato smo i nazvali narodnim običajima preko prepreka, da ispromoviramo naše narodne običaje. Mislim, bit će nas negdje oko 200-tinjak. Dolazu naši prijatelji iz Sinja, iz Trogira, iz Imotskog, Makarske, čak nam dolaze iz Križevaca, dolaze tu naše srodne lokalne udruge iz Omiša, udruga Zagrlja i Dugi Rat. Tako da mi smo pozive poslali, bili smo malo limitirani prostorom, tako da će nas biti 200-tinjak, a da imamo više prostora, bilo bi nas uistinu mnogo, mnogo, mnogo više.
0: To je manifestacija koju inače Omiška udruga Agape organizira 17. godinu za redom. I bez obzira što su kao malo, ajmo reći, skučeni, ima u Radmanovim Mlinicama dovoljno prostora, tako da svi koji se sutra odluče, i to je dobar odabir, da vide kako se rade neke stare narodne običaje i da se podruže s osobama s invaliditetom.
2: Eto, i da se proba soparnik.
0: Pa da se proba soparnik, on niko nije, a dobro, ne znam jeste li vi kolegice to probali ili ne, ali
2: Jesam, meni je odličan soparnik, da.
0: Da, odličan. I dobro je posjetiti neke radionice kako se onako izravno priprema, ima i toga. Krenile su i takve turističke priče u okolici Omiša.
2: I dobro da jesu. Hvala na svim ovim informacijama Ivanu Perdiću koji nam se javio iz Splita.
0: Do slušanja. Yeah.

0: 11 sati 35 minuta, bliži se kraju ovo naše druženje, ali moramo još do našeg osječkog studija. Tamo pozdravljam Amoretu Bajto. Amoreta, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka, kojeg je eto i danas, možda manje nego ovih prethodnih dana, ugrijalo sunce, jer smo jučer imali jedan kišoviti intermeco, doduše ne kao onaj splitski za koji ga je vrijeme počastilo za dan grada tako kako im je već bilo, ali to malo zahladnjenje sa kišom stiglo je i na istok Hrvatske.
0: No, ali čuli smo,
1: 20 je dosta toplo.
0: Od 20 je, da, odlično. Ali baš sam gledala emisiju u kojoj je istaknuto da je to poljoprivrednicima jako dobro došlo, ta kiša, da se željno iščekivala.
1: Uvijek poljoprivrednicima takve stvari dobro dođu, sigurno u vremenu globalnog zatopljenja, kada nam suša prijeti, kada je vode uvijek malo, sigurno se raduju takvim stvarima, dakle nije zamrzlo, nije hladno, nisu velike hladnoće, nego ona, znate kako mi kažemo, proljetna kiša, što nije kad druge, nego otapa tuge, kako se to još učilo u osnovnoj školi u obaveznoj lektiri. Eto, mi smo vam danas pokušali pripremiti neki kratki pregled svega što se u Osijeku događa, što bi vam moglo biti zanimljivo, ali nemoguće je napraviti kratki pregled i današnjeg dana i ovog vikenda. Ono, u svibnju svi se stvarno potrude organizirati različite programe, no mi ćemo početi od jako ozbiljnih stvari. Evo, danas u podne naš Samir je baš krenuo prema Osječkom županijskom sudu. Biće izrečena nepravomoćna presuda Željku Travici, optuženom za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Jedna jako ružna priča, znate, nekad bi u eter trebalo staviti onu oznaku uznemirujući sadržaj.
0: Da.
1: Kada samo prepričavamo točke optužnice, koliko god se odugovlačilo i nastojalo izbjeći ovaj trenutak, odnosno to je radila obrana, sada ćemo konačno čuti da zločine ne može i ne smije ostati nekažnjen. Mi smo samo najavili ono što će se događati u podne u našim informativnim emisijama i u javljanjima iz Osijeka. Čućete kako je presuđeno i kako je to bilo. No, krenimo se mi ljepšim stvarima. Imamo jedan danas rođendančić, slavi ga naše susjedno Đakovo pod prigodnim nazivom Osijek, Đakovo srce Slavonije. Eto, čim je srce, odmah meni do Osijeka. Đakovčani se valjda neće uvrijediti, ali Đakovo srce Slavonije, takav je program. Oni će napraviti jednu prigodnu proslavu na današnji dan. To je zato što su prvi put kao grad spomenuti u jednoj ispravi iz 1787. rođendan je to. Jako stari grad, lijepo su to proslavili višednevnim programom, a danas ona središnja svečanost. Kod nas u Osijeku, kako rekao smo, svega, Svjetski dan Crvenog križa na središnjem trgu u tvrđi, puno mladih, završeta kampanje, pa znate sve što ide uz tjedan Crvenog križa i tako to, stvarno dobra prilika da se izađe na ulice, da se govori o aktivnostima Crvenog križa, posebice onim humanitarnim i volonterskim, kod kojih uzgajamo i odgajamo dobar duh u naših mladih. Imali smo i jedno zanimljivo predavanje na Osječkom filozofskom fakultetu, okupili se pedagozi. I sad pazite, kad neko kaže idem za pedagoga, pa gdje je pedagog? Sjedi tamo u školi, u nekoj kancelariji, radi svoj posao. E, oni su nam došli ispričati da vam to ne mora biti tako, nego se cijeli skup zove pedagog van okvira i zapravo objašnjavaju da se može zaposliti kao pedagog i raditi razno razne poslove. To je u sklopu projekta popularizacije znanosti fuzija. Naša Osječanka Mija Filipov i jedna gošća koja nam je stigla iz Rijeke, magistra pedagogije Natali Busić, pa neka vam one, njih dvije, kažu šta sve može raditi pedagog.
2: Kompetencijski profil pedagoga obuhvaća upravo akcijske kompetencije, a nekako po tim akcijskima koje su možda, a nećemo reći najvažnije, ali jedne od važnijih, tu bih rekla da možemo uklopiti i poduzetništvo. E sad, kako ga graditi, kako graditi svoj put ako ne želimo raditi u formalnom odgojno obrazovnom sustavu, tu će nam Natali nešto više sigurno reći.
3: Pedagog van okvira, to je nekako priča o mom karijernom putu, malo drugačija. Sam sektor neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja jedan od najbrže rastućih sektora i tržišta trenutno u svijetu i da zapravo tu postoji jako puno prostora za zapošljavanje pedagoga i generalno ljudi koji se bave cjeloživotnim obrazovanjem i različitim programima neformalnog učenja. Imam osjećaj da tu i dalje nema dovoljno pedagoga na toj sceni, zato što postoji ta neka tradicionalna slika gdje je pedagog vezan za rad u ustanovama i gdje zapravo kroz samo formalno obrazovanje na fakultetu ne vidimo puno o tim drugim načinima zapošljavanja.
1: Evo, meni se svidjelo, stvarno nisam znala, a sva što mi novinari znamo, stvarno smo već ono majstori za sve, da se pedagog može zaposliti izvan školskih ureda i da to sve može biti i drugačije i poduzetnički. No, vratimo se iz tih suvremenih trendova, nije to za nas onim starinskima. Muzej Slavonije organizirao jedno zgodno druženje i tema je bila da mi je biti Franc i Sisi. Dakle, znate koji Franc, Franjo Josip prvi, a sve to jedan šlag ili ti uvod za jednu izložbu koja će biti postavljena u rujnu u Osječkom muzeju Slavonije, pa tu izložbu priprema kustos i povjesničar Mihael Sučić.
4: Franjo Josip je nama zanimljiv što je on, naravno, osim što je njegov lik putovao Slavonijom kroz novčiće, kroz medaljice, kroz recimo slike, on je ovdje i dolazio nekoliko puta. I tu zapravo možemo vidjeti na tom recimo dnevnom tisku ili u spomen knjigama koliko se je njega veličalo. Kad je prvi put došao ovaj središnji dio današnje Hrvatske, znači Zagreb i okolica, da je njemu malo bilo čudno što ga oni dosta onako nekako mlako prihvaćaju. Ali to je onda naravno kroz godine išlo. Jednostavno čovjek je bio dosta godina na vlast i to se je onda između ostaloga i vidjelo u njegovom kultu ličnosti, da je onda postao s vremenom, postao je simpatični čiča.
1: Evo, morate kod nas postati simpatični čiča da bi bili in. To smo ispričali, tu povijesnu pričicu. Sad ćemo samo najaviti vikend ako slučajno dođete u Slavoniju, što da ne propustite. Mi imamo obiteljski dan u Zološkom vrtu. Otvorit ćemo jedan osječki, lijepo uređeni, obnovljeni bajer. U Vukovarsko-srijemskoj županiji 33. festival glumca koji će se održavati u Županji Vukovaru, Otoku, Iloku i Vinkovcima i u Valpovu festival vina i sira, što je uvijek atraktivno, okupi vinare, okupi sirare. Jedan je od onih naših programa koje ni u kom slučaju ne treba zaobići. Pa ako vas put nanese, dobrodošli na naše osječke programe.
0: Eto, prekrasna pozivnica, a i ako niste planirali, još uvijek možete. I evo, čekaju vas Osječani i okolica. Hvala lijepa, a našoj Amorenti Bajto.

0: 11 sati 46 minuta, e sad hoće li nas dotaknuti vatra ili neko drugo raspoloženje, čućemo u sljedećim minutama. Naša Doroteja Brljak s Radio Sljemena došla je u studio prvog programa Hrvatskog radija kako bi s nama podijelila informacije vezane za naš glavni grad. Doroteja, dobar ti dan.
1: Dobar dan, ja bi više bila mirna voda, ali mi ne ide.
0: Aha. Uvijek. Da. Znam kako je.
1: Ne ide mi, iako je to u nadije spas, pa možda bude.
0: Da, ja sam uvijek zapravo, sad ću upotrijebiti zavidna, ali dobro, ne baš tako intenzivno, intenzivni osjećaj, ali onim ljudima koji uspijevaju biti smireni, staloženi, evo.
1: Da, ja isto.
0: Da, mijenjala bi
1: nekima
0: se.
1: Nekima je to rezultat treninga, nekima, ja mislim, to dođe prirodno u karakteru.
0: Da.
1: Ja sam isto da ubrajam se u te koji se dive ovima koji su skroz cool, ali gle, ne moramo svi to biti.
0: A, ne možemo,
1: tako
0: da.
1: Je, mi samo stremimo za sad. Uglavnom, u Zagrebu se bavimo različitim temama. Uvijek se, što se tiče Radio Sljemena, posvećujemo našim sugrađanima i njihovim potrebama. Tako da su nam se roditelji djece s invaliditetom požalili na nesigurnost i nedostupnost koja vlada ispred zgrade Centra za odgoj i obrazovanje koju privremeno koriste na Jarunu. Inače, ta djeca pohađaju Centar Dubrava, a na Jarun dolaze posljednje 4 godine i sad su uvjeti za zaustavljanje izraz i to nepristupačni, a ipak roditelji djece s invaliditetom imaju nešto posla kad trebaju svoju dječicu otpremiti s točke A do točke B. U emisiji Radio Sljemena Moj Firtel dobili su obećanje predstavnika gradske vlasti da će im se iscrtati 5 parkirališnih mjesta za njihove potrebe. Poslušajmo najprije roditelje, a potom i Tihomira Barišića iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.
2: Tužna svakodnevica u 21. stoljeću. U školi je preko 140 djece sa posebnim potrebama i oteženim kretanjem. Jel? Ljudi koji su im u kolicima invaliditeti bi trebali imati svakako prednost prema svemu ostalom.
3: Ja zastupam i sebe sa sinom u kolicima gdje moram izvaditi, pristupiti, vratiti se natrag, a i ostali roditeljima koji trebaju to kratko zadržavanje da bi napravili taj manevar, prelazak preko rampe ili nešto je da bi jednostavno olakšali si život. Mi sad u ovom trenutku to ne možemo ovdje realizirati svojim rješenjem.
4: Mi ćemo još danas izdati rješenje za obilježavanje tih 5 mjesta. Ja se nadam da će to, ja ću učiniti sve od sebe, da to danas bude i potpisano i da prvi radni dan naša podružnica Zagrebačke ceste to čim prije obilježi, kako bi, jer smo svjesni da je tu nastao problem. Učinit ćemo sve da ovaj problem riješimo na zadovoljstvo prvenstveno djece, roditelja, Centra za odgoj i obrazovanje i naravno grada Zagreba.
1: Kolega Ivan Hlupić vodi inače emisiju Moj Firtel i uvijek nas veseli kad jedan radio zapravo uspije poticanjem nekih malih komunalnih pomaka pomoći sugrađanima, jer nam se ljudi na dnevnoj bazi javljaju sa svojim svakodnevnim pričama koje možda ovako kad slušaš nije nešto, mali je pomak to za možda opće građanstvo, ali za one koji trebaju neku sitnicu, tehnikaliju koja im olakšava život, drago nam je da se to uspije putem i naše radio stanice i evo u ovom slučaju emisije Moj Firtel.
0: Apsolutno, zapravo to i jest uloga javnog radija, javnog medijskog servisa, prema tome samo naprijed tako, a meni se nekad čini da se puno lakše ostvare neki veliki, čak megalomanski projekti, a ovo baš što je važno za ljude, za tu zajednicu, da ostane po strani, prema tome vi ste evo najbolji da...
1: Pa kolege s lokalnih radija koji se javljaju na uvijek prvi sigurno isto to rade, tako da pozdravljamo sve naše lokalne novinare i udruge koje eto pri svojim lokalnim samoupravama agitiraju za neka poboljšanja. Svjetski je dan Crvenog križa i Crvenoga polumjeseca koji se obilježava bogatim cjelodnevnim programom na Jarunu, o kojem smo upravo i govorili. Od jutra su bile prezentirane pokazne vježbe spasilačke službe na vodi, a s realističnim scenarijem o ponašanja stvarnih kriznih situacija, a u 16 sati počinje malo nogometni turnir humanitarnog karaktera. Uz to se građani mogu upoznati s nizom aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa. To je jedna važna organizacija koja nas uči i kako pružiti prvu pomoć. Zašto je to znanje izrazito važno, posebno u krizama, objašnjava predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt.
5: snažan pojedinac, organiziran pojedinac, pojedinac koji zna što treba napraviti u određenom trenutku, je ne samo dobrobit za sebe i svoju obitelj, već i za cijelu zajednicu. Jer postoje trenuci kada se desi nešto i tada, koliko god vi imali broj volontera, vi ne možete pokriti u tim prvim trenucima sve potrebe. Zato je važno da barem u prvim satima, u prvim možda 24 sata, da svaki pojedinac zna što treba napraviti, da zna kako postupiti, time će zaštititi i svoje dostojanstvo i odagnati strah i pomoći cijelom sustavu da se resetira.
0: Da, čini mi se, učili smo prvu pomoć u osnovnoj školi, pa u srednjoj, pa onda tko je polagao vozački. Čini mi se da bi to trebalo obnavljati svakih, recimo, 5 godina, jer da, zaboravi se to.
1: Zaboravi se. Uh-huh. Javnozdravstvene akcije u Zagrebu su česte na tu temu, kada se malo ljude podsjeća kako se izvode uh-huh. određeni zahvati u slučaju gušenja, kako se pruža prva pomoć, kako se reanimira, čemu služe defibrilatori, kako uh-huh. se pruža ova prva pomoć u smislu davanja umjetnog disanja i slično, tako da je to dobra stvar, ali evo baš što kažeš, možda bismo trebali češće malo ove naše znanja pomoći jedni drugima obnavljati.
0: Da, jer zapravo postajemo nesigurni kako je prošlo to dugo razdoblje od kada smo se s tim susreli, i onda sad evo ja osobno da vidim nekoga kome treba pomoć, mislim da bi me bilo strah da ne napravim još goru štetu.
1: Da, bum ti ja pokazala, sam nedavno bila na ovom.
0: Bravo, može.
1: Da, vježbi, da. Ali novinarskim poslom, pa smo morali malo i mi isprobati da prenesemo to slušateljima. Zeleni planovi sive ulice, gdje je zapelo? To nam je još jedna tema. Naime, jedna biciklistička povorka je u Zagrebu. Njome će se gradsku vlast upozoriti na važnost ispunjenja obećanja o razvoju biciklističke infrastrukture. Organiziraju sindikat biciklista i tamo je to ističu da su unatoč obećanjima mnogi najavljeni projekti tek djelomično napravljeni ili nisu uopće započeli. Okupljanje je u 17.30 ispred HNK, a ruta biciklistička završava kod kluba Močvare. Evo što nam je o tome rekao dopredsjednik sindikata biciklista Sebastian Hleb.
6: Porast broja biciklista, odnosno vozača bicikla i vozačica u gradu Zagrebu je očit, postoji. Međutim, grad je došao na razinu gdje maltene svaka druga osoba ima svoje osobno prijevozno sredstvo koje je motorizirano, znači automobil. A da bi vi ljudima omogućili da na drugčiji način putuju i ostaje automobil kući ili ga prodaju, onda vi morate ponuditi javni gradski prijevoz koji će stići svakih 5 minuta ili svakih 10 minuta na određenim frekventnim područjima. Morate im omogućiti kako doći do te stanice javnim gradskim prijevozom. To Bajs je ok, dobar smjer ka tome, međutim to je jedan korak, a prošlo je već 5-6 godina na vlasti. Dugo smo čekali na to. Volili bi da se stvari brže razvijaju.
0: Eto, ja sam u međuvremenu dobila jedan mini tečaj prve pomoći od Dorote.
1: Isprepleti prste. Da, htjela sam samo završiti ovo naše javljanje jednom zanimljivošću. Naime, u tijeku je u Zagrebu 7. izdanje Zagrebačkog festivala klauna. Uh-huh. Zagreb Clown Festival. E sad, nije to klaun kakav ga zamišljamo neki sad s dječjih rođendana, nužno s balonima. Kazališni klaun je jedna kazališna tehnika koja zapravo predstavlja cijeli spektar emocija koji onda izvođači zapravo ogoljujući sami sebe prikazuju u publici, pa se publika tako identificira s nekim svakodnevnim situacijama koje u nama izazivaju i stres i nelagodu i neugodu, ali kroz ovakve kazališne klaune onda nalazimo nekako i način da se svemu tome nasmijemo do suza. Pa ćemo samo podcrtati da se eto još 2 dana sve skupa održava na 2 zagrebačke lokacije. To nam je Kulturni centar Travno i Triko Cirkus Studio, pa onda ako ste željni malo se upoznati evo do 10. ovoga mjeseca sa 7. izdanjem Zagrebačkog festivala klauna, znajte da je ovogodišnja tema širenje zone konfora za sve nas koji možda se nešto bojimo učiniti. Onda će vam umjetnici iz naše zemlje, ali posebno iz inozemstva, prikazati kako se to brišu granice između smijeha i nelagode. Zgodna stvar, nije čest zapravo slučaj da se ovakve predstave mogu vidjeti u Zagrebu, niti šire u Hrvatskoj, pa je ovo lijepa prilika. Kut Stravno i Triko Cirkus Studio do 10. ovoga mjeseca.
0: Odlično, to je tamo kod mene, na platovu Mamutice. Zagrebački solisti su, čini mi se, sutra u 13 sati na platovu i tamo će izvoditi pjesme Arsena Dedića. Tako da bit će zanimljivo. Jako puno je događaja zapravo ovih dana i u Zagrebu, i znamo, otvara se Venecijanski bijenale likovnih umjetnosti, naš paviljon. To je danas. Danas je otvorenje u 18.30 izložbe u Oris kući arhitekture Revisiting Richter. Dakle, studio Numen for Use, Neisako i grupa su zapravo reinterpretirali Richterove nacrte na mještaja. Dakle, nešto što nikada nije bilo izvedeno, sada je tvrtka Prostorija se u to uključila, bit će ponovo namještaj proizveden. Sutra i u nedjelju su nam dani Orisa, dakle veliki međunarodni arhitektonski skup. To je moje područje, pa evo, ja to moram reći.
1: Ja ću se malo tu udomačiti. Ali
0: znam, znam da ti, evo, moraš u program. Pa ću time i završiti. Odlični gosti, ulaznica još nešto ima. Dakle, ako ste ljubitelji arhitekture, koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, pravo je mjesto za vas. Evo, i tu ću i ja stati. Hvala lijepa Doroteji Brljak na informacijama vezanima za Zagreb. Za tonskim pultom bio je Ozren Futjević. Glazbu nam je birao Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić. Želimo vam ugodan nastavak dana i ovaj vikend koji je pred nama iskoristite najbolje što možete. Do slušanja.

0: 12 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nova silovita razmjena vatre Irana i Amerike. Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su ponovno bili Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Trump tvrdi da su to bili obrambeni napadi, te da primjer je i dalje traje. Anabela Lajkov.
2: Tko je noćas ispalio prvi metak, nije jasno. Iran krivi SAD, SAD okrivljava Iran, pa tako američko središnje zapovjedništvo tvrdi da su ciljane lokacije s kojih su krenuli napadi na njihovu vojsku. Iran je pak uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača koja su kroz Hormuški tjesnac plovila prema Omanskom zaljevu, a na iranskoj državnoj televiziji pročitano je priopćenje.
3: Dobro obavješteni vojni izvor je priopćio, nakon napada američkih vojnih agresora na iranski tanker, neprijateljske snage koje djeluju u području Hormuškog tjesnaca bile su na udaru iranskih projektila, pretrpjeli su oštećenja i bili prisiljeni pobjeći.
2: Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni, a iz Teherana su stigle optužbe da je Amerika kriva za kršenje prekida vatre, za koje Donald Trump tvrdi da je i dalje na snazi.
4: Danas su se igrali s nama, mi smo ih otpuhali, samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Kako je dodao Trump, pregovori dobro napreduju, te pitijski poručio. Možda se dogovor neće postići, ali mogao bi se postići uskoro, bilo kojeg dana.
3: To je ponuda koja u osnovi kaže da oni neće imati nuklearno oružje, da će nam predati nuklearni materijal i mnogo drugih stvari koje želimo.
2: U međuvremenu Iran je ponovno napao Ujedinjene Arapske Emirate, a potvrđena je informacija da je prvi put u Hormuzu gađani tanker u kineskom vlasništvu, zbog čega je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje izrazilo duboku zabrinutost. Japanska brodarska tvrtka objavila je pak da su kroz tjesnac prošla tri njezina broda, koja nisu platila iranske naknade, te istaknulo da ih neka ne plaćati ni u buduće.
0: Američki predsjednik telefonski je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o trgovinskom sporazumu. Dao je Briselu rok do 4. srpnja da ispuni svoj dio sporazuma prije nego što podigne carine na višu razinu. Trump prijeti povećanjem carina na europske automobile i kamione s 15 na 25% jer tvrdi da Unija ne poštuje sporazum postignut prošle godine. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
5: Strpljivo sam čekao da Europska unija ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Dano je obećanje da će Europska unija ispuniti svoj dio sporazuma i smanjiti svoje carine na nulu. Složio sam se da im damo rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na mnogo više razine.
0: Kruzer na kojem se pojavila smrtonosna zaraza hantavirusom pristaće u jednoj od luka na Kanarskim otocima u Španjolskoj. Zaraženo je 8 osoba, 3 su umrle. Zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije službene potvrde zaraze. U Las Palmasu na Kanarima održani su prosvjedi protiv dolaska nizozemskog kruzera pod sloganom Kanarski otoci nisu smetlište Pedra Sančesa.
1: Vijesti.
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da je zadovoljan kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući 18. idućeg mjeseca i da će se broj ročnika povećati.
6: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. U organizaciji grada i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske tim povodom održana je svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habolin.
7: Danas obilježavamo 8. svibnja, dan oslobođenja Zagreba, koji obilježavamo u gradu Zagrebu svake godine i prije mene, a podsjećam da je 8. svibnja pao, odnosno srušen je režim takozvani NDH, koji je godinama u koncentracijskim logorima ubijao sustavno zbog drugačije vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. I 8. svibnja inače nije samo dan oslobođenja Zagreba, nego u mnogim europskim državama isto tako i dan pobjede nad fašizmom. Tako nije slučajno što sutra slavimo Dan Europe.
8: Čestitam vam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati.
9: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju, jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
1: Vijesti.
0: Međunarodni dan sestrinstva koji se obilježava u utorak, KBC Sestre Milosrdnice proslavio je sadnju magnolije ispred klinike za traumatologiju u Zagrebu. Više Petra Halar.
10: Magnolija simbolizira dostojanstvo, snagu, čistoću i trajnost, a time i sve medicinske sestre i tehničare koji su utkali svoj život u temelje KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
11: Medicinske sestre, tehničari i naše primalje su izuzetno važna karika u zdravstvenom sustavu, jer kako naglašavamo, zdravstveni sustav bez timskog rada, a to je liječnik, medicinska sestra, tehničar, odnosno primalja u situaciji kada govorimo o primaljstvu, nikad ne može biti potpuna cjelina, zato se to tako i zove timski rad.
10: Program obilježavanja posvećen je mentorstvu u kojem se pokazuje sve veći napredak. Istaknula je pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo KBC-a Sestre Milosrdnice Biserka Režek.
12: Zahvaljujući tom programu mentoriranja medicinskih sestara, pri samom početku njihova rada imamo danas dovoljan broj medicinskih sestara, sestara koje žele raditi u našem KBC-u. Ponosni smo jer brinemo o mladim kadrovima, brinemo o ljudima koji će nas u budućnosti se o nama brinuti.
10: Iako u KBC-u Sestre Milosrdnice nemaju manjak sestara, tehničara i primalja, u ostatku države situacija je drukčija, kaže ministrica.
11: Postoje izazovi, posebno u primorskim područjima Republike Hrvatske, ali novost koju u ovoj godini radimo kroz sestrinska savjetovališta na razini primarne zdravstvene zaštite, ja vjerujem da ćemo te izazove odmah uspjeti razriješiti.
10: Prošlu godinu obilježila je pozitivna promjena u broju sestara koje se vraćaju u Hrvatsku. Dok ih je iz države otišlo oko 110, vratilo ih se oko 240. Iz ministarstva ističu da je to velika promjena u usporedbi s prijašnjim godinama i za medicinske sestre i za liječnike.
0: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu. U njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija znanstvene fantastika, 48. Sferakon. Uz predstavljanja novih književnih naslova i autora, razgovarat će se uz ostalo o umjetnoj inteligenciji te svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj. Ovogodišnji počasni gosti su glumci serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski, govori Dejan Franković iz Sfere.
13: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
1: Vrijeme.
0: Poslije podne postupan porast na oblake s juga, mjestimice kiše ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu slab do umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar na jugu i jugo, temperatura od 19 do 24 stupnja. Hrvatska radio televizija, završene su vijesti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, emisiju radio Andrej Štrkalj.

0: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Budite s nama u emisiji Razgovor s povodom. U današnjem izdanju emisije predstavljamo publikacije Instituta za turizam nastale u 2025. godini, a koje su bile javnosti predstavljene tijekom nedavno održane Noći knjige. Njih će predstaviti doktorica znanosti Jasenka Kranjčević, arhitektica iz Instituta za turizam, te magistra matematike Zrinka Marušić iz Instituta za turizam. Poslušajte razgovor. Gospođo Kranjčević, dobar vam dan i hvala vam što ste odlučili sudjelovati u našoj emisiji.
1: Hvala vama i meni se uvijek jako drago odazvati na vašem pozivu.
0: Pa evo, gospođo Kranjčević, prije 10 dana završila je Noć knjige 2026. i Institut za turizam predstavio je neka svoja izdanja. Što smo mogli vidjeti na Noći knjige vezano za turizam?
1: U Institutu za turizam u sklopu svjetskog dana knjige bile su prezentirane publikacije koje su rezultat znanstvenih istraživanja Instituta za turizam. Između ostalih, Zrinka Marušić prezentirala je Tomas istraživanja koje se bavi anketama, rezultati anketa, i ta istraživanje se provode od 1987. godine sve do danas i objavljuju se u publikacijama Instituta za turizam. Znači, tu vidimo jednu promjenu longitudinalnih istraživanja, stavovi. Onda se je moglo čuti o časopisu, znanstvenom časopisu Instituta za turizam koja se zove Turizam, koja sada izlazi na engleskom jeziku, i časopis je predstavila doktorica Martina Đurešić koja se bavi hotelijerstvom, a inače član uredništva časopisa Turizam. A moram naglasiti da je časopis Turizam je drugi najstariji časopis koji se bavi znanstvenim istraživanjima turizma u svijetu, koji nije prestao izlaziti i danas je u značajnim znanstvenim bazama. Zatim mogli smo čuti o leksikonu graditelja, arhitekata i građevinskih inženjera iz Češke na prostoru Hrvatske, koji se bavi arhitekturom kao turističkom atrakcijom, a koji su projektirali, izvodili stručnjaci iz Češke i davali jedno obilježje srednjoevropsko oblikovanje Hrvatske. Mogli smo čuti od kolegice Isidore Marković-Vukadin o VUCA World, to je o turizmu, tom jednom eksplozivnom razvoju turizma u svijetu i koji su izazovi u planiranju razvoja turizma. I prezentirana je e-knjiga koja je nastala u suradnji Instituta za turizam i Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta u Osijeku, na kojem je prezentirani su studentski radovi na temu sela Brođanci i evo kako studenti, mlade osobe vide mogućnosti razvoja jednog sela s naglaskom na olimpijadu starih sportova.
0: Kakav je bio odaziv publike?
1: Pa odaziv publike je bio zanimljiv zato jer smo imali i starije i mlađe posjetitelje koji su došli na svjetski dan knjiga u Institut za turizam, a zapravo najveći izazov je bilo, interes je pokazala ova e-knjiga koja se odnosi na ruralno planiranje, aktiviranje kulturne baštine, zato jer se prikazalo taj kontekst mladih, tradicija, arhitektura, budućnost, selo, budućnost, planiranje, i zapravo ljudi su najviše, posjetitelji koji su došli, najviše su dali taj osvrt, bez obzira što je bilo online i što je bilo e-knjiga, ali zapravo najviše im se to dopalo.

0: Gospođo Marušić, vi radite u Institutu za turizam. Recite nam nešto kratko o tome čime se vi bavite i predstavite nam ovo istraživanje.
1: Može, lijepi pozdrav. Evo, probat ću kratko reći nešto o našem jako dugačkom, odnosno dugovječnom istraživanju Tomas ili stavovi potrošnja turista u Hrvatskoj. To istraživanje obilježja turista koji nas posjećuju, koje provodimo od 1987. godine. I upravo je u tom njegova velika vrijednost, što imamo podatke koji nam zapravo govore o trendovima, o tome kako se mijenjaju turisti koji nas posjećuju. Tomas istraživanje je stručno rečeno kvantitativno istraživanje. Ono se provodi na velikim uzorcima ispitanika. Tako smo recimo prošle godine imali 15.000 ispitanika tijekom 12 mjeseci u svim mjestima, odnosno po cijeloj Hrvatskoj. Ono je primarno istraživanje zato jer mi izravno od turista prikupljamo njihova obilježja, aktivnosti, zadovoljstvo, s čime su zadovoljni u Hrvatskoj, odnosno na ljetovanju ili na zimovanju, s čime nisu. Prikupljamo naravno podatke o turističkoj potrošnji i upravo je tu jedan od i velikih vrijednosti Tomas istraživanja, što je ono nam daje osnovu za izračun prihoda od turizma. Znači, to naravno nije jedini podatak, ali jedan od važnih podataka je kad računamo ukupnu potrošnju, odnosno prihode od turizma u Hrvatskoj. Isto tako mi možemo, znači, pratiti koliko su oni zadovoljni raznim elementima ponude u Hrvatskoj tijekom godina. Istraživanje se provodi u više od 5000 objekata smještenih, 500 hotela, kampova, naravno veliki broj obiteljskog smještaja objekata u hostelima. Anketiramo turiste iz skoro gotovo svih zemalja porijekla koje nas posjećuju, a u tom istraživanju sudjelujemo uvijek, odnosno surađujemo uvijek sa jednom agencijom, nekom od agencija za istraživanje tržišta, koji nam zapravo, čiji anketari, jer mi nemamo anketare, anketari prikupljaju podatke prema našem upitniku, našoj alokaciji uzorka, mi kažemo gdje, koliko treba turista anketirati.
0: Pa spomenite nam malo o tome kako je to predstavljeno, evo, upravo u ovoj publikaciji.
1: Zašto uopće pričamo o tome da u Noći knjige, odnosno pričali smo, zato jer mi istraživanje se provodi svakih nekoliko godina i mi uvijek rezultate tiskamo u knjizi, gdje damo nekakav generalni osvrt na metode istraživanja, generalne rezultate, znači sažetak, i onda damo jedan niz tablica gdje su zapravo opisana sva obilježja turističke potražnje, od sociodemografskog profila turista, njihovih aktivnosti u destinaciji, zadovoljstva elementima, potrošnje i tako dalje, pa prema segmentima, prema županijama, prema zemljama porijekla, u sezoni, izvan sezone, znači zaista jedan jako veliki skup podataka možete pronaći u tim našim publikacijama.
0: Koliko je Tomas istraživanje važno za naše turističke djelatnike i za institucije, počevši od ministarstva nadalje?
1: Pa to je jedan od osnovnih izvora podataka za strateške marketinške planove, za razvoj proizvoda u Hrvatskoj i, kao što sam već spomenula, za izračun ukupne turističke potrošnje, odnosno prihoda od turizma. Znači, možemo reći da se koristi jako puno na nacionalnoj razini, ali isto tako i na razini regionalnoj, odnosno županijskoj, pa čak i neke destinacije veće koje povećavaju uzorak na svom području kako bi mogli koristiti na razini grada, recimo, rezultate i onda planirati daljne aktivnosti temeljem rezultata Tomas istraživanja.

0: Uz dakle Tomas istraživanje spomenuli ste i vrlo važan časopis. O čemu je riječ?
1: Časopis Turizam je jedan od najstarijih časopisa u svijetu koji se bavi kontinuiranim izlaženjem i objavljivanjem o izazovima u turizmu. Danas se časopis Turizam objavljuje nažalost samo na engleskom, a časopis se objavljuje uz pomoć Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta. I on je sad na dosta visokoj razini vezana za indeksaciju znanstvenih časopisa.
0: Isto tako imali smo priliku vidjeti jednu knjigu, odnosno jedan leksikon kojega potpisujete upravo vi. Poznavajući vas, znam da je to nešto što vas iznimno zanima.
1: Svakako, arhitektura je nezaobilazna atrakcija. Znači, turizam se odvija u prostoru i uvijek je važno ta percepcija prostora. Možda se i sami turisti nisu svjesni tog, da tako kažem, tko je projektirao zgradu, kako je ona nastala i tako, ali ona daje jedan osjećaj doživljaja prostora, pogotovo urbanih i ruralnih prostora. I u tom smislu, kada smo počeli raditi ova istraživanja, vidjeli smo da između ostalog, osim austrijskih, mađarskih, hrvatskih, talijanskih arhitekata, naš prostor su oblikovali i graditelji, arhitekti i građevinski inženjeri koji su rođeni na prostoru Češke. Pa evo, bez obzira što smo u knjizi koja je nastala kao u izdavaštvu u izdanju Instituta za turizam i Srednje Europe, ovdje je prezentirano 59 graditelja, arhitekata i građevinskih inženjera iz Češke, a koji su unašali različite novine, jer su oni bili školovani u Beču, Pragu, Brnu, Parizu i na taj način, kako su dobili informacije sa školovanja o srednjoevropskom oblikovanju, isto su primjenjivali i u Hrvatskoj.
0: Vezano uz turizam, na koje ste se građevine osobito usredotočili, a da je riječ o zgradama koje potpisuju u Česi?
1: Znači, najprije istraživanje počelo prije cirka 15. godina, kada smo se samo, naše istraživanje se odnosilo na zgrade za turizam, znači hotele, pansione, restorane, da bi se ova knjiga odnosila na zgrade različitih namjena, od škola, tvornica, industrijskih zgrada, znači jer su građevinski inženjeri posebno savladavali velike raspone za rastuću uz industrijalizaciju zemlje. Oni su između ostalog trebali nove konstrukcije, sve veće i veće zgrade, savladavati sve veće i veće raspone i oni su uvodili armirani i željezni beton, ne samo u zgrade, već i u mostove, željezničke mostove, tako da možemo različite zgrade različitih namjena vidjeti koje su projektirali stručnjaci koji su rođeni na današnjem prostoru Češke.
0: Ne mogu odoljeti, a da ne spomenem da sam se bavila u svojim emisijama i knjižnicama, pa među ostalim i knjižnicom koja se nalazi na Starčevićevom trgu 6 i treba spomenuti da je jedan poznati češki arhitekt projektirao upravo tu zgradu.
1: Tako je. Znači, bez obzira što se arhitekt zove Julio Deutsch, to je projektantski graditeljski biro Honigsberg i Deutsch, znači Deutsch, bez obzira što u prijevodu bi to značilo doslovno Njemac, on je rođen na prostoru Češke, pa tako možemo i hotel Dubrovnik, stari nekadašnji hotel Milinov, znači na samom trgu Bana Jelačića i Gajeve. Rudolf Jungmann zvuči njemački, ali on je po rođenju Čeh i bio između ostalog predsjednik Češke besede u Zagrebu.
0: Recite, koliko danas češki arhitekti iz toga vremena su poznati u Hrvatskoj i koliko mislite da bi se više trebao staviti naglasak na njih?
1: Pa zapravo treba sve jednako vrednovati i dati nekakav naglasak. Ne želim sada posebno isticati Čehe, ali tu je između ostalog, da tako kažem, da se možemo vidjeti koliko su Česi, koliko Njemci, koliko Talijani, koliko Mađari sudjelovali u oblikovanju hrvatskog prostora i zapravo da pokažemo multikulturalnost i prihvaćanje tih sredina u koje su oni došli, pa su između ostalog i projektirali zgrade.
0: Spomenuli ste isto tako da su tijekom prezentacije na Noći knjige da se spomenulo i ruralno planiranje i aktiviranje kulturne baštine. Pa o čemu je riječ?
1: Sa Građevinskim i arhitektonskim fakultetom iz Osijeka pod vodstvom profesorice Dine Stober i asistentice Nikoline Raguš-Lučić nastala je u sklopu kolegije ruralno planiranje kojeg ja vodim. Studenti su imali vježbe, a vodili su ih kolegice, vježbe su vodile kolegice sa Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku. Znači, na prijedlog načelnika općine Bizovac, Srećka Vukovića, mi smo na njegov prijedlog, on je kaže, što biste da studente dovedete u Brođance, ja kažem da pače, dovest ćemo ih. Da li bi studenti mogli dati kakve ideje? Da. I onda smo sa načelnikom općine, znači sa lokalnom razinom, doveli studente na teren, vidjeli

0: dati tom jedinstvenom prostoru za tradicijske sportove i igre, što kako taj prostor treba opremiti. Znači kao izložbeni, skladišni, prodajni, ugostiteljski, sanitarni prostor, znači i na kojem se odvijaju te različite rekreativne aktivnosti. I studenti su najprije počeli analizirati cijelo selo, kako, gdje se što nalazi, koji su njegovi trendovi, napravili su SWOT analizu prostora i davali svoja rješenja. I moram reći da su studenti pokazali veliki interes za ruralni prostor. Na početku sam se bojala kako će uopće studenti arhitekture, treća godina, prihvatiti taj zadatak, jer sam mislila oni su više urbani, progresivni i tako dalje, ali studenti su dali izuzetno zanimljiva rješenja. Od ruralna na razini nekakvog koncepta, kako vidjeti budućnost sela sa ruralnim restartom, dok su neki davali nova tehnološka rješenja u smislu prikupljanja kišnice, prodaje lokalnih proizvoda, prezentacije bogate nematerijalne i materijalne kulturne baštine prostora, pa sve do nekakvih tradicionalnih hambara, kako to staviti u turističku ponudu. Evo, samo jedna mala digresija. Kada smo išli autobusom od Osijeka do Brođanca, mi smo, zamolila sam studente, molim vas, samo jedno pitanje postavite načelniku općine, da bi na kraju njihova pitanja načelniku općine bila, to su pljuštila pitanja, da je načelnik općine sa njima ostao sat i pol. I znači, ja sam ih molila da ne osramote mene što ih vodim, tu generaciju, u autobusu, samo jedno pitanje, nemojte me sramoti, da bi na kraju bilo to tako interaktivna pitanja, što, kako, gdje se prodaje, koliko ljudi je zaposleno, nezaposleno i tako dalje. Tako da je bila jedna izuzetna kvalitetna komunikacija sa lokalnom razinom. I na kraju, kada je bio ispit, mi smo pozvali načelnika općine da vidi studentske radove sa kojima je bio jako iznenađen, sa inovativnošću ideja kako mladi vide budućnost jednog sela, a stvarno takve ideje bi trebalo u većoj komunikaciji raditi.
1: A što mislite, što je studente osobito privuklo toj temi?
0: Neistraženi prostor. Za njih je, njih roditelji, ja pretpostavljam, vode u urbane sredine. Za njih je to bilo otkriće. Otkriće prostora kad su oni u jednoj grupi vidjeli su, na primjer, nedostaje im je sanitarni čvor. Ja kažem, evo vidite, potrebno je sanitarni čvor. Kada ta interakcija sa tom igrom tradicijskih igara, prostor, jest da smo imali stvarno lijepi, ugodan dan i evo, htjeli su se pokazati, dokazati, dati neke svoje ideje, novine, znači za sve ono što sam mislila da ih neće zanimati, njih je baš to zanimalo.
1: Jeste li razgovarali s njima? Jesu li vam rekli što bi ih još zanimalo u tom pogledu?
0: Pa oni su rekli da takvih zadataka treba biti puno više. Znači, taj kontakt sa prostorom, ne samo ex katedra dobiti zadatak kartu, nego stvarno da se oni osjećaju korisnim, da je njih načelnik općine, da smo imali ispit pred načelnikom općine sa kolegicom iz Ministarstva kulture. Znači, kad oni trebaju prezentirati svoje radove, da pokažu šta oni žele, jer se oni žele dokazati, oni žele da su jednako vrijedni čimbenici za razvoj ovog društva. I oni su si stvarno dali mašte i ne samo mašte, nego davanje prijedloga za nova rješenja sela.
1: Institut za turizam, dakle, predstavio je izdanja, dakle, ono pisano što se tijekom 2025. godine radilo. Pa recite nam malo općenito, čime se tijekom 2025. i naravno evo sada već u početku 2026. godine, čime se još osobito bavi Institut za turizam?
0: Što se tiče baštine i aktiviranja kulturne baštine u turizmu Hrvatske, Institut za turizam zajedno sa Građevinskim arhitektonskim fakultetom u Osijeku sudjelovao je na jednom znanstvenom projektu na Oxforda, zanemarena drvena arhitektura, i gdje je evidentirano

0: 450, to se radio projekt na evidentiranju 450 hambara i čardaka, odnosno kukuružnjaka, negdje se zovu koševi, negdje se zovu virjani, uz rijeku Dravu, Osječko-baranjska, Virovitičko-podravska i Koprivničko-križevačka županija. I znači na tom znanstvenom projektu je sudjelovao, ali isto tako detaljnije se još bavio sa prikupljanjem arhitektonske drvene gospodarske arhitekture, jer etnografija i filozofski fakultet se bavi stambenom arhitekturom, a mi smo se bacili na gospodarsku, da tako kažem, bacili na gospodarsku drvenu arhitekturu, na koševe, virjane, čardake, kako se u kojem kraju zovu, a odnosi se na tu zanemarenu baštinu koja ima specifične ukrase, specifično oblikovanje koji pokazuju, prikazuju arhitekturu bez arhitekata i kako se ta baština može koristiti za razvoj turizma. Pa smo sa turističkom zajednicom područja Središnje Podravine počeli držati predavanje među lokalnim stanovništvom o toj vrijednoj baštini i zanimljivo je to da je lokalno stanovništvo, kada smo prezentirali im te koševe, kukuružnjake, virjane, da su oni rekli: joj, pa zar je to baština, pa gle, ovo je od Josipa, ovo je od Nikole, ovo je od ovoga. I nekako kad im u mraku pokažete pojedinačne građevine, onda i oni su postaju svjesni da je to baština.
1: Zanemarena baština i turizam. Koliko je zapravo njezin stvarni potencijal ovdje u Hrvatskoj? Evo, baš vezano uz ovo čime ste se vi bavili.
0: Pa zapravo moram reći da je baš cilj tog znanstvenog projekta aktiviranje kulturne baštine u turizmu Hrvatske, afirmiranje manje poznate baštine, da ona postaje važna i vrijedna i kako razvijati turizam kroz prepoznavanje te zanemarene kulturne baštine u turizmu. Kolegice i kolege poput doktora Luke Valožića ili doktorantice Leone Matotek, oni su pokazali primjere iz Europe i svijeta kako se ta baština može prezentirati za turizam. Pa je recimo kolega Luka Valožić, on je prezentirao cijene tih zavjenčanja različitih sjenika, zanemarene drvene gospodarske arhitekture od različitih silosa, znači koji su više se ne koriste, ali kako se koriste u svijetu za turizam, koje su cijene, koji su njihovi potencijali, jer kao i sami ICOMOS ili druge stručne organizacije, oni kažu: idemo koristiti tu zanemarenu baštinu da ne propadne, da se ne baci, da je ne istrune, nego da je koristimo u turizmu. Dok je Leona Matotek, doktorantica, ona je pak pokazala primjere iz Španjolske, Slovenije, kako oni gospodarsku drvenu arhitekturu koriste za potrebe turizma, prepoznavanje identiteta prostornog. I tako da, evo, kolegica Leona Matotek će sljedeći tjedan, to je, pardon, ovaj tjedan, prezentirati na konferenciji ruralnog turizma na Rabu takve građevine.
1: Institut za turizam, evo, postoji li još kakav zanimljiv projekt ili nekakva zanimljiva konferencija koju nam možete spomenuti koja se planira?
0: Pa mi za sljedeću, kao Institut za turizam, što se tiče aktiviranja kulturne baštine, mi inače imali smo i prošle godine smo imali rasprave o turizmu gdje je bio sektor obrazovanja zastupljen, sektor medija, sektor kulture i lokalna zajednica. Znači, kako to nam je sada u cilju objaviti isto e-knjigu. Ali isto tako provodi brojne projekte poput klima u turizmu, kako klimatske promjene utječu na razvoj turizma. Ali isto tako i što se može u turizmu napraviti da bi se što manje utjecalo na klimatske promjene. Postoji druga istraživanja koja provode kako te znanstvene projekte. Postoje i primjeri znači o ponašanju turista u turizmu, kako se na njih utječe, tada da kažemo između sociološke i psihološke komponente koje je bitno za razvoj turizma.
1: I evo, budući da nam se emisija bliži kraju, otkrite nam, vi dugi niz godina se bavite turizmom, vi ste stručnjakinja za, evo, imali smo priliku vidjeti ovu vašu uistinu zanimljivu knjigu. Recite, što još vi planirate?
0: Meni samo ideje vrcaju, dan mi je prekratak za sve moje ideje i najveća mi je trauma kada mi ode matična ploča na laptopu. I
1: pa i to je
0: dio znanstvenog istraživanja. Pa evo, od nekakvih detalja zanemarene baštine, to su ovi strugači blata po gradovima u Hrvatskoj. Znači, ima još toliko puno te baštine koja je neiskorištena. Kako povezati samo graditeljstvo, arhitekturu sa baštinom, pa sada kada smo bili na sajmu u Koprivnici, kada smo prezentirali tu baštinu, zanemarenu baštinu, zanimljivo je da su nam ljudi došli kada smo rekli ovdje su se čuvali kukuruzi, da, pa smo sa djecom radili različite prezentacije, ali došli su oni jedno 4-5 ljudi, nam je došlo, joj, imate li sjeme kukuruza kokičara? I zapravo vidimo da se treba povezati i sam sektor turizma i sa kulturom i sa poljoprivredom i sa drugim sektorima, jer je stvarno samo se otvaraju nove ideje. A evo, moram još naglasiti da je u Portorožu, auditoriju Portorož, od 15.4. do 15.5. otvorena izložba nastala u suradnji sa Fakultetom turizma Sveučilišta Primorska, Žene u promociji turizma, gdje smo zajedničkim projektom napravili izložbu Žene u promociji turizma Istre i Dalmacije, gdje su Slovenci taj fakultet prikazao njihova istraživanja, mi naše, i napravili jednu međunarodnu izložbu i sada 5.5. idemo držati tamo predavanja.
1: A mi vam želimo puno sreće i uspjeha. Gospođo Krančević, hvala vam.
0: Hvala vama. Evo, na pozivu.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji Razgovor s povodom. U današnjoj emisiji predstavili smo publikacije Instituta za turizam nastale u 2025. godini. Njih su predstavile doktorica znanosti Jasenka Krančević, arhitektica iz Instituta za turizam, te magistra matematike Zrinka Marušić iz Instituta za turizam. Emisiju je snimio Toni Bertović, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Nova silovita razmjena vatre Irana i Amerike. Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su mu ponovno bili i Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Trump tvrdi da su to bili obrambeni napadi, te da primirje i dalje traje.
2: Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
0: Američki predsjednik telefonski je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o trgovinskom sporazumu. Dao je Briselu rok do 4. srpnja da ispuni svoj dio sporazuma prije nego što podigne carine na višu razinu. Trump prijeti povećanjem carina na europske automobile i kamione s 15 na 25% jer kaže da Unija ne poštuje sporazum postignut prošle godine. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
3: Strpljivo sam čekao da Europska unija ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Dano je obećanje da će Europska unija ispuniti svoj dio sporazuma i smanjiti svoje carine na nulu. Složio sam se da im damo rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na mnogo više razine.
1: Vijesti.
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Resorni ministar Ivan Anušić poručuje da je zadovoljan. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući 18. idućeg mjeseca i da će se broj ročnika povećati.
4: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. U organizaciji grada i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
5: Danas obilježavamo 8. svibnja, dan oslobođenja Zagreba, koji obilježavamo u gradu Zagrebu svake godine i prije mene, a podsjećam da je 8. svibnja pao, odnosno srušen je režim takozvane NDH, koji je godinama u koncentracijskim logorima ubijao sustavno zbog drugačije vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. I 8. svibnja inače nije samo dan oslobođenja Zagreba, nego u mnogim europskim državama isto tako i dan pobjede nad fašizmom. Tako nije slučajno što sutra slavimo Dan Europe.
6: Čestitam vam Dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu u Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
7: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
1: Vrijeme.
0: Poslije podne postupan porast na oblake s juga, mjestimice kiše ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.

0: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1800. Utemeljitelj moderne kemije, Francuz Antoine Laurent de Lavoisier, pogubljen je 8. svibnja 1794. godine u Parizu. Rođen je 26. kolovoza 1743. godine u plemičkoj obitelji. Studirao je kemiju, botaniku, astronomiju, matematiku, diplomirao je pravo. Obitelj mu je namijenila pravničku karijeru, ali u dobi od 21. godine odlučio se posvetiti prirodnim znanostima. Studirao je geologiju i radio na geološkom atlasu Alzasa i Lorene.
3: Sa samo 25 godina primljen je u Francusku akademiju znanosti. Objasnio je ulogu kisika u procesu izgaranja i zaključio da je kisik, nakon što je otkrio njegovu ulogu u disanju, nužan za održavanje života. Tako je srušio dotadašnju flogistonsku teoriju i utemeljio modernu kemiju. Njegov doprinos kemiji je epohalan. Dao je imena kisiku i vodiku, pretpostavio je postojanje silicija. Dokazao je da je voda spoj vodika i kisika. Sam je izrađivao predmete i posude koje su mu bili potrebni za eksperimente. U kemiju je uveo vagu i vaganje kao objektivno mjerenje. Lavoisieru se pripisuje i otkriće zakona o očuvanju mase. Njega je objavio u dijelu Osnove kemije 1789. godine. To konkretno znači da, iako materija može mijenjati oblike i agregatna stanja, njezina masa uvijek ostaje jednaka. Uveo je egzaktne fizikalne metode u kemijska istraživanja. Lavoisier je bio član Ferm Generala, praktično privatne tvrtke koja imala pravo prikupljati poreze na temelju prava zakupa, što ga joj je dao kralj. Zbog toga je u vrijeme Francuske revolucije postao iznimno nepopularan, a Robespierre ga je u vrijeme revolucionarnog terora 1794. godine u skupštini proglasio izdajnikom. Svi skupljači poreza iz Ferm General, njih 28, osuđeni su na smrt. Lavoisier je optužen, osuđen i giljotiniran 8. svibnja 1794. godine. Nakon njegova pogubljenja, matematičar Joseph Louis Lagrange kazao je: "Bio je dovoljan trenutak da padne glava, a treba će 100 godina da se rodi slična."
2: Nadbiskup zagrebački kardinal Alojzije Stepinac rođen je 8. svibnja 1898. godine u Brezariću pored Krašića. Nakon završetka nadbiskupske gimnazije u Zagrebu biva unovačen i poslan na talijansko bojište, gdje je zarobljen kao austro-ugarski podporučnik. Nakon toga pristupio Jugoslavenskoj legiji i biva poslan na Solunsko ratište, gdje stiže u prosincu 1918. godine. Nakon kratkog vojnog službovanja na jugu Srbije i na Kosovu, vlasti novoproglašene Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ga demobiliziraju. Upisuje studije agronomije, ali odustaje i nakon toga upisuje teologiju na Rimskom papinskom zavodu Germanicum. Za svećenika je zaređen 1930. godine, samo 4 godine kasnije imenovan je nadbiskupom koadjutorom s pravom nasljeđa u Zagrebačkoj nadbiskupiji.
3: Nakon smrti nadbiskupa Antuna Bauera 1937. preuzima upravljanje nadbiskupijom. Stepinac obnavlja rad katoličkih društava, protivi se velikosrpskoj represiji, pozdravlja sporazum Cvetković-Maček iz 1939. godine i stvaranje Banovine Hrvatske. Pozdravio je proglašenje NDH u travnju 1941. Protiv ustaškog terora u više navrata osobnim pismima prosvjedovao kod ustaških vlasti, u listopadu 1943. održao je propovjed kojom se usprotivio ustaškom rasističkom režimu, a u ožujku 1945. saziva zasjedanje biskupske konferencije koja je osudila komunizam kao bezbožni režim. Neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata i uspostave komunističke vlasti, Stepinac je uhićen, a ubrzo i pušten. Prosvjeduje protiv odnosa prema crkvi. Odbio je inicijativu Josipa Broza Tita za odvajanje katoličke crkve u Hrvatskoj od Svete Stolice. Ponovno je uhićen u rujnu 1946. godine. Optužen je za suradnju s ustašama i za pokrštavanje Srba za vrijeme ustaškog režima. Sud je odbio gotovo sve svjedoke obrane, uključujući i Srbe koji su htjeli svjedočiti u Stepinčevu korist. Suđenje Stepincu imalo je velik međunarodni odjek, a zaključeno je da je riječ o političkom obračunu komunističkog režima s nepokornim nadbiskupom. Stepinac je osuđen na 16 godina zatvora. Kaznu je služio u Lepoglavi do 1951. godine, kada ga vlasti prebacuju u internaciju u Krašić. papa Pio XII imenovao ga je kardinalom 1952. Umro je u Krašiću 10. veljače 1960. Papa Ivan Pavao II proglasio ga je blaženikom 1998. godine.
2: Kapitulacija nacističke Njemačke, čin kojim je završen drugi svjetski rat u Europi, dva je puta potpisivana. Saveznici su za vrijeme rata dogovorili da će njemačka kapitulacija biti bezuvjetna, te da će ju potpisati predstavnici njemačke vojske. U proljeće 1945. godine bilo je jasno da je završetak rata u Europi pitanje tjedana. O kapitulaciji se sa njemačke strane nitko nije usudio otvoreno govoriti dok je Hitler bio živ. Nakon njegovog samoubojstva, 30. travnja 1945. godine u Berlinu, to se promijenilo. Admiral Karl Dönitz, kojega je Hitler imenovao svojim nasljednikom i novim predsjednikom vlade, odlučio prihvatiti neizbježno i potpisati kapitulaciju.
3: Njemačka je vojska kapitulirala u 2 sata i 41 minutu po srednjoeuropskom vremenu 7. svibnja 1945. godine u Remu. Potpisivanje kapitulacije održano je u ciglenoj školi koja je bila dom vrhovnog stožera savezničkih ekspedicijskih snaga. Bezuvjetnu predaju u ime njemačke vojske potpisao je general pukovnik Alfred Jodl, načelnik stožera vrhovne komande. U ime zapadnih saveznika potpisao je general Walter Bedel Smith, u ime Sovjetskog saveza general Ivan Susloparov, kao svjedok francuski general François Sevez. Sovjetski savez smatrao je da ta kapitulacija nije potpisana u skladu s prethodnim savezničkim dogovorom. General Susloparov nije imao ovlasti potpisati dokument. Kapitulacija je potpisana bez pristanka sovjetskog vrhovnog zapovjedništva. Njemački radio objavio je da se njemačka vojska predala zapadnim saveznicima, ali ne i Crvenoj armiji. Zbog toga je organizirana još jedna svečanost potpisivanja kapitulacije 8. svibnja u Berlin Karlshorstu. Sovjeti su inzistirali na tome da dokument iz Rema bude tretiran kao preliminarni protokol predaje, te da prava kapitulacija mora biti potpisana u glavnom gradu nacističke Njemačke. Drugi akt kapitulacije u ime njemačke vojske potpisao je feldmaršal Wilhelm Keitel. Sa sovjetske strane potpisnik je bio maršal Georgi Žukov, u ime savezničkih ekspedicijskih snaga zrakoplovni maršal William Teder, a kao svjedoci američki general Karl Spatz i francuski general Jean de Latre de Tassigny. Kapitulacija je potpisana nešto prije ponoći po srednjoeuropskom vremenu. Zbog toga je Dan pobjede u Europi u zapadnim zemljama slavljen 8. svibnja, a u Sovjetskom savezu, budući da je u trenutku potpisivanja kapitulacije u Moskvi prošla ponoć, 9. svibnja.
2: U utorak 8. svibnja 1945. godine u poslijepodnevnim satima prve partizanske jedinice, pripadnici posavskog odreda, ušle su od ustaša napušteni Zagreb. Kratko nakon njih, za njima su oslobođeni Zagreb ušle i postrojbe prve armije Jugoslavenske armije. Borbe u samom gradu kratko su trajale i završene su do 9. svibnja. 10. Zagrebački korpus, jedini korpus u Drugom svjetskom ratu koji je nazvan imenom grada zbog velikog broja Zagrebčana koji su se u njemu borili, političkom je odlukom na ulazak u Zagreb morao na prilazima gradu čekati 2 dana.
3: Oslobođenjem Zagreba ustaški je režim na tlu Nezavisne države Hrvatske potpuno poražen. Ustaše su počele napuštati Zagreb nekoliko dana ranije, a sam je Ante Pavelić, poglavnik ustaškog pokreta NDH, pobjegao 6. svibnja. Grad su napustile velike kolone vojske, ali i civilnih izbjeglica s namjerom da se u Austriji predaju zapadnim saveznicima. Zagreb je trebao biti teško oštećen pri ustaškom i njemačkom vojnom povlačenju. Međutim, njemačke su trupe u dogovoru s partizanima, odnosno komunistima, odustale od planiranog miniranja i uništavanja brojnih javnih zgrada i mostova. Stanje u Zagrebu isprva je bilo kaotično, ali se počelo stabilizirati dolaskom Narodne vlade Hrvatske i ZAVNOH-a sredinom svibnja. Ubrzo nakon ulaska snaga Jugoslavenske armije u Zagreb započela je ubrzana revolucionarna izgradnja novog komunističkog poretka. 8. svibnja 1945. godine Zagreb je oslobođen krvave ustaške strahovlade i terora kao i od njemačkih okupatorskih postrojbi, a istodobno je započela izgradnja novog komunističkog totalitarnog poretka koji će potrajati sve do sukoba Jugoslavije sa Staljinovim Sovjetskim savezom.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Januš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Glas Hrvatske.
4: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
7: Dragi slušatelji, u ovim našim jezičnim minutama često spominjamo glasovne promjene, od kojih za neke pravopis propisuje da se i pišu, dok se neke, zovemo ih tada izgovornim promjenama, čuju samo u izgovoru. Na primjer, kad umjesto predsjednik kažemo predsjednik. Općenito, djeci koja uče pisati često će tijekom učenja jedan od najvećih problema biti razlikovati kada ono što čuju doista i napisati, a kada napisati drukčije, pa će se u njihovim bilježnicama doista često naći i predsjednik sa slovom C i bio sam sa J i ne bi pisano sastavljeno jer tako čujemo.

0: specifična situacija koje smo se dotaknuli kad smo govorili o nepostojanim glasovima A i E. Tada je, međutim, nismo posebno spominjali jer zaključili smo da zaslužuje posebnu epizodu. U pitanju je bio jedan momak. U vokativu momče izgubio se A iz riječi momak. Rekli smo tada, to je nepostojani glas A. Ali nismo potanko objašnjavali da su se dogodile ne jedna, nego dvije glasovne promjene.
1: Momak, momke, nepostojani A.
2: Momke, momče, palatalizacija.
0: Slučajeva koji su kao stvoreni za trik pitanja u testovima iz hrvatskog jezika, jer smo pri rješavanju sretni što smo otkrili glasovnu promjenu, a traži se više njih, ima još.
1: Gust, gusti, gustči, jotacija.
2: Gustči, gušči, jednačenje po mjestu tvorbe.
0: A ako ste mislili da su dvije promjene sasvim dovoljne, katkad i nisu.
1: Šarati, izšarati, isšarati, jednačenje po zvučnosti.
2: Pa onda izšarati, isšarati, jednačenje po mjestu tvorbe.
1: Pa onda opet išarati, gubljenje suglasnika.
0: Prođete li s imenicom Vrabac kroz sve padeže? Za svaki slučaj, ako tko ne zna, hrvatski jezik ima 7 padeža, uračunamo li množinu, to je ukupno 14 operacija. U odnosu prema nominativu napravili ste 25 glasovnih promjena. U vokativu jednine čak 3.
1: Vrabac, vrabce, nepostojani A.
2: Vrabce, vrabce, jednačenje po zvučnosti.
1: I na kraju, vrabce, oj vrabče, palatalizacija.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Naslov današnjega zagrebačkog vremeplova je Krava. Mnogi mali Zagrepčani nikad nisu uživo vidjeli kravu, kokoši, konje ili guske. Vidjeli su te životinje na slikama ili u crtićima ili možda u kakvoj digitalnoj igrici. Neki čak misle da su krave ljubičaste, valjda znate zašto. Da takve zablude nisu nikakva novost, svjedoči i školska zadaća jedne malene Zagrepčanke objavljena u Zagrebačkom tisku između dva svjetska rata, u vrijeme kad je kontakt Zagrepčana s prirodom bio mnogo prisniji nego danas. Evo što je pisalo. Krava je sisavac i domaća životinja. Ima šest strana, lijevu i desnu, gornju i donju, sprijeda i straga. Od traga ima rep kojim tjera muhe, da ne padnu u mlijeko. Sprijeda ima glavu da joj na njoj mogu narasti rogovi. Rogove krava treba za borbu, a ima i gubicu za mukanje. Ispod krave visi mlijeko koje je pripremljeno za vučenje. Kad ljudi za to vuku, izlazi mlijeko. Tamo u stvari ima četiri duguljasta čepa, za vrhnje, za dobro mlijeko, za slabo mlijeko i za stepku. Mlijeko nikad ne izađe do kraja, krava ga uvijek izradi više. A kako to radi? Ne znamo. Muž od krave je vol. Izgleda posve kao krava, samo ispod njega ne visi mlijeko. Zato vol nije sisavac. Upotrebljava ga se za vožnju. Vol je inače nadimak i za neke ljude. Krava svake godine rodi jedno tele. Kako ona to načini, ne znam. Moj stariji brat zna, ali mi neće reći. Veli da bi od mame dobio batine da mi to kaže. Tele se prehranjuje sisanjem. Zato je ono sisavac. Krava živi od trave, krumpira i repe. Ako joj je hrana fina, onda izrađuje fino mlijeko. Ako je hrana slaba, onda se rasrdi pa daje vodeno mlijeko. Kad grmi, mlijeko postaje kiselo. Krava treba vrlo malo hrane. Ono što je jedanput pojela, uvijek to još jedanput pojede. Zato se zove preživač. To radi tako da ono što je progutala još jedanput stavi u gubicu i dugo žvače. To bi i za ljude bilo dobro. Da ono što su pojeli za objed, pojedu još jedanput za večeru. Ja kravu baš ne volim jer ima rogove pa se bojim da me njima ne udari. Onda bih morala ležati u krevetu, a ja to ne volim. Radije skačem po livadi i berem cvijeće za svoju majčicu. To je sve što znam o kravi. Zaključila je ta djevojčica i ostavila nam jednu od najšarmantnijih dječjih definicija životinjskoga svijeta. Danas je, kao što ste čuli, tema emisije bila jedan učenički rad, i to o kravi. Tekst za Zagrebački vremeplov uvijek napiše Miroslav Šašić, a čitaju različite spikerice. Danas Rosanda Tometić.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Ne krivi me

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Nova silovita razmjena vatre Irana i Amerike. Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su mu ponovno bili i Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Trump tvrdi da su to bili obrambeni napadi, te da primirje i dalje traje.
3: Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Američki predsjednik telefonski je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o trgovinskom sporazumu. Dao je Briselu rok do 4. srpnja da ispuni svoj dio sporazuma prije nego što podigne carine na višu razinu. Trump prijeti povećanjem carina na europske automobile i kamione s 15 na 25% jer tvrdi da Unija ne poštuje sporazum, evo što je objavio na društvenoj mreži.
4: Strpljivo sam čekao da Europska unija ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Dano je obećanje da će Europska unija ispuniti svoj dio sporazuma i smanjiti svoje carine na nulu. Složio sam se da im damo rok do 250. rođendana naše zemlje ili će carine skočiti na mnogo više razine.
2: Kruzer na kojem se pojavila smrtonosna zaraza hantavirusom pristaće u jednoj od luka na Kanarskim otocima u Španjolskoj. Zaraženo je 8 osoba, 3 su umrle. Zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije službene potvrde zaraze. U Las Palmasu na Kanarima održani su prosvjedi protiv dolaska nizozemskog kruzera pod sloganom Kanarski otoci nisu smetlište Pedra Sančesa.
1: Vijesti.
2: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. U organizaciji grada i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
5: Čestitam vam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
2: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Zagrebačkog gradonačelnika pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Reagirao je Tomašević.
6: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrebčani nisu ugledali. Samo je kukasti križ zamijenjen drugim znakom neslobode, to je zvijezda petokraka.
7: A ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
2: Penavin poziv Tomaševiću da ugasi Trnjanske kresove komentirao je i premijer Andrej Plenković.
8: Da li je baš u Hrvatskoj sada dobro isticati simbole koji, realno gledajući, puno više asociraju ne na antifašizam, nego na jugoslavensku državu, na sve ono što se događalo, na vrijeme totalitarnog sustava, na posljedice koje su nastale bez suda i zakona nakon kraja Drugog svjetskog rata? To je sad pitanje. Dakle, svak bira što slavi, a svak bira što i kritizira.
4: Vrijeme.
2: Poslije podne postupan porast na oblake s juga, mjestimice kiše ili pljuskovi, uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Ugorju. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na jugu i jugo, temperatura od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.

0: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: And please keep that voice alive. Love you.
2: Hallo, guten Tag, 250.000 Weißfackelschöke, my four identities. Mogu reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
3: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
4: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Miroslav Šep, urednik Vladimir Brnadić, suradnica u emisiji Martina Perković i autorica emisije Antonela Rajić. Hrvatska tradicija ne poznaje granice. Ona živi ondje gdje žive i Hrvati, u pjesmi, u jeziku, u sjećanju koji se prenosi s koljena na koljeno. Upravo toj Hrvatskoj izvan Hrvatske posvećen je novi glazbeni projekt zagrebačkog folklornog ansambla Dr. Ivan Ivančan, album Pjevaj sine da Hrvati žive. Riječ je o izdanju koji donosi bogatstvo tradicijske glazbe hrvatskih zajednica izvan domovine, od Gradišća i Mađarske preko Boke Kotorske pa sve do Moliza i Kosova. To je glazbena karta identiteta, raznolika, ali duboko povezana zajedničkim korijenima. Ovaj projekt nije samo album. On je rezultat desetljeća istraživanja, predanog rada i ljubavi prema baštini. U emisiji Ovdje Hrvatska, tko je tamo, vodimo vas u svijet ove iznimne priče, gdje se susreću znanost, umjetnost i emocija. Naši gosti su oni koji su ovaj projekt oblikovali i oživjeli. Ivan Ivančan, umjetnički voditelj ansambla, Fran Pogremilović, voditelj pjevanja, te Marijana Šimunović, dugogodišnja članica i solistica. Danas ćemo čuti kako zvuči Hrvatska izvan svojih granica. Ovaj album ne čine samo zapisi i aranžmani, čine ga i glasovi koji toj tradiciji daju emociju i život. Jedan od tih glasova pripada Marijani Šimunović, dugogodišnjoj članci ansambla, ali i glazbenici koja djeluje u duu efemologiji. U tom duu njeguju suvremeni glazbeni izraz, spajajući tradiciju s modernim zvukom. Upravo kroz takav pristup uspješno povezuju dvije glazbene dimenzije, bogatu folklornu baštinu i današnji širi glazbeni kontekst.
5: Meni osobno je bila jako velika čast sudjelovati u ovome, a vjerujem i drugim članovima ansambla, zato što je ovo stvarno jedan veliki važan projekt. Tim više što sam bila solistica u nekim pjesmama, sam osjećala i veliku odgovornost da prenesem i emociju, dočaram onako kako bi to trebalo zvučati, odnosno ostvarim onaj zvuk koji je specifičan za svaku regiju. Nešto što bih mogla izdvojiti po težini pjesme, odnosno izvedbe, je pjesma Kako je lipa vodica, koja potiče od moliških Hrvata.
4: Svaka pjesma na ovom albumu nosi prepoznatljiv regionalni identitet, ali i osobni pečat izvođača koji joj daje dodatnu emociju i dubinu.
5: Možda najemotivnije za mene su pjesme moravskih Hrvata, koje su onako dosta specifične, imaju zanimljive melodije i zanimljive tekstove i eto, to je meni bilo najemotivnije. Ovaj projekt je jako važan, a osobito za očuvanje hrvatskog identiteta. Ja osobno smatram da je pjesma nekako najlakši način da se privuku mladi i da zavole svoje korijene. A ovaj album ostaje zapravo kao nekakav trajni zapis ili dokument i pokazuje da je naša baština živa i da na njoj treba raditi. Pa ja bih željela da publika osjeti isto ono što osjeća i na sportskim utakmicama, reprezentacija ili na dočeku sportaša ili na sličnim nekakvim događajima, a to je zajedništvo i ponos na svoje korijene i tradiciju. Voljela bih da ovaj album isto tako kod ljudi probudi i želju za istraživanjem hrvatske kulture.
4: No, iza svakog tona stoji proces, dug, zahtjevan i prije svega zajednički, u kojem se glazba gradi kroz predan rad, ali i snažnu međusobnu povezanost izvođača.
5: Atmosfera tijekom snimanja je bila radna, ali zapravo prepuna emocija. Bili smo onako disciplinirani i vrlo ambiciozni, uzbuđeni i zaneseni. i nakon toliko vježbe i truda kojeg smo uložili, smo zaista htjeli da album bude jako kvalitetan. Podupirali smo se međusobno, osjećalo se i zajedništvo, uglavnom bila je jedna jako lijepa priča.

0: Dok izvođači donose emociju, glazbeno vodstvo daje strukturu, kontekst i dublje razumijevanje cijelog projekta. Jedan od ključnih ljudi u tom procesu je voditelj pjevanja Fran Pogrmilović.
1: Umjetnička vrijednost ovog albuma je višestruka, prije svega zbog odabira samog materijala. Dakle, radi se o pjesmama i plesovima Hrvata koji žive diljem Europe. Posebno je to što, kao što znamo, Hrvati su gdje god su išli nosili svoj jezik u razno raznim oblicima, ovisno o tome iz kojeg kraja su došli, pa se tako i dijalekti razlikuju. No on je u nekakvoj svojoj srži ostao jasno hrvatski i s druge strane, gdje god su došli, preuzeli su dio postojećeg identiteta domicilnog stanovništva, pa smo tako dobili slučaj neke, ajmo reći, fuzije onog što su zatekli i onog što su ponijeli sa sobom. S druge strane, tu su i obrade samih tih napjeva i plesova. Ovdje treba spomenuti obrađivače Marka Firsta, koji je između ostalog bio i producent, te i bivši glazbeni voditelj ovog ansambla. Sinišu Leopolda, koji mislim da ne treba puno predstavljati, dugogodišnji dirigent, najdugovječniji šef dirigent Tamburaškog orkestra HRT-a, koji je puno napravio i svojim kompozicijama i svojim obradama, te Marijana Makara, kojeg možemo uz Božu Potočnike svrstati u razred možda najboljih i najplodonosnijih autora uopće obrada narodne glazbe. Ono što je ovdje bitno napomenuti, oni su, svi trojice su dali svoj umjetnički pečat ovim napjevima, međutim, u svemu tome su se trudili i mislim da su uspjeli sačuvati ono izvorno glazbe tog određenog područja, kako u načinu pjevanja, tako i u odabiru instrumentarija. Pa evo primjerice, ako pogledamo Hrvate na Kosovu, na primjer u Janjevu i Letnici, pa ćemo tu vidjeti neke instrumente uz violinu koja je i kod nas često, dakle u samoj Hrvatskoj, međutim tu vidimo neke instrumente poput kavala, frule, makedonske tambure, makedonskih gajdi.
0: Različiti krajevi znači i različite glazbene izraze. Od načina pjevanja do instrumenata. Upravo ta raznolikost čini srž ovog albuma, ali i pokazuje koliko je identitet unatoč svemu ostao snažan i prepoznatljiv.
1: No, jezik se zadržao, kao što sam već rekao, jezik se zadržao u onom izvornom obliku i po tome se i dalje vidi tko je taj narod i odakle je zapravo došao. Dok s druge strane, recimo, ako pogledamo u Bosansku Posavinu, tamo možemo naići na instrumente poput šargije, opet violina, način pjevanja se daleko razlikuje od recimo spomenutog pjevanja Hrvata na Kosovu i takve primjere možemo naći na cijelom albumu. Dakle, potpuno različiti načini pjevanja, različiti instrumentari, a sve je to zapravo isti narod koji se djelomično prilagodio prostoru na koji je došao, a djelomično je zadržao svoj identitet i mislim da je to zapravo najveća umjetnička vrijednost ovog albuma. Druga stvar koja je ovdje bitna jest sama raznolikost, kao što sam već rekao, tog materijala i uopće područja na kojima se sve nalazi naš narod. Dakle, ako pogledamo Kosovo, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Vojvodina, Austrija, Češka, Italija, dakle, to su velike, da tako kažem, kilometraže i tu su zapravo dosta velike razlike u zvuku, no opet, ponavljam, zadržan je ta osnova identiteta, to je prvenstveno jezik i tu je ta nekakva velika ljepota toga svega.
0: No takav pristup nosi velike izazove. Kako čuvati autentičnost izvornog zvuka, a istovremeno ga oblikovati za suvremenu publiku?
1: Što se tiče izazovnosti takvog nekakvog projekta, ona je velika. Dakle, primarni cilj je uz obrade zadržati autentičnost zvuka, načina pjevanja, načina sviranja, kao što rekao, instrumentari koji je ovdje jako bitan, tako da to je veliki izazov. Međutim, jedan ovakav ansambl je to svakako u stanju. Mislim da se to može i čuti, da su te razlike u zvuku ispoštovane maksimalno, uz naravno poštivanje i umjetničkog stvaralaštva ovih obrađivača koji su iste te napjeve i plesove i obradili.
0: Upravo u toj ravnoteži između tradicije i interpretacije leži najveća vrijednost ovog projekta, kao trajnog zapisa, ali i kao poticaja za buduće generacije.
1: Što se tiče budućnosti hrvatske folklorne glazbe, mislim da je ovaj album izrazito bitan, jer je na njemu sakupljen, to je dakle tek dio cijele te baštine Hrvata izvan domovine, i mislim da je on jedan dobar početak za nastavak ovakvih projekata, za dodatno sačuvanje cijele te baštine, jer ovo je, kažem, samo jedan izbor iz mnoštva glazbenih brojeva koje možemo naći na cijelom tom području i među našim narodom, i svakako mislim da ima posebno mjesto u budućnosti hrvatske folklorne glazbe.

0: No, da bismo u potpunosti razumjeli ovaj projekt, potrebno je napraviti korak unatrag i sagledati širi kontekst. Što folklor zapravo jest? Kako nastaje i na koji način kroz vrijeme oblikuje se i prenosi? Jer folklor nije samo ples i pjesma, nego složan sustav nematerijalne kulturne baštine od jezika i običaja do glazbe i načina života, koji se stoljećima razvijao i prilagođavao novim okolnostima. Upravo o toj dimenziji folklora, njegovoj scenskoj transformaciji i ulozi u očuvanju identiteta razgovarala je naša kolegica Martina Perković i sama dugogodišnja folklorašica s Ivanom Ivančanom, umjetničkim voditeljem zagrebačkog folklornog ansambla Dr. Ivan Ivančan.
1: Jako je teško, ono sad moraš objasniti nekom folkloru, znači ono kao usmena predaje, ono to je ono... svi različiti oblici te nematerijalne kulture, znači usmene predaje, što mogu biti priče, mislim najobičniji vicevi ili bilo šta, ali ono mogu biti i plesovi, pjesme i tako dalje. Ne. To je, znači folklor se odnosi primarno na nematerijalnu kulturu, mi obično to govorimo kao joj nošnje i tako dalje. Ja. To je tradicijska kultura, naravno, narodna pučka kultura je, ali nije folklor u smislu jel, narodne predaje. Ne.
2: Ajmo mi malo početi onda s tim kako je Vlahović osnovan, to je sad zagrebački folklorni ansambl koji se zvao Kudioža Vlahović. Kad je osnovan i koja je bila, ajmo reći, ideja iza toga?
1: Pa sad da, koja je ideja bila iza toga, to mi je teško reći jer nisam bio tada prisutan. U svibnju 45. je osnovan folklorna sekcija Omladinskog kulturno-umjetničkog društva Joža Vlahović, što se osnovala tri... prijatelja, doktor Ivan Ivančan, tad nije bio doktor, tad je bio student kemije, a kasnije doktorirao etnologiju, veze s kemijom nije imao kasnije, osim što je malo bio restaurator u Etnografskom muzeju. Njegov kolega, prijatelj Hanibal Dundović i Milivoje Dumos Pogrmilović, njih trojica su došli na tu ideju da osnuju folklornu sekciju. Omladinsko kulturno-umjetničko društvo Joža Vlahović, koje je tada djelovalo kao zbor. Zbor je bio pod vodstvom Emila Koseta, majstra Emila Koseta. I oni su osnovali tu folklornu sekciju, koja je vrlo, vrlo brzo postigla vrlo zamjetne uspjehe u smislu scenske primjene folklora. Kada govorimo o scenskoj primjeni folklora, znači prvo moramo reći šta to je. Znači, folklor u nekom svom prirodnom obliku danas više ne postoji, ali tada u to vrijeme još je postojao. Ljudi jesu oblačili svoje narodne nošnje, određeni običaji su ono, se njegovali i dalje živjeli u narodu. No, 1935. godine održana je smotra seljačke kulture u Zagrebu. To je bila ideja HSS-a i onda su skupine ljudi sa sela dolazile u Zagreb prezentirati svoje plesove, pjesme, običaje, nošnje i tako dalje. I tu zapravo počinje scenska primjena folklora, kada je folklor iz svog izvornog konteksta, znači života u nekoj zajednici, prenesen u Zagreb na neku scenu. Ono što je vrlo zanimljivo, samo godinu dana iza toga, 1936. godine na Olimpijskim igrama u Berlinu, to je ona poznata Hitlerova olimpijada, je matica hrvatskih kažuličnih dobrovoljaca, koju je vodila balerina Nevenka Perko, osvojila prvo mjesto u olimpijskoj disciplini koja se zvala folklorni ples. Član te grupe, koja je 1936. godine bila prva na olimpijadi, bio je profesor Zvonimir Ljevaković, koji je onda 1945. su ga Ivančan, Dundović i Pogrmilović pozvali da bude voditelj te novo osnovane folklorne sekcije Jože Vlahovića. To je neki početak. Samo dvije godine iza toga, 47. u Pragu, Joža Vlahović je ostvario izuzetno zamjetan uspjeh, to je u Pragu, jel tako rekao sam, jel?
2: Je,
1: 47. u Pragu. To je bio festival demokratske omladine svijeta, nazovimo to demokratskim. I to je bio jedan

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Uvođenje novih tehnologija na jesenskim izborima u BiH izazvalo kontroverze. Obilježena 35. obljetnica zaustavljanja tenkova JNA u pologu kraj Mostara. HSP BiH uputio otvoreno pismo Vladi Republike Hrvatske da preispita pitanje državljanstva Slavena Kovačevića. Toliko u najavi. Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisalo jučer opće izbore u BiH za 4. listopada, te najavilo uvođenje novih tehnologija. No upravo uvođenje novih tehnologija na jesenskim izborima u BiH izazvalo je kontroverze nakon okončanja međunarodnog natječaja. Posao biometrijske identifikacije birača i skeniranje glasačkih listića dodijeljen je konzorciju predvođenom kompanijom Smartmatic. Ta je multinacionalna tvrtka sa sjedištem u Londonu pobjedila s ponudom od oko 38 milijuna eura. Iz natječaja je tijekom postupka diskvalificiran konzorcij kojim je bio na čelu banjalučki Planet Soft, čija je ponuda za uvođenje novih izbornih tehnologija bila niža za 8,5 milijuna eura. Ranije su iz Planet Softa naveli da je postupak odabira bio nezakonit i namješten i da su postojali politički pritisci ponude mita da odustanu iz natječaja. BiH je te optužbe odbacio kao neistinite i opasne. Kontroverzu dodatno pojačava i to što je Smartmatic u Sjedinjenim Američkim Državama predmet kaznenog postupka Ministarstva pravosuđa. Američka optužnica tereti kompaniju i povezane osobe za navodnu shemu podmićivanja i pranja novca vezanu uz izborne ugovore na Filipinima, dok Smartmatic negira krivnju. Kompanija je godinama bila i meta pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa u nedokazanim tvrdnjama o krađi američkih izbora 2020. godine. Smartmatic tvrdi da je progon politički motiviran i povezan s Trumpovim povratkom na vlast, dok tužitelji to osporavaju. U mjestu Pologu između Mostara i Širokog Brijega obilježena je jučer 35. obljetnica događaja u kojem su tenkovsku kolonu Jugoslavenske narodne armije 7. svibnja 1991. godine blokirali građani Širokog Brijega, Mostara i susjednih hercegovačkih općina. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović rekao je da je 7. svibnja pokazao da Hrvati mogu odgovoriti na najveće izazove koji stoji pred njima. Najbolji oblik zajedništva smo upravo pokazali tih svibanjskih dana. Mi vrlo jasno moramo kazati da je ovo naša domovina, da se ne odričemo nijednog pedlja, jer upravo tada, tog 7. svibnja i tih dana, izloženo je prije svega bilo sve hrvatsko, rekao je jučer Čović u Pologu. Po njegovim riječima, Hrvati u BiH se još uvijek bore za svoju slobodu i uspostavu jednakopravnosti. Naš cilj mora biti dalje gotovo identičan. Ustavna jednakopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda s drugim narodima u BiH, dodao je čelnik HNS-a BiH. Stranka HSP BiH je uputila otvoreno pismo Vladi Republike Hrvatske da u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlasti hitno preispita pitanje državljanstva Slavena Kovačevića, priopćeno iz te stranke. Kandidatura Slavena Kovačevića za hrvatskog člana predsjedništva BiH predstavlja ozbiljan pokušaj za obilaženje ustavnog poretka. Riječ je o osobi koja je pred Europskim sudom za ljudska prava nedavno nastupala kao pripadnik ostalih, da bi se sada izjašnjavala kao Hrvat s ciljem ostvarivanja političke kandidature. Posebno zabrinjava činjenica da se ranije izjašnjavao i kao pripadnik srpskog naroda, pri čemu je također ostvarivao političku korist, što dodatno potvrđuje obrazac manipulacije nacionalnim identitetom u političke svrhe. Takvo ponašanje smatramo očitom manipulacijom, identitetom, izbornim inženjeringom i pokušajem da se hrvatskom narodu ponovno uskrati pravo na izbor legitimnog predstavnika. Stoga pozivamo Vladu Republike Hrvatske da u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlasti hitno preispita pitanje državljanstva Slavena Kovačevića. Ukoliko ustraje u kandidaturi kojom se narušavaju prava hrvatskog naroda u BiH, smatram opravdanim razmotriti i mjere oduzimanja državljanstva kao i trajne zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku, sukladno važećim propisima. Poručili su otvorenom pismu Vladi Republike Hrvatske iz HSP-a BiH. U razdoblju od siječnja do ožujka ove godine turisti su BiH ostvarili 305.680 posjeta, što je za 2,8% više u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Najviše noćenja među stranim turistima ostvarili su gosti iz Hrvatske s udjelom od 31,8%, zatim iz Srbije s 18%, Slovenije sa 7,3%, Turske sa 6,9%, Crne Gore s 4,3%, te Njemačke s 3,1%. Preminuo je primarius dr. Drago Džambas, jedan od najistaknutijih liječnika u povijesti Središnje Bosne, utemeljitelj i dugogodišnji djelatnik Hrvatske bolnice dr. Fra Mato Nikolić, u Novoj Biloj. Rođen je 1958. u Bučićima, općina Novi Travnik, a umro je danas 8. svibnja u bolnici u Mostaru. Medicinski fakultet završio 1984. godine u Rijeci. Za vrijeme Domovinskog rata radio je kao liječnik u ratnoj bolnici u Novoj Biloj, gdje je obnašao dužnost pomoćnika zapovjednika zbornog područja Vitez za zdravstvo. Vrijeme. Danas u BiH prevladava pretežito oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 Celzijev stupanj. Sutra prije podne pretežito oblačno vrijeme s kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje na oblake. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 23 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

0: Hrvatska radio televizija, aktualno u 17 Hrvatskoga radija. Urednik je Mario Krstanović.
1: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: SAD do kraja dana očekuje iranski odgovor na mirovni prijedlog. 20 godina zatvora ratnom zločincu Željku Travici. Papa Lav XIV. Prvu godišnjicu pontifikata proveo u Pompejima. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i toplo, poslije podne ponegdje mogući pljuskovi.
1: Bijela kuća očekuje odgovor Teherana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon noćašnje razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Napadnuta su tri američka razarača, dok je SAD napao iranske luke i druge ciljeve u Iranu. Goran Ivanović.
2: Nadamo se da će odgovor Teherana biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojega dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran za noćašnje napade u Hormuškom tjesnacu.
0: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru. Pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
2: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za početak noćašnjih napada optužuju američke snage, što je objavljeno na državnoj televiziji.
3: Dobro obavješteni vojni izvor je priopćio, nakon napada američkih vojnih agresora na iranski tanker, neprijateljske snage koje djeluju u području Hormuškog tjesnaca bile su na udaru iranskih projektila, pretrpjeli su oštećenja i bili prisiljeni pobjeći.
2: Unatoč posljednjim napadima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
4: Danas su se igrali s nama, mi smo ih otpuhali, samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Trump i dalje smatra da pregovori dobro napreduju, mada nije siguran hoće li se postići dogovor.
3: To je ponuda koja u osnovi kaže da oni neće imati nuklearno oružje, da će nam predati nuklearni materijal i mnogo drugih stvari koje želimo.
2: Najavljeno je da će Trump u svojem današnjem obraćanju iz Bijele kuće govoriti o pregovorima s Iranom.
1: Nakon što je Financial Times izvijestio da se vodstvo Europske unije priprema za pokretanje razgovora s Moskvom, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je predsjednik Vladimir Putin otvoren za dijalog.
5: Putin je spreman pregovarati sa svima i to je više puta ponovio. Ruska strana nije bila inicijator potpunog prekida odnosa s Europskom unijom, nego su to učinili Brisel i pojedine europske prijestolnice. Bićemo spremni nastaviti dijalog ako su Europljani na to spremni. No kako je Putin više puta rekao, on neće potaknuti takve kontakte nakon što su Europljani zauzeli takvo stajalište.
1: Dosta je ratova, ne možemo se predati pred svakodnevnim slikama smrti, poručio je Papa Lav XIV. U Marijanskom svetištu u Pompejima, koje je posjetio baš na prvu godinu svojeg pontifikata, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
6: Prva obljetnica pontifikata Pape Lava ukazuje na njegove prioritete, molitva i mir. Prošle je godine na današnji dan, spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav izabran za poglavara Katoličke crkve i zato je danas došao u svetište Gospe od Ružarija u Pompejima. Nakon susreta s osobama u potrebi i s oko 400 bolesnika, na trgu pred svetištem proslavio je svetu misu tijekom koje je podsjetio na važnost molitve u očuvanju obitelji i u zalaganju za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije Ivana Pavla II, usmjeravajući na dvije nakane, i danas aktualne. Na obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto poštivanja ljudskog života. Aktualni ratovi pozivaju nas ne samo na ekonomsku i političku, već prije svega na duhovnu i religioznu zauzetost, jer mir se rađa u srcu, poručio je Papa Lav, podsjetivši na zajedničku molitvu za mir predstavnika najvećih svjetskih religija u Asizu 1986. godine. Papa je naglasio snagu molitve, rekavši i to da nikakva zemaljska moć neće spasiti svijet, već samo moć Božje ljubavi, koju nam je Isus Krist objavio i darovao. Nakon poslijepodnevnog susreta s vjernicima Napulja na najvećem napuljskom trgu, Papa Lav se večeras vraća u Rim.
0: Višesatna talačka kriza u njemačkom gradu Zincihu više osumnjičenih držalo je u trezoru banke nekoliko osoba. Pljačkaši su uspjeli pobjeći, a taoci su pušteni. Nitko nije ozlijeđen. Jedna je osoba uhićena, a za ostalima se traga. Središte grada potpuno je blokirano.
7: Hrvatski radio. Aktualno u 17.
1: Osječki županijski sud proglasio je krivim i na 20 godina zatvora osudio Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja u Ceriću i Mirkovcima 1991. Na izricanju presude bio je Samir Klasiček.
8: Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Prema presudi dokazano je da je ubio 5, a zlostavljao 3 zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović podsjetio je na mučna svjedočenja preživjelih ratnih zarobljenika.
9: Iživljavao sa nasvezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gurao usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
8: Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Negirao je krivnju, a danas je u sudnici po izricanju presude povikao.
10: Fašizmu, sloboda, normalan čovjek. Nisam kriv.
8: To samo pokazuje kakav je čovjek, rekao je glavni svjedok, bivši pripadnik HOS-a Zoran Šorli, koji je došao na objavu presude.
11: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje da dođu na presudu. Ja se ne bojim, ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu ja ću doći da čujem ovu presudu.
8: Travici će u služenje kazne biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenog 2024. nakon što je uhićen na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj.
0: U Rizvanuši kod Gospića odana je počast za 26-oricu poginulih pripadnika specijalne policije MUP-a koji su od ljeta 1992. držali obrambenu crtu kojom je spriječen prodor neprijatelja prema Zadru i Karlobagu. Zauzimanjem tih položaja u potpunosti je srušena velikosrpska ideja o komadanju hrvatskog teritorija. Ta obrambena crta poslužila je kao temelj za pripremu i izvođenje vojno-redarstvenih operacija Maslenica, Medački džep i Oluja. Na komemoraciji je bio i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Zagreb se prisjeća pobjede nad fašizmom i oslobođenja grada prije 81 godinu. Glavnu svečanost u dvorani Lisinski organizirali su grad i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Snježana Kralj.
12: 8. svibnja 1945. Zagreb je oslobođen od režima koji je u koncentracijskim logorima sustavno ubijao ljude, jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova. To je nešto što se ne smije zaboraviti, podsjetio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Takav režim je završio i skončio 8. svibnja 1945. godine. Stalno se zaboravlja ova druga strana. Stalno se pokušava pisati povijest iz početka, pretvarati koncentracijske logore u nekakve maltene odmarale. Ne samo u Hrvatskoj, nažalost.
12: Predsjednik Saveza antifašista Franjo Habulin.
14: Svjedočimo tome iz dana u dan, s time da desnica postaje sve agresivnija. Kada će doći do prvih fizičkih obračuna, pitanje je samo vremena. Zagreb je oslobođen, reći ću još jednom, 8. svibnja 1945. godine. I zato smo danas ovdje. Sretan vam dan oslobođenja. Borba se nastavlja. Smrt fašizmu!
12: Dan pobjede nad fašizmom trajni podsjetnik na jednu od najvažnijih pobjeda čovječanstva u 20. stoljeću, istaknula je izaslanica predsjednika Sabora i Vlade, ministrica Irena Hrstić.
15: Ovi važni datumi podsjećaju nas na vrijednosti nad kojima počiva moderna Europa.
16: I upravo zbog toga ne zatvaramo oči pred onim kako se relativizira i ustaški režim i veliča NDH.
12: Dodala je potpredsjednica Sabora iz SDP-a Sabina Glasovac. Na iste se osvrnuo i bivši predsjednik države Stjepan Mesić.
17: Ima onih cirkusanata koji ne razumiju o čemu se radilo. Njih ne zanimaju milijuni žrtava. Njih zanimaju fantazije, najviše ih zanima novac.
12: U Zagreb s Večernom akademijom i Rijeka je obilježila Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe.
1: Proslava oslobođenja Zagreba ne prolazi bez kritika i negodovanja. Stranke desnice traže da se povuče održavanje Trnjanskih kresova, a i tadašnje oslobođenje grada drže upitnim. Aleksandra Funes.
18: Zbog zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Domovinski pokret pod upitnik stavlja današnji dan, a posebno ih smeta paljenje kresova na lijevoj obali Save u zagrebačkom naselju Trnju. Predsjednik stranke Ivan Penava.
19: S Trnjanskim kresovima mi slavimo što? Oslobođenje Zagreba od koga? Od svojih građana. Slavit dolazak komunista na vlast koji su počinili ove zločine je jednako tako gnusno i odvratno kao da slavimo pobjede ovih protiv kojih se navodno ti isti, znači ekipa i stranke Možemo, bori.
18: U sličnom tonu govori i Domino, Igor Peternel.
20: Oni obilježavaju, oni financiraju i obilježavaju kulturu smrti.
18: Riječ je o uobičajenoj koreografiji uoči Trnjanskih kresova, kaže predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović.
21: Oni su se znali pojavljivati na samim kresovima, raditi nered, policija bi to riješila. Dakle, definitivno jedan mali, mali, vrlo mali broj ljudi u Hrvatskoj smatra da 45. nije došlo do oslobođenja zemlje i da Hrvatska ne pripada antifašističkoj koaliciji, da nije gradila slobodnu Europu kojoj danas pripadamo i čiji smo danas član.
18: A gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjeća da je tradicija paljenja Trnjanskih kresova obnovljena još prije 12 godina, a ne prije 5 kad je on u Zagrebu došao na vlast.
22: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici Vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici Vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici Vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja, tako da što se promijenilo?
23: Da li je baš u Hrvatskoj sada dobro isticati simbole koji realno gledajući puno više asociraju ne na antifašizam nego na jugoslavensku državu, na sve ono što se događalo, na vrijeme totalitarnog sustava, na posljedice koje su nastale bez suda i zakona nakon kraja Drugog svjetskog rata, to je sad pitanje. Dakle, svak bira što slavi, a svak bira što i kritizira.
18: Komentar je premijera Andreja Plenkovića.
0: Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u Novoj Gradiški dao potporu HDZ-ovu kandidatu Bernardinu Trnki za gradonačelnika na prijevremenim izborima 17. ovog mjeseca, te njegovu zamjeniku Bruni Bušiću. Tom prigodom komentirao je izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervju rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
23: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreli.
7: Hrvatski radio, aktualno u 17.
1: Grad Ludbreg u proteklih je nekoliko dana zaprimio anonimne prijetnje zbog izgradnje peradarske farme privatnog investitora u mjestu Apatiji, rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić, koji je sve prijavio policiji. Investicija je vrijedna 12,5 milijuna eura, a mještani se protive gradnji velike farme.
2: Prijavili smo zapravo policiji prijetnje nasiljem koje su došle i prema meni osobno, ali i prema zaposlenicima gradske uprave, svim redom, svim zaposlenicima, što dovoljno govori zapravo o toj suludoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, da evo dobijemo prijetnje zbog investicije u prehrambenu proizvodnju, u proizvodnju nečega što je tradicionalno za naš kraj. I što nije nekakva novost da je to sad farma tigrova ili ne znam ja slonova.
1: Izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada koje su u javnom savjetovanju bile su teme sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Snježana Miljak.
3: Da, kazne u novom zakonu trebaju biti veće i snažnije demotivirati sivu ekonomiju, smatra Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
4: Prema bivšem zakonu o neprijavljenom radu, vi ste imali da je poslodavac koji ne prijavljuje 6 godina na crnoj listi, imali ste kazne, zavisi da li je prvi, da li je drugi ili treći put. Sada se događa situacija, ako ste vi poslodavac i platite tu kaznu, vi nećete završiti na crnoj listi, neće se ništa dogoditi u roku 8 dana, na kraju plaćate 2/3 kazne koja je 2650 eura. I tek imate mogućnost, nakon što treći put se ulovite, znači u neprijavljenom radu, onda dolazite na crnu listu. Postavlja se pitanje da li njima 2600 eura odvraćajuća poruka, pogotovo ako plate u roku 8 dana 2/3 kazne.
3: Namjera je u prvom redu sankcioniranje recidivista, kaže ministar Alen Ružić.
5: Smatramo da može doći u svakom sustavu i kod svakoga ko radi do pogreške, ali ako se ponavlja, onda da nije pogreška. Prijedlogom zakona ostavili smo prve dvije sankcije za prvi utvrđeni neprijavljeni rad i drugi je jednaka kazna kao što je bila do sada i uvedena je nova kazna, odnosno nova sankcija od 8000 eura za treći pokušaj.
24: Neko bih rekao da je to možda malo, ali ja mislim da je to primjerena kazna. Ona se uvijek može povećati ako vidimo da nije učinkovita.
3: Smatra Ivan Mišetić iz HUP-a. Poslodavce ćemo ciljano pratiti, napominje Ružić. Tko bude imao prvi prekršaj, sigurno će ga inspektori pratiti i dalje.
5: Tako da ćemo onda i dodatno osnažiti ovu mjeru prve, druge i treće drakonske kazne i osigurati da jasno razlikujemo zabunu i pogrešku
3: od namjernog pokušaja prevare i radnika i države.
1: Ministarstvo graditeljstva i grad Sisak potpisali su ugovor kojim grad preuzima završetak obnove 12 objekata u središtu Siska. Na području županije završena je obnova na 2/3 lokacija. Ivica Krišto.
25: Uključivanje grada značit će novi zamah u obnovi njegova središta, izjavio je nakon potpisivanja ugovora gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.
26: U ovom trenu nemamo procjenu vrijednost troška tih obnova, s obzirom da je od tih 12 grada samo jedna ima projektno-tehničku dokumentaciju završenu u potpunosti, a ove druge su u različitim fazama obnove. Na ovaj način se grad Sisak uključuje kako bi ubrzali obnovu u centru grada. Meni je žao što taj ugovor već ranije nije bilo interesa od strane grada, kao što je to učinjeno na području grada Petrinje.
25: Ipak procjenjuje se da je vrijednost obnova koje preuzima grad oko 6,5 milijuna eura. Do kraja lipnja bit će završena obnova poznate sisačke građevine Tuškanove kuće, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak.
27: Radi se o reprezentativnoj zgradi u centru grada koja će biti praktikum srednje škole Viktorovac, u naravi će to biti hotel, 10 soba, 4 apartmana, vraćamo na tu lokaciju gradsku kavanu, imat ćemo restoran.
25: Ministar graditeljstva Branko Bačić.
28: Ukupno na području Sisačko-moslavačke županije uloženo u obnovu 1,8 milijardi eura. Mi smo, rekao bih, završili 2/3 obnove po broju predviđenih lokacija. Mislimo da nam je ostala još 1/3 lokacija na području i zagrebačkog i petrinjskog potresa.
25: Među ostalim, obnovljena je kuća vlasnice Olge Šolaje.
29: Jako sam zadovoljna s kućom, sretna sam, hvala državi Hrvatskoj, hvala Bogu. Dočekala sam da se uselim, sad je sve novo i namještaj i sve. Čekala sam 1-3 godine skoro. Jer ljudi su dolazili raditi, onda su imali još kuća, onda su nekoliko radili kod mene, onda su išli dalje.
25: Trenutačno se radi na 1850 gradilišta, a obnovu usporava nedostatak građevinara.
7: Aktualno u 17.
1: Modna revija osoba s invaliditetom glavni je događaj ovogodišnje Noći tvrđava u Šibeniku. Prije 4 godine pokrenula ih je upravo Šibenska tvrđava kulture, a održavaju se u 11 europskih zemalja. Inkluzivnost je u prvome planu. I Šibenika Hrvoje Gunjača.
6: Šibenčanka Carmen Herceg nije dopustila da je invaliditet spriječi u ostvarenju želja i pokazivanju kreativnosti. Još u srednjoj školi kolegicama je kreirala haljine za maturalni ples, a prije 20 godina otvorila je obrt i svojim modnim kreacijama uljepšala život mnogima.
8: Ja sam i kao dijete odgajana ravnopravno sa drugima. Znala sam koliko mogu i hoću, nisam dopuštala predrasudama da me zaustave.
6: Večeras će njezine kreacije modnom pistom na Šibenskoj tvrđavi Barone nositi 16 modela, osoba s invaliditetom svih uzrasta. Ideja odavno zamišljena, ali teško provediva, kaže Carmen.
8: Teško naći osobe sa invaliditetom dovoljno hrabre da izađu svoje zone komfora u javnosti, pokažu svoje probleme. Nije svrha napraviti nešto njima drugačije, nego dapače da se uklope u današnjicu, trendove, da nadskaču, da se osjećaju inkluzivno, što je poanta cijele priče.
6: Inkluzivnost je poanta i cjelokupnog programa ovogodišnje Noći tvrđava pod nazivom Tvrđave ruše zidove, ističe ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik Gorana Barišić-Bačelić.
9: Koja zapravo učuje svima onima kojima možda nije na neki način jednostavan dolazak na tvrđavu, da zapravo upravo za njih iskreiramo program koji će srušiti simbolički zidove tvrđave i omogućiti svima na neki način i učenje i uživanje u svem onome što nam pruža naša baština.
6: Organiziranje tako razgled šibenskih tvrđava prilagođen osobama s invaliditetom i drugim sugrađanima s teškoćama u kretanju, kojih je prema statistici u Hrvatskoj čak 17,5%. Ulazak je besplatan na sve 4 šibenske tvrđave, a dvodnevni program uključuje i radionice za djecu, tjelovježbu na otvorenom, predavanja te završni koncert Blue Vinila na tvrđavi Barone u subotu navečer.
1: Prije nekoliko trenutaka otvoren je hrvatski paviljon na 61. Venecijanskom bijenalu. U palači Zorzi predstavlja nas umjetnica Dubravka Lošić i njezina prostorno-specifična instalacija. Ana Krojs.
10: Palača Zorzi je impresivan prostor na frekventnoj mikrolokaciji Venecije, što se uvelike razlikuje od prostora u kojima je Dubravka Lošić dosad izlagala.
11: Kad su mi rekli za Veneciju, ja sam sebe vidjela u nekakvim skladištima, opet u skladištima, nešto tako, bez obzira gdje je. Dakle, gledala sam izvan Venecije, normalno Bronko je tu bio apsolutno protiv i morala sam popustiti i sad mi je drago.
10: Nakon što je vidio njezinu izložbu prošloga ljeta u Dubrovačkoj tvrđavi Bokar, Dubravku Lošić za Veneciju je predložio povjerenik hrvatskog nastupa Branko Franceski.
13: Pokazala je, pogotovo na toj izložbi u Bokaru, da umije raditi u prostorima, odnosno prilagoditi svoj rad prostorima koji su pod tolikom zaštitom da doslovno ništa ne smijete taknuti u prostoru. Jedan od takvih prostora na kraju je i palača Zorzi.
10: In minor keys, u prijevodu u molskim tonalitetima, kustoska je koncepcija prerano umrle umjetničke direktorice ovogodišnjeg bijenala Koyo Kuo. S njim je kompatibilan projekt Dubravke Lošić, potaknuta strahom i ljepotom, koji gotovo retrospektivno predstavlja autoričinih 7 ciklusa, kaže Branko Franceski.
13: Koji zapravo predstavljaju nepotpunu, ali u biti je gotovo bi mogli reći retrospektivu Dubravke Lošić. I tu dolazimo do onoga što je specifično u njenom radu, a to je da se ona sa ciklusima bavi pa i po 4 decenije.
10: Recimo na kraju kako je peteročlani međunarodni žiri Venecijanskog bijenala dao ostavku uoči početka izložbe usred spora o odluci da se Rusiji dopusti sudjelovanje. Nakon ostavki žirija, bijenale je odlučio da će se dodjela nagrada, prethodno najavljena za sutra, kada manifestacija počinje, održati 22. studenog, na dan njegova zatvaranja. Što se tiče nacionalnih sudjelovanja, objavljeno je i da Iran neće sudjelovati.
1: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
14: Dvobojem Rijeke i Vukovara otvorit će se 34. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Riječki strateg Viktor Sanchez.
15: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje 3 ključna boda u borbi za Europu.
14: Gostujući trener Tomislav Stipić.
16: Imamo još 3 utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijediti.
14: Utakmica na Rujevici počinje u 20 sati, a možete ju pratiti i na drugom programu. Sutra od 16 sati na Maksimiru igra se derbi Dinama i Hajduka, od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra te Slaven Belupo Gorica. Na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku Petar Gorša zauzeo je 8. mjesto u disciplini puška 50 metara trostav. Zlato je osvojio Slovak Jani, srebro je pripalo Norvežaninu Hegu, dok je bronca otišla Ukrajincu Kulišu. Dona Vekić plasirala se u polufinale WTA 125 teniskog turnira u Istanbulu. U četvrtfinalu je za 59 minuta igre uvjerljivo nadigrala srpsku tenisačicu Miju Ristić, prepustivši joj samo jedan gem. Bilo je 6-1 i 6-0. Na Masters 1000 teniskom turniru u Rimu Dino Prižmić u drugom kolu igraće protiv Novaka Đokovića. Meč je bio predviđen za 15 sati i 45 minuta, no zbog kiše je pomaknut 2 sata kasnije. Večeras je na rasporedu prva polufinalna utakmica futsalskog prvenstva. Omisum od 20.15 u Omišu dočekuje Dubrovački Skver. 15 minuta kasnije u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja prvenstva za vaterpoliste Medveščak je u Zagrebu domaćin Dubrovačkom Jugu.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na južnom, u početku i na dijelu srednjeg Jadrana, mjestimice udari juga i istočnog vjetra 35 do 45 čvorova. Na južnom Jadranu prolazno udari bure 35 do 40 čvorova. Na krajnjem jugu more 5. Na sjevernom Jadranu moguća magla, ponegdje neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 6 do 16, na dijelu srednjeg do 20 čvorova. Drugdje jugo i istočni vjetar 12 do 24, na krajnjem jugu do 32 čvora, a prema kraju dana okrenut će na sjeverozapadnjak, na južnom Jadranu prolazno i buru 10 do 20 čvorova. More 2 do 3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4, na krajnjem jugu 5. Vidljivost 5 do 15 km. U noći na sjevernom Jadranu moguća manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom.
1: Slušali ste aktualno u 17 Hrvatskog radija. Ponavljamo najvažnije.
0: SAD do kraja dana očekuje iranski odgovor na mirovni prijedlog. 20 godina zatvora ratnom zločincu Željku Travici. Papa Lav XIV. Prvu godišnjicu pontifikata proveo u Pompejima. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, poslije podne ponegdje mogući pljuskovi. Hrvatska radio televizija. Završeno je aktualno u 17 Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mario Krstanović.
7: Gradoplov. Vremeplov radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi svibnja. Na današnji dan, 1420. godine, zaključeno je da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovina Sokola. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marija, Arsen, Ida, Marina i Viktor. 8. svibnja obilježava se Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U Dubrovniku na današnji dan.
2: Područje Dubrovačke općine u početku maleno postupno se širilo. Najstariji je predio od Višnjice do Kantafiga koji obuhvaća i Gruž. U 9. stoljeću stečen je

0: Čelafitske otoke, Koločep, Lopud i Šipan, a onda 1252. Lastovo, 1333. Stonski rat i 1345. Mljet.
1: Već tada se stvaraju administrativne jedinice kojima je na čelu knez, latinski comes, talijanski conte. U ovom razdoblju jedan je knez za otoke Šipan, Lopud i Koločep, a ta se jedinica naziva Tri otoka ili jednostavno otoci. Godine 1284. imaju Župa i Šumet svaku svoga kneza. Kasnije će jedino Župa imati kneza, a njegova će se vlast protezati i nad Šumetom. Još 1302. postoje posebni knezovi za Gruž, Rijeku i Zaton s Poljicem, a od 1311. jedan je zajednički. Kada se Dubrovnik domogao Stonskoga rata, u početku je u Stonu bio jedan knez za cijeli Stonski rat.
0: Prema razdiobi koja nosi današnji datum 8. svibnja 1335. godine, Stonski rat je, osim grada Stona, imao i pet takozvanih kontrada, i to idući od Stona prema zapadu, Ponikve, Crnu Goru, Janjinu, Dubravu, područje današnjeg Potomja i Trstenicu.
1: Iako se ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I malo miješao u unutrašnje prilike Dubrovnika, bilo je ipak prigoda kada se Ludovik umiješao. To se primjerice dogodilo 1360. i 1361. kada je kralj uzeo u zaštitu Marina Gučetića. Premda je Marin Gučetić cijeloga života obnašao važne dužnosti u svome zavičajnom gradu, ipak ga je Dubrovačka vlada 1361. optužila da se na svoju ruku dopisivao s kraljem Ludovikom. Dapače, počela je istragu protiv njega, a razrješenje traži i od samoga kralja. Kralj je tada dosta oštro odgovorio dopisom s nadnevkom 8. svibnja te 1361. godine. On tvrdi kako mu Gučetić nije javljao ništa što bi bilo protiv časti i vjernosti grada Dubrovnika. Nakon toga, 25. svibnja te iste godine, Veliko vijeće zaključilo je da se prema kraljevoj zapovjedi poništava proces protiv Marina Gučetića.
2: Po prilici na dužinskoj sredini Konavala ispod planinske kose Završje na oko 25 metara visokoj nepristupačnoj klisuri stoji tvrđava Sokol. Njen položaj dominira Konavoskim poljem i prirodnim putevima koji iz Hercegovine silaze u Konavle. Sama pak klisura prirodna je tvrđava.
1: Točno vrijeme kada je Sokol sagrađen nije do danas ustanovljeno. Dubrovački ga arhiv spominje 1391. godine. Obzirom na njegov položaj, svakako je tu postojalo utvrđenje već za vrijeme Ilira, Grka i Rimljana, a o čemu svjedoče i ostaci keramike i rimske cigle u zidinama tvrđave. Konačni oblik i jačinu zidova dali su je Dubrovčani nakon što je prešla u njihovu vlast, a što nam potvrđuju mnogobrojni zaključci Dubrovačkih vijeća. Nastojeći doći u posjed Konavala, Dubrovčani su imenovali oba dotadašnja gospodara Konavala, vojvodu Pavla Radinovića 1395. godine, a Sandalja Hranića 1396. godine građanima Dubrovnika.
2: Nakon što je tvrđavu Sokol, koju su još držali Pavlovići, Sandalj je zauzeo 1420. godine pomoću topova ustupljenih mu od Dubrovčana. 8. svibnja te 1420. godine zaključeno je da se preuzme Sandaljev dio Konavala i njegova polovina Sokola. 20. istoga mjeseca primljena je u vijeću umuljenih velika odredba od 12 točaka o tvrđavi Sokol.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 8. svibnja 1896. godine u Dubrovniku je umro dobrotvor Nikola Bošković. Oporučno je ostavio 12.000 forinti u dobrotvorne svrhe. Od dobiti zaklade trebale su se ustanoviti dvije stipendije za učenike na visokim školama.
0: 8. svibnja 1960. godine u Metkoviću je rođen Andrija Crnčević, električar, trajno nastanjen u Dubrovniku. Poginuo 6. listopada 1991. godine u Komolcu prilikom izvršenja zadaće popravka elektropostrojenja.
1: 8. svibnja 1971. godine u Dubrovniku je rođen hrvatski vaterpolist i trener Elvis Fatović, jedan od najboljih i najtrofejnijih hrvatskih vaterpolista. U svojoj bogatoj igračkoj karijeri nastupao je za Jugi Mladost,

0: nastupio je za hrvatsku reprezentaciju 128 puta i osvojio je srebro na Europskom prvenstvu 2003. Igračku karijeru okončao je 2007. od kada započinje uspješnu trenersku karijeru. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: 8. svibnja ratne 1992. godine u popodnevnim satima granate su s Pobrežja padale po Nuncijati i Gruškoj luci. Nakon dugo vremena sirena je opet objavila znak opće opasnosti. U večernjim satima neprijateljska vojska je otvorila jaku višesatnu vatru iza Slanoga potoku Šipanu i Šipanskoj luci. Oko 20 sati je s Loškog brda otvarana vatra po gliseru koji je prevozio trojicu ranjenih hrvatskih vojnika. Toga 8. svibnja 1992. godine na južnom bojištu poginuo je pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Ivica Abram. 8. svibnja 1995. godine u Postranju kao pripadnik 39. inženjerijske bojne nesretnim slučajem poginuo je Miho Pejdar.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Nova silovita razmjena vatre Irana i Amerike. Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su mu ponovno bili i Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Unatoč tomu, Trump tvrdi da je primirje i dalje na snazi te da mirovni pregovori dobro napreduju.
2: Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila uoči sutrašnje proslave Dana pobjede. Ukrajinski predsjednik Zelenski preporučuje stranim izaslanstvima da ne sudjeluju na svečanosti u Moskvi. Istodobno ruski ministar vanjskih poslova Lavrov rekao je da neće biti milosti ako je netko pokvari.
3: Oni žele ukrajinsko dopuštenje da održe paradu kako bi mogli izaći na trg na jedan sat, onda se vratiti ubijanju naših ljudi i vođenju rata. Rusi već najavljuju udare nakon 9. svibnja. To je čudna i doista uvrnuta logika ruskog vodstva. Najbolji način da se poštuje uspomena na sve koji su se borili protiv fašizma i pobijedili ga, bio bi naravno mir u Europi. Svakoga dana sve više problema stvaraju ih oni koji su Zelenskog učinili svojim instrumentom i vrhom agresije koju Zapad provodi protiv naše zemlje. Oni naoružavaju nacistički režim u Kijevu i daju mu najubojitije oružje, jer žele udarati po Rusiji. Oni pokušavaju pokvariti naš sveti dan, dan pobjede. Želim jasno i odgovorno reći, ako se ponovno uskrsnuli nacisti na Zapadu odluče to izvesti preko Ukrajine, za njih neće biti milosti.
1: Vijesti.
0: Željko Travica nepravomoćno je proglašen krivim za ratni zločin. Na Županijskom sudu u Osijeku osuđen je na 20 godina zatvora zbog mučenja i ubojstva hrvatskih branitelja u Mirkovcima i Ceriću 91. Nakon predsjednika sudskog vijeća Davora Mitrovića poslušajte i Travičinu reakciju na presudu.
4: Iživljavao sam na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gurao usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
5: Prvo fašizmu sloboda normalan čovjek.
1: Nisam kriv.
0: 81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Predsjednik Saveza antifašističkih logora i antifašista Franjo Habulin.
6: Čestitam vam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Zagrebačkog gradonačelnika pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Reagirao je Tomašević.
7: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma. Ali slobodu Hrvati i Zagrebčani nisu ugledali. Samo je kukasti križ zamijenjen drugim znakom neslobode, to je zvijezda petokraka.
8: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade su bili nedavno i u Jasenovcu. Tako da, što se promijenilo?
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, dnevno od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
9: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
10: Dobar dan. 15. svibnja i službeno ćemo obilježiti 100 godina našeg javnog medijskog servisa. No svakoga tjedna mi se i špicom ove emisije sjećamo onog slavnog trenutka kojim je sve krenulo i kada se prvi puta čulo halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pritom vas vodimo i kroz teme i priče radijskog maratona kojim je Hrvatski radio ušao u ovu obljetničku godinu. U današnjoj emisiji govorimo o tradiciji, ljubavi i strasti. Najprije o jednoj lijepoj tradiciji u programima Hrvatske radio televizije. Gotovo da je nemoguće zamisliti početak godine bez prijenosa novogodišnjeg koncerta iz Beča. A budući da je naš radijski maraton održan upravo prvoga dana ove godine, o ovom posebnom kulturnom događaju i njezinim pripremama za njega, odlučila nam je govoriti Jana Haluza, i to neposredno prije odlaska u komentatorsku kabinu.
1: Ritam stoljeća.
11: Evo nas tu uz temu koja vjerujem je svima na pameti kada je prvo jutro u novoj godini. U igri moje ime je Jana Haluza. Imam čast prije nego što odem u onu satelitsku kabinu prenositi ovogodišnji 68. po redu televizijski prijenos novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije reći nešto o tom društvenom i kulturnom fenomenu koji je doista jedan od najpopularnijih te vrste, ja mislim, na svijetu. Evo, što se tiče klasične glazbe, apsolutno je riječ o koncertu nad koncertima, nešto po čemu svi prepoznaju klasičnu glazbu bez obzira iz kojeg dijela svijeta dolaze, čime se bave. Ton koji ide na televiziji ide i na trećem programu Hrvatskog radija. Na televiziji smo na prvom programu, kako je to inače običaj. Eto, ono što su najčešća pitanja što se tiče tog koncerta od publike, kogoda me sretne uvijek pita kako do karata, kako doći u Bečki Musikverein, uz to što svi misle da sam ja tamo kada prenosim koncert. Evo, odmah obavijest da nisam, nažalost ili na sreću, nije to bila ni slavna Helga Vlahović koja je bila prva voditeljica i najslavnija, naravno nikad prežaljena dovoljno moja prethodnica, teško je stati u njezine cipele. Između nas bila je još i kolegica Ivana Kocelj kroz 10 godina. Ovo tu je moj peti put, znači imam malu jubilarku kao voditeljica Bečkog novogodišnjeg koncerta. Da, nije to bilo lako, ali nitko od nas nije u Beču, nažalost, ovoga jutra, prvog jutra u godini, nego prenosimo iz kabine Hrvatske radiotelevizije na Prisavlju u Zagrebu. Znači, jedan satelitski prijenos je tu i mi gledamo kao i svi gledatelji ili slušatelji u tom trenutku u kojem se koncert odvija. Onda na malim ekranima pokušavamo prenijeti ozračje koje doživljavamo, evo, jednako kao i svi, uz što možda imamo koju informaciju više, pa je tako želimo podijeliti sa našim pučanstvom, našim slušateljima i gledateljima. Dakle, kako do ulaznice? Pa ne bilo kako, osim ako niste predsjednik ili neki društveni jako važni sponzor, naravno političar, bilo ko ovako istaknut, pa dobivate kartu odmah na svoju adresu ili na mail. Ako ste običan čovjek, običan građanin, morate igrati lutriju koja je otvorena od 1. do 28. veljače svake godine za koncert koji je sljedeće godine. Znači, sada od 1. do 28. veljače 2026. otvorena je lutrija za kupnju ulaznica za 1.1.2027. E sad, ako vas izvuku na toj lutriji, onda tek dobivate dobivate mogućnost da kupite ulaznice. Eto, dakle, ždrijeb se odvija na stranicama Bečke filharmonije, tamo se i prijavite i birate u stvari jedan od tri koncerta sa tim programom bečkih valcera, polki, galopa i koračnica. Cijene za novogodišnji koncert su naravno i dosta više. Kreću se od 35 eura za stajaća mjesta sve do 1200 eura za lože i nekakve prve redove u parteru. E pa ja moram odmah s vama podijeliti jednu lijepu vijest da ove godine imamo našeg predstavnika sa Hrvatske radiotelevizije na novogodišnjem koncertu Bečke filharmonije. Jutros u 11 sati više to kolega Davor Meštrović iz Dobrog jutra Hrvatska, svi ga dobro poznajemo. Njemu je godinama velika želja bila da dobije priliku nazočiti osobno koncertu u Musikvereinu i ove godine njega su izvukli, on sa suprugom, evo je jutros u Beču i nadam se da će ga kamera uhvatiti da ga vidimo, možda nam i mahne. Isto moje osobne priče nekako iz glazbeničke sam obitelji, o novogodišnjem koncertu Bečke filharmonije svake godine se poznaje godina, priča se, gleda se, sluša se, teško sam podnosila one godine kad sam volila tulumariti pa kad su me roditelji budili da ne smijem propustiti novogodišnji koncert u 11 sati 15 minuta, meni to bilo naravno puno prerano, mislim i danas mi je puno prerano jer se nikad ne uspijam dovoljno naspavati, ali ko me pita, evo sad sam ovdje gdje jesam i nekako eto žrtvujem ove novogodišnje noći, odlazim koliko mogu ranije iza ponoći uhvatiti san da ipak imam nekakav glas koji je uvijek oko dublji, nažalost o ovom prijenosu, ali eto, nije mi žao, volim kad imam taj dublji glas jer i tako mi uvijek svi govore da djelujem ko neka djevojčica kad imam onaj svoj prirodni naspavani glasić malo previsokih tonova. Novost ovogodišnjeg programa je što prvi puta novogodišnjim koncertom Bečke filharmonije dirigira jedan Kanađanin i to iz frankofonskog dijela Kanade, iz Kvibeka, maestro koji je još uvijek mlad po nekim kriterijima klasične glazbe i dirigenata, ima 50 godina, tako je to, evo u našem svijetu treba ipak malo više godina da neko stekne iskustvo i renome, tako da je on drugi po redu u povijesti novogodišnjih koncerata što se tiče mladosti, sa 50 godina, prije njega je mlađi od njega bio samo Dudamel, Yannick Nezet Seguin. Da skratimo priču, uglavnom francuski mu je materinji jezik. Kad se počeo baviti dirigiranjem, ubacio još i majčino djevojačko prezime Neze između imena i očevog prezimena. Inače živi u Montrealu, premda je svugdje u svijetu aktivan i zaposlen je najviše kao šef dirigent velike operne kuće Metropolitan u Njujorku. Evo malo iz osobnog života. Naime, on živi sa svojim suprugom koji je također Kanađanin frankofonac, inače violist, svira u istom orkestru u kojem je maestro, znači šef dirigent. Žive u Montrealu sa dvije mačke, Rodolfo i Rafa, i obojica tako vole i sport, vole jogging, bave se jogom i evo slave glazbenu umjetnost. No, ni po čemu ne žele da njihovo opredjeljenje utječe i definira njihov odnos prema umjetnosti, prema glazbi, prema stvaranju. Eto, svakako donosi neki novi dah u onu klasičnu austro-ugarsku tradiciju dirigenata pred pultom Bečke filharmonije. Ovo je jedan doista netipičan klasični dirigent, dosta ekstravagantnog izgleda, inače ima prirodno crnu kosu, a voli se onako redovito farbati u blajk, znači u svijet platinasto, ne znam, danas evo čini mi se da bi mogao osvanuti u nekoj varijanti ginger, crvene boje, često i lakira nokte u crno, u smeđe. Ono što ja uvijek gledam isto i ističem u svojim prijenosima su i naše gore umjetnici, glazbenici, članovi Bečke filharmonije, imamo ih čak trojicu, najduži staž među njima ima hornist Jan Janković koji je prethodno bio član član Zagrebačke filharmonije, eto poveznica sa Zagrebom, Zagreb, Beč, to je vrlo često bilo i u povijesti sa ipak našom nekadašnjom prijestolnicom dok smo bili dio Austro-Ugarske monarhije u kojoj je uopće i započela ova tradicija valcera, polki i drugih špelancija, kako bi se to nazvalo u ovom svijetu tamburaške glazbe. Inače, danas je na programu i tamburaška verzija novogodišnjeg koncerta sa našim tamburaškim orkestrom Hrvatske radio televizije. Dakle, uz Jana Jankovića imamo tu i na klarinetu Aleksa Ladštetera, koji je po majci Hrvat, majka mu je Spličanka, i violinist, čak zamjenik koncertnog majstora, jedna dosta važna pozicija unutar orkestra je Luka Ljubas. Njemu je otac Hrvat, a majka Japanka. Na mjestu koncertnog majstora danas će biti najstariji koncertni majstor od četvero koncertnih majstora Bečke filharmonije, Rainer Honeck, a uz njega je i druga koncertna majstorica, inače jedina žena na tom mjestu, prva žena, evo naravno i jedina, Bugarka Albena Danajlova. Na zlatnoj flauti gledat ćemo flautista Austrijanca Karl-Heinza Schütza, koji ima dosta solističkih uloga, a pamtimo ga, prije nekoliko godina je bio u Lisinskom kao solist u jednom koncertnom nastupu na otvorenju muzičkog bijenala. Svakako je novost da su čak dvije skladateljice na programu, što je isto rijetko. Inače, Bečka filharmonija ima neki problem sa ženama, nevjerojatno, ali istinito je da su prvu ženu primili tek 1997. godine. Do tada su imali problem sa ženskim članicama u ansamblu. To mi zvuči nekako kao ono da su u Švicarskoj žene dobile pravo glasa tek 1974. A to je godina mog rođenja. Sad sam previše toga rekla. Ukratko, isteklo mi je vrijeme. Hvala vam i ništa. Pozdrav!
10: Nadam se da ste i ove godine pratili prijenos novogodišnjeg koncerta iz Beča, koji nam je u maratonu najavila, a potom u programu i komentirala Jana Haluza. A naš sljedeći rekorder, Ivica Ružičić, u radijskom je maratonu govorio o motorima, ljubavi, strasti i radiju. I što je još važnije, u svojih je 15 minuta potvrdio tezu da je put do svakoga cilja težak, a što je teži, to je uspjeh draži i slađi.
1: Stoljeće priča.
12: Može li se išta u ovome životu i na ovome svijetu postići, ostvariti bez ljubavi i bez strasti? Možemo li mi, zajedno s vama, uz vašu pomoć, uz vašu podršku, doći do tog Guinnessova da nas ne vode ljubav i strast? Teško, gotovo nemoguće je, jer ni Hrvatski radio ne bi dočekao svoju stotu bez svih ljudi koji su u Stoljeće radija utkali sebe, svoje ljubavi, svoje strasti, u ono što se i danas sluša, što će se i slušati u stoljeću pred nama. A za mene ljubav ima zvuk, ima ritam, ima frekvenciju i kao što možete zaključiti, moja velika ljubav je radio. Toliko volim radio da me trema toliko ostavlja bez zraka i bez daha. I naravno, ljubav bez strasti nema smisla. Uz tu moju veliku ljubav, radio, moj život obilježen je jednom velikom strašću, i to strašću prema dva kotača, ali ne bilo koja i bilo kakva dva kotača. Riječ je o motociklu, ali ne nekom velikom, nekom glasnom, brzom, nekom agresivnom, nego ta strast skrivena je u bezvremenskim oblinama jedne preljepe Vespe. A Vespa za mene ima tu neku posebnu frekvenciju, ima neki zvuk, ima puno glasova, isto kao što i radio ima puno glasova. Nije baš slučajno što je Vespa, poput radija, preživjela desetljeća, trendove i promjene i ostaje vjerna sebi, mameći dalje uzdahe gdje god da se pojavi. Tako ja prvi put kad sam sjeo na Vespu, sam shvatio da to nije obična puka vožnja, kao što mi je bila na nekim većim motociklima koje sam prije toga vozio. Da, imao sam obrnut put u toj svojoj moto ljubavi. Ja sam sa velikih motocikala došao na malu Vespu. I sad se pitate kako to? Vrlo jednostavno. Ja kao svaki prosječni pravi kontinentalac, još k tomu rođeni Bosanac, ljeti kada bih dolazio na more sam bio opčinjen tom Vespom. I imali su je svi. Posebice u srednjoj Dalmaciji. Dođeš u Split, puna riva Vespi. Dođeš u Šibenik, Vesp. Poznanici, prijatelji koji se stjecao godinama boraveći na moru su vozili te Vespe, a ja sam onako čežnjivo, zaljubljeno gledao nju, maštao da ću je dobiti i naravno roditelji nikad taj san mi nisu ostvarili. Onda su godine prolazile, ja sam malo stasao i onda sam se uhvatio velikih motocikala i bilo je tu svega. Bilo je tu svega, bolje da ni ne pričam, i onda sam jednostavno se ponovno negdje 2009. godine zaljubio baš u nju, u Vespu, i to ponovno. I jednostavno Vespa je ponovno ušla u moj život, postala je sastavni dio mog života i ne samo da se vozim po gradu s njom, u stvari najmanje koristim za gradsku vožnju, Vespu koristim za druženje i za dugačka putovanja. U ovih nekih 18 godina sa svojim Vespama sam prešao gotovo 200.000 km. I sad se pitate, pa kako to, kako neko poput tebe, neskladnog rađenog sa 1,90 i više od 120 kilograma težine, se voziš na toj Vespi bez problema. Da, upravo tako. Sjednem sam ili s prijateljima, upalim tu malu prekrasnu Vespu i idem. Jednostavno idem i pustim da me ona nosi, da me ona vozi, da me puni. I ta je ljubav prerasla u veliku strast, i strast i ljubav jednostavno se isprepliću i ispunjavaju moj život. Ispunjavaju moj život kao što i moj profesionalni život ispunjava ovaj radio, ovaj naš stogodišnjak. Ljudi, ovo je stvarno zeznuto, posebno za nas iz informative koji smo naučili da imamo striktne razgovore, da znamo u kom smjeru idemo. I još kad bi bilo malo više zraka, bilo bi mi puno lakše. Ali put do svakog cilja je težak, što je teži, to je uspjeh slađi i draži. A Vespa je prava ikona, složit ćete se, zar ne? Apsolutna ikona. E, a ikone ne nastaju slučajno, one nastaju iz strasti, iz potrebe da se stvori nešto što ima dušu. S jedne strane, radio ima ogromnu dušu, a s druge strane, Vespa, iz mog pogleda, također ima dušu koja hrani, koja puni. I jedno i drugo se ne mjeri konjskim snagama, kilovatima, odašiljača, pojačala, digitalnim nekim brojkama. Sve se to mjeri osmijehom, mjeri se povjerenjem, mjeri se trajanjem. I zanimljivo je kako se danas Guinnessovi rekordi često vežu uz brzinu, količinu, ekstrem. A ovaj rekord hrvatskog radija govori o nečemu sasvim drugom. O kontinuitetu, o zajedništvu, o ljubavi prema mediju. Kao što postoje Guinnessovi rekordi za radije, postoje i Guinnessovi rekordi, vjerovali ili ne, za Vespe. I to za najdužnju vožnju Vespom. E sad slušajte, ovo je dosta zanimljivo. Prije dvije godine, u ožujku 2024. godine, na stazi Teramar u Španjolskoj, Valerio Boni sa svojih 65 godina života nije vozio samo skuter. On je praktički živio svoju Vespu i shvatit ćete o čemu govorim. A onda je na Vespi od 50 kubika, da, to su one maljušne Vespe s kojima viđate dostavljače u gradu, recimo to je ta veličina i ta snaga. On je na Vespi 50 iz 1970. godine s motorom koji danas mnogi smatraju preslabim i nebitnim postavio Guinnessov rekord. A on je s tim motorčićem, pod navodnicima, prešao 1233 km u 24 sata. I time je naravno ušao u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda. E sad zamislite 24 sata i u krug i tako više od 600 puta. Isti zavoj, isti asfalt, ista vibracija motora. Još je snažnija činjenica da Boni ovaj san nije ostvario iz prve. On je još davne 1979. godine, iste godine kada je proizvedena ta njegova Vespa, tada kao 20-godišnji mladić pokušao je isti pothvat. No tada bez službene potvrde, bez Guinnessa, ali sa istom strašću. Prošlo je više od 40 godina, Boni nije ostvario do tad svoj san i svoj rekord, ali je ostao san. I onda je došla ta 2024. godina i onda je on s istim modelom, s istim duhom i s istom vjerom ušao u Guinnessov rekord. E sad, ovaj Guinnessov rekord Vespe nije tek sportski uspjeh. To je puno više stvarno od toga, jer kad vidimo da je čovjek 40 godina živio svoj san, čekao svoj trenutak i ostvario. Tako i radio, Hrvatski radio živi 100 godina i čeka svoj trenutak da i on uđe u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda samo zato što je to zaslužio. To su zaslužili svi predani ljudi koji su svoje godine, svoje živote utkali u program Hrvatskog radija, u stvaranje svih programa, svih stanica, svih postaja i u ono što je Hrvatski radio na kraju danas to što jeste. Ima još dosta jedna zanimljiva stvar vezana za te vale Vespe, jer se ona u stvari kroz cijelu svoju povijest bori protiv predrasuda. Već 50-ih godina, znači par godina nakon što je prvi model ugledao svjetlo dana, Vespa Siluro postizala je brzine od preko 170 km na sat. Zamislite, govorimo o 50. godinama prošloga stoljeća. I tako je rušen mit da je Vespa samo gradska igračka, ali Vespa je pokazala razliku da od ostalih motocikala nije ekstremna snaga, nego da je karakter. Ona ne traži dominaciju, nego povezanost. I tako možemo još puno govoriti o tim Vespinim nekim zanimljivostima. Evo, među njima se ističu, iako nisu u Guinnessovoj knjizi rekorda, najveći skup ljubitelja Vespi održao se 2014. godine u Mantovi, naravno u Italiji, gdje drugo, gdje se okupilo više od 10.000 vespista. Jedan od njih u toj rijeci vespista i Vespi bio sam ja. 10 godina poslije, 2024. u rodnome mjestu Vespe Pontederi, na svjetskim Vespa danima, prema podacima organizatora, oboren je taj neslužbeni rekord s više od 15.000 Vespi. I sad svi kad kažete Vespa, pomislite prvo na Italiju. Ali nije samo to. I mi smo im puhali za vrat i to 2015. godine, kada su u Biogradu na moru i Zadru, u organizaciji Vespa kluba Hrvatske, čiji sam ja član, organizirani svjetski Vespa dani. Tu nam je malo falilo da skinemo onaj rekord godinu prije iz Mantove, iz Italije. Bilo nas je tek nešto ispod 10.000. Zašto to govorim? To govorim da dokaz da strast može nadjetrati kubikažu, da upornost može nadživjeti desetljeća i da motocikl nije samo ono što piše u tehničkim podacima, nego je ono što u njemu osjećaš. A dobra je uvijek mlada Vespa u godini u kojoj Hrvatski radio slavi svoj 100. rođendan, Vespa slavi svoj 80. Iako je nešto mlađa od našeg slavljenika, 100-godišnjaka, Vespa je za mnoge dalje pojam stila, slobode i avanture. I da, nakon 80 godina i dalje je mlada, atraktivna i itekako vitalna. Baš kao i naš slavljenik kojemu je 100 godina tek. Što reći? Mene vozi radio, voze me Vespa, vozite me i nosite me vi, slušatelji. I ja sam sebe do sad ostavio na radiju, ostavio sam i sebe na kotačima Vespe. Ovo je bila neka moja priča o mojim ljubavima i mojim strastima. I sad, ljubav i strast se ne mjere minutama, ne mjere se rekordima, ne mjere se brojevima. Mjere se s time koliko sebe ostaviš u onome što voliš. Hvala vam.
1: Slušate uživo rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda.
10: I da, postavili smo tada taj Guinnessov rekord. Sa zanimanjem smo poslušali svaku rekordersku temu o kojima ćemo još dugo govoriti i bit će nam lijepa uspomena. Baš kao što se s nostalgijom sjećamo mnogih trenutaka u našoj 100-godišnjoj povijesti. Hvala vam na pažnji i nastavite i dalje s nama ploviti kroz ovaj vremeplov. I ne zaboravite, mi smo zauvijek prvi.
1: 100% prvi.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u ovim našim jezičnim minutama često spominjemo glasovne promjene, od kojih za neke pravopis propisuje da se i pišu, dok se neke, zovemo ih tada izgovornim promjenama, čuju samo u izgovoru. Naprimjer, kad umjesto predsjednik kažemo predsjednik. Općenito, djeci koja uče pisati često će tijekom učenja jedan od najvećih problema biti razlikovati kada ono što čuju doista i napisati, a kada napisati drukčije, pa će se u njihovim bilježnicama doista često naći i predsjednik sa slovom C i bio sam sa J i ne bi pisano sastavljeno, jer tako čujemo. Ali naša današnja tema ne ide u tom smjeru. Zanimaju nas i govorenje i pisanje, dakle pravopis, i to specifična situacija koje smo se dotaknuli kad smo govorili o nepostojanim glasovima A i E. Tada je, međutim, nismo posebno spominjali jer zaključili smo da zaslužuje posebnu epizodu. U pitanju je bio jedan momak. U vokativu momče izgubio se A iz riječi momak. Rekli smo tada, to je nepostojani glas A. Ali nismo potanko objašnjavali da su se dogodile ne jedna, nego dvije glasovne promjene.
2: Momak, momke, nepostojani A.
3: Momke, momče, palatalizacija.
1: Slučajeva koji su kao stvoreni za trik pitanja u testovima iz hrvatskog jezika, jer smo pri rješavanju sretni što smo otkrili glasovnu promjenu, a traži se više njih, ima još.
2: Gust, gusti, gustči, jotacija.
3: Gustči, gušči, jednačenje po mjestu tvorbe.
1: A ako ste mislili da su dvije promjene sasvim dovoljne, katkad i nisu.
2: Šarati, izšarati, isšarati, jednačenje po zvučnosti.
3: Pa onda isšarati, isšarati, jednačenje po mjestu tvorbe.
2: Pa onda opet išarati, gubljenje suglasnika.
1: Prođete li s imenicom vrabac kroz sve padeže? Za svaki slučaj, ako tko ne zna, hrvatski jezik ima 7 padeža, uračunamo li množinu, te ukupno 14 operacija. U odnosu prema nominativu napravili ste 25 glasovnih promjena. U vokativu jednine čak 3.
2: Vrabac, vrabce, nepostojani A.
3: Vrabce, vrabce, jednačenje po zvučnosti.
2: I na kraju, vrabce, oj vrabče, palatalizacija.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Dnevnik Hrvatskog radija. Urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U očekivanju iranskog odgovora na prijedlog o završetku rata, razmjena vatre u Hormuškom tjesnacu. Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno optužuju za kršenje dvodnevnog primirja. Ratni zločinac Željko Travica osuđen na 20 godina zatvora. Vrijeme sutra, sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi.
1: Bijela kuća danas očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon noćešnje razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Napadnuta su tri američka razarača, dok je SAD udario na iransku vojnu infrastrukturu, ali i na iranske tankere koji su pokušali probiti američku blokadu iranskih luka. Prilog Gorana Ivanovića.
2: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
3: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
2: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadične napade okrivljuju američke snage, što je objavljeno na državnoj televiziji.
4: Dobro obavješteni vojni izvor je priopćio, nakon napada američkih vojnih agresora na iranski tanker, neprijateljske snage koje djeluju u području Hormuškog tjesnaca bile su na udaru iranskih projektila, pretrpjeli su oštećenja i bili prisiljeni pobjeći.
2: Nakon što je američka vojska potvrdila da je danas pucala na dva iranska prazna tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei je na platformi X nazvao američke napade opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Unatoč povremenim sukobima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. O pojačanim američkim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoči i današnji sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance-a s katarskim premijerom Mohamedom Al-Thanijem.
1: Rusija i Ukrajina ponovno se međusobno optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila uoči sutrašnje proslave Dana pobjede. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poziva strana i izaslanstva da ne sudjeluju na svečanosti u Moskvi, a ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručuje, bude li tko pokvario svečanost, neće biti milosti.
5: Oni žele ukrajinsko dopuštenje da održe paradu kako bi mogli izaći na trg na jedan sat, a onda se vratiti ubijanju naših ljudi i vođenju rata. Rusi već najavljuju udare nakon 9. svibnja. To je čudna i doista uvrnuta logika ruskog vodstva. Najbolji način da se poštuje uspomena na sve koji su se borili protiv fašizma i pobijedili ga, bio bi naravno mir u Europi.
6: S každim njom.
5: Svakoga dana sve više problema stvaraju ih oni koji su Zelenskog učinili svojim instrumentom i vrhom agresije koju Zapad provodi protiv naše zemlje. Oni naoružavaju nacistički režim u Kijevu i daju mu najubojitije oružje jer žele udarati po Rusiji. Oni pokušavaju pokvariti naš sveti dan, dan pobjede. Želim jasno i odgovorno reći, ako se ponovno uskrsnuli nacisti na Zapadu odluče to izvesti preko Ukrajine, za njih neće biti milosti.
6: A šta da im ne budete?
1: Dosta je ratova, ne možemo se predati pred svakodnevnim slikama smrti, rekao je papa Lav XIV. U Marijanskom svetištu u Pompejima, koje je posjetio na prvu obljetnicu svojega pontifikata. Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Prva obljetnica pontifikata pape Lava ukazuje na njegove prioritete, molitva i mir. Prošle je godine na današnji dan, spomendan Gospe od Pompeja, papa Lav izabran za poglavara Katoličke crkve i zato je danas došao u svetište Gospe od Ružarija u Pompeji. Nakon susreta s osobama u potrebi i s oko 400 bolesnika, na trgu pred svetištem proslavio je svetu misu tijekom koje je podsjetio na važnost molitve u očuvanju obitelji i u zalaganju za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije Ivana Pavla II, usmjeravajući na dvije nakane, i danas aktualne. Na obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto poštivanja ljudskog života. Aktualni ratovi pozivaju nas ne samo na ekonomsku i političku, već prije svega na duhovnu i religioznu zauzetost, jer mir se rađa u srcu, poručio je Papa Lav, podsjetivši na zajedničku molitvu za mir predstavnika najvećih svjetskih religija u Asizu 1986. godine. Papa je naglasio snagu molitve, rekavši i to da nikakva zemaljska moć neće spasiti svijet, već samo moć Božje ljubavi, koju nam je Isus Krist objavio i darovao.
0: Na lokalnim izborima u Engleskoj pobijedila je krajnje desničarska stranka Reform UK populista Nigela Faragea. Težak je to udarac laburističkoj stranci britanskog premijera Keira Starmera i to prvi od izbora u srpnju 2024. Rezultati izbora u Škotskoj i Walesu još se čekaju, no prema predviđanjima ni oni neće biti povoljni za laburiste. Unatoč porazu i u nekim uporištima laburista u bivšim industrijskim regijama središnje i sjeverne Engleske, premijer Starmer poručuje da neće odustati i da nastavlja borbu za promjene u Velikoj Britaniji. Većina ljudi razumije goleme izazove s kojima se naša zemlja suočava, uključujući gospodarske šokove i tešku međunarodnu situaciju, zaključio je Starmer.
1: Brod Hondius, na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus, trebao bi pristati u jednoj od luka na Kanarskim otocima. Prema posljednjim dostupnim informacijama, zaraženo je 8 osoba, a 3 su umrle. No, zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije nego što je zaraza službeno potvrđena. Trenutačno se traga za svim osobama koje su s njima bile u kontaktu. U međuvremenu je objavljeno da su se novi potencijalni slučajevi pojavili u Španjolskoj i Velikoj Britaniji.
0: Završena je talačka kriza u njemačkom gradu Zincihu. Srećom nema žrtava, no sumnjičeni koji su u trezoru banke držali nekoliko osoba uspjeli su pobjeći i u tijeku je velika potraga. Sve je počelo jutros oko 9 sati nakon što su zaustavili vozilo kojim se prevozio novac.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
8: Hrvatski radio Dnevnik.
1: Osječki županijski sud na 20 godina zatvora osudio je Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. Na izricanju presude, kada smo ponovno čuli mučne pojedinosti zločina, bio je Samir Klasiček.
9: Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Prema presudi dokazano je da je ubio 5, a zlostavljao 3 zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović podsjetio je na mučna svjedočenja preživjelih ratnih zarobljenika.
10: Iživljavao sa nasvezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura u usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
9: Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Negirao je krivnju, a danas je u sudnici po izricanju presude povikao:
11: "Fašizmu sloboda, normalan čovjek. Nisam kriv."
9: To samo pokazuje kakav je čovjek, rekao je glavni svjedok, bivši pripadnik HOS-a Zoran Šorli, koji je došao na objavu presude.
12: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje da dođu na presudu. Ja se ne bojim, ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu ja ću doći da čujem ovu presudu.
9: Travici će u služenje kazne biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenog 2024. nakon što je uhićen na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj.
1: Zagreb obilježava 81. obljetnicu pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja grada. Središnju svečanost u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zajednički su organizirali grad i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Iako je ulazak partizanskih jedinica u Zagreb značio slom ustaške vlasti zbog uspostave komunističke vlasti, i danas se polemizira u vezi s proslavom toga datuma. Najprije poslušajmo gradonačelnika Tomislava Tomaševića i predsjednika Saveza antifašista Franju Habulina.
13: Grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i sa posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Od čega je Zagreb oslobođen 45. Oslobođen je od režima, to se zaboravlja, koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova. Stalno se zaboravlja ova druga strana.
14: Svjedočimo tome iz dana u dan, s time da desnica postaje sve agresivnija. Kada će doći do prvih fizičkih obračuna, pitanje je samo vremena. Zagreb je oslobođen, reći ću još jednom, 8. svibnja 1945. godine. I zato smo danas ovdje. Sretan vam dan oslobođenja. Borba se nastavlja. Smrt fašizmu!
1: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb otkaže trnjanske kresove kojima se slavi 8. svibnja. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. No zagrebački gradonačelnik odgovorio je da će se taj dan slaviti kao i uvijek. Poslušajmo Ivana Penavu.
15: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali. Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
8: Dnevnik.
1: Predstavnici INA i MOL-a održali su konstruktivne razgovore s tvrtkom Syrian Petroleum Company o ponovnoj aktivaciji naftnih i plinskih poslova u Siriji. Ocijenili su iz INA nakon trodnevnog posjeta izaslanstva sirijske kompanije. Predsjednica uprave INA Zuzana Ortutaj smatra kako je povratak u Siriju nakon više od desetljeća složen pothvat. Do 2011. godine proizvodnja nafte i plina na ININIM koncesijama u Siriji dosegnula je 37.300 barela ekvivalenta nafte na dan, a do povlačenja 2012. uloženo je oko 1.100.000.000.
3: Gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj postotak još veći, 79%, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Većina Europljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% europski građani daju i zajedničkoj valuti euru.
1: Majčin dan, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja upozorava na šire demografske i društvene promjene. Ukratko, žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno 32.069 djece, upola manje nego primjerice 1971. što je dugoročni pad koji upućuje na šire demografske i društvene promjene.
3: Istodobno, dok su 70. godina žene prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno gotovo 30 godina. U 2024. godini više od polovice ukupno živorođene djece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo je svaka druga majka koja je rodila te godine visoko obrazovana, dok većina ostalih ima završenu srednju školu. Podaci o redoslijedu rođene djece dodatno oslikavaju obiteljske obrasce. Tako je 2024. bilo 14.403 prvorođene djece, 10.910 drugorođene, a djece koja su rođena kao treće ili kasnije dijete 6.297.
1: I za kraj kultura. Ministrica kultura i medija Nina Obuljen-Koržinek u Palači Zorzi otvorila izložbu Potaknuta strahom i ljepotom Dubravke Lošić, kojom se Hrvatska predstavlja na 61. Venecijanskom bijenalu. Ovogodišnji bijenale odvija se u donekle iznimnom kontekstu, ustvrdila je ministrica, jer je kontekst svijeta u kojem živimo vrlo neprijateljski prema vrijednostima i idejama koje pokreću umjetnost i kulturu. U Veneciji se održao i prosvjed protiv sudjelovanja Rusije i Izraela na bijenalu, a dio nacionalnih paviljona u Đardinima bio je tijekom dana zatvoren u znak solidarnosti. Venecijanske bijenale, najstarija i najveća smotra suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva, održat će se do 22. studenog. A nakon globalnog uspjeha koji je počeo u zagrebačkoj Ilici, muzej Iluzija otvorio je svoja vrata u jednoj od najvažnijih svjetskih metropola, Londonu, gdje se na lokaciji u samom središtu grada prostire na gotovo 1000 četvornih metara. To otvorenje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu, s više od 70 lokacija u 28 zemalja na 5 kontinenata.
3: Iako je nedavno kompaniju preuzela američka investicijska kuća, globalno sjedište muzeja Iluzija ostalo je u Zagrebu. Cijeli su koncept smislili Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Nakon Londona planira se širenje na Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne, a s više od 25 milijuna posjetitelja do danas, muzej Iluzija potvrđuje da je jedan od najuspješnijih hrvatskih brendova.
1: Sanja Žigerfrljuk.
16: Rijeka i Vukovar otvorit će 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Treneri Viktor Sanchez i Tomislav Stipić.
17: Very important match.
18: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje 3 ključna boda u borbi za Europu.
19: Imamo još 3 utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijeti.
16: Utakmicu od 20 sati možete pratiti na drugom programu. Sutra će u derbiju igrati Dinamo i Hajduk, a poslije Varaždin i Lokomotiva, dok su u nedjelju na rasporedu utakmice Osijek Istra te Slaven Belupo Gorica. U malo nogometnom prvenstvu večeras prva polufinalna utakmica do igravanja Olmisuma i Skvera. Hrvatski strijelac Petar Gorša zauzeo je 8. mjesto na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav. Gorša je bio jedini hrvatski predstavnik u finalu. Od preostale četvorice naših strijelaca u kvalifikacijama najbolji je bio Miran Maričić, koji je završio 15. U ekipnom poretku Hrvatska je zauzela 8. mjesto. Dino Prižmić igra protiv Srbina Novaka Đokovića u susretu drugog kola teniskog Masters 1000 turnira u Rimu. Đoković je dobio prvi set 6-2. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu pobjedila srpsku tenisačicu Miju Ristić 6-1-6-0 te izborila polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani.
1: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari bure, na krajnjem jugu i udari juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom Jadranu magla, mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem Jadranu ponegdje do 20 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu bura, a na krajnjem jugu i jugo 10 do 20, ponegdje do 24 čvora. More 1 do 2, na srednjem Jadranu 2 do 3, a na južnom 3 do 4. Vidljivost 5 do 15 km. Na sjevernom Jadranu manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, sutra djelomice razvedravanje.
1: Na kraju smo od dnevnika, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: U očekivanju iranskog odgovora na prijedlog o završetku rata, razmjena vatre u Hormuškom tjesnacu.
0: Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno optužuju za kršenje dvodnevnog primirja. Ratni zločinac Željko Travica osuđen na 20 godina zatvora. Vrijeme sutra, sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi. Hrvatska radio televizija. Završen je dnevnik Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Lijep pozdrav, govori vam Jasmin Milić, biskup protestantske reformirane kršćanske crkve. Jeste li se ikada našli u situaciji da se osjećate neshvaćeno, sami protiv svih, nepravedno optuženi ili jednostavno niste znali što reći u određenom trenutku? Isus je znao da će njegovi učenici prolaziti kroz takva iskustva nakon što ih fizički bude napustio. Zato im je obećao Duha Svetoga, nazvavši ga braniteljem. Što ovaj naziv za Duha Svetoga govori nama i na koji nam način pomaže u našem svakodnevnom kršćanskom životu? Razmišljajmo ukratko o Duhu Svetom kao onome koji stoji uz nas. Naziv branitelj zapravo nam govori da je Duh Sveti naš odvjetnik, a ne tužitelj. U grčkom jeziku riječ koju Isus koristi je parakletos, što znači onaj koji je pozvan u pomoć, pozvan da stoji uz nas. U antičko doba to je bio zagovornik na sudu. Biblija nam govori da je Sotona naš tužitelj. Dakle, onaj koji nas stalno optužuje i podsjeća na naše grijehe. Duh Sveti radi suprotno. On ne negira našu krivnju, već nas štiti od sotonskih laži, štiti nas od uvjeravanja da smo bezvrijedni, da nam Bog ne može oprostiti. On nas uvjerava da u Kristu možemo pobijediti svako zlo i biti slobodni od krivnje. Duh Sveti se naziva braniteljem iz tri ključna razloga. Brani nas od laži, pomaže nam prepoznati što je istina u svijetu punom različitih informacija, različitih glasova koji nas uvjeravaju u svoje istine. Brani nas od očaja, kada klonemo, kada se obeshrabrimo, kada osjećamo da nemamo snage za dalje, on postaje snaga naša. U snazi Duha Svetoga je naša moć. Moć da se suprotstavimo svakoj laži o nama samima, koju nam neprijatelj servira. Sotona nas želi poražene. Duh Sveti nas čini pobjednicima. Duh Sveti nam daje riječ u pravo vrijeme. Ne brinite se što ćete govoriti, rekao je Krist. Duh će govoriti kroz vas. Neka naše riječi budu nadahnute Duhom Svetim. Zato je važno da svakodnevno provodimo vrijeme s riječju, koja je od duha nadahnuta riječju Božjom, Biblijom. Poznavati nju znači poznavati riječi Duha Svetoga. Tu riječ trebamo izgovarati nama samima, okolnostima, onima koji nas optužuju. Riječ je njegova duh i život. Duh Sveti je naš najvjerniji prijatelj i najsposobniji odvjetnik. Ako se danas osjećaš napadnuto, nesigurno ili pod teretom vlastitih misli, sjeti se, nisi sam na optuženičkoj klupi. Imaš branitelja koji nikada ne gubi parnicu jer te ljubi i za tebe se bori.

0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Turizam pred izazovima inflacije i globalnih zbivanja. Premijer je poručio, ključno je razumno formiranje cijena. Končar proširuje kapacitete u proizvodnji transformatora, investicija vrijedna 260 milijuna eura. Akcija europskih tužitelja u više županija sumnja se na prijevare s poljoprivrednim fondovima. Procesijom od katedrale do rive Spličani proslavili Dan grada. Toliko u najavi emisije.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Tvrtka Končar ulože čak 260 milijuna eura u projekt proširenja tvornice velikih energetskih transformatora u Jankomiru. Država je taj projekt uvrstila na popis strateških ulaganja u energetiku. Silvija Bionda Njikoš.
3: Polaganjem vremenske kapsule u temeljni kamen gradnje službeno je počelo ulaganje koje za Končar energetske transformatore nije samo proširenje tvornice, istaknuo je predsjednik uprave Boris Potočki.
4: Radi se o jačanju naše dugoročne konkurentnosti na globalnom tržištu.
3: A svijet su već osvojili isporukom transformatora u gotovo stotinu zemalja. Končar energetski transformatori, zajedničko je društvo Siemens Energija i Končara. Proširenjem tvornice povećat će i broj zaposlenih, oko 250 u proizvodnji te stotinu mjesta za visoko kvalificirane stručnjake. Član uprave Siemens Energia, Tim Holt.
5: Ulaganje koje danas slavimo jasan je signal povjerenja, povjerenja u partnerstvo i u budućnost tvrtke.
3: Budućnost donosi golema ulaganja u domaću industriju. Predsjednik uprave Končar grupe Gordan Kolak.
6: Mi smo najavili investicije Končara u iznosu 550 milijuna eura u sljedeće 3 do 4 godine. Kad tome dodam ovih 260 milijuna koje investiramo zajedno sa Siemens Energijem, to se penje investicije u Hrvatskoj na 800 milijuna eura.
3: Lijepo je biti ministar gospodarstva u ovom trenutku, rekao je Ante Šušnjar.
7: Mi smo kao ministarstvo i kao vlada vrlo jasno prepoznali ovaj projekt stavljajući ga na listu strateških projekata.
8: Cijela ova investicija uklapa se u koncept našega plana o strategiji razvoja hrvatske industrije u sljedećih 10 godina koja stavlja naglasak i na digitalizaciju, automatizaciju.
3: Istaknuo je premijer Plenković, za projekt se natjecalo 11 zemalja, no Siemens Energy kao jedna od vodećih tvrtki u području energetske tehnologije odlučio je uložiti u Hrvatskoj.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je istragu u nekoliko županija zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih sa europskim poljoprivrednim fondovima. Pojedinosti za sad se neće objavljivati kako se ne bi ugrozila istraga, no mediji javljaju da su uhićeni bivša zaposlenica i sadašnji voditelj podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Sisačko-moslavačke županije, Ivana Šubarić.
9: Istragom Ureda europskog javnog tužitelja obuhvaćeno je nekoliko hrvatskih državljana koje se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava, a sve u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa Europske unije. Kako se navodi, istraga se provodi u suradnji s policijskim upravama Sisačko-moslavačkom, Ličko-senjskom, Karlovačkom, Zagrebačkom i Virovitičko-podravskom. A zbog istrage javnosti se obratio ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Nikola Dolački.
10: Od mojeg dolaska na čelu Agencije za plaćanje u prosincu 2024. godine, unutarnjim kontrolama i dodatnim nadzorima na pojedine intervencije, utvrdili smo nekakve nepravilnosti koje smo prijavili nadležnim institucijama na daljnje postupanje. Istu takvu praksu provodili su moji prethodnici i jedan od takvih prijavljenih slučajeva je danas dio postupka koji provodi EPO.
9: Koje su to nepravilnosti uočili u agenciji?
10: Pa zapravo ove su nepravilnosti koje su proizlaze iz samog ARKOD-a. Zapravo u ovom trenutku želim i sve poljoprivrednike pozvati da provjere svoju dokumentaciju u ARKOD-u. ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta kako bi zapravo imali dobre točne podatke, jer dobri točni podaci su nam preduvjet za dobru točnu isplatu.
9: Dolački nije htio komentirati medijske navode da su uhićeni bivša zaposlenica i sadašnji voditelj podružnice agencije u Sisačko-moslavačkoj županiji.
0: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
1: Uoči glavnog ljetnog dijela turističke godine, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održan je sastanak Vijeća za upravljanje razvojem turizma, kojeg vodi premijer Plenković. Unatoč globalnim okolnostima, turistički promet u ovoj godini nam je vrlo dobar, ističe premijer, koji ponovno poziva sektor na razumno određivanje cijena kako bismo održali konkurentnost.
11: Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je ključno pitanje koje će utjecati i na ovu sezonu. Nadamo se da će cijeli sektor i sa njim povezani drugi gospodarski akteri razumjeti ove poruke.
12: Potražnja se ne gubi, ona se preraspodjeljuje unutar Europe. Svi u lancu vrijednosti trebaju dati svoj maksimum i preuzeti dio rizika i odgovornosti. Naša konkurentska tržišta reagiraju smanjenjem marže kroz cijeli lanac vrijednosti. To je praksa koju moramo početi primjenjivati i mi, želimo li ostati konkurentni.
13: Svjesni smo što se događa na tržištima Mediterana, svjesni smo činjenice da će veliki broj zemalja imati akcije, znači davati popuste na svoju ponudu, i to sad treba pažljivo pratiti i tu balansirati u smislu cijena i popunjenosti.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Pogoršalo se stanje jednog od dvojice migranata koji se liječe u Karlovačkoj bolnici nakon što je otkriven pokušaj krijumčarenja ljudi. Migrante je teretnim vozilom prevozio krijumčar koji ih je ostavio na granici sa Slovenijom, a četvorica su pronađena mrtva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je policija otkrila identitet kriminalca.
14: Policija odmah krenula u intenzivne istražne radnje i prema dosad prikupljenim podacima policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu sa ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza.
0: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
1: Split je proslavio svojega nebeskog zaštitnika Svetog Dujma. Premda su gradske ulice zbog jake kiše i vjetra bile neuobičajeno prazne, svečanoj procesiji pridružio se velik broj građana, uzvanika i gostiju. Svetu misu predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović. Slavlje je počelo u jutarnjim satima sajmom na rivi, a nakon mise slijedila je fešta od spize.
15: Čovjek čezne za pripadanjem i ljubavlju, biti ljubljen i ljubiti poput Svetog Dujma. Nije ga svladao strah ni mržnja, nije se prilagođavao duhu vremena, nije bio ovisan o idolima, ideologijama, predrasudama ni o javnom mijenju.
16: Poručio u svojoj propovjedi dubrovački biskup Roko Glasnović na misiji u procesiji i brojni vjernici, što je u svoga sveca i po jakoj kiši.
17: Bilo bi bolje da je lijepo vrijeme, jeli? Ali ako je grubo, treba odraditi, to je to.
18: A Bogu hvala. Šta, kiša je. Sad malo ćemo trpiti, šta, Isus je trpio na križu za svih nas. Ali je to problem.
19: Sve ti duje sve. Početak novog doba, novog vremena, novog svega.
16: Ovogodišnje geslo proslave nima grada bez ljudi, a svojim ljudima blagdan je čestitao i gradonačelnik Tomislav Šuta.
20: Na dobro došla svima sudamija, prije svega želim svim Spličankama i Spličanima čestitati blagdan Svetog Dujma.
16: Ptice klepetuše, drvenarija, kuhače, tradicionalna ponuda sajma sudamije ove godine pala je u drugi plan zbog kiše, ali zato se s nestrpljenjem čekala fešta u spize. Janjetina s bižima skuhana u megaloncu po recepturi članova Udruge šefova kuhinja mediteranskih i europskih regija na čelu sa šefom Željkom Bremecom. Na prokurativama je podijeljeno 5000 porcija.
21: A kad svake godine, evo ja svoje 30 godina, uvijek je bila dobra, ukusna, fino. Samo je malo nam se vrijeme pokvarilo, ovo nam je Sveti Dujam poslao kiš.
22: A najviše janjetina jer je tako mekana i ukusna.
23: Miriše super, miriše odlično.
16: Fešta se nastavlja večeras u u 19 sati kada će na rivi početi tradicionalna tombola uz meštra Tonča Banova, inače ovogodišnjeg dobitnika nagrade grada Splita.
0: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske, tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj, osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.

0: 21 sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Na početku iz sporta. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu u karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebalo bi trajati od sutra do ponedjeljka. Trump je najavio da prekid vatre uključuje i razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata, istaknuo je američki predsjednik, dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. Brod Hondius, na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus, trebao bi pristati u jednoj od luka na Kanarskim otocima. Prema posljednjim dostupnim informacijama, zaraženo je 8 osoba, a 3 su umrle. No, zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije nego što je zaraza službeno potvrđena. Trenutačno se traga za svim osobama koje su s njima bile u kontaktu, a u međuvremenu je objavljeno da su se novi potencijalni slučajevi pojavili u Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
2: Premda je riječ o ozbiljnom incidentu, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je rizik za javno zdravlje nizak.
1: Vijesti.
0: Iz naše zemlje, 81. obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: Čestitam vam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Oslobođenje od NDH obilježit će se i sutra u Zagrebu i to tradicionalnim trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava zatražio je da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Gradonačelnika Tomislava Tomaševića pozvao je da prestane opovrgavati, kako je istaknuo, najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Nakon Penave, gradonačelnikov odgovor.
4: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali. Samo je kukasti križ zamijenjen drugim znakom neslobode, to je zvijezda petokraka.
5: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, a što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade su bili nedavno i u Jasenovcu, tako da što se promijenilo?
0: Zajedništvo kroz sport. Glavna je to tema prigodnog programa koji će se u povodu obilježavanja Dana Europe sutra održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predsjedništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Na glavnom zagrebačkom trgu od 9 do 11 sati građani će se moći okušati u različitim sportovima. Najavljeni su i prigodni govori. U centru Doživi Europu u Bakačevoj 3 posjetitelje očekuju cjelodnevne aktivnosti, uključujući čitanje priča za najmlađe i pub kvizove o sportu. Dan Europe obilježava se inače u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije.
6: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu više oblaka uz mogućnost kiše, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobro nam došli. Ja sam Tatjana Rau. S radošću vas pozdravljam u ovotjednoj religijskoj emisiji Glasa Hrvatske u kojoj donosimo. Na prvu godišnjicu svog pontifikata Papa Lav XIV. U pastoralnom pohodu Pompejima i Napulju. Svečanim euharistijskim slavljem na Splitskoj rivi, Splitsko-makarska nadbiskupija i grad Split proslavili svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika, Svetoga Dujma. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi u utorak 12. svibnja na blagdan Svetog Leopolda bit će proglašena nadbiskupijskim svetištem. U Buenos Airesu obilježena je 50. godišnjica Hrvatskog vjerskog središta Svetoga Nikole Tavelića te predstavljena knjiga Tehar Buenos Aires – Hrvatsko vjersko središte Sveti Nikola Tavelić, koja donosi priču o životu, vjeri i identitetu naših ljudi u iseljeništvu.

0: Papa Lav XIV. Doputovao je u petak 8. svibnja u pastoralni posjet svetištu Blažene Djevice Marije od Svete Krunice u Pompejima. Pastoralni pohod Pompejima i Napolju započeo je susretom u svetištu u Pompejima s korisnicima karitativnih djela i inicijativa solidarnosti, koje je ondje osnovao sveti Bartolo Longo, objavio je Vatican News. Papa je u poznato svetište na jugu Italije došao na dan kad se moli molitva Gospi od Ružarija, koju se časti u bazilici toga svetišta, odredišta više od 2 milijuna hodočasnika godišnje, i na godišnjicu svoga izbora za Petrovog nasljednika. Izrazio je radost što je ovaj pohod mogao započeti stopama svetoga Bartola Longa, kojega je kanonizirao 19. listopada prošle godine. On je dolinu Pompeja nazivao mjestom ljubavi koja grije srce, te trijumfom vjere i ljubavi. S vijestima iz Vatikana javlja se Anđela Jelečić-Krajcar.
1: Prije godinu dana, baš na spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav izabran je za poglavara Katoličke crkve. Prvu obljetnicu svog pontifikata htio je proslaviti upravo u svetištu Gospe od Ružarija, u Pompejima. Nakon susreta s osobama u potrebi s oko 400 bolesnika, na trgu pred svetištem proslavio je svetu misu, tijekom koje je podsjetio na svoje prioritete, važnost molitve, očuvanje obitelji i zalaganje za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je i naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije, svetog Ivana Pavla II, usmjeravajući na dvije nakane, i danas aktualne, obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto ljudskog života. Aktualni ratovi pozivaju nas ne samo na ekonomsku i političku, već prije svega na duhovnu i religioznu zauzetost, jer mir se rađa u srcu, poručio je Papa Lav, podsjetivši na zajedničku molitvu za mir predstavnika najvećih svjetskih religija u Asizu 1986. godine. Papa je podsjetio na moć molitve, rekavši i to da nikakva zemaljska moć neće spasiti svijet, već samo moć Božje ljubavi, koju nam je Isus Krist objavio i darovao. U nastavku dana Papa je posjetio grad Napolj, susreo vjernike u katedrali i na jednom od najvećih talijanskih trgova, Piazza del Plebiscito, završio dan s molitvom s građanima Napolja. Sintezu novosti pontifikata Pape Lava slikovito je ocrtao vatikanisti komentator talijanske radiotelevizije Don Filippo Di Giacomo u razgovoru za HRT. Imamo jakog papu koji se postavlja kao jedini sugovornik u svijetu ludih, jer ako maknemo po strani glas političara, od kojih su neki lažni pacifisti, jedini istinski glas mira je glas Rimske crkve i pape. Kao i Papa Franjo prije njega, i ovaj je odrastao u kategorijama Drugog Vatikanskog sabora. Odrastao je u misijskoj zemlji, sviđa mi se kako uzima djecu u ruke i volio bih da na to obratite pažnju gledajući ga. Vidi se da je doista bio misionar. Kad Lav uzme dijete u ruke, zna ga zagrliti. To je promjena paradigme. To je crkva koja više nije hijerarhijska, već bratska. I nadajmo se da će uskoro postati i više majčinska.
2: Presto diventi anche più materna.
1: A svi svjetski mediji jučer su prenijeli vijest o susretu američkog državnog tajnika Marka Rubija i Pape Lava nakon nekoliko tjedana neuobičajeno dinamične komunikacije između američke administracije i Svete Stolice. U dvorištu Svetog Damasa Rubija je dočekao prefekt papinskog doma monsignor Petar Rajić. Susret Marka Rubija i Pape Lava trajao je više od 45 minuta, a tiskovni ured Svete Stolice vrlo kratko je priopćio da je tijekom srdačnih razgovora sa Svetim Ocem i državnim tajništvom Svete Stolice istaknuta nužnost neumornog rada u korist mira. Naglašena je važnost zajedničkog zalaganja za mir, a razgovaralo se i o međunarodnim žarištima na Bliskom istoku, Iranu, Libanonu, u afričkim zemljama, kao i o nužnosti podrške narodu Kube, potvrđuje tiskovni ured. Iz diplomatski sročenih priopćenja ne vide se recentne napetosti, ali ni pretjerana srdačnost. Simboličan poklon Pape Lava američkom državnom tajniku, kemijska olovka od maslinovog drva, bila je, poput maslinove grančice, simbolična gesta mira.
3: Živjeti put nade.
0: Pri Prisjetimo se na dan prve godišnjice pontifikata pape Lava XIV. I njegova izbora za papu u prilogu koju je pripremila Blaženka Jančić.
4: Te večeri oči cijeloga svijeta gledale su u dimnjak Sikstinske kapele. Bijeli dim značio je da Katolička crkva ima novoga papu.
5: Habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum dominum, dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinalem prevost.
4: Novi poglavar 1,400,000,000 katolika u svijetu u svojem je prvom govoru dao nagovijestiti da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. Mir uskrsloga Krista, razoružani i razoružavajući mir. U tom smislu papa je odlučan, ali diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta. Teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu, konflikata koji su sve kompliciraniji i sve dulje traju, kao što vidimo, i na neki način kao da nema izlaza iz toga.
4: U fokusu pontifikata Lava XIV. Je mir i zaštita siromašnih, kaže nam teolog Tonči Matulić.
7: Tema mira je ključna tema, kao što je prvi njegov dokument koji je zapravo draftirao, napravio nacrt, skicu papa Franjo di Lexite o ljubavi crkve prema siromašnjima. To je središnja tema. Pitanje pravde, ne samo pitanje pravde, socijalne pravde, da kako dijalog i još sve stoji na ovom terenu i mislim da cjelokupno izražavanje i djelovanje crkve u budućnosti će morati ići kroz ovu metodologiju koju privilegira i koja nosi socijalni nauk crkve.
4: Očekuje se da će ovih dana biti objavljena i prva enciklika s temama upravo iz područja socijalnog nauka crkve, a taj će dokument naznačiti i temeljne odrednice pontifikata pape Lava XIV.

0: Živjeti put nade.
1: Svečanim euharistijskim slavljem koje je 7. svibnja na Splitskoj rivi predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović, Splitsko-makarska nadbiskupija i grad Split proslavili su svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika, svetoga Dujma, biskupa i mučenika prvih kršćanskih stoljeća, objavio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Središnjem slavlju prethodio je tradicionalni svečani ophod sa svečevim moćima od Splitske prvostolnice do oltara na rivi. U euharistijskom slavlju uz domaćina Splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolita Zdenka Križića te predvoditelja monsinjora Roka Glasnovića sudjelovalo je još 11 biskupa. U procesiji su uz biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, bogoslove i ministrante sudjelovali predstavnici župa, crkvenih zajednica i udruga, obitelji, djeca, mladi, branitelji, pripadnici Hrvatske vojske i policije, te brojni vjernici koji su i ove godine ispunili središnji gradski prostor molitvom i pjesmom u čast zaštitniku Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije. U životopisu svetog Dujma otkrivamo čovjeka koji je znao gdje mu je blago i zato je znao živjeti. Njegovo je srce bilo uronjeno u Krista, a iz takvog srca nastaje pravi život, naglasio biskup Glasnović. Dujam je pobjedio krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva. Pobjednik je uvijek onaj koji se žrtvuje i daruje život za druge.
2: Dujam, Domnius, je teoforično ime. Ime koje u sebi nosi Božju prisutnost može se prevesti kao onaj koji pripada Gospodinu, no ne samo oni koji nose to ime, u Splitu ih je i u Hrvatskoj oko 2000, nego svaki kršćanin pozvan je biti onaj koji pripada Bogu, koji njegovo ime nosi u srcu i prenosi ga drugima. Zato nas Sveti Duje potiče da se pitamo kako mi oblikujemo svoj život, od čega su satkana naša svakodnevna nastojanja, naše borbe i odluke. Ali zašto bismo to učinili? Da pronađemo smisao i budemo slobodni, ostvarimo ciljeve, ozdravimo dušu, spasimo svoj život i živote bližnjih.
1: I upravo iz te pripadnosti Kristu proizašla je Dujmova snaga i sloboda pred izazovima vremena. Nije ga svladao strah i mržnja, niti je bio ovisan o idolima, predrasudama i javnom mnijenju. Kad Bog nestane iz čovjekova života, tad nastaju idoli, a ideologije zauzimaju mjesto koje pripada Bogu, kaže biskup Glasnović.
2: Zato se pitamo, nije li naša volja zarobljena da često ne možemo činiti dobro? Nemojmo zaboraviti, Božje prvenstvo nad egom, duha nad tijelom, milosti nad djelima. Životi svetaca nisu samo povijesne slike, legende, nego živi pozivi da i mi rastemo u istoj vjernosti. Sveti Dujam i druge mučenici bili su ljudi kreposna života, hrabri u svjedočenju i nasljedovanju Krista. Imali su duboku vjeru, čvrstu nadu i potpunu ljubav, ono unutarnje svjetlo koje nam je svima potrebno da bismo prevladali životne kušnje. Dujmovo mučeništvo je znak najveće ljubavi, svjedočanstvo nasljedovanja Krista sve do darivanja vlastitog života da potvrdi istinitost Evanđelja. Dujam ne umire sam za sebe, nego pred Dioklecijanom, progoniteljem, svjedoči vjeru uskrsloga kao posljednju istinu o smislu postojanja. A čovjek koji želi sam sebe shvatiti sa svim svojim nemirom, slabošću i grešnošću, mora ući u Krista čitavim svojim bićem kako bi ponovno pronašao samoga sebe. Sveti Petar i Sveti Dujam opominju i one koji su zaduženi i odgovorni da s ljubavlju brinu za povjerene im osobe, ne prisilno nego dragovoljno po Božju, ne radi dobitka nego oduševljeno i ne kao gospodari nego kao uzori.
1: Važno je biti vjeran Bogu i čovjeku, te prepoznati potrebe današnjega svijeta, poručuje biskup Glasnović.
2: Bog nam govori kroz događaje, to su znakovi vremena i upravo u njima odzvanjaju Kristove riječi: žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. To je poziv na djelovanje, na otvorenost životu. Jer ako ne budemo otvoreni životu, neće biti ni radnika u žetvi koji će pozivati na obraćanje riječima koje smo čuli: približilo vam se kraljevstvo Božje i mir vama. Mir koji je potreban svijetu i svakom čovjeku. Mir koji nije samo odsutnost rata, nego i djelo pravde i ljubavi, plod srca koje služi svima, a posebno ranjivima. I upravo iz te odgovornosti prema svijetu i čovjeku rađa se i naša odgovornost prema odgoju za budućnost. Odgojiti znači osposobiti čovjeka da prihvati vrednote koje oblikuju život, pomoći mu da usvoji određeno gledanje na svijet pod vidom vječnosti. Cilj je da postane duhovno zreo. Odgoj ima moć preoblikovanja. Odgoj je uvijek čin nade, a iznad svega pitanje ljubavi i odgovornosti koje se prenosi s naraštaja na naraštaj. A sve je to moguće samo ako je središte našega života jasno postavljeno. Temelj kršćanske vjere i kršćanskog identiteta, kao i poruka Evanđelja, je Božje darivanje u osobi Isusa Krista. Stoga neka nam ništa ne bude važnije od Krista.
1: Vjera ne znači da znam sve odgovore, nije ih znao ni Dujam, istaknuo je u propovjedi dubrovački biskup, nego da znam kome vjerujem i kome pripadam.
2: Škola vjere nije trijumfalna povorka, nego hod obilježen trpljenjem i ljubavlju, kušnjama i vjernošću koju valja svakoga dana obnavljati. I onda kad je u društvu polarizacija, gdje si za ili protiv nekoga ili nečega, vrijedi Pavlova riječ: bio svijet ili život, ili smrt, ili sadašnje ili buduće, sve je vaše. Vi ste Kristovi, a Krist Boži. To je identitet koji nas oslobađa od straha i podjela. Zato molimo Duha Svetoga da nam dade spremnost odreći se samih sebe, izgubiti život za Krista poput svetoga Dujma u službi Kraljevstva Božjega. Moramo iskreno priznati, jedini križ koji nas stvarno pritišće jest to što nismo sveti, što ne živimo tražeći najprije Božje kraljevstvo, što ne vršimo Božju volju. Zajedničko iskustvo nam govori da oni koji žive svetim životom ne poznaju pravu tugu, njih se ne dotiče muka nikakva, jer su u miru s Bogom, sa sobom i s drugima.
1: Svetost nije privilegij nekolicine, nego poziv čovjeku, Božji dar svima, poručuje biskup Glasnović. Sve ono što nam treba u vječnosti, kaže, ne znamo. Ni davati bez žaljenja, ni voljeti, ni praštati, ni žrtvovati se. U grobu nema džepova. Što si skupio u duši, s tim ćeš i ležati, podsjeća.
2: To je pitanje koje stoji pred svakim od nas. Što skupljam u životu? Za kojim blagom tragam? Što nosim preko praga vječnosti? Što će ostati kad sve drugo nestane? Sveti Dujam je znao odgovor. Zato je mogao živjeti hrabro, svjedočiti vjerno i umrijeti slobodno. I zato je njegov život iz ljubavi darovan. Njegovo ime upisano u povijest, a njegova mučenička smrt pečat vjernosti koja ne prolazi.
1: Zato dopustimo Isusu da nas ispuni svojim svjetlom, kako bi i nama slabima pomogao da mu pripadamo, ispovjedamo njegovo ime i budemo ljudi koji više ne žive od vlastite snage, nego od snage onoga koji nas ljubi. Zaključio je na kraju propovjedi prigodom misnoga slavlja na svetkovinu svetoga Dujma u Splitu dubrovački biskup Roko Glasnović.

0: Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi bit će proglašena nadbiskupijskim svetištem u utorak 12. svibnja na sam blagdan Svetog Leopolda. Svetomisno slavlje u 19 sati u župnoj crkvi predvodit će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. A kako je došlo do ovog velikog događaja za ovu zagrebačku župu i naš glavni grad, reći će nam župnik fra Josip Čibarić.
1: Kako je ove godine 25 godina župe, također je i 10 godina od dolaska tijela Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagreb, blagoslov novih velebnih orgulja. S obzirom da je ova crkva i postala nekako ispovjedaonica za istok Zagreba, s obzirom da pred Božić i Uskrs ispovjedaju 20 svećenika po cijele 12, također svaki dan ispovjedamo jutro i navečer. Leopold je bio poznati ispovjednik, da smo evo nekako imali tu želju i s tom željom sam došao evo nekako pred nadbiskupa Dražena, koji evo srdačno s ljubavlju kao pravi pastir prihvatio to i evo vrlo nas obradovao s tom vješću. Za mene je to evo iskreno jedna velika, velika čast biti župnik u svetištu. Evo kad smo to pročitali na oglasima u nedjelju evo, i napisali na internetu obavijest, jako pozitivni komentari, ljudi su baš bili oduševljeni, sretni, stvarno vole Svetog Leopolda, hodočaste mu i baš evo, ljudi su presretni i mi fratri, evo, radosno iščekujemo taj milosni događaj 12.5.

0: Vodimo vas u ovoj emisiji na zanimljivo putovanje. Od Hrvatske sve do daleke Argentine, gdje već desetljećima živi snažna i povezana hrvatska zajednica. Dva su važna međusobno povezana događaja obilježila djelovanje naših Franjevaca u toj zemlji. Proslava 50. godišnjice Hrvatskog vjerskog središta Svetog Nikole Tavelića u Buenos Airesu te predstavljanje knjige Tehar Buenos Aires, Hrvatsko vjersko središte Sveti Nikola Tavelić, koja donosi priču o životu, vjeri i identitetu naših ljudi u iseljeništvu. Sve je to zabilježila naša Veronika Vlaho.
1: Živjeti put nade.
0: Mnogi Hrvati i njihovi potomci okupili su se kako bi proslavili 50. godišnjicu Hrvatskog vjerskog središta Svetog Nikole Tavelića, koje vode hrvatski Franjevci provincije Svetog Jeronima iz Zadra. Tom je prigodom slavljena sveta misa, a potom je uslijedilo zajedničko druženje uz prisutnost gostiju iz Hrvatske. Svoje dojmove s proslave podijelila je Darija Trošelj, dugogodišnja aktivna suradnica u toj zajednici.
2: Svečano misno slavlje predvodili su fra Tomislav Šanko, kustos provincije Svetog Jeronima iz Zadra, fra Tonči Hočevar, generalni vizitator provincije Svetog Čirila i Metoda iz Zagreba, Claudio Esquisa, pravni zastupnik u Buenos Airesu, te domaćin fra Josip Peranić. Tijekom mise prisjetilo se svih hrvatskih Franjevaca koji su djelovali u pastoralu u Argentini, osobito onih koji su služili u Hrvatskom katoličkom centru. Među njima su bili Lino Pedišić, Marijan Zlovečera, Ilija Kozina, Matija Matišić, Aleksandar Longin i Ivan Gavran. Nakon mise, kustos je istaknuo važnost trajne pratnje zajednice kroz njezinu povijest u dijaspori. Posebne riječi i zahvale bile su upućene fra Josipu Peraniću, koji s puno ljubavi vodi pastoralni život centra. Uvijek se brine za najpotrebnije, svima prenoseći poruku ljubavi i dobrote. U propovjedi fra Tomislav potaknuo je vjernike

0: na ustrajnost u sudjelovanju i zajedništvu te na očuvanje živoga plamena vjere i ljubavi prema Hrvatskoj. A nakon svete mise uslijedio je zajednički ručak s više od 120 sudionika, na kojem su, kako je istaknuo fra Tomislav, prevladavali osmjesi i zagrljaji. Mladi iz kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa uljepšali su susret prekrasnim pjesmama, a publika ih je nagradila oduševljenim pljeskom. Ovog ljeta članovi folklorne skupine Proljeće prvi će put otputovati u Hrvatsku kako bi zajedno s tamburaškim orkestrom predstavili svoj rad. Ovakvi susreti posebno su dirljivi jer nisu samo prilika za ponovni susret s poznatim ljudima i prijateljima, nego i snažno svjedočanstvo o onome što nas sve povezuje, vjeri i ljubavi prema Hrvatskoj.
1: Hvala nisi Marija, ja sam fra Tomislav Šanko, kustod sam kustodije Svetog Jeronima sa sjedištem u Zadru i evo mogu reći da sam jako ponosan na naše fratre koji su ovdje evo već 50 godina djelovali na način da su stvarno susretali ljude i pomogli susretati Boga tim istim ljudima, jer su bili stvarno evo jedno srce, jedna duša s tim ljudima, tako da se to stvarno i osjetilo na euharistijskom slavlju kao jedna velika zahvala za njihov trud, njihovo postojanje, njihovo srce koje su dali za ove ljude. Ovom prilikom zahvaljujem i našem generalnom vizitatoru, fra Tomažu Kočevaru, koji je predslavio svetu misu. Evo, iako je Slovenac, stvarno je sa velikom ljubavlju i velikim srcem govorio o našoj hrvatskoj zajednici i prepoznao je tu vrijednost. Zahvaljujem dragome Bogu evo za sve naše fratre koji su ovdje djelovali. Evo i osjetila se ta ljubav posebno prema našem misionaru koji još uvijek ovdje djeluje, a to je fra Josip Peranić, koji je 40 godina u Argentini, i ta ljubav koju su ti ljudi dali stvarno je svakoga od nas ganula i meni je osobno poticaj, i njegov život za jednu autentičnost franjevačku, malenost, jednostavnost, dobrotu kojom je donosio evo živoga Boga među te ljude i u tu zajednicu.
2: Nedavno je u Hrvatskoj predstavljena knjiga fra Josipa Sopte, objavljena povodom 50. obljetnice vjerskog središta pod naslovom Tehar Buenos Aires, hrvatsko vjersko središte Svetog Nikole Tavelića. Kako ističe fra Ivan Gavran, riječ je više o spomenici nego o klasičnoj knjizi, dijelu koje donosi pregled organiziranog rada franjevačke provincije, danas kustodije Svetog Jeronima iz Zadra u Argentini. Fra Ivan je tamo proveo 8 godina, te nam iz prve ruke prenosi iskustva rada i života među Hrvatima u iseljeništvu, a sam dojam prenosi nam odmah nakon izlaska iz zrakoplova.
3: Kad sam ja dolje došao, onda mladi me čekali na uzetištu na Esejsi, a bilo vruće, sparno, vlažno. Ja kao, imate li auto, hlađenje? Kaže Žarko, imamo, otvori prozor od kombi, evo kaj to je na hlađenje, to se sjećam. Tako kao jedna anegdote koja je danas nepojmljiva. Udavno kasnije se to sve normalizira, to se čovjek privikne na taj novi oblik života i nove klimatske uvjete i promjenu vremena, da.
2: Misionarska nazočnost hrvatskih franjevaca provincije Svetog Jeronima iz Zadra u Argentini približava se stoljetnoj obljetnici, dok hrvatsko vjersko središte Svetog Nikole Tavelića ove godine, kako reko smo, slavi 50. Taj je jubilej obilježen nizom događanja, kao i objavljivanjem ove knjige, spomenice, koju je fra Ivan nedavno predstavio u Dubrovniku, zajedno s autorom i uglednim gostima.
3: Misionarska nadležnost nas franjevaca zadarske provincije dolazi skoro do 100 godina. Za nekoliko godina ćemo slaviti tu veliku obljetnicu, a 50 godina je da smo otvorili prvo to hrvatsko naše vjerstvo središte Svetog Nikola Tavelića na Teharu, a prije smo išli oko od župe do župe, od dvorane do dvorane, i konačno smo dobili svoje središte hrvatsko koje je bilo samo naše. Ja? U toj knjizi je ukratko prikazana naša djelatnost kroz ovih 100 godina u Argentini. Nabrojena su imena i fotografije svih naših ranjevaca koji su kao misionari dolje djelovali. Zatim je navedena djelatnost ovog našeg središta na Teharu, što se sve tu činilo, koje su sve tu skupine djelovale, naravno najprije na vjerskom području, pa onda na kulturnom, na znanstvenom, na očuvanju hrvatskog identiteta i tako dalje. Znači, knjiga je jedan spomen, zato se onda zove spomenica na sve ono što se događalo kroz tih 50 godina u našem središtu sa jednim jasnim ciljem i željom da ne ode u zaborav. A kad je nešto napisano, fotografirano, skupljeno na jednom mjestu, kao što je to učinio autor Fra Josip Sopta, naš bivši provincijal, onda to zaista ima vrijednost. Sada je dolje upravo nastavješena kustod Fra Tomislav Šanko sa generalnim vizitatorom Zagrebačke graničke provincije, pa su tu knjigu uz proslavu 50. obljetnice prošle nedelje predstavili i ponudili našim ljudima.
2: Hrvati koji se okupljaju u tom središtu od milja ga nazivaju Tehar. Naime, avenija na kojoj se nalazi vjersko središte nekoć se zvala Avenida del Tehar. Iako je danas promijenila ime, Hrvati i dalje nedjeljom kažu da idu na Tehar.
3: Naime, nekada je to bila jedna velika ulica koja se zvala Avenida del Tehar. U tom području Buenos Airesa su bile tvornice opeke, tvornice crijepa. Pa je onda po toj ulici to središte kad smo mi kupili taj teren i zvalo se Tehar. Onda znate u narodu to kolokvijalno uđe Tehar, Tehar, Tehar, makar je službeni naziv Hrvatsko vjersko središte Sveti Nikola Tavelić i Buenos Aires. Danas je to druga avenija, Avenida Ricardo Balbini.
2: Govoreći o knjizi, Fra Ivan ističe njemu posebno značajan dio.
3: Najzanimljivije meni u toj knjizi onaj dio gdje se govori koje su sve udruge djelovale na Teharu. Kada smo slavili 25. obljetnicu ovog središta, tad sam ja dolje bio misionar, naveli smo 12 različitih hrvatskih udruga koje su bile sastavni dio našeg života i djelovanja na Teharu. Znači, te udruge su zapravo živa zajednica naše iseljene Hrvatske u Buenos Airesu i kada autor opisuje to ovo središte kao ustanove za različite skupine, različite programe, onda je tu zaista pogodio bit ovog našeg središta u Buenos Airesu na Teharu. Poznato nam je da u Argentini već odavno gospodarska situacija nije Bog zna kako sjajna. Upravo zbog toga smo i mi kao Franjevci pokušali pronaći jedan način materijalnog uzdržavanja, ne samo uzdržavanja svećenika koji su dolje živjeli, a sve ukupno nas je 23 prošlo kroz Argentinu. Onda je jedan naš Franjevac se dosjetio, došao je u Argentinu s određenim iskustvom rada sa pčelama. Onda je on počeo držati pčele, imali smo čak 1500 košnica. Kasnije jedan drugi naš Franjevac to pretvorio u jednu pravu prasatu firmu na bazi meda. Proizvodimo danas otprilike 60 različitih proizvoda, 30 polufarmaceutskih, a 30 kozmetičkih. I zahvaljujući tom proizvodu mi smo uspijevali sagraditi puno nekretnina, na primjer i Tehar je dobrim dijelom sagrađen od prihoda od tog melifera. Melifer je dakle dugo godina bio izvor našeg financiranja, života i gradnje naših nekretnina, a s druge strane također zapošljavao je 10-15 radnika što je određenom broju obitelji osiguralo materijalnu egzistenciju. Nažalost, danas više da neće biti u našim rukama, ali kako sve drugo ide polako prema kraju, tako i ta ustanova Melifer.
2: Hrvati u Argentini duboko su povezani sa svojim korijenima, a crkva ima važnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta. Ipak, Kroz generacije dolazi do promjena u načinu očuvanja vjere i tradicije, te do različitih oblika njihova izražavanja.
3: Naši ljudi su se dolje na određene načine privikli novom ambijentu, makar su zadržali stare svoje običaje. Ja nikad neću zaboraviti majka i otac naših Franjevaca, braći Ostojića, bi nas svakog Božića pozvala na ručak. Vi znate da je dolje Božić u vrhuncu ljeta, vrućine su silne i velike, ali ona je nastavila tradiciju iz Hrvatske pripremanja sarme, koja se ovdje u Hrvatskoj u hladnoći priprema za božićne dane. I mi smo dolje u Božiću, u tim velikim vrućinama, jeli sarmu. Dakle, naši ljudi su dolje zadržali puno svojih običaja koje su donijeli iz Hrvatske, ali su se također prilagodili, privikli argentinskim običajima, što je opet sasvim razumljivo i normalno. Pa vi znate, prijeme komunizma, zapravo katolička crkva među iseljenim Hrvatima po cijelom svijetu je čuvala vjersku tradiciju, prenosila vjerske istine svojim iseljenicima. Bila je mjesto okupljanja i sigurnosti, čuvala je kulturu našeg iseljeničkog naroda, bila mjesto povezivanja, okupljanja, određene sigurnosti. Evo i dan danas dolje u Argentini naša hrvatska zajednica i njihovi potomci silno žele i mole vape za jednim hrvatskim svećenikom koji bi nastavio očuvati tradiciju vjersku, kulturnu i nacionalnu naše iseljene Hrvatske.
2: Kad više nije bilo dovoljno prostora za sve aktivnosti, Hrvatsko vjersko središte osiguralo je novi prostor za Hrvatsku dopunsku školu u neposrednoj blizini. Tako je nastalo Hrvatsko-argentinsko središte za mlade.
3: Mi smo imali u Teharu i školu dopunskog hrvatskog jezika. Pokazalo se to malenim i uskim, pa smo kupili jednu kuću uz to središte u Tehar, jednu obiteljsku kuću gdje je djelovala ta škola hrvatsko-dopunskog jezika. I to se pokazalo malenim baš u moje vrijeme kad sam ja dolje bio. Bio je jedan slobodni teren blizu ovog središta uz župnu crkvu. Onda smo mi odlučili da ćemo taj teren očistiti, da djeca tamo mogu igrati. Kasnije smo onda vidjeli da bi se tu mogla i sagraditi zgrada, odnosno jedan pravi objekt. I dvije i pol godine je trajala ta izgradnja. Uspjeli smo to napraviti. Jedan vrlo lijepi sadržaj, eto, koji se tako zove Hrvatsko-argentinsko središte za mlade. I to je nakon otvaranja, dakle ono ove godine slavi 25. obljetnicu svoga postojanja i djelovanja, ali je nakon otvaranja to postao naš najaktivniji centar u Argentini. Bilo je to neočekivano kako je djelovao i kako je bilo aktivno i dan danas je još uvijek dosta aktivan, posebno glede dopunske nastave hrvatskog jezika za djecu, mlade i odrasle. Priča mi učiteljica hrvatskog jezika koje je Hrvatsko ministarstvo kulture dolje šalje, da ima preko 70 odraslih ljudi koji pohađaju u tom središtu tečaj hrvatskog jezika. Znači, danas je jako aktivno, ali u to vrijeme, posebno vrijeme otvaranja, je zaista postao najaktivnije naše središte u Argentini. I zato je vrijedno spomenuti tu obljetnicu 25. njegovog otvaranja i djelovanja. Naši stari koji su doselili, posebno mislim na onu populaciju iza Drugog svjetskog rata, veliki val useljenika je došao 47. do 48. Oni su dakle sasvim bili predani hrvatskoj ideji stvaranja slobodne i neovisne države Hrvatske. Čak su se nadali da će se za njih života još uspjeti vratiti u svoju domovinu. Oni su dakle živjeli tijelom u Argentini, ali dušom i srcem su bili u svojoj domovini Hrvatske, koji su nažalost prisilno morali otići. Njihova djeca i unuci naučili su dobro hrvatski jezik, jer se uglavnom u kući govorilo hrvatski, a sadašnje generacije naravno više ne znaju niti mogu se služiti hrvatskim jezikom, ali još uvijek osjećaju tu povezanost sa domovinom svojih roditelja, djedova i pradjedova. Svjedoče, recimo, i različiti pokazatelji koliki broj mladih danas naših potomaka želi dobiti državljanstvo hrvatsko, na taj način, naravno, možda preko Hrvatske, doći u Europsku uniju. Znači, još uvijek je taj osjećaj jako nazočan i prisutan, makar sasvim drugačiji od onoga što su osjećali i živjeli njihovi roditelji, djedovi i pradjedovi.
2: Fra Ivan je proveo velik dio svog svećeničkog života među Hrvatima u iseljeništvu, kako u Njemačkoj, tako i u Argentini. Stoga ima posebnu naklonost prema svim Hrvatima i njihovim potomcima koji žive u toj zemlji, udaljenoj od Hrvatske tisućama kilometara, ali vrlo bliskoj njihovim srcima.
3: Želio bih svakako, jako bih volio, ako bi se našlo nekog svećenika iz bilo koje crkvene zajednice u hrvatskom govornom području, koji bi pošao dolje i nastavio ono što smo mi kroz skoro stotinjak godina, ne samo Franjevci naše provincije i mnogo drugih svećenika i drugih zajednica je dolje djelovalo, ako bi se našao jedan svećenik dvojica koji bi pošli dolje i nastavili dalje, jer naši ljudi zaista dolje silno vape, žele i cijene ulogu hrvatskog svećenika u svojoj zajednici, makar i ne razumijeli dobro jezik svojih praroditelja, taj kontinuitet bi bio vrlo, vrlo važan. Evo, to mi je želja, ako hoćemo na kraju, i molitva gospodinu Bogu.
2: Zaključuje fra Ivan Gavran.
4: Živjeti put nade.

Dragi slušatelji, toliko od nas u ovoj emisiji. Lijepo vas pozdravljamo do sljedećeg susreta za tjedan dana. Tonska obrada Stjepan Bičanić, pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija, Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi.
1: Američki predsjednik Donald Trump u svojoj je objavi na društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebalo bi trajati od sutra do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zarobljenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata, istaknuo je američki predsjednik, dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. A nakon Trumpove objave na X-u se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća 3 dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg nam je važan od života, nam je manje važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski.
0: Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov.
1: Unatoč sporadičnim okršajima u Hormuškom tjesnacu, Bijela kuća očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je Washington da svojim napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je samo odgovorio na iranske udare. Napadnuta su 3 američka razarača, a SAD je gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tankere koji su pokušali izbjeći američku blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
2: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
3: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
2: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadične okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila 2 prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
3: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
2: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Ako strane nastave poštivati primirje, to je razvoj događaja koji bismo pozdravili, izjavio je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
3: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
4: diplomatic efforts.
2: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoči i današnji telefonski razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, te sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamedom Al-Thanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a.
3: Na prvu obljetnicu svojega pontifikata Papa Lav XIV. Bio je u pastoralnom posjetu Pompejima i Napulju. U Pompejima je Sveti Otac zamolio Boga da nadahne svjetske vođe da smire globalne napetosti i smanje mržnju, a u Napulju je pred desecima tisuća vjernika njegove stanovnike pozvao da nastave promicati kulturu mira. Pohvalio je njihove inicijative i djela u prihvatu migranata i izbjeglica.
1: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Na lokalnim izborima u Engleskoj pobijedila je krajnje desničarska stranka Reform UK populista Nigela Faragea. Težak je to udarac laborističkoj stranci britanskog premijera Kira Starmera i to prvi od izbora u srpnju 2024. Unatoč porazu i u nekim uporištima laborista u bivšim industrijskim regijama središnje i sjeverne Engleske, premijer Starmer poručuje da neće odustati i da nastavlja borbu za promjene u Velikoj Britaniji. Većina ljudi razumije goleme izazove s kojima se naša zemlja suočava, uključujući gospodarske šokove i tešku međunarodnu situaciju, zaključio je Starmer.
3: Pokušaj danske premijerke Mette Frederiksen da sastavi novu vladajuću koaliciju propao je nakon što je ključan partner napustio pregovore, što ugrožava njezinu želju za trećim uzastopnim mandatom nakon izbora u ožujku. Pregovori o koaliciji lijevoga centra proteklih su tjedana zastali, što je usporilo donošenje odluka usred napora da se riješi kriza u odnosima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog Grenlanda. Danski kralj Frederik sada mora mandat za sastavljanje vlade povjeriti nekome od 11 drugih stranačkih čelnika. Zanimljivo je da bi tu mogućnost ponovno mogao dati Mette Frederiksen.
1: Brod Hondius, na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus, trebao bi pristati u jednoj od luka na Kanarskim otocima. Prema posljednjim dostupnim informacijama, zaraženo je 8 osoba, a 3 su umrle. No, zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije nego što je zaraza službeno potvrđena. Trenutačno se traga za svim osobama koje su s njima bile u kontaktu. U međuvremenu je objavljeno da su se novi potencijalni slučajevi pojavili u Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
5: Premda je riječ o ozbiljnom incidentu, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je rizik za javno zdravlje nizak.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Osječki županijski sud na 20 godina zatvora osudio je Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. Na izricanju presude, kada smo ponovno čuli mučne pojedinosti zločina, bio je Samir Klasiček.
7: Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Prema presudi dokazano je da je ubio 5, a zlostavljao 3 zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović podsjetio je na mučna svjedočenja preživjelih ratnih zarobljenika.
8: Iživljavao sa nasvezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
7: Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Negirao je krivnju, a danas je u sudnici po izricanju presude povikao.
9: Protofašizmu sloboda normalan čovjek. Nisam kriv.
7: To samo pokazuje kakav je čovjek, rekao je glavni svjedok, bivši pripadnik HOS-a Zoran Šorli, koji je došao na objavu presude.
10: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje, dođu na presudu, ja se ne bojim. Ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu ja ću doći da čujem ovu presudu.
7: Travice će u služenje kazne biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenog 2024. nakon što je uhićen na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj.
3: U Rizvanuši kod Gospića odana je počast 26-orici poginulih pripadnika specijalne policije MUP-a koji su od ljeta 1992. držali obrambenu crtu kojom je spriječen prodor neprijatelja prema Zadru i Karlobagu. Zauzimanjem tih položaja potpuno je srušena velikosrpska ideja o komadanju hrvatskog teritorija. Ta obrambena crta poslužila je kao temelj za pripremu i izvođenje vojno-redarstvenih operacija Maslenica, Medački džep i Oluja.
1: Zagreb je obilježio 81. obljetnicu pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja grada. Središnju svečanost u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zajednički su organizirali grad i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Iako je ulazak partizanskih jedinica u Zagreb značio slom ustaške vlasti, zbog uspostave komunističke vlasti i danas se polemizira u vezi s proslavom toga datuma. Najprije poslušajmo gradonačelnika Tomislava Tomaševića i predsjednika Saveza antifašista Franju Habulina.
4: Grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i sa posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Od čega je Zagreb oslobođen 45. Oslobođen je od režima, to se zaboravlja, koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova. Stalno se zaboravlja ova druga strana.
11: Svjedočimo tome iz dana u dan, s time da desnica postaje sve agresivnija. Kada će doći do prvih fizičkih obračuna, pitanje je samo vremena. Zagreb je oslobođen, reći ću još jednom, 8. svibnja 1945. godine. I zato smo danas ovdje. Sretan vam dan oslobođenja. Borba se nastavlja. Smrt fašizmu!
1: Mreža antifašistkinja Zagreba sutra organizira 12. Trnjanske kresove, proslavu dana oslobođenja Zagreba od fašizma. Kresovi se organiziraju u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, a pod pokroviteljstvom grada Zagreba i Gradske skupštine. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb otkaže Trnjanske kresove. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u EU Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da nepali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. No zagrebački gradonačelnik odgovorio je da će se taj dan slaviti kao i uvijek. Poslušajmo Ivana Penavu.
12: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali.
13: Nemojte slaviti totalitarne režime. Nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je večeras na predstavljanju knjige Zagreb se bori, posveta slobodi i nepokorenom gradu, autorice Slave Ogrizović. Riječ je o reizdanju memoara u kojima je udovica antifašističkog borca i zagrebačkog ilegalca profesora Bogdana Ogrizovića opisala život Zagrepčana u NDH i objasnila zašto su intelektualci bili protiv Ante Pavelića, te kako je, nakon što je suprug 1943. godine obješen, pobjegla u partizane.
6: Kronika dana.
1: Majčin dan, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja upozorava na promjene. Ukratko, žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno 32.069 djece, upola manje nego primjerice 1971. što je dugoročni pad koji upućuje na velike demografske i društvene promjene.
3: Istodobno, dok su 70. godina žene prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno gotovo 30 godina. U 2024. godini više od polovice ukupno živorođene djece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo je svaka druga majka koja je rodila te godine visoko obrazovana, dok većina ostalih ima završenu srednju školu. Od oko 32 tisuće djece rođene 2024. najviše 14 403 bilo je prvorođenih, 10 910 drugorođenih, a djece koje su majke rodile kao treće ili kasnije dijete bilo je 6 297.
1: Jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficit i proračun. U Opatiji iz konferencije Financijsko tržište to je komentirao ministar financija Tomislav Ćorić, koji je napomenuo kako vjeruje da smo, što se tiče naše ekonomije, jako dobro utemeljili gospodarski rast, tako da se ta kuća gradi od temelja.
14: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo se početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% brutodomaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rast hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti više struko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da je hrvatski razvojni model pogrešan i loš, te ocijenio da milijarde eura iz europskih fondova nisu pridonijele razvoju zemlje. U Zaboku uoči izborne konvencije SDP-a Krapinsko-zagorske županije Hajdaš Dončić rekao je da njegova stranka putem konvencija otvara ključna pitanja razvoja države. SDP zagovara novu industrijsku politiku, drukčiji porezni sustav, borbu protiv rada na određeno i skraćivanje radnoga tjedna. Za premijera Andreja Plenkovića ustvrdio je da nema snage za reforme, nego samo za fino podešavanje stvari koje u Hrvatskoj nisu dobre. Hajdaš Dončić očekuje da će SDP zajedno s platformom Možemo pobijediti na parlamentarnim izborima.
3: Iz INE su izvijestili da su njihovi i predstavnici MOL-a u Hrvatskoj održali konstruktivne razgovore s tvrtkom Syrian Petroleum Company o ponovnoj aktivaciji naftnih i plinskih poslova u Siriji. Predsjednica uprave INE Zuzana Ortutaj smatra kako je povratak u Siriju nakon više od desetljeća složen pothvat. Do 2011. godine proizvodnja nafte i plina na ININim koncesijama u Siriji dosegnula je 37.300 barela ekvivalenta nafte na dan, a do povlačenja 2012. godine uloženo je oko 1,1 milijarde dolara. U sklopu tih ulaganja izgrađen je i novi pogon za preradu plina na plinskom polju Hajan.
1: Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković bio je u Novoj Gradiški kako bi dao potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika na prijevremenim izborima koji bi se trebali održati 17. ovog mjeseca. Komentirao je i izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
15: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreli.
3: Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutar stranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo taj sentiment jer sam ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan, uzvratio je Tomislav Sokol Andreju Plenkoviću. Napisao je da ga posebice raduje to što predsjednik stranke nije imao pritužbi na programatske stvari u njegovu intervju, o čemu je puno više govorio nego unutar stranačkim odnosima, što, kaže Sokol, potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu, poručio je Andreju Plenkoviću Tomislav Sokol.
6: Hrvatski radio. Kronika dana.
3: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek u Palači Zorzi otvorila izložbu pod nazivom Potaknuta strahom i ljepotom Dubravke Lošić, kojom se Hrvatska predstavlja na 61. Venecijanskom bijenalu. Ovogodišnji bijenale održava se u donekle iznimnom kontekstu, ustvrdila je ministrica, i to zbog svijeta u kojem živimo, a koji je vrlo neprijateljski prema vrijednostima i idejama koje pokreću umjetnost i kulturu, kao i prema umjetnicima. U Veneciji je danas održan i prosvjed protiv sudjelovanja Rusije i Izraela na bijenalu, a dio nacionalnih paviljona u Đardinima bio je tijekom dana zatvoren u znak solidarnosti. Venecijanski bijenale, najstarija i najveća smotra suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva, trajaće od sutra do 22. studenog.
1: Nakon globalnog uspjeha koji je počeo u Zagrebačkoj Ilici, muzej Iluzija otvorio je svoja vrata u jednoj od najvažnijih svjetskih metropola, Londonu, gdje se na lokaciji u samom središtu grada prostire na gotovo 1000 četvornih metara. To otvorenje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu s više od 70 lokacija u 28 zemalja na 5 kontinenta.
3: Iako je nedavnu kompaniju preuzela američka investicijska kuća, globalno sjedište muzeja Iluzija ostalo je u Zagrebu. Cijeli su koncept smislili Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Nakon Londona planira se širenje na Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne, a s više od 25 milijuna posjetitelja do danas, muzej Iluzija potvrđuje da je jedan od najuspješnijih hrvatskih brendova.
1: I za kraj, studenti iz 51 zemlje s prestižnih fakulteta poput MIT-a i Harvarda, Yale-a i Oxforda, te s našega FAIR-a, najavili su sutrašnji hekaton, multidisciplinarni 24-satni događaj posvećen algoritamskom trgovanju. Prije nekoliko godina pokrenuli su ga studenti FAIR-a, želeći razviti područje koje povezuje programiranje, matematiku, ekonomiju i financijska tržišta. Natjecanje se temelji na izradi algoritama koji pokušavaju što bolje predvidjeti kretanje cijena na umjetno kreiranom tržištu. Sudionici tijekom 24 sata razvijaju strategije, analiziraju podatke i testiraju modele, a pobjednički je tim onaj koji se na kraju najviše obogati na simuliranom tržištu. Ove godine sudjeluje 200-tinjak stranih i 100-tinjak hrvatskih studenata. Sanja Žigerfrljuk.
16: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Rijeka je sladala Vukovar 3-0 u prvoj utakmici 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Robert Ferlin.
17: 3-0 na kraju, velika pobjeda Riječana pred finale kupa u Osijeku, iako nije bilo lako. Krenuli su Riječani od početka, već u 30. sekundi 100% prilika za Ađeja, Đaković to brani. Nakon toga Ađeji u 8. minuti sa crte 16-terca gađa gredu, lopta se odbila u polje, uzvratili su Vukovarci, njihov jedini udarac u okvir vrata Gonzales u 25. Zlomislić je obranio i na kraju u 41. Adu Ađej na ubačaj devetka glavom za 1-0. Početak drugoga poluvremena donio je povećanje vodstva Riječana. Lasickas je ovoga puta bio asistent, a strijelac za 2-0 Radeljić. Nakon toga uglavnom je na travnjaku postojala samo Rijeka. Vukovarci su pokušavali iz tog jednog pokušaja. Izrodila se i najbolja njihova prilika u drugom poluvremenu u 78. kada je Vinković tukao, ali je to od bloka spašeno za Zlomislića da bi točku na i u 5. minuti sudačke nadoknade stavio Fruk svojim solo prodorom, zaključio utakmicu svojim 12. prvenstvenim golom za Rijeka Vukovar 3-0.
16: Sutra će u derbiju igrati Dinamo i Hajduk, a poslije Varaždin i Lokomotiva, dok su u nedjelju na rasporedu utakmice Osijek Istra te Slaven Belupo Gorica. Hrvatski strijelac Petar Gorša zauzeo je 8. mjesto na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav. Gorša je bio jedini hrvatski predstavnik u finalu. Od preostale četvorice naših strijelaca u kvalifikacijama najbolji je bio Miran Maričić, koji je završio 15. U ekipnom poretku Hrvatska je zauzela 8. mjesto. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu pobjedila srpsku tenisačicu Miju Ristić 6-1-6-0 te izborila polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Druga je utakmica već u nedjelju također u Omišu. Vaterpolisti Medveščaka i Juga otvorili su četvrt finale doigravanja domaćeg prvenstva. U prvoj utakmici Jug je slavio u gostima 22-11. Francuski biciklist Paul Manier pobjednik je prve etape 109. Gira d'Italia, koji je ove godine počeo u Bugarskoj. Nastupa i naš biciklist Fran Miholjević. Ciljem je prošao 92. u vremenu pobjednika.
6: Vremenska prognoza.
1: Mateja Štibuhar.
18: Petak je bio obilježen u većini predjela toplim i djelomice sunčanim vremenom, osim u Dalmaciji gdje je bilo umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne uz više oblaka, kiše i pljuskova bilo poneprije u Gorskoj Hrvatskoj, rijetko i u unutrašnjosti Istre. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na jugu prolazno i južni, a tijekom noći i jutra bilo je ponegdje umjerene bure. Najviša temperatura bila većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a moguće i na krajnjem jugu zemlje. Vjetar slab na Jadranu, slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, najviše od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju postupno na oblačenje s jugozapada, mjestimice kiša i pljuskovi. Početkom tjedna promjenjivo oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U ponedjeljak vjetrovito uz umjeren, na kopnu i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari bure, na krajnjem jugu i udari juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom Jadranu magla, mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem Jadranu ponegdje do 20 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu bura, a na krajnjem jugu i jugo 10 do 20, ponegdje do 24 čvora. More 1 do 2, na srednjem Jadranu 2 do 3, a na južnom 3 do 4. Vidljivost 5 do 15 km. Na sjevernom Jadranu manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, sutra djelomice razvedravanje.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebalo bi trajati od sutra do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata, istaknuo je američki predsjednik, dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. Nakon Trumpove objave, na X-u se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća 3 dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i za razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Bijela kuća i dalje očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužuje pak Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon noćašnje razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto su naime 3 američka razarača, dok je SAD gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tankere koji su pokušali probiti američku blokadu iranskih luka. Unatoč povremenim sukobima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
2: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
0: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i današnji telefonski razgovori između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, kao i sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance'a u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamedom Al-Thanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a.
1: Vijesti.
0: Iz naše zemlje i jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. A s obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficit i proračun. Evo kako je iz Opatije s konferencije Financijsko tržište sve komentirao potpredsjednik vlade i resorni ministar Tomislav Ćorić.
3: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo se početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rad hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti više struko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
0: Sport. I Sanja Žigerfrljuk.
4: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način u drugom, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Na otvaranju 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rijeka je slavila protiv Vukovara 3-0 golovima Aduadžeja, Radeljića i Fruka. Sutra u 16 sati je derbi Dinama i Hajduka, a poslije će igrati Varaždin i Lokomotiva, dok su u nedjelju na rasporedu utakmice Osijek Istra te Slaven Belupo Gorica. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobijedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U domaćem prvenstvu vaterpolista u prvoj utakmici četvrtfinala Jugoslavija u gostima protiv Medveščaka 22-11.
0: Vrijeme. Sutra pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguće je kiša, poslije podne i na večer ponegdje i pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: ponoći.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebao bi trajati do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata. Istaknuo je američki predsjednik dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. Nakon Trumpove objave na X-u se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća 3 dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg manje nam je važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski. Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Bijela kuća i dalje očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je to američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je pak Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto su naime 3 američka razarača, dok je SAD gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tankere koji su pokušali probiti američku blokadu iranskih luka. Unatoč povremenim sukobima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Sve je komentirao glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
2: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
0: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, kao i sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance-a u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamed Al-Tanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a. Točno godinu dana nakon što je izabran za papu, američki kardinal Robert Francis Prevost posjetio je Pompej i Napulj. Papa Leo XIV. Još jedanput pozvao je na izgradnju mira i društvene pravde, te na borbu protiv organiziranog kriminala. Iz Napulja se javila Anđela Jeličić-Krajcer.
3: Prošle godine na spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav je izabran za poglavara Katoličke crkve i zato je danas svojim posjetom svetištu Gospe od Ružarija u Pompejima skrenuo pozornost na važnost molitve u očuvanju obitelji i u zalaganju za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je i naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije, usmjeravajući na 2 nakane i danas aktualne. Obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto poštivanja ljudskog života. Ratovi od nas ne traže samo ekonomsku i političku, već prije svega religioznu i duhovnu zauzetost, poručio je danas Papa Lav, ističući da se mir najprije rađa u srcu. Podsjetio je i na važnost zajedničke molitve svih velikih religija, po uzoru na susrete u Asizu Ivana Pavla II. U nastavku dana Papa Lav je posjetio Napulj, gdje je pozvao državu da stane na kraj organiziranom kriminalu. Pred oko 50.000 vjernika na najvećem napuljskom trgu ukazao je na istinske heroje, na ljude koji djeluju u istini i pravednosti, te pozvao crkvu i sve državne institucije na suradnju, posebno na polju obrazovanja i prevencije svakog nasilja. Napulj, grad sa 1000 boja, grad je velikih suprotnosti, siromaštva i nejednakosti, ali i grad nade, mostova i prihvaćanja migranata. Neka se ne ugasi svjetlo koje palite u tami i neka se ne izgubi san koji ostvarujete za bolji i ljepši Napulj, poručio je danas Papa Lav.
1: Vijesti.
0: Zajedništvo kroz sport. Glavna je to tema prigodnog programa koji će se u povodu obilježavanja Dana Evrope održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo Komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Na glavnom Zagrebačkom trgu od 9 do 11 sati građani će se moći okušati u različitim sportovima, a najavljeni su i prigodni govori. U centru Doživi Evropu u Bakačevoj 3 posjetitelje očekuju cjelodnevne aktivnosti, uključujući čitanje priča za najmlađe i pub kvizove o sportu. Dan Evrope obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Evropi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dani pobjede nad fašizmom. Na Savskom nasipu u Zagrebu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati. Najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašistkinja Zagreba.
4: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić i član medijskog tima Luka Holjevac.
5: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
6: Zahtijevamo od Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske da novac poreznih obveznika preusmjere zakonskim i ostalim regulativama u kanale kako pomoći svim ženama u problemima i svemu što će pomoći daljem napretku.
0: Sport. I Sanja Žeger-Frljuk.
7: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način u drugom, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Na otvaranju 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rijeka je slavila protiv Vukovara 3-0 golovima Aduadžeja, Radeljića i Fruka. Danas je najveći hrvatski derbi, dvoboj Dinama i Hajduka. Početak je u 16 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo od 18.45 pratiti i dvoboj Varaždina i Lokomotive. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U domaćem prvenstvu vaterpolista u prvoj utakmici četvrtfinala Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. Košarkaši i Fenerbahčea izborili su završni turnir Eurolige. U polufinalu će igrati protiv Olimpijakosa, dok će Real protivnika saznati nakon majstorice Valencije i Panathinaikosa.
0: Vrijeme. Biće pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu, uz više oblaka moguće je kiša, poslije podne i navečer ponegdje i pljuskovi. Na Jadranu slab umiren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

Rupe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

Elisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se zakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija, Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi.
1: Američki predsjednik Donald Trump u svojoj je objavi na društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebalo bi trajati od sutra do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zarobljenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata, istaknuo je američki predsjednik, dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. A nakon Trumpove objave na X-u se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća tri dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg nam je važan od života, nam je manje važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski.
0: Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov.
1: Unatoč sporadičnim okršajima u Hormuškom tjesnacu, Bijela kuća očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je Washington da svojim napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je samo odgovorio na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tankere koji su pokušali izbjeći američku blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
2: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
0: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
2: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadično okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
0: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
2: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Ako strane nastave poštivati primirje, to je razvoj događaja koji bismo pozdravili, izjavio je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
0: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
2: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i današnji telefonski razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija te sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamedom Altanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a.
0: Na prvu obljetnicu svojega pontifikata, papa Lav XIV. Bio je u pastoralnom posjetu Pompejima i Napulju. U Pompejima je Sveti Otac zamolio Boga da nadahne svjetske vođe da smire globalne napetosti i smanje mržnju, a u Napulju je pred desecima tisuća vjernika njegove stanovnike pozvao da nastave promicati kulturu mira. Pohvalio je njihove inicijative i djela u prihvatu migranata i izbjeglica.
1: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Na lokalnim izborima u Engleskoj pobijedila je krajnje desničarska stranka Reform UK populista Nigela Faragea. Težak je to udarac laborističkoj stranci britanskog premijera Kira Starmera i to prvi od izbora u srpnju 2024. Unatoč porazu i u nekim uporištima laborista u bivšim industrijskim regijama središnje i sjeverne na Engleske, premijer Starmer poručuje da neće odustati i da nastavlja borbu za promjene u Velikoj Britaniji. Većina ljudi razumije goleme izazove s kojima se naša zemlja suočava, uključujući gospodarske šokove i tešku međunarodnu situaciju, zaključio je Starmer.
0: Pokušaj danske premijerke Mette Frederiksen da sastavi novu vladajuću koaliciju propao je nakon što je ključan partner napustio pregovore, što ugrožava njezinu želju za trećim uzastopnim mandatom nakon izbora u ožujku. Pregovori o koaliciji lijevoga centra proteklih su tjedana zastali, što je usporilo donošenje odluka usred napora da se riješi kriza u odnosima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog Grenlanda. Danski kralj Frederik sada mora mandat za sastavljanje vlade povjeriti nekome od 11 drugih stranačkih čelnika. Zanimljivo je da bi tu mogućnost ponovno mogao dati Mette Frederiksen.
1: Brod Hondius, na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus, trebao bi pristati u jednoj od luka na Kanarskim otocima. Prema posljednjim dostupnim informacijama, zaraženo je 8 osoba, a 3 su umrle. No, zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije nego što je zaraza službeno potvrđena. Trenutačno se traga za svim osobama koje su s njima bile u kontaktu. U međuvremenu je objavljeno da su se novi potencijalni slučajevi pojavili u Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
3: Premda je riječ o ozbiljnom incidentu, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je rizik za javno zdravlje nizak.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Osječki županijski sud na 20 godina zatvora osudio je Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. Na izricanju presude, kada smo ponovno čuli mučne pojedinosti zločina, bio je Samir Klasiček.
5: Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Prema presudi dokazano je da je ubio 5, a zlostavljao 3 zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović podsjetio je na mučna svjedočenja preživjelih ratnih zarobljenika.
6: Iživljavao sam na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacine.
5: Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Negirao je krivnju, a danas je u sudnici po izricanju presude povikao. To samo pokazuje kakav je čovjek, rekao je glavni svjedok, bivši pripadnik HOS-a Zoran Šorli, koji je došao na objavu presude.
7: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje, dođu na presudu, ja se ne bojim. Ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu ja ću doći da čujem ovu presudu.
5: Travici će u služenje kazne biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenog 2024. nakon što je uhićen na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj.
0: U Rizvanuši kod Gospića odana je počast 26-orici poginulih pripadnika specijalne policije MUP-a koji su od ljeta 1992. držali obrambenu crtu kojom je spriječen prodor neprijatelja prema Zadru i Karlobagu. Zauzimanjem tih položaja potpuno je srušena velikosrpska ideja o komadanju hrvatskog teritorija. Ta obrambena crta poslužila je kao temelj za pripremu i izvođenje vojno-redarstvenih operacija Maslenica, Medački džep i Oluja.
1: Zagreb je obilježio 81. obljetnicu pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja grada. Središnju svečanost u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zajednički su organizirali grad i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Iako je ulazak partizanskih jedinica u Zagreb značio slom ustaške vlasti, zbog uspostave komunističke vlasti i danas se polemizira u vezi s proslavom toga datuma. Najprije poslušajmo gradonačelnika Tomislava Tomaševića i predsjednika Saveza antifašista Franju Habulina.
8: Grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i sa posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Od čega je Zagreb oslobođen 45. Oslobođen je od režima, to se zaboravlja, koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova. Stalno se zaboravlja ova druga strana.
9: Svjedočimo tome iz dana u dan, s time da desnica postaje sve agresivnija. Kada će doći do prvih fizičkih obračuna, pitanje je samo vremena. Zagreb je oslobođen, reći ću još jednom, 8. svibnja 1945. godine. I zato smo danas ovdje. Sretan vam dan oslobođenja. Borba se nastavlja. Smrt fašizmu!
1: Mreža antifašistkinja Zagreba sutra organizira 12. Trnjanske kresove, proslavu dana oslobođenja Zagreba od fašizma. Kresovi se organiziraju u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, a pod pokroviteljstvom grada Zagreba i gradske skupštine. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb otkaže Trnjanske kresove. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. No zagrebački gradonačelnik odgovorio je da će se taj dan slaviti kao i uvijek. Poslušajmo Ivana Penavu.
10: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrebčani nisu ugledali.
11: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je večeras na predstavljanju knjige Zagreb se bori, posveta slobodi i nepokorenom gradu, autorice Slave Ogrizović. Riječ je o reizdanju memoara u kojima je udovica antifašističkog borca i zagrebačkog ilegalca profesora Bogdana Ogrizovića opisala život Zagrebčana u NDH i objasnila zašto su intelektualci bili protiv Ante Pavelića, te kako je, nakon što je suprug 1943. godine obješen, pobjegla u partizane.
4: Kronika dana.
1: Majčin dan, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja upozorava na promjene. Ukratko, žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno 32.069 djece, upola manje nego primjerice 1971. što je dugoročni pad koji upućuje na velike demografske i društvene promjene.
0: Istodobno, dok su 70. godina žene prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno gotovo 30 godina. U 2024. godini više od polovice ukupno živorođene djece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo je svaka druga majka koja je rodila te godine visoko obrazovana, dok većina ostalih ima završenu srednju školu. Od oko 32 tisuće djece rođene 2024. najviše 14.403 bilo je prvorođenih, 10.910 drugorođenih, a djece koje su majke rodile kao treće ili kasnije dijete bilo je 6.297.
1: Jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficit i proračun. U Opatiji iz konferencije Financijsko tržište to je komentirao ministar financija Tomislav Ćorić, koji je napomenuo kako vjeruje da smo, što se tiče naše ekonomije, jako dobro utemeljili gospodarski rast, tako da se ta kuća gradi od temelja.
12: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo se početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rast hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti višestruko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić izjavio je da je hrvatski razvojni model pogrešan i loš, te ocijenio da milijarde eura iz europskih fondova nisu pridonijele razvoju zemlje. U Zaboku uoči izborne konvencije SDP-a Krapinsko-zagorske županije Hajdaš-Dončić rekao je da njegova stranka putem konvencija otvara ključna pitanja razvoja države. SDP zagovara novu industrijsku politiku, drukčiji porezni sustav, borbu protiv rada na određeno i skraćivanje radnoga tjedna. Za premijera Andreja Plenkovića ustvrdio je da nema snage za reforme, nego samo za fino podešavanje stvari koje u Hrvatskoj nisu dobre. Hajdaš-Dončić očekuje da će SDP zajedno s platformom Možemo pobijediti na parlamentarnim izborima.
0: Iz INA-e su izvijestili da su njihovi i predstavnici MOL-a u Hrvatskoj održali konstruktivne razgovore s tvrtkom Syrian Petroleum Company o ponovnoj aktivaciji naftnih i plinskih poslova u Siriji. Predsjednica uprave INA-e Zuzana Ortutaj smatra kako je povratak u Siriju nakon više od desetljeća složen pothvat. Do 2011. godine proizvodnja nafte i plina na ininim koncesijama u Siriji dosegnula je 37.300 barela ekvivalenta nafte na dan, a do povlačenja 2012. godine uloženo je oko 1.100.000.000 dolara. U sklopu tih ulaganja izgrađen je i novi pogon za preradu plina na plinskom polju Hajan.
1: Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković bio je u Novoj Gradiški kako bi dao potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika na prijevremenim izborima koji bi se trebali održati 17. ovog mjeseca. Komentirao je i izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
13: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreli.
0: Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutar stranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo taj sentiment jer sam ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan, uzvratio je Tomislav Sokol Andreju Plenkoviću. Napisao je da ga posebice raduje to što predsjednik stranke nije imao pritužbi na programatske stvari u njegovu intervju, o čemu je puno više govorio nego unutar stranačkim odnosima, što, kaže Sokol, potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu, poručio je Andreju Plenkoviću Tomislav Sokol.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek u Palači Zorzi otvorila izložbu pod nazivom Potaknuta strahom i ljepotom Dubravke Lošić, kojom se Hrvatska predstavlja na 61. Venecijanskom bijenalu. Ovogodišnji bijenale održava se u donekle iznimnom kontekstu, ustvrdila je ministrica, i to zbog svijeta u kojem živimo, a koji je vrlo neprijateljski prema vrijednostima i idejama koje pokreću umjetnost i kulturu, kao i prema umjetnicima. U Veneciji je danas održani prosvjed protiv sudjelovanja Rusije i Izraela na bijenalu, a dio nacionalnih paviljona u Đardinima bio je tijekom dana zatvoren u znak solidarnosti. Venecijanski bijenale, najstarija i najveća smotra suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva, trajaće od sutra do 22. studenog.
1: Nakon globalnog uspjeha koji je počeo u Zagrebačkoj Ilici, muzej Iluzija otvorio je svoja vrata u jednoj od najvažnijih svjetskih metropola, Londonu, gdje se na lokaciji u samom središtu grada prostire na gotovo 1000 četvornih metara. To otvorenje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu, s više od 70 lokacija u 28 zemalja na 5 kontinenta.
0: Iako je nedavno kompaniju preuzela američka investicijska kuća, globalno sjedište muzeja Iluzija ostalo je u Zagrebu. Cijeli su koncept smislili Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Nakon Londona planira se širenje na Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne, a s više od 25 milijuna posjetitelja do danas, Muzej Iluzija potvrđuje da je jedan od najuspješnijih hrvatskih brendova.
1: I za kraj, studenti iz 51 zemlje s prestižnih fakulteta poput MIT-a i Harvarda, Yale-a i Oxforda, te s našega FAIR-a, najavili su sutrašnji hekaton, multidisciplinarni 24-satni događaj posvećen algoritamskom trgovanju. Prije nekoliko godina pokrenuli su ga studenti FAIR-a, želeći razviti područje koje povezuje programiranje, matematiku, ekonomiju i financijska tržišta. Natjecanje se temelji na izradi algoritama koji pokušavaju što bolje predvidjeti kretanje cijena na umjetno kreiranom tržištu. Sudionici tijekom 24 sata razvijaju strategije, analiziraju podatke i testiraju modele, a pobjednički je tim onaj koji se na kraju najviše obogati na simuliranom tržištu. Ove godine sudjeluje 200 stranih i 100 hrvatskih studenata.
4: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
14: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Rijeka je sladala Vukovar 3-0 u prvoj utakmici 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Robert Ferlin.
15: 3-0 na kraju, velika pobjeda Riječana pred finale kupa u Osijeku, iako nije bilo lako. Krenuli su Riječani od početka, već u 30. sekundi 100% prilika za Ađeja, Đaković to brani. Nakon toga Ađeji u 8. minuti sa crte 16-terca gađa gredu, lopta se odbila u polje, uzvratili su Vukovarci, njihov jedini udarac u okvir vrata Gonzales u 25. Zlomislić je obranio i na kraju u 41. Adu Ađej na ubačaj devetka glavom za 1-0. Početak drugoga poluvremena donio je povećanje vodstva Riječana. Lasickas je ovoga puta bio asistent, a strijelac za 2-0 Radeljić. Nakon toga uglavnom je na travnjaku postojala samo Rijeka. Vukovarci su pokušavali iz tog jednog pokušaja. Izrodila se i najbolja njihova prilika u drugom poluvremenu u 78. kada je Vinković tukao, ali je to od bloka spašeno za Zlomislića da bi točku na i u 5. minuti sudačke nadoknade stavio Fruk svojim solo prodorom, zaključio utakmicu svojim 12. prvenstvenim golom za Rijeka Vukovar 3-0.
14: Sutra će u derbiju igrati Dinamo i Hajduk, a poslije Varaždin i Lokomotiva, dok su u nedjelju na rasporedu utakmice Osijek Istra te Slaven Belupo Gorica. Hrvatski strijelac Petar Gorša zauzeo je 8. mjesto na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav. Gorša je bio jedini hrvatski predstavnik u finalu. Od preostale četvorice naših strijelaca u kvalifikacijama najbolji je bio Miran Maričić koji je završio 15. U ekipnom poretku Hrvatska je zauzela 8. mjesto. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu pobjedila srpsku tenisačicu Miju Ristić 6-1-6-0 te izborila polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Druga je utakmica već u nedjelju također u Omišu. Vaterpolisti Medveščaka i Juga otvorili su četvrt finale doigravanja domaćeg prvenstva. U prvoj utakmici Jug je slavio u gostima 22-11. Francuski biciklist Paul Manier pobjednik je prve etape 109. Gira d'Italia koji je ove godine počeo u Bugarskoj. Nastupa i naš biciklist Fran Miholjević. Ciljem je prošao 92. u vremenu pobjednika.
4: Vremenska prognoza.
1: Mateja Štibuhar.
16: Petak je bio obilježen u većini predjela toplim i djelomice sunčanim vremenom, osim u Dalmaciji gdje je bilo umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne uz više oblaka, kiše i pljuskova bilo poneprije u Gorskoj Hrvatskoj, rijetko i u unutrašnjosti Istre. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na jugu prolazno i južni, a tijekom noći i jutra bilo je ponegdje umjerene bure. Najviša je temperatura bila većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a moguće i na krajnjem jugu zemlje. Vjetar slab na Jadranu, slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, najviše od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju postupno na oblačenje s jugozapada, mjestimice kiša i pljuskovi. Početkom tjedna promjenjivo oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U ponedjeljak vjetrovito uz umjeren, na kopnu i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari bure, na krajnjem jugu i udari juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom Jadranu magla, mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem Jadranu ponegdje do 20 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu bura, a na krajnjem jugu i jugo 10 do 20, ponegdje do 24 čvora. More 1 do 2, na srednjem Jadranu 2 do 3, a na južnom 3 do 4. Vidljivost 5 do 15 km. Na sjevernom Jadranu manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, sutra djelomice razvedravanje.
1: Na kraju smo u kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
17: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
18: Dragi slušatelji, u ovim našim jezičnim minutama često spominjemo glasovne promjene, od kojih za neke pravopis propisuje da se i pišu, dok se neke, zovemo ih tada izgovornim promjenama, čuju samo u izgovoru, na primjer kad umjesto predsjednik kažemo predsjednik. Općenito, djeci koja uče pisati često će tijekom učenja jedan od najvećih problema biti razlikovati kada ono što čuju doista i napisati, a kada napisati drukčije, pa će se u njihovim bilježnicama doista često naći i predsjednik sa slovom C i bio sam sa J i ne bi pisano sastavljeno jer tako čujemo. Ali naša današnja tema ne ide u tom smjeru. Zanimaju nas i govorenje i pisanje, dakle pravopis, i to specifična situacija koje smo se dotaknuli kad smo govorili o nepostojanim glasovima A i E. Tada je, međutim, nismo posebno spominjali jer zaključili smo da zaslužuje posebnu epizodu. U pitanju je bio jedan momak. U vokativu momče izgubio se A iz riječi momak. Rekli smo tada, to je nepostojani glas A. Ali nismo potanko objašnjavali da su se dogodile ne jedna, nego dvije glasovne promjene.
19: Momak, momke, nepostojani A.
20: Momke, momče, palatalizacija.
18: Slučajeva koji su kao stvoreni za trik pitanja u testovima iz hrvatskoga jezika, jer smo pri rješavanju sretni što smo otkrili glasovnu promjenu, a traži se više njih, ima još.
19: Gust, gusti, gustči, jotacija.
20: Gustči, gušči, jednačenje po mjestu tvorbe.
18: A ako ste mislili da su dvije promjene sasvim dovoljne, katkad i nisu.
19: Šarati, izšarati, isšarati, jednačenje po zvučnosti.
20: Pa onda isšarati, isšarati, jednačenje po mjestu tvorbe.
19: Pa onda opet išarati, gubljenje suglasnika.
18: Prođete li s imenicom Vrabac kroz sve padeže? Za svaki slučaj, ako tko ne zna, hrvatski jezik ima 7 padeža, uračunamo li množinu, to je ukupno 14 operacija. U odnosu prema nominativu napravili ste 25 glasovnih promjena. U vokativu jednine čak 3.
19: Vrabac, vrabce, nepostojani A.
20: Vrabce, vrabce, jednačenje po zvučnosti.
19: I na kraju, vrabce, oj vrabče, palatalizacija.
18: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
21: Ovo je Glas Hrvatske,
22: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušao